0: skozi dišeča polja in vdihujem von sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
1: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja, odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

liberarti.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Obstajajo ljudje, s katerimi se radi pogovarjamo. Iz njihovih besed in glasu izhaja nekaj prijetnega. Pri drugih pa se počutimo neprijetno. Čutimo agresivnost in nezadovoljstvo, ki izhajata iz njih. Svojega glasu pa človek ne more kar tako spremeniti, da bi v drugih izzval veselje. Pri nekaterih modrih starih ljudeh čutimo, da vsaka beseda iz njihovih ust v nas vzbudi radost. Preživeli so tako svetle kot temne plati življenja. Sedaj iz njih izhaja nekaj, kar napolnjuje tudi našo radost. Radost čutimo kot bistvo njihovega dolgega življenja. V pogovoru z njimi pa smo je deležni tudi mi. To ponovno oživi našo radost, ki zaradi razočaran pogosto ponikne.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Z vami je Radio Ognjišče s svojim še vedno nočnim programom, če tudi koledar in ura sporočata, da je tukaj že nov dan. Za vas, dragi poslušalci, imamo pripravljeno še ponovitev kulturnih utrinkov in slovensko oddajo Radia Vatikan. Potem pa bomo zares tudi s programom začeli nov sredin dan 19. avgusta. Do takrat vam želimo prijetne trenutke v naši družbi in vas zdaj vabimo med kulturne utrinke.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni. Celovška škofija je izdala novo brošuro, ki predstavlja 35 izbranih gotskih oltarjev in tabelnih slik iz alpsko-jadranskega prostora. Publikacija z naslovom Oltarji in tabelne slike gotike na Koroškem v Sloveniji in Furlaniji je že 23. izdaja v zbirki posvečeni krščanstvu v alpsko-jadranskem prostoru. Brošuro so pred dnevi predstavili pred poznogotskim krilnim oltarjem v krstni kapeli nekdanje samostanske, danes pa župnijske cerkve v Osojah. Udeležil se je tudi krški škof Jože Markec, ki je v uvodu poudaril, da gotski oltarji ponujajo izjemen vpogled v versko likovno kulturo srednjega veka. Po njegovih besedah so obenem pomembne priče sakralne umetnosti in regionalne kulturne zgodovine prostora, ki danes povezuje tri dežele, Avstrijo, Slovenijo in Italijo. Samo na območju krške škofije je ohranjenih približno 70 gotskih oltarnih nastavkov in krilnih oltarjev. Za novo publikacijo so avtori izbrali 35 umetnin iz Koroške, Slovenije in Furlanije. Pri izboru so upoštevali predvsem umetnostno-zgodovinski pomen, geografsko razpršenost ter različne umetniške tehnike, kiparstvo, tabelno slikarstvo in pa relief. Med 15 predstavljenimi koroškimi oltarji izstopa kar 11 metrov visok gotski oltar v Heiligem Blutu, ki velja za največjega in najdragocenejšega na Koroškem. No, pomemben del publikacije je namenjen slovenski gotski dediščini, posebej je izpostavljen oltar Svetega križa v Kojskem v Goriških Brdih, ki velja za edini ohranjeni obsežni gotski krilni oltar v Sloveniji. V italijanskem delu alpsko-jadranskega prostora pa avtori med drugim predstavljajo oltarni nastavek v stolnici v Čedadu, ki sodi med pomembnejše mojstrovine italijanskega zlatarstva. Z omenjeno publikacijo tako niso želeli predstaviti zgolj posameznih umetnin, ampak pokazati tudi skupno kulturno in krščansko dediščino treh sosednih območij, ki so bila skozi zgodovino tesno povezana. Uvodno strokovno besedilo o nastanku, zgradbi in ikonografskem programu gotskih oltarnih nastavkov je pripravila škofijska konzervatorka Rosemarie Schistl. Pri pripravi besedil so sodelovali umetnostni zgodovinarji iz Celovca, Gradca in Ljubljane. Publikacija obsega 96 strani, natisnili so jo v 7000 izvodih, brezplačno pa je na voljo v cerkveni trgovini Krške škofije, koroških župnijah in pa pri nekaterih partnerjih projekta. No, dostopna je tudi v elektronski obliki. Za konec pa še o odhodu dveh pomembnih slovenskih kulturnikov, in sicer se je v 80. letu starosti poslovila ena najbolj priznanih in plodovitih slovenskih igralk Milena Zupančič. Odigrala je več kot 120 gledaliških ter več kot 80 filmskih in televizijskih vlog, za svoje delo pa prejela tudi najpomembnejše nagrade na področju kulture, gledališča in filma, med drugim Prešernovo nagrado za življenjsko delo pa Borštnikov prstan in tudi Zlati red za zasluge. Bila je eden najbolj prepoznavnih obrazov sodobnega slovenskega filmskega in televizijskega prostora. Na Ministrstvu za kulturo so izpostavili obrazložitev ob prejemu Prešernove nagrade iz leta 1993, ki pravi, da je Mileno Zupančič odlikoval osupljiv igralski razpon, s katerim je interpretativno raznovrstnost vlog uresničevala z mojsterskim razčlenjevanjem vloge, z natančno odmerjeno uporabo gibov in sijajno govorno razlago. Spomnili pa so, da se je najširšemu gledalstvu zunaj gledališča nedvomno najbolj vtisnila v spomin kot Meta iz filma Cvetje v jeseni. No le malo za Mileno Zupančič pa je v 98. letu starosti umrl še režiser in profesor Mile Korun, ki je prav tako zaznamoval slovensko gledališče minulega stoletja. Stalnica njegovega repertoarja je bil Cankar, ki ga je spremljal že od najzgodnejših gledaliških začetkov konec 50. let minulega stoletja. Korunove predstave so bile vsaj v začetku modernistične, pozneje so ga nekateri označevali za fundamentalista. Bil je eden prvih reformatorjev slovenskega gledališča, za svoje uprizoritve slovenskih in svetovnih klasičnih dram pa je prejel pomembne gledališke nagrade in priznanja. In to je bilo tudi vse za danes v Kulturnih utrinkih, z vami sem bil Jože Bartol.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče poslal sožalni telegram ob nesreči trajekta v Zimbabveju. Kardinal Pizzaballa obiskal Tajbeh, kraj na vzhodnem bregu. Kristjane spodbudil k ohranjanju krščanske prisotnosti. Slovesnosti v Marijinem svetišču Lavang, vietnamskem Lurdu. Nadškof Kleden po potresu v Indoneziji. Razdejanje ni uničilo ljubezni ljudi. Poslanica Leona 14. za letošnji svetovni dan migrantov in beguncev.
2: Sveti oče je poslal sožalni telegram ob nesreči trajekta na jezeru Kariba v Zimbabveju. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin, beremo, da papež duše pokojnih izroča ljubečemu usmiljenju vsemogočnega Boga in izreka iskreno sožalje tistim, ki žalujejo za njimi. Prav tako moli za civilne oblasti in reševalno osebje, ki se še naprej odzivajo na to tragedijo. Na vse, ki jih je nesreča prizadela, kliče Božjega blagoslova tolažbe, ozdravljenja ter moči.
0: Jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pier Battista Pizzaballa je na praznik Marijinega vnebovzetja obiskal zadnjo krščansko vas v Palestini, ki se trenutno sooča s strogimi omejitvami dostopa. Vaš zgled je pomemben, da bomo lahko še naprej krščanski glas sredi teh zapletenih razmer, je dejal med sveto mašo. Še naprej si bomo prizadevali storiti vse, kar je v naši moči, da ohranimo cerkveno prisotnost tukaj, na vseh ravneh, po vsej sveti deželi, je dejal kardinal Pizzaballa med sveto mašo, ki jo je daroval v cerkvi Kristusa odrešenika v majhni krščanski vasi Tajbeh, ki leži na zahodnem bregu. Morda nimam odgovorov na človeški in posvetni ravni, vendar verjamem v Boga. In prepričan sem, da lahko v njem še naprej dajemo življenje, tudi tukaj v Tajbehu, je spodbudil vernike na praznik Marijinega vnebovzetja. Župnik župnije Tajbeh, Bashar Favadleh, je v pozdravu patriarha na začetku maše dejal, da ga je vas prejela med svoje ljudi in v svoje domove. Pizzaballovo prisotnost je opisal kot prisotnost očeta, ki ostaja ob svojih otrocih v težkih časih. Njegov obisk je skupno spomnil, da niso sami in da cerkev stoji ob svojih otrocih in prav tako nosi križ in upanje te dežele. Kardinal Pizzaballa pa je praznik Marijinega vnebovzetja opisal kot sad ustajenja in izpostavil, da Marija uči kristjane naj na realnost gledajo z božjimi očmi in ne po človeških izračunih. Prebivalce Tajbeha je pozval naj ostanejo ukoreninjeni v veri in upanju, tudi ko okoliščine otežujejo ali onemogočajo prihodnost. Patriarh Pizzaballa je poudaril, da ohranjanje krščanske prisotnosti zahteva tudi varovanje srca pred strahom, obupom in posledicami težkih okoliščin, vendar želimo ostati skupnost, ki rojeva življenje, ne da bi se odpovedali svojim pravicam, svoji pravici do življenja. Zato bodite pogumni, ne bojte se. Kardinal je tudi dejal, da pozorno spremlja dogajanje v Tajbehu prek rednih stikov z župnikom Bašarjem. Obisk jeruzalemskega patriarha se je zgodil sredi izraelskega odloka izdanega julija, ki je območje Tajbeha in Rimona razglasil za zaprto vojaško območje, ki prepoveduje vstop in prisotnost Izraelcem in tujcem. Zaprto območje vključuje del vasi Tajbeh, kmetijska zemljišča ter verska in zgodovinska najdišča. Odlok je sprožil tudi vprašanje o dostopu romarjev, obiskovalcev, novinarjev, prostovoljcev in drugih tujcev do Tajbeha. Vaš zgled je pomemben, da lahko še naprej ostajamo krščanski glas sredi teh zapletenih razmer, je še zatrdil Pizzaballa.
2: Od 13. do 15. avgusta je v Marijinem svetišču Lavang, ki mu pravijo tudi vietnamski Lurd, potekal 32. narodni romarski kongres. V središču srečanj in slovesnosti so bila premišljevanja in molitve o Mariji, glasnici blagovesti. Vsako leto zlasti ob prazniku Marijinega vnebovzetja v Narodno svetišče Device iz Lavanga v Nadškofiji Hue poroma veliko število vernikov. Kot je za vatikanske medije dejal pater Londri Varen, vietnamski duhovnik iz družbe pariških zunanjih misijonov, se je letos slovesnosti udeležilo okoli 200 tisoč romarjev. Prišli so z severa, z juga in osrednjega Vietnama ter iz skupnosti, ki živijo v diaspori. Pater Francis Kunk iz kongregacije Bratov srca Jezusovega, ki je pred 100 leti nastala prav v škofiji Hue, je danes misionar v Združenih državah Amerike in se vedno znova vrača na romanje v svetišče La Vang. Po njegovih besedah za vietnamskega vernika iti v La Vang ne pomeni samo poromati v svetišče, ampak gre dobesedno za to, da se vrne domov k mami, da si odpočije od življenjskih naporov. Sam pravi, da vietnamsko ljudstvo goji globoko ljubezen do Marije tudi zato, ker v vietnamski kulturi podoba matere predstavlja daritev in brezpogojno ljubezen ter nosilni stebr družbe, ki je bila v preteklosti matriarhalna. Tudi to je razlog, da verniki prihajajo k Mariji ter izrazijo svojo ljubezen in zahvalo. Ob tem je pater Kunk pojasnil, da vsi verjamejo obljubi, ki jo je Marija dala njihovim prednikom leta 1789, in sicer, da jih ne bo nikoli zapustila. Prav tako so prepričani, da sprejema njihove molitve za državo, za cerkev v Vietnamu, za mir. Nadalje je misionar dejal, da se pobožnost vernikov izraža prek obhajanja svetih maš, zakramenta sprave, križevega pota ter molitve ob uri usmiljanja. Verniki čutijo, da so v srcu matere, pod njenim plaščem. Marija je zavetje. Ob njenem zgledu se verniki učijo prinašati Gospoda in njegovo ljubezen bližnjemu, je še podaril pater Kunk. Začetki pobožnosti v La Vangu segajo v leto 1798, v obdobje enega najhujših preganjanj kristjanov v zgodovini Vietnama. Tedaj je cesar odredil uničenje cerkva in zatiranje katoličanov, ki so jih obravnavali kot pripadnike tuje vere. Mnogi verniki so bili primorani bežati in so našli zatočišče v gosti džungli La Vang, kjer so trpeli zaradi lakote, bolezni, mraza in v strahu, da jih bodo našli in umorili. Vsak večer so se zbrali pod banjanovcem velikim drevesom, prižgali ogenj in molili rožni venec. Med eno izmed teh večernih molitev se je prikazala gospa odeta v svetlobo. Oblečena je bila v tradicionalno vietnamsko oblačilo, v rokah je imela dete, poleg nje pa sta stala dva angela. Njeno sporočilo je bilo v prvi vrsti sporočilo tolažbe, saj jim je dejala: "Otroci moji, bodite močni in verujte, uslišala sem vaše molitve." Dejstvo, da se je Marija prikazala prav s potezami in oblačili vietnamske žene, ni drugotnega pomena. Njena ikonografija, ki jo je krajevna cerkev začela širiti zlasti od konca 20. stoletja dalje, izraža globoko vez med vero ter identiteto. Potem, ko so bili katoličani obtoženi, da pripadajo tuji veri, La Vang pričuje, da je mogoče biti v polnosti katoličan in hkrati v polnosti vietnamec. Pravijo danes škofje v tej azijski državi.
0: Nadškof indonezijske nadškofije Ende Paulus Budikleden je za vatikanske medije spregovoril o neotrudni pomoči ljudem po potresu, ki je 15. avgusta prizadel vzhod Indonezije. Porušene so tudi številne cerkve. Izpostavil je združenost ljudi v veri in solidarnosti. Trpljenje je ogromno, a sredi šibkosti lahko opazimo prisotnost Božje milosti. Nadškof Kleden je dejal, da je po uničujočem potresu, ki je prizadel pretežno katoliški indonezijski otok Flores, pretresljivo videti popolnoma porušene domove, obenem pa je vidna tudi neomajnost ljudi, ki ne dovolijo, da bi trpljenje prekinilo njihove vezi vere in solidarnosti. Njihova ljubezen sredi ruševin ni bila zlomljena, je dva dni po močnem potresu dejal nadškof v Endeju. Potres je zahteval na desetine življenj, na stotine ranjenih, na tisoče ljudi razseljenih ter hudo poškodoval domove, cerkve, šole in javne zgradbe v več okrožjih province vzhodni Nusa Tenggara. Vendar pa je nadškof Kleden sredi žalosti in negotovosti priča tudi izjemnemu sočutju in trdoživosti med ljudmi. Ko so se tla začela tresti, se je nadškof nahajal v kraju Roe. Dan prej se je udeležil slovesnosti o praznovanju srebrnega jubileja svojega sobrata duhovnika, ter se je pripravljal na obhajanje Birme pozneje tistega dne. Vsi smo bili panični, je zatrdil. Po opozorilu o cunamiju so mnogi prebivalci takoj odšli na više ležiče območje. V nekaj urah je Načkov začel obiskovati razseljene družine. Med vožnjo z motorjem po poškodovanih cestah je naletel na ljudi, ki so iskali zatočišče ob cestah, v gozdovih in odprtih območjih v bližini domov in šol. V iste skupnosti se je pozneje še večkrat vrnil. Ko je razmišljal o tem, kar je videl, je Načkov Kleden dejal, da sta se mu v spomin globoko vtisnili dve kontrastni podobi. Najprej sem videl paniko in strah ljudi, ker niso vedeli, kdaj se bodo lahko vrnili domov. To je bilo boleče videti. A videl sem tudi izjemno solidarnost med verniki, je zatrdil. Družine, ki živijo na relativno varnejših območjih, so zgradile začasna zavetišča in delile hrano ter druge potrebščine s tistimi, ki so izgubili svoje domove, čeprav je bilo poškodovanih tudi veliko njihovih lastnih hiš. Njihove hiše so bile razdejane, a njihova ljubezen ni bila zlomljena, je dejal Načkov Kleden, ki se je na vernike svoje načkofije obrnil tudi s poročilom in vse ljudi spodbudil, naj se ne predajo obupu. Kot verniki zaupamo, da v takšni situaciji nismo sami. Bog nas ni zapustil. S tem prepričanjem pomagamo sebi in drugim. Solidarnost je ključ v takšnih situacijah. Kljub velikemu uničenju, duhovniki po vsej Načkofiji Ende še naprej mašujejo in sicer na prostem. Kot je zatrdil Načkov, se verniki še naprej zbirajo k molitvi in se udeležujejo bogoslužji. Vernike po vsem svetu pa je še pozval k neutrudni molitvi za prebivalce Floresa, ko se nahajajo na poti obnove svojih uničenih krajev in domov, pa tudi na poti žalovanja in ozdravitve.
1: Išla je poslanica njegove svetosti Leona 14. za 112. svetovni dan migrantov in beguncev, ki ga bomo obhajali 27. septembra letos pod naslovom Tudi samo eden od teh otrok. Drage bratje in drage sestre, iz leta v leto na svetovni dan migrantov in beguncev povabi, da pogled usmerimo na različne vidike zapletenega migracijskega pojava. Ob tem 112. dnevu tema Tudi samo eden od teh otrok vabi našo pozornost k mladoletnikom, ki so neposredno vključeni v izkušnjo migracije in begunstva, k skrbi v odnosu do njih in Gospodovi obljubi, da kdor sprejme enega takšnih otrok v mojem imenu, mene sprejme. Naslov poglavja Razseljeni mladoletniki. Zapletena stvarnost ranljivosti. Mladoletniki so znotraj svetovnih migracijskih tokov najbolj ranljivi. To so konkretni obrazi, enkratne zgodbe, ki trkajo na našo vest. Vsako leto so milijoni otrok in mladostnikov zaradi vojn, revščine, nasilja, okoljskih katastrof in drugih tragedij prisiljeni zapustiti svojo domovino. Žal njihovo število še naprej narašča. Gospodarska, politična in vojaška odgovornost za to katastrofo je ogromna. Trpljenje se ne izčrpa s preselitvijo. Med njimi so številni zelo mladi, ki so izgubili starše, brate, sestre in prijatelji in so priče neizrekljivega nasilja. Drugi, ki so za dolga obdobja ločeni od svojih domačih, si prizadevajo, da bi se ponovno združili z njimi, medtem pa trpijo tesnobo oddaljenosti. Potem so mladoletni, ki potujejo skupaj s starši, vendar so vseeno izpostavljeni skrajnim in travmatičnim razmeram. Nazadnje ne moremo pozabiti tragičnega stanja tistih, ki so ločeni od staršev zaradi repatriacije. Temu razvoju dogodkov, ki je še sam po sebi dramatičen, se pridružujejo še druge tragedije. Smrti na migracijskih poteh, trgovina z ljudmi in izkoriščanje, novačenje mladoletnikov za oborožene spopade, spolno nasilje, prisilne poroke ter grozote, ki so jim bili podvrženi ali so jih videli med potjo. Njihovo dostojanstvo je poteptano na preveč načinov. Papež Frančišek je v poslanici za svetovni dan migrantov in beguncev leta 2017, ki je bilo posvečeno temi mladoletni migranti, ranljivi in brez glasu, poudaril, da so trikrat nezaščiteni, ker so mladoletni, ker so tujci in ker so nebogljeni, ko so iz različnih razlogov prisiljeni živeti daleč od svoje domovine in ločeni od družinske ljubezni. In vendar sredi tolikšne teme ne manjka luči solidarnosti. Posamezniki, družine, civilne ustanove in cerkvene skupnosti se odločijo, da ne bodo pogledali stran. Mislimo na družine, ki odprejo vrata svojih domov, da bi tem mladoletnikom vrnili toplino ognjišča, na vzgojitelje v ustanova za sprejemanje, na prostovoljce in na strokovnjake, ki se dan za dnem vzdolž poti in v naših mestih posvečajo celjenju nevidnih ran teh malih. Svojo zavzetostjo pričajo, da ljubezen lahko premaga brezbrižnost. Naslov poglavja tudi samo eden od teh otrok. Spreča te dramatične stvarnosti gredo moje misli k Jezusovi besedi, ki močno trka na vest vsakega človeka. Kdor sprejme enega takega otroka v mojem imenu, mene sprejme. Ne gre za vprašanje številk ali statistike. Evangelij nas vabi, naj ne preračunavamo. Tudi en sam. Vsak otrok, vsako človeško bitje ima neskončno dostojanstvo. Vsak je podoba in podobnost Boga, je Gospodova navzočnost. Ob vsakem mladoletnem migrantu smo poklicani k dejanju človečnosti in vere. Otroko namreč lahko sprejmemo in srečamo Gospoda. Ta klic je še toliko bolj nujen v luči druge Gospodove trditve, v Matejevem evangeliju. Tujec sem bil in ste me sprejeli. Žal, mladoletni migranti lažje postanejo nevidni, ker so brez odraslih, ki bi jih varovali in podpirali. Poleg tega, da jim nudimo zaščito in sprejemo v predhodnih in ciljnih državah, je nujno ukrepati v državah izvora, da bi odstranili morebitne vzroke, ki jih silijo k begu. Krik razseljenih mladoletnikov se danes dviga k Bogu tako, kakor tisti, ki ga slišimo v drugi Mojzesovi knjigi. Gospod je rekel, dobro sem videl stisko svojega ljudstva, ki je v Egiptu, in slišal njegovo vpitje zaradi priganjačev. Da, poznam njegove bolečine, zato sem stopil dol, da ga rešim. Bog posluša in zato, da bi osvobajal, močno trka na vest in na ravnanje vsakega izmed nas, kot je storil z Mojzesom. Ne moremo ostati brezbrižni in ne smemo se navaditi na tolikšno trpljenje. Naslov poglavja, poziv k odgovornosti vseh. Že samo eden od teh otrok nas v našem osebnem življenju poziva, naj odpremo oči in srce, da bomo pozorno prisluhnili zgodbi, strahovom in sanjam vsakega izmed njih, ter presegli tisto ravnodušnost, ki človeško bitje skrči na statistični podatek, ki se nas ne dotika neposredno. To je povabilo, da otroka prepoznamo v njegovem dostojanstvu, še pred njegovim statusom migranta, in zavarujemo njegove temeljne pravice, pravico do življenja, do izobrazbe, življenjskega standarda, ki mu bo omogočil rast in poln telesni, umski, duhovni, moralni in družbeni razvoj. Že samo eden od teh otrok nas v našem cerkvenem življenju poziva, da sprejemanje iz abstraktnega pojma spremenimo v stalno pastoralno prakso. Ne moremo se omejiti na to, da to nalogo prepustimo ustanovam ali združenjem s posebno karizmo. Spričo konkretnih obrazov, ki nas pozivajo v vsakdanjem življenju, je celotna krščanska skupnost poklicana, da jih začuti kot svoje otroke in da se približa konkretni zgodovini vsakega posameznika. Krščanske skupnosti je treba spodbujati, da bodo begunce in migrante vključevali in jih ovrednotile kot polnopravne člane cerkvene družine, ter spodbujale nove, posameznikom prilagojene izobraževalne in duhovne poti, ki bodo presegale logiko zgolj socialne oskrbe. Še posebno je potrebno preprečevati osamljenost, izolacijo in zavračanje, ki pogosto prizadenejo tudi otroke migrantov, ter spodbujati dinamiko srečevanja in vključevanja.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Dobro jutro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in lepo pozdravljeni v jutranjem programu Radia Ognjišče, ki ga bomo začeli z molitvijo častitljivega dela rožnega venca. Vodil jo bo Marko Košnik.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil je dobro položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od odod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v sveto katoliško cerkev, občinstvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše dejanja.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus,
2: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
1: zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je svetega duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa zel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.

0: Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
0: obvaruj nas peklenskega ognja,
2: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
0: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
0: Sveta

0: Zdrava Maria, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica v nebesih, kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica v nebesih, kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus,
1: odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi nebesom vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in opeli nas skušnjavo, da me reši nas hudega. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: Gospod, daj jim večni pokoj
1: in večna luč naj jim sveti.
2: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
3: Naša pomoč je v imenu Gospodovem,
1: ki je ustvaril nebo in zemljo.
3: Gospod z vami
1: in s tvojim duhom.
3: Blagoslovi vas vsemogočni Bog Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
3: Slavimo Gospoda.
1: Bogu hvala.

0: Ura je 35 minut, čas je za prva jutranja poročila na Radiu Ognjišče, ki jih je pripravil Alen Salihovič. Dobro jutro vsem skupaj. Regulirane cene goriv so se v polnoči znova zvišale. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za 6,3 centa in stane 1,582 evra. Dizel se je podražil za 10,4 centa, kurilno olje pa za 11,4 centa. Nove cene bodo veljale do vključno prihodnjega ponedeljka. Suša in visoke temperature močno vplivajo na slovensko kmetijstvo. Posebej izrazite so težave v slovenski Istri, kjer se je trgatev začela precej prej kot nekoč. Zaradi pomankanja vode bo pridelek grozdja ponekod tudi za polovico manjši. Vinari pa ob ohranjanju kakovosti napovedujejo višje cene. Papež Leon XIV. Se je iz Castel Gandolfa vrnil v Vatikan. V zadnjih dneh je tam med drugim obhajal praznik Marinega vnebovzetja. V nagovoru o prazniku je poudaril, da Marino vnebovzetje kristjanom kaže njihov končni cilj – večno življenje pri Bogu. Spomnil je tudi na trpljenje ljudi v sveti deželi. Špansko Granado je stresel potres magnitudo 4,8. Po podatkih lokalnih oblasti so bile tri osebe lažje poškodovane, na nekaterih stavbah so nastale razpoke, ponekod je odpadel met. Zaradi potresa so začasno evakuirali tudi dele turističnega kompleksa Alhambra. V Kolumbiji se nadaljuje odpravljanje posledic uničujočega potresa z magnitudo 7,4. Evropske države pošiljajo dodatno materialno pomoč. Švedska je med drugim ponudila šotore in odeje, Nemčija vodne filtre in opremo za pripravo hrane, Luksemburg pa dodatne šotore. Še šport. Celjski nogometaši bodo nocoj ob 21. uri igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitorja Kampelosa se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, vendar pa so odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljajo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele. Danes bo večinoma sončno, dopoldne se bo zjasnilo na severovzhodu, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, temperature pa bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. V četrtek bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v zahodnih krajih bo nekaj krajevnih ploh ali neviht. Še bo pihal jugozahodni veter. No, krajevne padavine in nevihte se bodo zvečer krepile, po noči pa prehodno širile proti vzhodnim krajem. Obeti, v petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova ukrepile, občasno bodo segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne pa bodo možne posamezne plohe in nevihte. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob petih. Ljubljana in Koper 20 stopinj Celzija, Maribor, Celje, Novo mesto, povsod oblačno 18, Murska Sobota oblačno 17. Letališče Jožeta Pučnika Brnik oblačno 17, Izola delno jasno 23, Pohorje oblačno 19, Slovenske Konjice, Ptuj in Kranj, povsod oblačno in 18 stopinj, Idrija, Rogaška Slatina in Slovenj Gradec 17 stopinj, Rateče in Jezersko oblačno 15, na Kredrici pa 8 stopinj Celzija. Na cestah brez posebnosti razen cestnih del, na cesti Zagorje most čez Savo je zaprt most čez reko Savo predvidoma še do konca meseca 30. augusta, obvoz je po cesti Šklendrovec, Bevško, Zagorje in obratno. To je bilo vse v poročilih, še nekaj sekund in ura bo 8:35 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: S seveda 5 in 35 minut. Vsem skupaj dobro jutro tudi z ansamblom Nika Zajca. Smo kot ptice, pravi.

35 minut, še enkrat dobro jutro, 19. august je sreda, 20. tedna med letom. Svetovni dan humanitarnosti je danes tudi svetovni dan fotografije, 232. dan tega leta in naj povem, da bomo z vami v tem jutru. Alen Salihovič, ki je pripravil poročila, Boštjan Smole, ki sedi za mešalno mizo in pred mikrofonom z vami Jože Bartol. Verjamem, da nam bo lepo, ostanite, prisluhnite.

0: та Богдан Насмаян.
1: Jah, Jurček, zakaj pa jokaš?
2: Zato, gospod učitelj, ker je moj oče danes zjutraj rekel mami gos, moja mami je pa njemu rekla osel.
1: No ja, dobro, ampak a zaradi tega jokaš?
2: Ja, seveda, gospod učitelj, če je moj oče osel pa moja mama gos, kakšna žival sem pa potem jaz?

Še 14 minut in ura bo 6. 19. avgusta leta 1662 je v Parizu umrl matematik, fizik, mislec Blaise Pascal. Po njem se imenuje tako imenovani splošni Pascalov izrek, po smrti so izdali njegov zagovor krščanstva z naslovom Misli. To je zbirka filozofsko-teoloških izrekov in razprav in od tam tudi tale misel za začetek novega dne. Vera dobro pove to, česar čuti ne povedo, piše Blaise Pascal. A to ni nasprotno tistemu, kar ti vidijo. Je le nad njimi, ne pa proti njim. Dobro jutro.

Zdaj le bomo slišali se še skupino Dominik in skladbo Srce, potem pa že rubriko Svetnik dneva. Danes zgoduje Janez Ut, eden velikih preroditeljev verskega življenja v Franciji v 17. stoletju. Po besedilu Silvestra Čuka nam ga bo predstavil Jure Sešek. 10 minut do 6 je.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Devetnajsti avgust, Janez Ode, pobudnik češčenja srca Jezusovega. Sreča staršev, še posebej mater, so otroci. Nekateri zakonci morajo na to srečo dolgo čakati, mnogi pa je sploh ne dočakajo. Naš današnji godovnjak je svoje starše osrečil po mnogih letih zakona. Presrečna mati je prvorojenca iz hvaležnosti, da jo je Bog uslišal, nesla v božjepotno Marijino cerkev in ga posvetila Bogu in Materi Božji. Zatem je deček dobil še tri sestre in dva brata. Janez Ode, eden od velikih preroditeljev verskega življenja v Franciji v 17. stoletju, se je rodil 14. novembra leta 1601 v mestu Ri pri Argentanu. Oče, po poklicu zdravnik, in mati sta ga skrbno vzgajala, da je rad molil, se pridno učil, pa tudi pri igrah je bil z vso dušo. Oče ga je želel izšolati za lepo prihodnost v svetnem poklicu, Janez pa se je že ob začetku svojega študija odločil za duhovniški poklic. Med študijem se je navdušil za oratorijance, družbo svetnih duhovnikov, s posebno duhovnostjo. V raznih redovnih hišah je končal študij bogoslovja in bil leta 1625 v Parizu posvečen za duhovnika. Mašna daritev ga je tako prevzela, da je dejal, da bi vsako jutro potreboval tri večnosti. Eno za pripravo na mašo, eno za maševanje in eno za zahvalo. Zaradi bolehnosti je začel z misijonskim delovanjem šele 7 let po novi maši. Potem pa je bil nad 40 let ljudski misionar, pridigar verske prenove po župnijah. Ti misijoni so trajali 2 ali 3 mesece in v času misijona je imel Janez najmanj 2 pridigi na dan. Če je bila cerkev premajhna, je pridigal na prostem. Imel je poln, močan glas, da so ga lahko slišali tudi oddaljeni poslušalci. Njegove besede so šle ljudem do srca in so tudi zakrknjene grešnike vodile k spovednici in trajnemu poboljšanju. Uspehe je imel zaradi preprostega, neposrednega in prepričljivega načina, predvsem pa zato, ker je zajemal ogenj iz srca Jezusa, dobrega pastirja. Zelo si je prizadeval, da bi zagotovil boljšo izobrazbo in vzgojo škofijskih duhovnikov in v ta namen je ustanavljal semenišča. Leta 1643 je ustanovil novo redovno družbo Jezusa in Marije, ki naj bi se posvečala semeniščem, kjer se vzgajajo bodoči duhovniki in ljudskim misijonom. Kot ljudski misionar je Janez Ode temeljito poznal razmere in življenje tedanjega časa. Njegova posebna skrb so bila izgubljena dekleta. Zanje naj bi skrbela ženska redovna družba naše ljube gospe pribežališča. O vseh apostolskih vprašanjih, s katerimi se je ukvarjal, je Janez tudi pisal. Njegovi spisi se odlikujejo po preprostosti in srčni toplini.

Najprej pogled skozi okno, potem pa ugotovimo, da je torej ura 6, sonce pa še ni ušlo. In res, sončni vzhod se odmika, 6 in 7 minut se bo danes zgodil, zašlo pa bo sonce ob 20 in 3 minute. Dan traja že manj kot 14 ur, noč pa že 10 ur in 4 minute. Pomeni, da se kljub vsemu tudi po dnevu pozna, da se bližamo jeseni. Ampak najprej bomo mi pregledali, kaj bomo slišali danes, 19. avgusta na Radiu Ognjišče. Ob 8. svetovalnica, na sporedu bodo pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. V rubriki Življenje išče pot ob 9.20 pa bo z nami Alenka Miller-Gorenšek iz zavoda RISA, ki pripravlja spletne tečaje za učitelje, mentorje in druge strokovne delavce. Od 24. do 28. avgusta se bo na Sinjem vrhu na Dajdovščino odvila že 32. mednarodna likovna kolonija Umetniki za Karitas. Gostja kulturnih utrinkov ob 10. uri in 15 minut bo strokovna sodelavka kolonije Ana Marija Stibilšajn. Dopoldne ob 11.15 bo magister Janez Kunc, vodja osemenjevalnega centra Preska, ki deluje v okviru Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana, spregovoril o tem, kako lahko rejci izboljšajo reprodukcijsko uspešnost svojih krav. Ob 14.30 komentar spletnega portala domovina.je, potem pa ob 17. uri oddaja pogovor o podnebnih spremembah bomo danes govorili, ki niso več vprašanje prihodnosti, ampak naša realnost. Klimatologinja Lučka Kajfež-Bogataj bo naša gostja in pa raziskovalka vplivov vročinskih valov in podnebnih sprememb na javno zdravje Simona Perčič. V pesmarici Evropske unije je bogat izbor pesmi evropskih narodov, predstavljamo jih v naši redni petkovi rubriki, pa tudi v glasbenem medgeneracijskem večeru, ki bo danes ob 20. Tudi tokrat bomo odšli na glasbene poti po Evropi z zanimivimi ljubezenskimi in domovinskimi skladbami. In še pogled v radijski večer z oddajo Otok, to je pesemska oziroma oddaja s poezijo, tokrat pesmi Petra Borkovca iz zbirke Iz notranjosti. Gregor Čušin vas vabi v svojo družbo ob 21.30. Toliko v našem napovedniku, saj veste, da je Radio Ognjišče radio z vsebino in da torej lahko vsak najde nekaj zase. 6 in 3 minute je.

6:06 minut je ura. Ob današnjem svetovnem dnevu humanitarnosti na Rdečem križu Slovenije pozivajo k zaščiti humanitarnih delavcev. Opozarjajo, da se humanitarna sredstva zmanjšujejo, potrebe naraščajo, število napadov na humanitarne delavce pa dosega rekordne ravni. Menijo, da svet pušča humanitarne delavce in ljudi, ki jim pomagajo, na cedilu. Tako kot apel na to, kar se dogaja v okolici nas. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes večinoma sončno in vroče, jutri pa sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho na vzhodu, proti večeru pa se bodo nevihte od zahoda začele pojavljati. Kako je s temperaturami? V Kopru delno jasno 20 stopinj, Ljubljana oblačno 19, Maribor, Celje in Novo mesto povsod oblačno in 18, v Murski Soboti oblačno in 17 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani so že zastoji, promet pa se počasi zgoščuje tudi proti mestnim upadnicam in središčem. Srečno!

6:11 minút, z vami jutrenji program Rádia Ognišče. 19. august je, sreda 20. tedna med letom. Včasih mislimo, da bomo mir našli takrat, ko bomo imeli vse urejeno. Takrat bo manj skrbi, ljudje okoli nas se bodo zaradi urejenosti bolj razumeli, delo bo končano in težave se bodo rešile. Ampak dejstvo je, da življenje ni nikoli popolnoma urejeno in mir zato ostaja večna želja. Pa vendar, ali ga lahko začnemo graditi že danes, sredi vsega, kar še ni rešeno? Krščansko upanje ni prepričanje, da težav ne bo. Je zaupanje, da v težavah nismo sami. Storimo torej danes nekaj za mir. Droben korak k bližnjemu. Dobro jutro.

6:15 minut, danes je tudi svetovni dan fotografije, povezan z letom 1839, ko je francoska vlada javnosti predstavila dagerotipijo, enega od začetkov moderne fotografije. Danes lahko v nekaj sekundah posnamemo na stotine podob, vendar je prav zato dragoceno, da se kdaj tudi ustavimo in slike zares pogledamo. Ne skozi objektiv, ampak tudi s svojimi očmi. Človeka ob sebi, svetlobo na obrazu, drevo ob poti, trenutek tišine. Lepših stvari, seveda, lepe stvari seveda lahko fotografiramo. Nekatere, morda najlepše, pa je dovolj samo opaziti in si jih s hvaležnostjo shraniti v srce. Dobro jutro vsem. Tvoja lepota se odraža tudi v tejle skladbi, ki jo bomo zdajle slišali.

6:19 minut je, avgust kaže svojo moč, po majhni osvežitvi sonce spet pripeka, danes bo tudi tako, zemlja je še vedno suha, trava porumenela, kmetje bodo letos pridelali precej manj. Vsi zaskrbljeno gledamo v nebo in čakamo na dež. Narava s tem kaže, da ne moremo ves čas samo dajati. Da moramo včasih preprosto počivati in čakati in v takšnih dneh še bolj razumemo, kako dragocena je voda. Nekaj naj bi je končno dobili ta konec tedna, no več o tem pa v pogovoru z dežurnim vremenoslovcem, prav kmalu po temle črnem konju in Rafku Irgoliču.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 6:23 minut, dežurni vremenoslovec Luka Ravnik je z nami. Dobro jutro želim.
2: Dobro jutro.
1: Čakamo na dež, ga bomo dočakali.
2: Ja. Dež bo prišel sicer v obliki delno krajevnih padavin, torej bo nekako govorimo bolj v situacijo, ko bomo pod vplivom jugozahodnih vetrov, torej postopno bo dotekalo naše kraje več vlage, pa vendar današnji dan še v glavnem sončen, trenutno še nekaj oblačnosti od predhodnega vremenskega procesa na severovzhodu države in tudi še kakšna kaplja dežja, vendar se ta proces zaključuje, tako da danes potem razjasnitev tudi na severovzhodu države, čez dan po večini sončno, je pa možna kakšna ploha nevihta, predvsem v hribih, to je potrebno vseeno upoštevati, predvsem v popodanskem času. Nekaj jugozahodnega vetra in pa tudi še visoke temperature nekje od 28 do 33 stopinj. Ob jugozahodnem vetru bodo te temperature najviše na slovenski Istri, pa potem na jugovzhodu in pa deloma v srednji in pa severovzhodni Sloveniji. Popoldan in pa zvečer se potem lahko pride tudi kakšna nevihta iz sosednjih pokrajin Italije, torej lahko doseže tudi zahodno Slovenijo. Tudi to je ena možnih scenarijev, na kar je treba biti pozoren, ampak predvsem pa se bo potem dogajati začelo bolj v četrtek in pa petek, torej jutri potem ob jugozahodnem vetru, ki se bo okrepil in pa jugo ob morju, postopno več vlage, več oblakom, predvsem na območju Alpsko-Dinarske pregrade in pa možno za kakšno ploho in nevihto čez dan v zahodni Sloveniji, potem pa zvečer in pa v noči na petek, pa potem nekako nas preide en vremenski proces in to bo nekako sestavljeno iz verjetno nekih nevihtnih sistemov, ki nas bo prišli iz nad severne Italije do nas, tako da to bo bolj spremenljivo vreme z nevihtami, plohami in pa jugozahodnim vetrom. Potem se to dogajanje nekje do petkovega jutra do poldneva prehodno umiri in potem še drug val tega nevihtnega dogajanja potem še v petek čez dan. Vse skupaj je povezano z vremensko fronto, ki v naši bližini nas bo potem nekako prešla v noči na soboto. Torej danes še razmeroma miren, oziroma danes miren in sončen in topel dan, popoldne zvečer nekaj možnosti za kakšno ploho in vihto na zahodu države in pa seveda tudi v hribih. Jutri pa, kot rečeno, se postopno ta verjetnost za nevihte stopnjuje, s tem, da nekako večji del dneva jutri še v glavnem suho vreme, popoldan in zvečer pa potem pričakujemo prvo dogajanje z nevihtami.
1: Čeprav razumem, tudi tokrat dežja ne bo prav zelo, zelo veliko.
2: Lahko, kot kaže bo. To bo večji, to bo nekako ne v smislu posameznih neviht, ki smo jih vajeni recimo v poletnem stabilnem vremenu vročem, ko nastajajo posamezne krajevne nevihte, ampak kaže, da bo to lahko večji proces, vremenska motnja, ki bo prinesla iz Italije več nekako krajevnih padavin skupaj z nevihtami, torej tudi z grmenjem in pojavi, ki pašejo zraven.
1: Hvala lepa, Luka Ravnik, za vremensko napoved. Želim lepo sredo. Vse dobro.
2: Hvala enako, srečno.
1: Pogled na uro, do poročil še 3 minute. Mi pa bomo zdajle z ljubljanskim oktetom odšli k zborovski pesmi in sicer skladatelja Vodopivca. Gotovo jo boste spoznali.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. V Slovenskih Konjicah na 107,3 MHz.
1: Ura je 36 minut, čas je za druga jutranja poročila, ki jih je pripravil Alen Salihovič. Poslanec SDS Žan Mahnič predlaga, da bi predsednici republike Nataši Pirc-Musar preprečili dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb. Uradu predsednice odgovarjajo, da lahko do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja. Zavrnili so tudi Mahničeva namigovanja o njenem sodelovanju z rusko vohunsko mrežo. Število delovno aktivnih v Sloveniji je junija doseglo 941.800. To je za 10% več kot maja in prav za toliko manj kot junija lani. Na mesečni ravni se je zaposlenost najbolj povečala v nastanitvenih in gostinskih dejavnostih, še naprej pa med delovno aktivnimi narašča število tujih državljanov. Papež Leon XIV. Je pred svojim sobotnim obiskom San Marina in Riminija sklenil večdnevno bivanje v Castel Gandolfu. Sveti oče bo v San Marinu med drugim obiskal predstavnike oblasti in pa baziliko, nato pa bo pot nadaljeval v Rimini. V Belgiji se gasilci še naprej spopadajo z obsežnim požarom v naravi, ki naj bi bil največji v državi v zadnjem stoletju. Ogenj je na območju Visokega Barja zajel približno 3000 hektarjev. Pri gašenju sodeluje okoli 500 pripadnikov intervencijskih služb, na pomoč so prišli tudi nemški gasilci. Ameriški predsednik Donald Trump je Izrael pozval, naj ustavi napade na Gazo. Njegov odposlanec Jared Kushner si medtem prizadeva oživiti ameriški mirovni načrt. Pogovori z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem za zdaj niso prinesli preboja glede razorožitve Hamasa in izraelskega umika. Še šport. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo konec tedna začela evropsko prvenstvo, ki ga bodo gostili Azerbejdžan, Češka, Švedska in Turčija. Slovenke bodo četrtič zaigrale na prvenstvu stare celine, na drugem vrhuncu letošnje sezone pa bodo skušale nadgraditi igro in drugo mesto iz Evropske lige ter poseči po najboljši slovenski uvrstitvi na evropskih prvenstvih. Danes bo večinoma sončno in vroče, jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu pa sončno, proti večeru od zahoda nevihte, ki bodo v četrtek zvečer in v noči na petek se prehodno razširile proti vzhodnim krajem, do jutra bodo nekoliko oslabele, v petek bodo padavine z nevihtami na zahodu, znova močnejše in čez dan se bodo razširile nad vso državo. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob šestih. Ljubljana delno oblačno 19, Koper jasno 19, Maribor, Celje in Novo mesto 18 stopinj Celzija, Murska Sobota megla 17. Poglejmo še nekaj drugih krajev, Ajdovščina delno jasno 22 stopinj, Nova Gorica 20, Velenje, Pohorje 19 stopinj, Tolmin, Kranj in Listca 18 stopinj, Slovenj Gradec in Litija megla 17, letališče Jožeta Pučnika Brnik delno oblačno 16, Babno Polje delno oblačno 14, na Kredarici pa delno jasno in 9 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani so zastoji, prav tako na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico v smeri proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Podravski avtocesti pred Marjeto proti Mariboru, predmet pa je na vozišču na Primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru. Toliko v poročilih, 6:34 minut je.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Nune v akciji, v veličastni Grand Show izvedbi, poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
1: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
2: Radio Ognjišče.
3: V Celju na 105,9 in 107,3 MHz.

36 minut, 21 minut do sedmih, na današnji dan leta 1871 se je rodil Orville Wright, eden od bratov, ki sta uresničila človekove sanje o letenju. Ko je opazoval ptice, naj bi si zastavil preprosto vprašanje, če lahko ptice dolgo drsijo po zraku, zakaj ne bi mogel tudi jaz? In dejansko, včasih se velike stvari začnejo prav s takim vprašanjem. Ne s prepričanjem, da bomo zagotovo uspeli, ampak s pripravljenostjo, da poskusimo. Tudi pred nami je danes morda nekaj, za kar se nam zdi, da je nemogoče, ampak ni potrebno izgubiti upanja. S pogledom naprej proti cilju kot Orville Wright naredimo prvi korak. Dobro jutro.

0: Prisluhnite oddaji ob radijskem ognjišču. Jutri ob 20.
1: Še na uro poglejmo. Do 7 je ostalo še 17 minut. Z nami je zdajle Jožica Svete v skladbi iz leta 1964.

14 minút do 7. Danes zguduje sveti Janez Ud, francoski duhovnik iz 17. stoletja, ki je veliko svojega življenja posvetil prenovi duhovnega življenja in posebej čaščenju Jezusovega in Marijinega srca. Papež Benedikt XVI. Je ob njegovem godu poudaril, da je bil neutrudni apostol in človek duhovne prenove. In morda je to dobra misel tudi za naš dan. Svet se spreminja tam, kjer človek srce ponovno odpre Bogu in človeku ob sebi. Naj bo tako tudi pri vas.

Happy Band in Dolina Logarska, 9 minut pred sedmo. Zdaj le boste skupaj zapela še Antonijo Tkalec in Janez Ferlež, skladbo Zaupaj v Gospoda, potem pa bo že na sporedu današnja duhovna misel. Tudi tokrat bomo na poti s svetim Frančiškom ob 800-letnici njegove smrti. Avtor je Tadej Sadar, danes pa bomo slišali o tem, da moramo biti kot vinska trta iz Jezusove prilike. Bral bo dramski igralec Pavle Ravnohrib.

0: svetim Frančiškom v nov dan.
1: 19. avgust. Vinska trta.
2: Jezus je v prilikah veliko krat uporabil primerjavo z vinogradom. Jaz sem trta, vi mladike. Pojdite tudi vi v vinograd. Če smo mi mladike na trti in hkrati vinogradniki, nas torej Jezus vabi, da nenehno negujemo sami sebe in ne drugih. Biti trta pomeni tudi biti trpežen, saj ta rastlina raste v nemogočih pogojih in prav tam, kjer je najtežje, rodi najboljši sad. Tudi če je ranjena in bolna, na njej najdemo grost. Prav tako tudi pri človeku. Vsakem je vsaj nekaj dobrega, iz česar lahko zrastejo jagode, ki lahko nahranijo drugega. Tudi Tomaž Čelanski je, ko je pisal o svetem Frančišku, uporabil prispodobo s trto. Po njem so se obnovili davni čudeži, ko je bila v puščavi tega sveta v novem redu, a na davni način zasajena rodovitna trta, ki prinaša sladke cvetove, ki širijo von svetih kreposti in povsod iztezajo mladike svete vere.

Čuki in naša barka, ura je 7:08. Na Prevaljah v cerkvi Device Marije na jezeru bo ob 19. uri koncert, na katerem bo nastopil komorni zbor konzorcija za glasbo in balet Ljubljana pod vodstvom dirigenta Ambroža Čopija. Pevci odhajajo na turnejo na Japonsko in predstavili se bodo na Prevaljah z deli slovenskih in tujih skladateljev. In to je koncert, s katerim bodo počastili tudi letošnji farni praznik, pripravljajo kulturno društvo Mohorjan ter občina in župnija Prevalje. Lepo vabljeni. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes še sončno in vroče, jutri pa sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu še sončno, proti večeru pa od zahoda nevihte. V Kopru ob 7. uri oziroma nekaj pred 7. jasno in 20 stopinj, Ljubljana, Maribor in Celje povsod oblačno in 19, v Murski Soboti megla 18, v Novem mestu prav tako megla in 17 stopinj Celzija. Zastoj so na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je na podravski avtocesti pred Marjeto proti Mariboru, predmeti na cestišču pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pa na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Vozite previdno.

S pesmijo o slovenskih gorah nadaljujemo program srede 19. avgusta na Radio Ognjišče. Ura je 7:14 minut, ja, Slovenci radi hodimo v hribe. In to se še posebej kaže v poletnih dneh. Pohodništvo je po nekaterih podatkih najbolj priljubljena prostočasna dejavnost Slovencev. Slovenske gore letno obišče skoraj 2 milijona ljudi, čeprav je to le približna ocena, saj je natančno število pravzaprav težko podati. Števec, ki bi beležil obiskovalce gora, seveda ne obstaja, pa tudi vpisi, vpisne knjige v planinskih kočah niso merodajen podatek, saj se vanje vpiše le vsak tretji obiskovalec. A vendar, ocena okoli 2 milijonov je tista, ki okvirno drži.

Matija Cerar je bil tole v gorah 7:17 minut. Razlogi, zakaj je pohodništvo med Slovenci tako priljubljeno, so različni. Eden je gotovo ta, da imamo dobre naravne pogoje. No, razloge pa lahko najdemo tudi v naši zgodovini. Pred

vrhu Triglava postavili Aljažev stolp, ki je bil na nek način potrditev, da je najvišji vrh našega ozemlja slovenski. Danes je Aljažev stolp, za katerega je zaslužen predvsem dovški župnik Jakob Aljaž, tudi eden od najbolj prepoznavnih simbolov slovenstva. No, pod Triglavom na Kredarici pa stoji kapelica, ki jo je prav tako v začetku postavil župnik Aljaž. Po drugi svetovni vojni je bila po zimi leta 1953-54 minirana, vendar je nekaj let še stala, na kar se je podrla. Ampak po osamosvojitvi so planinci kapelo znova postavili in na današnji dan, leta 1992, je ljubljanski nadškof Alojzij Šuštar blagoslovil novo kapelico Marije Snežne, njeno podobo in tudi zvonove na Kredarici. Takrat je z njim maševalo približno 80 duhovnikov, k slovesnosti je prišlo 5000 planincev. Nadškof je v pridigi povedal, da bo nova kapelica govorila o tem, da je Bog med nami in da tot živimo verni ljudje. Nevernim pa bo pripovedovala o koreninah, iz katerih je stoletja živel in se ohranjal slovenski narod. 7:19, zdajle so z nami spominčice in pa cerkvica.

21 minut, tole je bila skladba Jakoba Aljaža. Veliko ljudi hodi v gore. Ne žene jih misel na romantične dogodivščine, ampak v potu svojega obraza premagujejo napore. Sledijo hrepenenju, da bi dojeli vzvišenost gora in se ji popolnoma prepustili. Avstrijski škof Reinhold Štehar je zapisal, da nas mnogo poti privede k Bogu in ena izmed njih vodi skozi gore. Dobro jutro vsem skupaj.

Še 5 minutin čas bo za poročila. Danes je 232. dan leta 2026. Do konca jih ostaja še 134. Sreda 20. tedna med letom je svetovni dan humanitarnosti in pa tudi svetovni dan fotografije. Drage poslušalke in dragi poslušalci, z jutranjih valov Radia Ognjišče vam želimo dobro jutro.

0: Vreme. V ponedeljek bo pretežno mlačno, pritisk 1020 kolobarov rahle kraste. Na Primorskem kiha kahla kurja.
1: Ste res slišali prave informacije?
2: Slušni aparati
3: Videx.
2: Že 50 let.
4: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomurski sejem.
7: Audio in video arhiv na spletnem naslovu radio.ognjizce.si.
8: Ura je 37 minut, poslušate Radio Ognjišče, tretja jutranja poročila, pripravil jih je Alen Salihovič. Slovensko železniško omrežje je praktično povsem zasedeno, opozarja generalni direktor slovenskih železnic Dušan Mes. Kot je povedal, obstoječa infrastruktura ne omogoča večjih zmogljivosti. Pomemben korak naj bi pomenila dokončanje drugega tira in pa osrednje železniške postaje v Ljubljani. Po podatkih statističnega urada je bilo junija v Sloveniji približno 941.800 delovno aktivnih prebivalcev. V primerjavi z majem se je njihovo število nekoliko povečalo, glede na lanski junij pa nekoliko zmanjšalo. Največje mesečno rast so zabeležili v gostinstvu in nastanitvenih dejavnostih. Papež Leon XIV. Je v sporočilu ob letošnjem svetovnem dnevu migrantov in beguncev posebej opozoril na usodo razseljenih otrok. Poudaril je, da njihov krik nagovarja vest vseh ljudi. Katoliška cerkev bo svetovni dan migrantov in beguncev letos obeležila 27. septembra. Evropska unija nadaljuje pomoč Kolumbiji po katastrofalnem potresu prejšnji teden. Potres z magnitudo 7,4 je zahteval veliko smrtnih žrtev in poškodoval številne stavbe. Poleg finančne pomoči so evropske države aktivirale tudi mehanizem civilne zaščite ter v Kolumbijo pošiljajo najnujnejšo opremo. V Španiji pa medtem znova ocenjujejo škodo po potresu na območju Grenade. Sunek z magnitudo 4,8 je poškodoval več stavb, tri osebe so bile lažje poškodovane, sledilo je več popotresnih sunkov. Pristojne službe pa prebivalce pozivajo k previdnosti. Še šport. Italijan Marco Frigo je nova ukrepitev kolesarske ekipe UEA Team Emirates, pri kateri dirkata Slovenca Tadej Pogačar in Domen Novak. 26-letni Italijan je z Emirati podpisal pogodbo do konca leta 2028. Zdaj pa k vremenu prisluhnimo dežurnemu vremenoslovcu Luku Ravniku.
9: Današnji dan še v glavnem sončen, trenutno še nekaj oblačnosti od predhodnega vremenskega procesa na severovzhodu države in tudi še kakšna kaplja dežja, vendar se ta proces zaključuje, tako da danes potem razjasnitev tudi na severovzhodu države, čez dan po večini sončno, je pa možna kakšna ploha nevihta, predvsem v hribih, to je potrebno vseeno upoštevati, predvsem v popodanskem času. Nekaj jugozahodnega vetra in pa tudi še visoke temperature, nekje od 28 do 33 stopinj. Po jugozahodnem vetru bodo temperature najviše na slovenski Istri, pa potem na jugovzhodu in pa deloma v srednji in pa severovzhodni Sloveniji. Popoldan in pa zvečer lahko pride tudi kakšna nevihta iz sosednjih pokrajin Italije, torej lahko doseže tudi zahodno Slovenijo. Tudi to je ena možnih scenarijev, na kar je treba biti pozoren, ampak predvsem pa se bo potem dogajati začelo bolj v četrtek in pa petek. Torej jutri potem ob jugozahodnem vetru, ki se bo okrepil in pa jugo ob morju, postopno več vlage, več oblakom, predvsem na območju Alpsko-Dinarske pregrade in pa možno za kakšno ploho in nevihto čez dan v zahodni Sloveniji, potem pa zvečer in pa v noči na petek, pa potem nekako nas preide en vremenski proces in to bo nekako sestavljeno iz verjetno nekih nevihtnih sistemov, ki nas bo prišli iz nad severne Italije do nas.
8: Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob sedmih. Škofijska mesta, Koper delno jasno 21, Ljubljana in Celje 20 stopinj, Maribor delno oblačno 19, Novo mesto in Murska Sobota 18 stopinj Celzija. Letališča Sečovlje Portorož delno jasno 22, Edvarda Rusjana Maribor Slivnica, Cerklje ob Krki in Lesce povsod 19 stopinj, na letališču Jožeta Pučnika Brnik pa delno jasno in 18 stopinj. Še nekaj drugih krajev, Nova Gorica in Ajdovščina jasno 22, Metlika delno jasno 20, Hrastnik delno oblačno 19, Postojna, Slovenske Konjice, Gornji Grad in Idrija 18 stopinj, Bohinjska Češnjica in Jezersko 17, na Kredarici ob 7. uri jasno 9 stopinj Celzija.
7: Prometno-informacijski center.
10: Dobro jutro. Zastoje so na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, proti Ljubljani pa tudi na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico. Zaradi predmeta je oviran promet na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru. Štajerska avtocesta bo nocoj med 22. in 5. uro zjutraj zaradi del zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, jutri po noči pa še med Blagovico in Vranskim v smeri Maribora v času popolnih zapor promet preusmerijo na sporedno regionalno cesto. Cesta Škofja Loka Gorenja vas bo v predoru Sten zaprta to noč med 23. in 4. uro zjutraj v obe smeri. Cesta Črnivec Redmirje bo zaprta pri Novi Štifti do jutri predvidoma do 18. ure, cesta za Gorje Mošče Savo pa predvidoma do konca tega meseca, obvoz je preko Bevškega. Srečno pot želimo. Za Radio Ognišče Sandra Eksedič Urbančič.
8: In to je bilo tudi vse v poročilih, 7 in 36 minut je.
7: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
8: Lepo vabljeni na gledališko predstavo Vesna, ki je prirejena po priljubljenem istoimenskem filmu. Ogledate si jo lahko ta četrtek, petek, soboto ali nedeljo ob 20.30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava je na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade.
11: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
12: Vedno na boljše.
13: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

Še 18 minut je do 8, letošnje poletje nas opozarja, kako pomemben je dež. Ko minejo dnevi in tedni brez dovolj padavin, postane jasno, kako zelo je vse, kar raste, odvisno od nečesa, česar človek ne more ustvariti sam. Tudi v življenju pridejo obdobja suše. Človek moli, čaka, prosi, pa se zdi, da odgovora ni. Ampak suho obdobje še ne pomeni, da je življenje mrtvo. Pod zemljo že pripravljeno čaka novo življenje. Tudi v stiski je nekaj, česar še ne vidimo. Zato ustrajamo, kajti tudi za oblaki je nebo. Dobro jutro.

Še 15 minut in ura bo 8, takrat se bo začela današnja svetovalnica. To bodo pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. Vabljeni k sodelovanju.

Ljubitelji narodno-zabavne glasbe bi ansambel Alpski kvintet kaj lahko poimenovali tudi Alpski virtuozi. In danes bomo slišali skladbo, ki res nosi tak naslov, delo Damirja Tkalca, Alpski virtuozi, z leta 2016, višja išla na plošči Alpskih 50 let. Svojo pot je Alpski kvintet začel leta 1966 na Gorenjskem v Kranju, kjer je prvič javno nastopil. Kmalu je dobil tudi prvo ponudbo iz tujine, iz Alzacije v Franciji. In prvo malo ploščo so izdali leta 1967, leto pozneje, od začetka torej. Na njej so bile 4 skladbe, avtorja pa Jože Schmidt, tudi klarinetist in vodja kvinteta, ter Ivan Prešeren, trobenta. Po uspešnem igranju v Franciji je Alpski kvintet postal zelo priljubljen in prepoznaven tudi v Avstriji, Nemčiji, Švici, pa drugod po Evropi, kjer so imeli ogromno nastopov in si pridobili velik krog poslušalcev in prijateljev. Seveda pa je Alpski kvintet vedno in pogosto nastopal tudi v domači Sloveniji. In prav od tu iz domače Slovenije naj gre zdajle v svet skladba Alpski virtuozi, Alpski kvintet.

0: Смаян.
1: Jah, Jurček, zakaj pa jokaš?
2: Zato, gospod učitelj, ker je moj oče danes zjutraj rekel mami gos, moja mami je pa njemu rekla osel.
1: No ja, dobro, ampak a zaradi tega jokaš?
2: Ja, seveda, gospod učitelj, če je moj oče osel pa moja mama gos, kakšna žival sem pa potem jaz?

0: super je bilo včeraj, to je življenje.
1: A rifle se pa kar sam sav pogovarja.
0: Po telefonu govorim, Bučko. Imam slušni aparat.
2: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
3: Audio BM.
0: Spet slišim.
4: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
5: Na 107,3 MHz. Svetovalnica.
6: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
7: Lepo pozdravljeni v pravnih zagatah. Z nami je odvetnica Mateja Maček. Lep pozdrav.
8: Pozdravljeni.
7: Tudi danes imava kar nekaj vprašanj, ki sva jih prejela med časom, med eno in drugo oddajo. Seveda pa oddaja poteka v živo, tako da če boste poklicali na 01 512 10 00, potem imate seveda prednost in boste lahko zastavili vaše vprašanje v živo. Tako da vabljeni k sodelovanju. No, preden pa dobimo prvi klic, gremo kar k vprašanju našega poslušalca Gašparja. Mož in oče v tričlanski družini je in ima od predlanskega leta v lasti majhno stanovanje, ker sta želela iti na svoje, nekoliko sta ga osvežila, da je primerno za bivanje, uredila prezračevanje in kurjavo, zdaj pa iščejo bodi si vikend ali hišo, saj je stanovanje o povečanju družine že postalo premajhno, s prodajo bi poplačali obstoječi preostali dolg za stanovanje in s preostalim delom kupnine ter tudi kreditom kupili novo, pač bivalno enoto. Za odkup stanovanja se je ponudil ženin oče, ki ima 2/3 denarja za kupnino, 1/3 pa bi si sposodil od njegove hčere, torej ženine sestre. Kaj nam svetujete, kako naj stvar najbolje rešimo? Ali je v dani situaciji tudi kakšna pot, da se izognemo plačilu davka na kapitalski dobiček od prodaje stanovanja? Ženinemu očetu se namreč s prenosom lastništva ne mudi. V zemljiški knjigi sem upisan jaz kot edini lastnik stanovanja. Tudi nihče nima prijavljenega stalnega bivališča tam, vsi imamo le začasnega, tako poslušalec.
8: No, zdaj, kar se tiče, če gremo od odzadej, ker tukaj nekako razumem, da je glavno vprašanje, kako se sedaj dogovoriti oziroma kako speljati zadevo glede tega, da lastnik stanovanja, ki bo šel, stanovanje bo šlo v prodajo, a ne, očitno bojo kupci oziroma bo kupec družinski član oziroma tast našega poslušalca in kako se zdaj izogniti oziroma kako zadevo peljati glede na to, da je potrebno plačati dohodnino od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine, saj je povsem jasno, da če je naš poslušalec stanovanje kupil predlansko, ni lastnik niti 3 leta, kaj šele 15 let, kar je v bistvu meja, da ni potrebno oddati napovedi za odmero davka iz dobička od kapitala oziroma bo tako pogovorno rečemo kapitalskega dobička, ne davka na kapitalski dobiček. Zdaj, prva stvar, ki je seveda, če bi družina bila, nekako razumem, da v tem stanovanju so dejansko živeli, ker tudi sicer, če ne bi živeli, ne bi stanovanje postalo premajhno zaradi povečane družine. Ne? Žalosti me, ker če so živeli v tem stanovanju, zakaj tam niso prijavili stalnega bivališča, tudi ne razumem, ampak skratka, če bi imeli prijavljeno stalno bivališče na tem naslovu, bi brez plačevanja davka na morebitni kapitalski dobiček seveda bi pač ta obveznost odpadla po 3 letih bivanja. To sedaj pač niso naredili, ker pogoj za uveljavljanje te davčne oprostitve, to vrstne davčne oprostitve je, da gre za stanovanje ali eno ali ima največ dvostanovansko hišo in da gre, da si dejansko tisti, ki otujuje, torej tisti, ki prodaja ali na kakršen koli drugi način otujuje to vrstno nepremičnino, je v njej živel dejansko 3 leta in seveda prvi pogoj je, da imaš tam prijavljeno stalno bivališče. Ne? Tako da tukaj se bojo pač morali odločiti, bi pa upozorila na nekaj. Ne? Dejstvo je, da se kapitalski dobiček ugotavlja in če bodo v kupoprodajni pogodbi kot kupnino odločili enako vrednost, kot je bila vrednost stanovanja ob pridobitvi, potem seveda, ne glede na to, da je napoved treba oddati, ne bo odmerjena dohodnina, ker samo na razliko med pridobitno ceno in ceno ob odtujitvi se plačuje dohodnina. Pri tem se pa seveda odštevajo tudi davščine. Če se proda, 2% davek je na promet z nepremičninami, ki se seveda tudi upošteva, ker ga prodajalec mora pač prodajalec mora seveda plačati. Zdaj, če imajo, gospod je omenil tukaj v tem svojem pismu, da so uredili prezračevanje, to nekako razumem rekuperacijo najbrž, in pa kurjavo, o tem imajo najbrž določene račune. Če imaš račune za investicijska vlaganja, potem seveda tudi to lahko predložiš in se to upošteva.
7: Je to povečanje vrednosti?
8: Je to povečanja vrednost ob pridobitvi. Ne? Tako da tukaj je pač treba se odločiti, kako, ker absolutno bi odsvetovala, da počakajo še, ne vem, 13 let, da bojo prepisovali to na novega, da bo on pač prodal formalno na tastu pač dejanskemu lastniku, a ne stanovanja. To je prva stvar. Druga stvar, glede na to, da iz tega pisma izhaja, da gre za mlado družino, imeti 2 nepremičnine bo to vse vplivalo na določene ugodnosti oziroma socialne transfere. Če bi imeli v lasti formalno 2 nepremičnini, gotovo to vpliva tudi na višino plačila za vrtec, morebitni otroški dodatki in podobne stvari. Tako da, predvsem pa na nek način jaz vendarle zagovarjam stališče, da tudi če je kdaj potrebno kakšen davek plačati, je prav, da se ga plača in da peljemo tudi formalno zadeve tako, kot so dejansko tudi potekale in kot so se pač pogodbeniki dejansko tudi dogovorili. A ne? Ampak seveda, lahko pa, če bo gospod pač kot kupnino nakazal več, a ne? Lahko nek del nakaže kot darilo svojih hčerki. A ne? Mislim, če bo to pač šlo preko bančnih računov in potem zadeva sploh ni tako problematična. Predvsem pa je pomembno to, kapitalski dobiček se ugotavlja in dobiček je razlika med eno in drugo vrednostjo. Med vrednostjo v pridobitvi in vrednostjo ob odtujitvi. In če te razlike ni, oziroma je minimalna, ker pač tudi davščine pomenijo, da s tem, ko moraš 2% davek plačati, se ti zniža vrednost ob odtujitvi, ker je pač treba 2% pač davka na promet z nepremičnina plačati in ravno tako tudi te investicijska vlaganja, ki so nedvomno povečala vrednost stanovanja, če imajo ti zadeve pač ustrezno, pa še na nekaj bi upozorila. A ne? Lahko se tudi ločeno določi kupnina za stanovanje, pa za opremo v stanovanju. A ne? Oprema v stanovanju ni davka, ni dohodnine iz dobička od kapitala. A ne? Tako da je treba tudi to definirati morda bolj natančno, ne? V pogodbi, kaj je cena, kaj je kupnina za stanovanje in kaj je kupnina za opremo, ki ostane v stanovanju. Tako da bi jaz v to smer predlagala, da razmišljajo in da se tudi dogovorijo.
7: Tako, hvala lepa, tole je bil prvi odgovor, zdaj pa imamo telefon in sicer je z nami Igor iz Ljubljane. Igor, se slišimo?
9: Ja, dobar dan.
8: Pozdravljeni.
9: Imam en problem v razmejitve med sosedi. Nov sosed je prišel, je kupil pač in zdaj hoče razmejitev. To je vse lepo in prav. Sam on, ta geometer, pa zdaj prišel z varianto, da ustraja, da mora biti po točkah Marije Terezije. On ustraja po Mariji Tereziji in je sredi poti postavil pač mejo in vozilo se je in več kot 100 let, ker hiša je toliko stara, tudi naša, ne.
8: Gospod, se upravičujem, da vas prekinjam. Veste, to vožnja ni že lastništvo, a ne? To, da vi pač ste vozili tukaj, je nedvomno, da služnost imate, a ne? In če ste vozili v enem delu po tujem zemljišču, lastništvo in služnostna pravica, torej, da lahko izvajate po tujem zemljišču dostop, ne, tukaj vožna, hoja ali karkoli, to sta dve različni stvari, tako da samo izvajanje služnosti še ni dokaz v lastništvu. Ampak tukaj bom gotovo nas popravljam, da geometer ni šel po točkah Marije Terezije, pač pa je prevzel točke iz arhiva in pač katastra, ki ga vodi geodetska uprava Republike Slovenije, ne. Zdaj, če so bile edine meritve samo takrat, ko so katastr nastavili, kar sicer močno dvomam, potem je pač zadeva taka, ne, ampak določene meritve, če je prva hiša stara 100 let, potem so bile gotovo tudi po Mariji Terezi izvedene. Zdaj pa kar izvolite.
9: A ni zakon bil leta 67, da se popravi v naravi stvari? Pa še eden, za njim je bil, sam to ne vem točno, kdaj.
8: Gospod, moram priznati, da takrat, ko naj bi ta zakon stopil veljavo, ja, sem jaz ravno dobro shodila, tako da ne moram vedeti točno vse predpise za nazaj, a ne? Ampak tukaj je potrebno pa se posvetovati z nekim geometrskim strokovnjakom, a ne? Vsekakor se pa meje s samim zakonom, se mi zdi, da niso popravljale, vedno so se popravljale z nekimi ustreznimi upravnimi geodetskimi postopki.
9: Ja, jaz imam pač izris iz zemljiške knjige in
8: iz katastra,
9: tako.
8: Gospod, iz zemljiške, ja, knjige ne morete imeti izrisa,
9: ja,
8: ker
9: iz
8: ga ni.
9: No, se, ja, popravljam. Ja, ja. Ja. Iz katastra tudi sosed tak je prodal njem, ne. Oni s tem strinjajo in tako je bilo, od nekdaj smo tako imeli. Zdaj pa ta geometer je pa prišel z varianto Marije Terezije. On straja Marije Terezije.
8: Lejte, Marija Terezija ni nastavila katastra, ampak je bil francesejski katastr, tako da to zdaj pač lepo rečijo nekaj. To ne drži, a ne, čeprav bi tako rekla. A ne. Škoda, da ta vaš sosed, ki je zdaj prodajal, da niste, ko ste vedeli, da je namen prodaja, da bi mejo uredili, a ne? Ker on je prodajal parcelo za neurejeno mejo in če bi bila meja urejena in bi pač pravni prednik sedanjega lastnika mejo priznal tako, kot jo tudi še danes priznava, potem bi, ja, zadeva bila seveda drugačna, ne? Tako da zdaj izkoristva to priliko, da rečeva tudi drugim, če se slučajno ve, da sosed kaj prodaja in ste v lepih odnosih, dejte mejo dokončno določiti v upravnem postopku, preden se zadeva prodaja. Ker nekdo, ki pride, lahko zadevo drugače tolmači in seveda podatki z katastra, sploh če res ni drugih meritev bilo, kot tukaj vi pravite in jih zatrjuje geometer, a ne, bi pa jaz sem tako rekla, posvetujte se morda s kakšnim drugim geometrom, če pa tiste meje vi ne podpišete, jo pa pač ne podpišete, pa bo sodni postopek, pa se bo v sodnem postopku ugotavljala dejanska meja, a ne?
9: Ja, sej, to je še tudi nekaj, je rekel, da če ne podpišeš, se avtomatsko strinjaš, lahko je sam sodišče, oni ustrajajo.
8: Gospod, če ne podpišete, vas bojo klicali na geodetsko upravo, na geodetski upravi ponovno ne boste podpisali in boste napoteni, da sprožite sodni postopek za določitev meje. Ni pa res, da če vi ne podpišete, da se strinjate. Vi morate izrecno na mejni obravnavi povedati, da se s potekom meje, ki jo je pokazal geometer, ne strinjate, da z njo ne soglašate in zaradi tega tega tudi ne podpišete.
9: A ne pride, da je odločba, da se lahko na tisto odločbo pritožiš, ali tega ni več?
8: Gospod, ne vem, v kateri fazi postopka ste. Če vi meje na mejni obravnavi niste podpisal, s njo niste soglašal.
9: Ne, jaz sem podpisal, kar je trdil, da moram...
8: Ja, gospod, če ste pa podpisal, ja. Pa morate pač povedati, s tem se zavedati, da ste sprejeli odločitev, da mejo, ki vam jo je geometer na terenu pokazal, da z njo soglašate in da jo priznavate kot pravo. A veste, to je zdaj popolnoma druga situacija, kot vi ste rekli. Geometer je nekaj kazal, ampak jaz se s tem ne strinjam. Ja, če ste pa podpisal soglasje, da s to mejo soglašate, potem pa pač neki ta podpis tudi šteje.
9: Ja,
8: seveda pride odločba, seveda pride odločba, samo, a veste, če bi vi se ne strinjali z mejo, potem ne smete meje podpisati.
9: Ja, ampak so trdili, da če...
8: Lejte, lahko trdijo, gospod, potem se morate vi zdaj sam zase odločiti, ali verjamete geometru, ali boste ustrajali pri svojem. Geometer je pokazal podatke, ki jih je uspel dobiti iz arhiva geodetske uprave. Kar pa ne pomeni, da se ni meja sporazumno lahko izvajala in tudi določila drugače. In v sodnem postopku se pač to drugačnost ugotavlja, a ne? Očitno tukaj prav veliko meritev na vaši parceli oziroma na sosednji parceli niso izvajali in so pač podatki stari, tako kot se geometer morda malce napačno izraža še od Marije Terezije. Ne?
9: Ja, on se tako izraža. Ja, in
8: gospod,
9: je
8: ampak zakaj, gospod, zakaj ste podpisal? Vse veste, ste odrasla oseba in veste, da če nekaj podpišete, s podpisom nekaj potrdite. Lejte, razlog, zakaj ste se vi odločil za podpisati, lahko debatiramo, ampak odločil ste se, verjel ste mu, ali ste pa podlegel pač pritisku, ki so ga s svojimi navedbami.
9: Lepo,
8: ampak,
9: lepo
8: gospod,
9: vaš
8: ampak vi morate stati za svojim podpisom. Morate prevzeti odgovornost za to, da ste v bistvu, podpisali nekaj, čeprav mislite drugače. Ja. Ne moramo podpisati nekaj, če mislimo drugače, ne?
9: So pol geometer je najdel eno napako in se je pritožil na kataster in kataster je res poslal, da je popravil napako in sem mi enostavno vzel...
8: Gospod, ampak pogledajte, potem to zadeva že vse pase, če so odločbe in so najbrži potekli roki za pritožbo. Zdaj pa to res ne razumem, zakaj debatiramo o zadevah, ki so verjetno že pravnomočne, ki se jih ne da več spreminjati.

0: Ampak tako kot tudi recimo upravne enote v drugih postopkih, ne vem, v zvezi z odobritvijo pravnega posla ali pa kakšne druge stvari, ki jih urejamo na upravnih enotah, kjer je pač njihova pristojnost, se vsi postopki vodijo po pravilih upravnega postopka in vendarle se moramo zavedati, da če nekaj podpišemo, se ne moramo pa kar premisliti, zatega ker, ne vem, takrat sem pa rekel, ok, pa ne bo tako, zdaj pa prespim, pa mi to ni več všeč. Ne?
1: Očitno tega le ne bomo zdaj le rešili. Igor, hvala lepa za vaše vprašanje. Je pa to seveda tudi opomin vsem ostalim. Ne?
0: Ja, res je potrebno v kakršenkoli pač pravnem nastopanju, in to je pravni postopek, upravni postopek se pač vodi po nekih pravilih, se je treba zavedati posledic svojih ravnanj. In če se z nečem ne strinjaš, moraš zahtevati, da se to protokolira na zapisnik in se pod to pripombo podpišeš. Če pa se ne strinjaš, pa potem podpišeš zapisnik, da je meja taka, kot jo je geometer pokazal, so pa pač posledice take, kot so.
1: Anica iz Kopra je zdaj le z nami. Pozdravljeni.
2: Ja. Dobar dan. Moje vprašanje je, sin je podedoval stanovanje od starih staršev s pogojem, da oče lahko živi v tem stanovanju do konca življenja. Oče se je zdaj odločil, da je šel v dom. Sin bi rad prodal stanovanje. Kakšne možnosti ima, ali lahko oče postavlja kakršnekoli pogoje, oziroma ali se lahko brez njegove privolitve stanovanje proda, kaj mora on narediti tukaj?
0: Ja, lejte, gospa, glavni podatek, ki ga potrebujemo je zdaj, vi ste povedali, sin je podedoval stanovanje od starih staršev pod pogojem, da njegov oče lahko v njem živi do smrti. Kako je pa ta pravica očeta dejansko upisana v zemljiško knjigo, če je upisana? Ja, to je bistveno vprašanje, ne? Ker če je ta pravica...
2: Samo to je napisano, kot se spomnim, je samo to napisano,
0: gospa,
2: da ima pravico. Ja.
0: Ali bistveno je, kakšno je zemljiško knjižno stanje? Če je zemljiško knjižno stanje tako, da v bistvu je v korist očeta, torej sina starih staršev, ne? Očeta lastnika, sedanjega lastnika stanovanja, upisana je kakšna služnost, osebna služnost, potem seveda bo potrebno najprej poskrbeti, da se bo ta služnost iz zemljiške knjige izbrisala in tudi v tem čist človeškem in korektnem odnosu pač je, da se v bistvu sin z očetom zmeni, pač ga vpraša, poslušaj, jaz bi stanovanje prodal in če je on pripravljen napisati soglasje, hvala Bogu, a ne, ima papir, tudi če ni v zemljiški knjigi nič, tako da mu nikoli nihče ne bomo imel možnosti karkoli očitati.
2: Ali on lahko postavlja kakršnekoli pogoje dodatne, da more sin za njega še kaj dodatno plačevati?
0: Lejte, gospa, on tih pogojev ne more postavljati, ne vem pa, lahko jih pa postavi, pa jih pač bo sin sprejel ali jih pa ne bo. A veste, kaj lahko nekdo zahteva, to je vprašanje, a ne, vsak lahko zahteva vse sorte stvari, pa ne pomeni to, da je upravičen to zahtevati, a ne?
2: Aha, če pa ne podpiše, pač je pol do smrti, dokler on ne umre, se to stanovanje ne more prodati.
0: Gospa, nihče ne bo kupil stanovanje obremenjeno s pravico tretje osebe, da lahko noter biva, a ne?
2: Ja. Ne, se pogodba je narejena pri odvetniku, to vem, da je pogodba je narejena, ne vem pa zdaj, kako je opis noter. V redu,
0: kakšna dobro. Pogodba, gospa, se, če je nekdo podedoval po svojih starih starših, potem to ni pogodba, ampak je to
1: oporoka
0: bila in je potem sklep po dedovanju, tako da ne vem. Ja. Zdaj pa kar naenkrat govorite o neki pogodbi.
2: To kot ste rekla, jaz sem se narobe izrazila.
0: Ampak sklep po dedovanju ni naredil odvetnik. Sklep o dedovanju izda sodišče. Lahko odvetnik dediča v zapuščinskem postopku zastopa in sodeluje, ampak nikakor pa sklepa o dedovanju ne naredi in ne sestavi in ne izda odvetnik ali katerikoli drugi pooblaščenec, ki sodeluje v postopku, pač pa je to sodna odločba. Tako da najprej dejte te papire natančno pogledati.
2: V redu. Hvala lepa.
0: Prosim.
2: Hvala.

0: Janica,
1: danes srečno in nasvidenje, Janica. Dobili smo še eno vprašanje. Kaj storiti, če nekdo odstrani mejnik?
2: Prva stvar, ki bi jo jaz naredila, je, da bi prijavila na policiji, da je nekdo odstranil mejnik. Zelo verjetno to dela nekdo, ki je mejaš. Lahko se pri izvajanju, če je to na kmetijski površini, tudi pri izvajanju kakšnega oranja ali kaj podobnega, se lahko tudi zgodi.
1: Se lahko zgodi, ne?
2: Zgodi načrtno ali ne načrtno. Ne? Vsekakor pa je smiselno, da se potem čim prej poskrbi za ponovno postavitev mejnika na tisto točko, kjer pa če bil. Seveda pa to lahko naredi samo geometer v ustreznem postopku, tako da če se ve, kdo je odstranil mejnik, se ga potem lahko tudi od njega zahteva, da plačuje, pač krije, plača stroške tega geodeta, ki bo ponovno na tisto točko, kjer je mejnik stal, postavil ponovno.
1: Ker je načeloma težko dokazati.
2: Seveda. Ja. To je vedno.
1: Še eno vprašanje imamo, tukaj smo ga dobili po elektronski pošti. Ženo sva v dilemi, kako bi uredila delitev dela premoženja. Sva polovična solastnika stanovanske hiše s pripadajočo parcelo. Mlajši sin bi skupaj s partnerico uredil zgornje nadstropje za svoje stanovanje. Starejši sin ima svoje družinsko stanovanje drugod, lastnik ostalega premoženja sem jaz. Rada bi si samo zagotovila, da se ne bi hiša in parcela, v kateri bi stanovali po najini smrti, delila in bi vse ostalo v lasti mlajšega sina. Najin del bi bila spodnja etaža, kjer že zdaj živiva in bi jo uporabljala do smrti. Povedati moram, da smo v dobrih odnosih in da bi pred adaptacijo in vložkom mlajšega sina v hišo to radi med seboj uredili.
2: Ko poslušam besedilo tega pisma, mi najprej pride na misel izročilna pogodba. Vendar je seveda pri izročilni pogodbi zadeva taka, torej za izročilno pogodbo bi oče in mati, torej naš poslušalec in njegova žena, lastništvo na celotni hiši lahko prenesla na svojega mlajšega sina. Tudi v sami pogodbi bi se izrecno navedlo, da se pričakuje izvedba neke adaptacije, da se naredi še dodatna stanovanska enota v zgornji etaži. In če starejši sin s tem soglaša in podpiše je sopodpisnik izročilne pogodbe, potem se pri dedovanju to ne upošteva. A ne? To, kar pa je najbrž tukaj v pogodbi, seveda je treba definirati tudi, kakšne so obveznosti tega mlajšega sina. Zdaj, če bo starši živel v isti hiši, se najbrž pričakuje neka določena tudi pomoč. To je prav, da se o tem ljudje odkrito pomenijo in da se to eventualno tudi zapiše v pogodbo. Poleg tega gre tukaj tudi za to smrtno služnost, užitka v korist staršev, a ne, torej sedanjih lastnikov, ko ne bojo več lastniki, potem tudi prepoved utojitve in obremenitve, so uporabe pač skupnih delov stavbe oziroma zemlje in tako naprej. Zelo natančno in te pravice v korist staršev se pač knjižijo tudi v zemljiško knjigo. To je pot z izročilno pogodbo, kjer opozarjam, pomeni to, da dejansko starša nista več lastnika te hiše. Ker izročilna pogodba pomeni, da se prenos lastninske pravice izvede takoj. Takrat, ko se pogodba sklene in ko se realizira v zemljiški knjigi, pogoj za veljavnost izročilne pogodbe je, kot sem že rekla, to, da se tudi kot sopodpisnik s sebino pogodbe nekako podpiše tudi drugi dedič staršev, torej starejši sin, kar pomeni, da potem iz naslova te hiše nikoli ne bo iz naslova te hiše oziroma iz naslova
1: dedovanja.
2: Ne bo moral zahtevati uštevanje darila za premoženje, ki je predmet izročilne pogodbe. A ne? Tako da Lahko pa zadevo se tudi na kakšen drug način, lahko se v bistvu zaradi vlaganj, ki bodo izvedena in se jih oceni, se lahko prizna mlajšemu sinu tudi lastninska pravica pač iz naslova vlaganj. Taka pogodba je potem ponavadi po tistem, ko so vlaganja izvedena. Skratka, možnosti je več, lahko je tudi uporoka, ampak še enkrat bi pa upozorila, ker je gospod tudi očitno se zaveda, ker je zelo lepo napisal, ženo sva solastnika hiše, ampak vsega ostalega premoženja sem lastnik pa samo jaz. Tako da, če žena nima drugega premoženja, potem je vprašanje, ali, mislim, v zapuščinskih postopkih se ne gleda, kaj si dobil od doma, da tako rečemo, ampak se ločeno gleda, kaj si dobil od mame, eventualno za časa življenja in kaj od očeta in tudi zapuščinski postopki po vsakem od staršev potekajo ločeno. Tako da tukaj se morajo pač dogovoriti. Gotovo je izročilna pogodba pač ena možnost, lahko je pogodba...
1: Se pa morajo strinjati, ne?
2: Tako, lahko je pogodba o dosmrtnem preživljanju, kjer v bistvu postane mlajši sin lastnik šele s trenutkom smrti očeta, pač njegov del in mame njen del, s tem, da pač se kot obveznost navede, da mora izvesti to ureditev zgornjega nadstropja za svoje stanovanje in tako naprej, pa investicijsko vzdrževanje hiše. Tudi to je možnost. Tukaj je pa razlika v tem, da tudi to pogodbo, čeprav za njeno veljavnost to ni potrebno, ampak tudi to pogodbo lahko sopodpiše starejši sin, tako da je jasno, da se za veljavnost ni nujno, je pa koristno. In pa da v bistvu potem je pa še cel kup umestnih možnosti, tukaj pač se morajo odločiti, pogovoriti odkrito in potem zadevo izpeljati.
1: In tako kot tule na koncu piše, smo v dobrih odnosih, se pravi, urediti takrat, ko je možno, ne?
2: Mislim, urediti na transparenten način in na način tako, da
1: se ne bo nekdo čutil prikrajšenega.
2: Enkrat kasneje, da se navijo ti sedaj obstoječi dobri odnosi poslabšali.
1: Tako. Hvala lepa, to je bilo vse za danes v pravnih zagatah. Odvetnica Mateja Maček, hvala za danes. 2. septembra bodo spet na sporedu pravne zagate. Če imate kakšno vprašanje in bi ga raje zapisali, potem pišite na svetovalnica@ognisce.si, pa v tistem spodnjem delu napišite, da gre za pravne zagate in v eni od prihodnih oddaj bomo na vaše vprašanje odgovorili. Za danes pa vse dobro.
2: Srečno.
0: Svetovalnica.
3: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Nit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
2: Pomorski sejem.
3: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozauri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
2: Na 91,2 MHz.

To je bila ena tuja skladba v jutranjem programu Radia Ognišče, sreda 19. august, torej 8:35 minut, za nami je torej pravna svetovalnica, pred nami pa nekaj za zdravje, in sicer s podjetjem BioStil boste lahko slišali nekaj besed o njihovih izdelkih. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes večinoma sončno in vroče. Jutri bo sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu pa še sončno, no proti večeru pa od zahoda nevihte in potem se bodo krajevne nevihte v četrtek po noči okrepile in prehodno razširile proti vzhodnim krajem, do jutra naj bi nekoliko oslabele. Kako je s temperaturami trenutno? Najtopleje na obali, Koper jasno 24, Celje delno oblačno 22, Ljubljana jasno 21, Maribor in Novo mesto 20 stopinj, v Murski Soboti pa oblačno in 19. Na primorski avtocesti pred Dragomerjem v smeri proti Ljubljani se je zgodila prometna nesreča, promet je tam oviran. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na dolenjski avtocesti zastoj pred Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Še vedno beležimo nekatere predmete na vozišču, in sicer na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in pa okvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti med Bičem in Višnjo Goro v smeri proti Ljubljani.

0: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Tempo življenja nasili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
2: Danes bomo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, govorili o nogah. V studiu pozdravljam gospo Herto Kosmina.
3: Ja, lepo pozdravljeni.
2: Kaj ste nam pripravili, da bi naše noge ostale lahkotne?
3: Ja, res je, naše noge veliko krat trpijo, sploh, če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima pri 20 letih že 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo narediti vse za ohranjanje našega ožilja.
2: Kaj pa lahko naredimo?
3: Zelo pomembno je, kako živimo. Vsak dan ali vsak dan hitro hodimo vsaj 20 minut. Pomembno je, kakšno hrano jemo. A imamo dovolj omega-3 v naši prehrani ali je dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo sami tudi preventivno. Recimo krema za lokalno nanašanje. Če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
2: Krema? Aha, očitno imate pri Biostilu rešitev za lahkotnejše noge.
3: Res je, razvili smo kremo Nutri Lex Forte. Ima zelo bogato sestavo. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja, ki se ga že stoletja uporablja v namene lahkih nog. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike in izvleček borovnice. Potem imamo tukaj še liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
2: Vsebuje pa tudi rožmarin, kaj ne?
3: Seveda, če samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje in lažje. Krema vsebuje še izvleček ciprese in eukaliptusa, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lažje noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo uporabnici Martini, ki že uporablja kremo Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Hvala lepa, gospe Martini. Gospa Kosmina pa ima za poslušalce posebno ponudbo, kaj ne?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo. Kupite 3 in dobite 4 kreme, pa še poštnina je za vas brezplačna. Pokličite na 0800 88 88.
2: Morda še kratek povzetek vsega do zdaj povedanega.
3: Danes govorimo o nogah, ki veliko krat občutijo vpliv slabe prekrvavitve. Veliko bolj so utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Nič ne bom zgrešila, če rečem, da imamo čudežno kremo. Sestavljena je iz izvlečkov zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo pri bolečih nogah in težavah z njimi. To so izvlečki divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, eukaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0800 88 88.
2: Gospa Kosmina, komu svetujete današnji paket Nutrilex Forte?
3: Lahko bi rekla kar vsem, ki so občutili težke, boleče, utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev. Izdelek ima krasno sestavo, recimo evkaliptus daje tisti občutek hlajenja. Stranke povedo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
2: Katera sestavina pa je najpomembnejša, da tako hitro deluje na naše noge?
3: Ne vem, kaj vam bi rekla, sestava je tako bogata. Zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin poznamo, že vonj nam daje olajšanje. Priporočam vam, da to kremo preizkusite in sami boste ugotovili njeno izjemno kakovost in delovanje. Krema za vse, ki bi radi učinkovito negovali otekle, utrujene in boleče noge. Danes plačate 3 in dobite 4.
2: Gospa Herta Kosmina, hvala lepa za pogovor.
3: Hvala tudi vam.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. Nič 80 88 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Biostil.

Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. V Vipavski dolini na 104,5 in 91,2 MHz.

0: V tokratni oddaji Pogovoro na Radiu Ognjišče bosta z nami ena vodilnih strokovnjakinj za podnebne spremembe, članica medvladnega odbora za podnebne spremembe pri Združenih narodih, klimatologinja profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj ter specialistka za javno zdravje, ki podrobneje raziskuje vplive vročinskih valov na zdravje prebivalcev in tveganja za zdravstveni sistem, doktorica Simona Perčič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
1: Mi smo v območju, ko podnebne spremembe postajajo, ne bom rekla nevarne, ampak predvsem drage. Dobimo škode, ki jih občutimo po zimi, po leti, po mladi, preko pozeb, preko poplav, preko suša, ne? In se zdi, da jih že težko obvladujemo, ne? Ker pravzaprav prilagajanjem niti začeli nismo.
0: Vabljeni k poslušanju danes ob 17.

0: Ura je 9, čas je za prva dopoldanska poročila, dnevna urednica je z nami Tanja Dominko.
1: Lepo pozdravljeni. Poslanec SDS Žan Mahnič je včeraj predlagal, da se predsednici Nataši Pirc Musar prepreči dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb. Kot razlog za to je navedel sum, da predsednica sodeluje z rusko vohunsko mrežo. V njenem uradu so ta namigovanje zavrnili, hkrati pa pojasnili, da lahko predsednica do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja. Več Marta Jerebič.
2: Mahnič je v svoji pobudi zapisal, da je Nataša Pirc Musar svojo dolgoletno prijateljico Viktorijo Krivoljudsko, sicer rusko-slovensko državljanko, med letoma 2015 in 2022 večkrat potovala v Rusijo. Posebej je opozoril na potovanje le nekaj tednov pred začetkom ruske agresije na Ukrajino. Je pa urad predsednice zavrnil Mahničev zapis, da se je Pirc Musarjeva v preteklosti srečala z Romanom Jegličem, nekdanjim partnerjem Krivoljudske, ki je bil po osamosvojitvi namestnik Miha Brejca, direktorja takratne obveščevalne službe obrambnega ministrstva VIS, pozneje pa je živel v Rusiji. Brejc je sinoči v Odmevih na TV Slovenija dejal, da je Mahnič zadnji, ki lahko o teh stvarih govori, dodal pa, da bi se morala Sova resno lotiti ruske agenture v Sloveniji. Če nimajo Jegliča pod nadzorom, je to velika napaka, je ocenil. Prav tako je menil, da bi morala predsednica nemudoma pretrgati vse stike ne samo z Viktorijo Krivoljudsko, ampak tudi z drugimi ruskimi državljani, ter pojasniti stvari.
1: Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je ustavil novembra lani objavljeni razpis za nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco, prek katere naj bi vsak državljan dobil brezplačen dostop do umetne inteligence. Na ministrstvu so namreč ugotovili, da bo do konca leta zmanjkalo približno 133 milijonov evrov. Rončević pravi, da je stanje zaskrbljujoče in da bodo sredstva za ta razpis zdaj namenjena zmanjševanju primankljaja. Spomnimo, da je razpis napovedal tedanji premier Robert Golob z željo, da bi Slovenija postala ena prvih držav na svetu z nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco. V včerajšnjem izraelskem napadu na mesto Gaza je umrlo najmanj 6 ljudi, 14 je ranjenih. Izraelska vojska trdi, da so bili tarča poveljniki teroristične organizacije Hamas in da so skušali omejiti civilne žrtve. Medtem ko predstavnik civilne zaščite v palestinski enklavi pod nadzorom Hamasa opozarja, da je napad zadel šotore razseljenih ljudi v pristanišču Gaze.
3: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
4: V javnem razpisu za intervencijo naložbe ureditev gozdne infrastrukture IRP06 protipožarna infrastruktura, ki je bil objavljen 22. maja letos, je bilo določeno, da je vloge na razpis mogoče oddati do vključno 17. avgusta do 14. ure. Ker nekateri potencialni vlagatelji zaradi objektivnih razlogov ne bi uspeli pridobiti zahtevane ustrezne razpisne dokumentacije, je Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije novemu ministru za kmetijstvo poslala pobudo, da se rok za oddajo vloge podaljša v čas po poletnih dopustih. Na kmetijskem ministrstvu so pobudi prisluhnili in ugodili in rok za oddajo vlog na javni razpis podaljšali do 2. oktobra do 14. ure. Cilj intervencije je ureditev protipožarne infrastrukture z namenom preventivnega varstva gozdov pred požari. Višina razpisanih nepovratnih sredstev za ta namen znaša 1 milijon evrov. Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 1/3, 2/3 pa znaša delež sredstev iz proračuna Republike Slovenije.
0: Danes bo večinoma sončno in vroče, jutri pa sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu pa bo še sončno. Krajevne padavine z nevihtami se bodo jutri zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem, do jutra pa nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Temperature po Sloveniji ob 8, Koper jasno 26, Celje delno oblačno 23, Ljubljana in Novo mesto jasno 22, Maribor in Murska Sobota oblačno 21 stopinj. Nova Gorica 26, Črnomelj delno jasno 23, Lisca, Kranj, Slovenske Konjice, Kočevje, Idrija in letališče Jožeta Pučnika Brnik 22 stopinj Celzija, Ptuj Velenje oblačno 21, Slovenj Gradec delno oblačno 20 in Kredarica jasno 10 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti pred Dragomerjem v smeri proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče oviran promet, prav tako je promet oviran na cesti Celje-Vojnik v smeri Vojnika v križišču z avtocestnim priključkom, promet je močno oviran, iz smeri Vojnika je uvoz na avtocesto v Celju nemogoč. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani, zastoji tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico v obe smeri. Toliko v prvih dopoldanskih poročilih, ura je 9 in 6 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

osmrtnice. Domači sporočajo, da je k Bogu odšla po večno plačilo mama, babi in prababi Marija Simončič iz Dolenjega Boštanja 33. Svojci sporočajo, da je k Bogu odšla po večno plačilo mama, babi in prababi Marija Simončič iz Dolenjega Boštanja 33. Pogreb sveto mašo bo danes v sredo 19. avgusta ob 16. uri na pokopališču v Boštanju. Pokojnica bo na dan pogreba od 10. naprej ležala v poslovilni vežici v Boštanju. V 84. letu starosti je umrla draga mami, babi, tašča, sestra in teta Lenka Helena Petrič, rojena Vrbinc iz Ljubljane. V 84. letu starosti je umrla draga mami, babi, tašča, sestra in teta Lenka Helena Petrič, rojena Vrbinc iz Ljubljane. Pogreb pokojnice bo jutri v četrtek 20. avgusta ob 14. izpred poslovilne vežice svetega Petra na Plečnikovih Žalah. Sveta maša bo po pogrebu v cerkvi svetega Križa na Žalah. V 70. letu se je poslovil Albin Lušina, po domače cesarjev bine s hriba nad Ribčami. V 70. letu se je poslovil Albin Lušina, po domače cesarjev bine s hriba nad Ribčami. Pogreb bo jutri v četrtek 20. avgusta ob 16. na pokopališču v Moravčah. Danes v sredo od 17. pa do 20. in pa na dan pogreba od 9. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. V 102. letu se je po bogatem in spoštovanja vrednem zemeljskem življenju poslovila in se preselila v Božje naročje draga Zinka Lorger iz Prekorja 28, nazadnje stanujoča v domu svetega Jožefa na Celjem, dolgoletna prijateljica Radija Ognišče. V 102. letu se je po bogatem in spoštovanja vrednem zemeljskem življenju poslovila in se preselila v Božje naročje draga Zinka Lorger iz Prekorja 28, nazadnje stanujoča v domu svetega Jožefa na Celjem, dolgoletna prijateljica Radija Ognišče. Njeno slovo bo v družinskem in prijateljskem krogu v petek 21. avgusta ob 11. uri na celjskem pokopališču. Žara bo na dan pogreba od 10. ure naprej v mrliški vežici. V 101. letu starosti se je poslovila draga mama, sestra, teta in prateta Marija Bogdana Terčel, rojena Jesenko. V 101. letu starosti se je poslovila draga mama, sestra, teta in prateta Marija Bogdana Terčel, rojena Jesenko. Pogreb drage pokojnice bo v petek 21. avgusta ob 12. uri na Ljubljanskih Žalah. Od nje se bodo poslovili na dan pogreba od 7. ure naprej v Plečnikovi kapeli svetega Jožefa. V 86. letu starosti je spokojno zaspal in odšel k Bogu dragi oče in dedek Vencel Venčeslav Zadravec iz Rakovnika v Ljubljani, operni pevec in dolgoletni zborovodja. V 86. letu starosti je spokojno zaspal in odšel k Bogu dragi oče in dedek Vencel Venčeslav Zadravec iz Rakovnika v Ljubljani, operni pevec in dolgoletni zborovodja. Pogreb bo v petek 21. avgusta ob 13. uri iz vežice svetega Nikolaja na Plečnikovih Žalah. Po pogrebu bo maša v stari cerkvi svetega Križa na Žalah. V hvaležen spomin nanj svojci odklanjajo cvetje in sveče v korist dobrodelnim namenom.

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20. Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
2: In zdaj k današnjim kulturnim namigom. Ob 19. bo v župnijski cerkvi Device Marije na jezeru izjemen glasbeni dogodek 36. koncertne sezone KD Mohorjan Prevalje. Koncert odličnega komornega zbora Konzervatorija za balet in glasbo Ljubljana. Vstop je prost. Farno kulturno društvo Koroška Bela vabi na ponovitev predstave Janka Mlakarja Trebušnik v režiji Gregorja Čušina. Predstava bo ob 20.30 na prireditvenem prostoru pred cerkvijo svetega Ingenuina in svetega Albuina na Koroški Beli. Ob 20.00 ste vabljeni v atri gradu Bogenšperk na večer strastnih tango ritmov. Koncert z naslovom Utrip Buenos Airesa bo izvedel ansambel Odeon, ki ga sestavljajo predvsem mladi glasbeni umetniki, izobraženi na najvišjih evropskih ustanovah, vodi pa jih dirigent, sicer domačin, Samo Vidic. Ob 20.30 bo v sklopu cikla Plečnik in akapela v paviljonu na Kongresnem trgu v Ljubljani nastopil vokalni ansambel Hals. Festival godbene kulture Muzika kreativa v Izoli letos združuje kar 135 mladih godbenic in godbenikov iz približno 60 slovenskih pihalnih orkestrov. Danes ob 20.30 bo v parku Pietro Coppo nastop mentorjev, ki bodo predstavili svoje umetniško ustvarjanje. Mednarodni festival Imago Slovenije pa vabi ob 19.00 v katedralo v Gornjem gradu na koncert Lane Trotovšek in Maka Grgiča.
3: Sreda je dan za kmečki glas.
4: Suša pušča hude posledice v slovenskem kmetijstvu. Požgani travniki, izsušena koruza, pomanjkanje krme in veliki izpadi pridelka sadja in zelenjave so le nekatere od posledic, ki so jih lokalni kmetje na območju Ljubljane in Domžal z okolico prejšnji četrtek predstavili predstavnikom ministrstva, kmetijsko-gozdarske zbornice in kmetijske svetovalne službe. Ob nujni pomoči za nastalo škodo, zato v ospredje postavljajo dolgoročne rešitve, od namakanja in zadrževanja vode do prilagajanja kmetijstva vse pogostejšim sušam. Ministrstvo je za odpravo posledic lanske suše in pozebe zagotovilo več kot 15 milijonov evrov, pripravlja pa tudi pomoč zaradi dragih gnojil in goriv. Invazivne tujerodne vrste v kmetijstvu ne predstavljajo le ekološkega problema, temveč so neposredna gospodarska in zdravstvena grožnja, ki zahteva sistemsko obravnavo. Njihova nevarnost se odraža na številnih ključnih področjih. Mnoge vrste, ki se širijo z vrtov na kmetijska zemljišča, so nevarne za zdravje. Orjaški dežen povzroča hude opekline na koži, navadna barvilnica pa je ob zaužitju korenin ali nezrelih jagod celo smrtno nevarna in lahko povzroči dermatitis. Ambrozija je eden najmočnejših povzročiteljev alergij. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
3: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.

21 minút, Rádio Ognišče z vami, tole sta bila Nace in Helena. Digitalni svet ponuja veliko možnosti za učenje, vendar niso vse vsebine enako dostopne za vsakogar. Zato Zavod RISA pripravlja spletne tečaje za učitelje, mentorje in druge strokovne delavce, ki pomagajo osebam z lažjo intelektualno oviranostjo, da so bolj suvereni na spletu in pri uporabi različnih aplikacij. No, več o tem nam bo po naslednji skladbi Alison Moje v rubriki Življenje išče poto povedala Alenka Miller-Gorinšek. Vabljeni k poslušanju.

0: Вірен є іще пот.
1: Dobar dan, prijazno pozdravljeni v naši rubriki Življenje išče pot. Digitalni svet danes ponuja veliko možnosti za učenje, vendar niso vse vsebine enako dostopne za vsakogar. Kako lahko izobraževalci, mentori in drugi strokovni delavci pripravijo gradiva, ki jih bodo lažje razumeli tudi odrasli z intelektualnimi oviranostmi, kot denimo uporabniki varstveno-delovnih centrov in drugih institucij? Odgovore prinaša evropski projekt LIDA, v okviru katerega je nastal nov spletni tečaj za pripravo dostopnih digitalnih učnih vsebin. Več o tem pa v pogovoru z našo sogovornico Alenko Miller Gorenše. Gospa Alenka, prav prijazno pozdravljeni.
2: Dobar dan, lep pozdrav in hvala za povabilo.
1: Pa najprej pojasniva našim poslušalcem, kaj pravzaprav je projekt LIDA in kakšen spletni tečaj ste pripravili.
2: LIDA je program financiran iz, LIDA je projekt financiran iz programa Erasmus+. In po slovensko prevajamo učenje in inkluzija skozi vsakodnevne digitalne dejavnosti. In mislim, da je največji pomen projekta LIDA v tem, da se ukvarja z vprašanjem, ki je iz dneva v dan pomembnejše, in sicer ali lahko vsi ljudje enakovredno sodelujemo v digitalni družbi. Danes je namreč skoraj vse povezano z digitalnim svetom. Prek spleta komuniciramo, iščemo informacije, uporabljamo različne storitve, zdravstvene, bančne, nakupujemo, imamo različne opravke. In za ljudi z intelektualno oviranostjo so te storitve včasih prezapletene, včasih so informacije težko razumljive, včasih digitalna okolja niso prilagojena njihovim potrebam. In zato lahko digitalizacija, ki naj bi nam olajšala življenje, nekatere ljudi v bistvu dodatno izključi. In LIDA želi to spremeniti. In sicer z dveh strani. Na eni strani usposabljamo izobraževalce in druge strokovne delavce, da bodo znali pripraviti digitalne učne vsebine, ki so jasne, dostopne in prilagojene za ljudi z intelektualno oviranostjo. In v ta namen nastaja tudi spletni tečaj oziroma MOOC za izobraževalce. Na drugi strani pa pripravljamo tudi konkretna učna gradiva za ljudi z intelektualno oviranostjo. Tu bo pa taki kratki in interaktivni mikromoduli o temah, ki jih srečujemo v vsakdanjem digitalnem življenju.
1: No, to, kar zdaj omenjate, težave digitalnega sveta ne doživljajo samo intelektualno ovirane osebe, ampak tudi za nas je večkrat to kar težek oreh v marsikaterih storitvah. Kdo se pa lahko se prijavi k temu pilotnemu preizkusu, kdaj ga boste pravzaprav izvedli, kako bo potekal?
2: Prva faza pilotnega preizkusa je že bila izvedena junija v Vilni. Takrat smo imeli intenzivno 3-dnevno usposabljanje za skupino izobraževalcev, ki so prišli iz Slovenije, Litve in Italije, ker so tudi projektni partneri smo iz teh 3 držav. In ta prva faza pilotiranja je podala že prve povratne informacije. Trenutno poteka vnos popravkov, teh povratnih informacij, ki smo jih dobili. Potem, ko bo to vneseno, jaz pričakujem, da bo to še v avgustu, ker to izvaja litvanski partner, pa bomo začeli z izvajanjem druge faze pilotnega preizkusa, ki se ga bodo udeležili izobraževalci v Sloveniji, Litvi in Italiji. In sicer ideja je, da bo vsaka država imela 20 izobraževalcev, ki bodo doma v svojem tempu, v svojem ritmu preizkusili ta spletni tečaj in nam podali še svoja mnenja. Ker bi res radi, da bi bil ta tečaj dobro preizkušen in kakovosten.
1: Torej, če prav razumem, to ni uživo, ampak ga vsak dela v svojem tempu na računalniku.
2: Tako je, mi bomo poslali podrobna navodila, dogovorili se bomo za nek rok, dokdaj mora biti to dokončano, ker pač pričakujemo, da bodo porabili približno 6-8 ur, da opravijo ta spletni tečaj.
1: In kaj je vas osebno, ki ste se gotovo tega tudi udeležili, bilo vam najbolj zanimivo, vas je razveselilo, ste bi rekli, to pa je dobro?
2: Jaz osebno nisem bila v Vilni, bila pa je ekipa iz naše organizacije, iz Zavoda RISA. Zavod TRISA recimo prispeva predvsem strokovno znanje z področja intelektualne oviranosti, lahkega branja in kognitivne dostopnosti. Kolikor je naša ekipa poročala, je bil res dober odziv, dobro sodelovanje, ne samo tiste pomembne so ne samo tiste informacije, ki so bile potem zapisane v vprašalnikih, v evalvacijah, ampak tudi tisto, kar se izve samo v živo. Zato bomo mogoče tudi v tej drugi fazi pilotiranja naredili še kakšen pogovor v živo nadaljavo, ker to vseeno dobiš drugačne informacije, drugačne občutke, kot pa samo tisto, kar je podano prek digitalnih kanalov.
1: In kaj bodo, gospa Alenka, udeleženci v tem tečaju spoznali, tako konkretno, katera znanja naj bi pridobili?
2: Spletni tečaj ima dva glavna dela. Prvi govori o pedagoških pristopih, kako pripraviti vsebino, ki jo bo človek z intelektualno oviranostjo lahko razumel in uporabil. Potem drugi del tečaja pa je bolj tehničen in izobraževalce uči, kako take vsebine dejansko izdelati v digitalnem okolju, predvsem v Moodlu, ter kako recimo vključevati videoposnetke, kvize, druge interaktivne elemente.
1: Prej sem že uvodoma omenila, da to gre za uporabnike varstveno-delovnih centrov. Pa dajva še enkrat malce pojasniti, katere so pa te vendarle ciljna publika in kakšne sposobnosti pa vendarle morajo imeti, da jim lahko izobraževalci pravzaprav pomagajo, jih česa več naučijo.
2: Ko rečemo osebe z intelektualno oviranostjo, ne govorimo o eni sami skupini ali pa eni diagnozi. Med njimi so lahko na primer ljudje z Downovim sindromom, različnimi genetskimi ali razvojnimi motnjami, pa tudi ljudje, pri katerih vzrok intelektualne oviranosti niti ni natančno določen. Tudi stopnja oviranosti je lahko zelo različna. Govorimo lahko o lažji, zmerni, težji ali težki intelektualni oviranosti. Za projekt LIDA so posebej pomembni ljudje, ki lahko ob ustrezni podpori uporabljajo digitalne naprave in se učijo novih digitalnih spretnosti. Vendar pa običajne spretne vsebine zanje pogosto niso dovolj razumljive ali dostopne. Nekdo lahko na primer brez težav odpre telefon in uporablja WhatsApp, ne razume pa dobro opozorila banke ali pa ne prepozna lažnega sporočila. Nekdo drug zna uporabljati YouTube, težko pa sledi navodilom, ki imajo 5 ali 6 korakov. Spet nekdo potrebuje ob učenju podporno osebo in veliko ponavljanja. Zato pri LIDI v bistvu ni pomembna diagnoza. Pomembno je, kakšne so posameznikove sposobnosti in potrebe. Se pravi, koliko informacij lahko obdela naenkrat, kako dobro razume besedilo, ali potrebuje slike, prikaz postopka, koliko ponavljanja potrebuje, koliko podpore potrebuje pri učenju. Prav zato govorimo tudi o prilagojenem učenju, ker ista digitalna naloga je lahko za enega človeka povsem samostojna, drugi jo lahko upravi s kratkim navodilom ali pomočjo druge osebe. Imamo pa še drugo ciljno skupino, no se to sva že omenile, izobraževalce. Da bo izobraževalce in podporne osebe, da bodo znali pripravljati bolj razumljive in dostopne digitalne vsebine.
1: Kje pa so potem te vsebine na voljo, ko so enkrat izdelane?
2: Na Moodlu. To je brezplačna spletna platforma. Treba se samo registrirati in potem lahko recimo izobraževalci ustvarjajo spletne tečaje, tudi na teme, ki si jih sami izberejo, teme, za katere sami menijo, da so pomembne, da bi jih lahko predali osebam z intelektualno oviranostjo ali osebam, s katerimi sodelujejo.
1: Torej, ta portal Moodle je tisti, kjer izobraževalci ustvarjajo vsebine za osebe, ki malce težje dohajajo vse novosti v digitalnem svetu, pa vendarle morajo biti vključeni v to življenje, saj v neki meri. Gospa Alenka Miller-Gorenšek, hvala lepa za ta pojasnila. Naj pilotni projekt dobro teče, da bo za čim več ljudi, ki živimo v isti državi, to dobro. Hvala lepa.
2: Hvala tudi vam.
1: Pogovor za vas sem pripravila sestra Meta Potočnik. Vse dobro in nasvidenje.
0: Življenje išče pot.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Odšel je z vrta in se ni več vrnil. Nič ni sporočil o sebi. V preteklosti je bil pogrešen. Posebno znamenje pravzaprav ga ni. Čeden je.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.30.

Mesec avgust je mesec zrelega poletja, na vrtovih in sadovnjakih dozorivajo sadovi, polja kažejo, kaj je zraslo, ljudje si marsikje privoščijo nekaj dni počitka. In prav v tem času je potrebno pomisliti tudi na hvaležnost. Za hrano, ki jo najdemo na mizi, za ljudi, ki jih imamo radi, za dom, za zdravje, za vse tisto, kar se nam zdi tako samoumevno, da se zato pozabimo zahvaliti. Hvaležnost ne spremeni okoliščin, spremeni pa naš pogled nanje. Človek, ki zna reči hvala, tudi v dnevu, ki ni popoln, lažje opazi dobro. In dobrega je več, kot se nam zdi. Lepo sredo 19. avgusta še naprej želimo z Valov radia Ognjišče.

0: Tradicionalno svež.
1: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
1: Pomorski sejem. V Brežicah na 105,9 in 107,3 MHz.
2: Ura je 10, čas je za poročila, z nami je dnevna urednica Tanja Dominko.
3: Dobar dan. Na Gorenjskem in Severnem Primorskem bodo danes izvolili dva nova člana državnega sveta, ki bosta zastopala lokalne interese. Nadomestne volitve so potrebne, ker je Elena Zavadlav Ušaj postala poslanka demokratov, Ivan Meglič pa državni sekretar na Ministrstvu za lokalno samoupravo. Najprej se bodo v 15. uri v Novi Gorici zbrali elektori 12. volilne enote. Izbirali bodo med tremi kandidati, Vesno Humar, Ambrožem Gorjancem in Markom Švaro. Ob 18. bo volilni zbor še v Kranju, tam je kandidatov 5, Primož Povše, Marko Gaser, Branko Celar, Ciril Kozjek in Darja Snedec. Novo izvoljena svetnika bosta funkcijo opravljala do izteka sedanjega mandata državnega sveta. Ob današnjem svetovnem dnevu humanitarnosti na Rdečem križu Slovenije pozivajo k zaščiti humanitarnih delavcev. Opozorili so, da se humanitarna sredstva zmanjšujejo, potrebe močno naraščajo, število napadov na humanitarne delavce pa dosega rekordne ravni. Za najbolj smrtonosno leto zanje velja leto 2024, ko je med opravljanjem humanitarnega poslanstva umrlo kar 383 ljudi, v letu 2025 pa 332. Pri Rdečem križu zato zahtevajo varnost in zaščito humanitarnega osebja po vsem svetu. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj zvečer sporočil, da sta ZDA in Kanada dosegli trgovinski dogovor in da je zato za 3 dni odložil uvedbo 50-odstotnih carin na določene izdelke iz severne sosede, ki bi morale začeti veljati danes. Po besedah kanadskega premijeja Marka Carneya sta strani dosegli napredek, a delo še ni končano. Carine naj bi med drugim veljale za vino, hokejske palice in cement. Združeni arabski emirati so včeraj Iran obtožili, da je proti ozemlju države izstrelil 2 balistični raketi. Ena od raket je padla znotraj, druga pa zunaj teritorialnih voda. Izjavo je Ministrstvo za obrambo podalo 2 uri potem, ko so prebivalci prejeli opozorilo, naj se zaradi morebitne raketne grožnje zatečejo na varno. Do sedaj je Teheran od začetka vojne na Bližnjem vzhodu proti Emiratom izstrelil že skoraj 3000 raket in dronov. V zadnjih tednih so bili večkrat napadeni tankerji. Športna novica. Nogometaši Celja drevi igrajo prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. V gosteh se bodo merili Slovanom iz Bratislave. Slovaški klub je vreden kar 3x več od slovenskega. Zanj igrata tudi 2 Slovenca, Andraž Šporar in Kenan Bajrič. V primeru skupne zmage bi Celjani prejeli približno 19 milijonov evrov denarne nagrade. Poraz pa jim prinaša okoli 8 milijonov evrov in uvrstitev v Evropsko ligo.
2: Danes bo večinoma sončno in vroče, jutri pa sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu še sončno, potem pa bodo krajevne padavine z nevihtami, v četrtek zvečer na zahodu se okrepile in v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem, do jutra naj bi nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. Temperaturni podatki po Sloveniji ob 9, Koper jasno 28, Novo mesto delno jasno 25, Ljubljana in Celje jasno 24, Maribor in Murska Sobota delno jasno in 23 stopinj Celzija. Še nekaj drugih krajev, Izola jasno 30, Ajdovščina jasno 28, tudi Nova Gorica 28, Babno Polje delno jasno 26, Metlika delno jasno 25, Vrhnika, Tolmin, Rogaška Slatina in letališče Jožeta Pučnika Brnik povsod delno jasno in 24 stopin, Gorenja vas delno jasno 23, Mežica 21, na Kredarici jasno in 11 stopin Celzija. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani, pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico. Proti Ljubljani na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Kopru ter pred Postojno proti Kopru. Na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled prav tako zastoji. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Logatcem proti Ljubljani, oviran je promet in zaprt počasni pas med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani. Predmet pa je na cestišču na ljubljanski južni obvoznici med Rudnikom in Vičem proti razcepu Kozarje. Toliko v poročilih, 10 in 5 minut je.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Še obvestilo župnije Sveti Vid na Cerknico. Jutri v četrtek 20. avgusta ste vabljeni na mesečno molitev za uspeh beatifikacije Božjega služabnika Antona Strleta. V župnijski cerkvi bo ob 18.30 molitev rožnega venca, ob 19.00 pa v ta namen sveta maša.

Z Beti Jurković smo bili na slovenski popevki leta 1964, no čez nekaj minut pa odidemo na Sini vrh na Ajdovščino, tam se bo prihodnji teden odvila že 32. mednarodna likovna kolonija Umetniki za Karitas. V kulturnih utrinkih čez nekaj minut nam bo dogajanje predstavila strokovna sodelavka kolonije Ana Marija Stibilšajn.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Pozdravljeni, dragi poslušalci in drage poslušalke. Prihodnji teden od 24. do 28. avgusta bo na Sinjem vrhu nad Ajdovščino že 32. mednarodna likovna kolonija Umetniki za Karitas. Tokrat bo potekala pod geslom Blagor miroljubnim. No, naša gostja je danes strokovna sodelavka kolonije, likovna kritičarka Ana Marija Stibilšajn, ki jo lepo pozdravljam. Dobar dan.
2: Dobar dan, lep pozdrav.
1: Bova napovedala 32. edicijo tega pomembnega kulturnega umetniškega dogodka, ki ga organizira Škofijska Karitas Koper. Povejte.
2: Ja, na Sinji vrh že 32-tič prihajajo likovni ustvarjalci skozi gibanje Umetniki za Karitas. Letošnja ekipa je povsem sveža, sestavljajo 10 likovnih umetnikov. Mednarodno dimenzijo smo dosegli s slikarjem, ki prihaja iz Hrvaške, in med tujimi avtori je tudi nadvse zanimiva ustvarjalka, ki prihaja iz Turčije. Sicer pa 8 avtorjev iz Slovenije, iz različnih koncev prihajajo. Ekipo sestavlja večino žensk, 6 umetnic, in čisto za vse lahko rečemo, da so izjemno subtilni ustvarjalci, da vsakdo neguje svojo izoblikovano likovno poetiko in da bo z tega vidika tudi nastala produkcija izjemno raznolika in torej polna barv, oblik, struktur, skratka tistih izraznih sredstev, s katerimi se avtori izražajo in bodo potem tudi svojimi deli komunicirali širšo javnostjo.
1: No, vse skupaj se je začelo že pred 33 leti, lahko bi rekli, z imenom Jožice Ličen, je vse skupaj povezano, kot bi nam nekako naravnala kompas tudi naprej. Vse kaj spreminja oziroma ostaja likovna kolonija, tisti zvesti in pa jasni spremljevalec dogodkov, ki jih organizira Škofijska Karitas Koper.
2: Ja, lahko bi rekla, da smernice ostajajo, bile so trdno postavljene, jasno kažejo to našo pot. V duhu nas seveda spremlja tudi Jožica, kajti vendarle se življenje spreminja, se postavljajo nove zahteve, včasih tudi ovire, ampak mi gremo naprej in mislim, da kolonija še vedno uresničuje tisto svoje temeljno humanistično poslanstvo in da na eni strani povezuje umetnike, ki res prihajajo iz različnih kulturnih okolij, ki imajo različno ustvarjalno naravnanost, različna zanimanja, vendar je smisel kolonije tisti, ki jih poveže, ki jih privabi, ki

0: tistimi, ki so v svetu.
1: Ja, vedno želimo biti nekako v duhu časa, črpamo iz te aktualnosti, v njej se rojevajo tudi potrebe po pomoči in tako naprej. In ja, mislim, da ne potrebujemo samo pomoči, ampak potrebujemo mir. In iz mira bo potem se rodila tudi pomoč.
0: Zbrana sredstva tudi tokrat namenjate za pomoč družinam, ki se soočajo z različnimi izgubami.
1: Ja, družina je vendarle, morda je izguljena fraza, ampak je temelj družbe, temelj kulture. Tu je sidrišče vrednot, ki jih današnji svet še kako potrebuje.
0: Naj povem, da tudi v tem letu kar nekaj spremljevalnih prireditev, tako bo v torek 25. avgusta ob 18. sveta maša, v spomin na vse ljudi, ki so v projektu sodelovali, pa jih ni več med nami, daroval jo bo Tomaž Kodrič, potem pa seveda v četrtek 27. avgusta ob 17. uri tudi prvo soočenje z razstavo nastalih del, pa nekaj kulturnega programa.
1: V bistvu sta to dve že tradicionalni, dva tradicionalna dogodka, a ne? Ker vendarle skozi vsa ta leta delovanja nas je zapustilo kar nekaj pomembnih članov, pomembnih soustvarjalcev kolonije Umetniki za Karitas. In prav njim se poklonimo s to sveto mašo, jih še dodatno prikličemo v misli, na vse zadnje tudi z eno priprošnjo, da nam pomagajo na tej nadaljni poti. Četrtek pa seveda dan odprtih vrat, ko prvič predstavimo novo nastala dela, ko na Sinji vrh res pride neka širša javnost in na eni strani doživi že to prezenco likovnih del, teh dokončanih stvaritev, na drugi strani pa je to dan, ki še vedno ponuja tudi pogled v ustvarjalni proces, kar še dodatno oplemeniti pojavnost vsakega dela, ko lahko vidiš tudi nekaj tistega iza kulisja.
0: Prav je, da torej ob koncu tega najnega pogovora povabiva še poslušalke in poslušalce, tiste, ki se odpravljajo morda na kak izlet, pa bi ga prilagodili recimo tudi obisku Sinjega vrha, tam torej od 24. do 28. avgusta tudi 32. mednarodna likovna kolonija Umetniki za Karitas. Verjetno so umetniki kar veseli, ne? Če pridejo ljudje, malce pogledajo, kaj nastaja in z njimi delijo vtise.
1: Ja, seveda, sej to je vendarle cilj, a ne? Tudi umetnik, ko doživi en komentar, ko doživi eno refleksijo pri gledalcu, a ne? Potem je nedvomno dosežen že ta tisti etapni cilj, ko pa njegovo delo dobi nekega novega lastnika in je potem so finančna sredstva lahko namenjena pomoči ljudem v stiski, potem je pa ta simbolni krog zaključen. Zato res vabljeni na druženje z novonastalimi deli in tudi z umetniki na to osebno srečanje, ki dodatno prispeva k dojemanju vsakega posameznega likovnega dela.
0: Pa seveda tudi k nakupu kakšnega likovnega dela, in še to, da boste ob tem imeli gotovo tudi dober občutek, kajti zbrana sredstva bodo namenjena pomoči družinam, ki se soočajo z različnimi izgubami. Strokovna sodelavka kolonije, likovna kritičarka Ana Marija Stibilšajn, hvala lepa za obisk v našem studiu.
1: Hvala tudi vam in upam na vaš obisk na četrtek na dan odprtih vrat.

0: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: V Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.

0: V tokratni oddaji Pogovora na Radiu Ognjišče bosta z nami ena vodilnih strokovnjakinj za podnebne spremembe, članica medvladnega odbora za podnebne spremembe pri Združenih narodih, klimatologinja profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj ter specialistka za javno zdravje, ki podrobneje raziskuje vplive vročinskih valov na zdravje prebivalcev in tveganja za zdravstveni sistem, doktorica Simona Perčič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
1: Mi smo v območju, ko podnebne spremembe postajajo, ne bom rekla nevarne, ampak predvsem drage. Dobimo škode, ki jih občutimo po zimi, po leti, po mladi, preko pozeb, preko poplav, preko suša. Ne? In se zdi, da jih že težko obvladujemo, ne? Ker pravzaprav prilagajanjem niti začeli nismo. Ne?
0: Vabljeni k poslušanju danes ob 17.

Živimo v času, ko nas pogosto prepričujejo, da potrebujemo še nekaj več. Več stvari, več uspeha, več priznanja. In je dobro, da si zastavimo tudi vprašanje, kaj pa, če imamo vsega dovolj. Morda je sreča manj povezana s tem, koliko imamo, in bolj s tem, ali znamo ceniti tisto, kar že imamo. Hvaležnost človeku ne vzame ambicij. Samo prepreči, da bi zaradi njih pozabili živeti. Lepo sredino dopoldne še naprej voščimo z Radia Ognjišče.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritus.
2: Lep dan želijo iz romarske agencije Aritus. Za začetek vas skupaj s Škofijskim odborom za mladino v Nadškofiji Maribor vabijo na prav posebno romanje za birmance in botre. V letu svetega Frančiška se od 28. do 30. avgusta odpravljajo v Asizi, kjer bodo obiskali tudi grob prvega milenijskega svetnika Karla Akutisa. Zadnji dan bodo program dopolnili z obiskom zabaviščnega parka Mirabilandija. Odhod je zagotovljen. Nekaj posebnega bo zagotovo romanje v Egipt, kjer zgodovina oživi na vsakem koraku. Od 2. do 9. oktobra se lahko podate na odkrivanje dežele, kjer številni svetopisemski dogodki dobivajo svojo pravo podobo. Od živahnega Kajra in veličastnih piramid boste stopili v tišino puščave do samostana svetega Antona Puščavnika in svete gore Sinaj, pod katero stoji znameniti samostan svete Katarine, eden najstarejših delujočih samostanov na svetu. Pot boste sklenili ob obalah Rdečega morja, kjer se bogata zgodovina sreča z izjemnimi naravnimi lepotami. Na poti vas bo spremljal biblicist dr. Samo Skralovnik, čigar razlaga arheoloških najdb, bibličnih zgodb in kulturnega konteksta omogoči, da romanje ne bo le potovanje, ampak poglobljena izkušnja razumevanja svetega pisma v njegovem izvirnem okolju. Ne zamudite izjemne priložnosti. Od 8. do 10. oktobra so za vas pripravili romanje v Medžugorje. Zadnji dan boste romanje zaključili v dolini Neretve, kjer se boste po reki zapeljali z znamenitimi trupicami in obiskali nasad mandarin, ki jih boste nabrali tudi za domov. Mesta so omejena, zato ne odlašajte s prijavo. Od 15. do 18. oktobra se lahko podate na romanje na Poljsko. Poleg kraljevega mesta Krakov boste obiskali tudi Auschwitz, rudnik Vjelička, romarsko središče Częstochowa, znamenito ikono Črne Marije, grob svete Faustine Kowalske, svetišče svetega papeža Janeza Pavla II. V Krakovu ter njegovo rojstno hišo v Vadovicah. Odhod je zagotovljen tudi iz Ljubljane. Le dan poznaje, 16. oktobra, se lahko odpravite na 3-dnevno romanje na Bavarsko, kjer boste poleg znamenitih bavarskih svetišč in samostanov obiskali tudi pravlične gradove Ludvika II. Bavarskega. Vabljeni. Že dolgo razmišljate o romanju v Lourdes? Enega najpomembnejših marijinih romarskih krajev lahko tokrat v času jesenskih počitnic od 24. do 28. oktobra obiščete v kombinaciji letala in avtobusa. Od doma se boste podali z avtobusom ter po poti spoznavali lepote Provanse, nazaj pa boste poleteli z letalom. Odlična in preverjena kombinacija, zato ne zamudite izjemne priložnosti in si zagotovite svoj sedež. Na spletni strani agencije Aritus lahko preberete še vse ostale jesenske odhode, tako na Malto, v Barcelono, na ogled Monserrata, pa Fatime, Rim in še marsikaj se najde. Lahko jih pokličete, telefonska številka je 02-252-16-19 in z veseljem bodo poslali tudi brezplačen katalog. Utrinke z preteklih roman, sveže novičke in komentarje lahko spremljate tudi na Facebooku. Za romanja vam Aritus ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vprašanja pa so na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič, vaša agencija Aritus.
1: To je bilo glasno sporočilo podjetja Aritus. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognjišče lahko vam koristi.

0: Nune v akciji, v veličastni Grand Show izvedbi, poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
1: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
2: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.

0: Ura je 11. Čas je za poročila iz življenja cerkve. Z nami je Meta Potočnik.
1: Dober dan. Vatikan bo prvič sodeloval na sredozemskih igrah, ki bodo od 21. avgusta do 3. septembra v italijanskem Tarantu. Na tekmovanju, ki združuje približno 4000 športnikov iz 26 držav Evrope, Afrike in Azije, bo nastopila tudi Vatikanska športna zveza Atletika Vatikana. Več Petra Stopar.
2: Vatikan bo zastopala četverica športnikov v pedlu, sabljanju in kolesarstvu. Čeprav gre za eno najmanjših reprezentanc, Sveti sedež poudarja, da njegov namen ni osvajanje medalj, temveč spodbujanje dialoga, prijateljstva in miru med narodi sredozemske regije. Sredozemske igre so več športno tekmovanje po vzoru olimpijskih iger namenjeno državam ob Sredozemskem morju. Udeležbo Vatikana so soglasno podprli olimpijski odbori vseh 26 sodelujočih držav. Papež Leon XIV. Je ob začetku iger izrazil željo, da bi dogodek postal prerokba miru in bratstva med narodi. Tudi zato Vatikan vidi šport kot priložnost za gradnjo medsebojnega spoštovanja v regiji, ki jo zaznamujejo vojne, migracije in druge družbene napetosti. Pred odprtjem iger bodo v Tarantu pripravili tudi posebno mašo za športnike. V tamkajšnji stolnici bo na ogled križ športnikov, simbol mednarodnih športnih srečanj, ki spremlja olimpijske in druge velike športne dogodke.
1: Mineva 72 let od smrti politika Alcida De Gasperija. Bil je eden najpomembnejših italijanskih politikov po drugi svetovni vojni, večkratni predsednik italijanske vlade in eden od očetov evropskega povezovanja. Velja za enega od začetnikov evropskega projekta, saj je zagovarjal spravo med narodi in sodelovanje med državami namesto nacionalističnih nasprotij, ki so Evropo pripeljala v vojno. Generalni vikar rimske škofije kardinal Baldo Reina ga je opisal kot človeka globoke vere, ki je znal pogledati onkraj ruševin vojne. Po njegovih besedah je bil De Gasperi zgled politika, ki vere ni uporabljal kot sredstva za pridobivanje moči, temveč kot merilo za odgovorno služenje družbi. Spomin nanj je po Reini tudi priložnost za razmislek o dostojanstvu politike in o tem, kako lahko kristjan ostane zvest evangeliju tudi v javnem življenju. Za cerkev je De Gasperi pomemben tudi zato, ker je v teku njegov postopek za beatifikacijo. Škofijska faza postopka se je zaključila februarja lani. 16. oktobra bo v Sloveniji šla dolgo pričakovana nova bogoslužna pesmarica za ljudsko petje Slavimo Gospoda. Izdaja za petje ljudstva je pripravljena z enoglasnim notnim zapisom, za organista in zbor pa je pripravljena z večglasnim notnim zapisom. Prenovljena pesmarica se pri postavitvi ne naslanja na prejšnjo izdajo. Pripravljena je popolnoma na novo, a ohranja skoraj ves nabor pesmi iz prejšnje izdaje. Poleg nekaterih pesmi ljudskega izvora so objavljene tudi najrazličnejše pesmi nekdanjih in danes delujočih slovenskih avtorjev, pa tudi nekaterih uveljavljenih tujih skladateljev. Prednaročila sprejemamo Horjeva družba do konca avgusta.
0: Danes bo večinoma sončno in vroče, jutri sprva na zahodu spremenljivo s kakšno ploho, na vzhodu pa še sončno. No, krajevne padavine z nevihtami se bodo jutri zvečer na zahodu nato okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem, do jutra bodo nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in čez dan razširile nad vso državo, v soboto pa bo delno jasno, predvsem popoldnemu možna kakšna ploha ali nevihta. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 10. Koper delno jasno 28 stopinj, Novo mesto jasno 27, Ljubljana jasno 26, Maribor, Celje in Murska Sobota pa jasno in 25 stopinj Celzija. Še nekaj drugih krajev. Ajdovščina jasno 30 stopinj, Črnomelj in Lisca 28, Litija 27, prav tako Tolmin in Postojna 27, Slovenske Konjice Jasno 26, Gornji Grad 25, letališče Jožeta Pučnika Brnik 24 stopin, Mežica delno jasno 23, Rateče 21, na Kredarici delno jasno in 12 stopin Celzija. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Ljubljano in Dragomerjem proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru. Prav tako zastoji na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na primorski avtocesti med Uncem in Logacem proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti na razcepu Slivnica proti Ljubljani. To je bilo vse v poročilih, še nekaj sekund in ura bo 11:06 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
0: Še dve obvestili. Avgustovsko molitveno srečanje za bolnike z rakom pri Mariji Pomagaj bo na Brezjah v petek 21. avgusta ob 18:30, molitev rožnega venca ob 19. sveta maša, ob sklepu pa še blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Katoliška karizmatična prenova v duhu pa vabi na duhovni seminar s karizmatičnim duhovnikom patrom Jamesom Manjaklom in sicer od 21. do 23. avgusta na Kureščku. To sta bili obvestili.
4: Ob žabjem kraku bo kura 7.
5: Pip, pip, pip, pip.
6: Ste res slišali prave informacije?
7: Slušni aparati Videx že 50 let.
8: Radio Ognjišče.
9: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

11:11 minut je ura, z vami Radio Ognjišče, gremo k Zeleni dolini. Tako je naslov skladbe, v kateri bodo z nami ansambl Novi spomini in pa Ivan Hudnik. Potem pa prihaja še oddaja Zelena dežela. In sicer jo je pripravil Robert Božič, lepo vabljeni, da ji prisluhnete torej po Zeleni dolini.

0: Gozdarske zbornice Slovenije.
1: Naš gost v naslednjih minutah je vodja osemenjevalnega centra Preska, magister Janez Kunc. Gospod Janez, lepo pozdravljeni.
2: Lep pozdrav vam in vsem poslušalkam in poslušalcem.
1: Vročinski val, lahko rečemo, letošnje poletje je zelo vroče. Me prav zanima, kakšen praktičen primer, kako se na osemenjevalnem centru Preska borite proti visokim temperaturam v hlevih, da se biki dobro počutijo. Verjetno je od tega odvisno tudi potem vse ostalo, kar pride na kmetije kot seme plemenjaku.
2: Ja, že kar nekaj let se nekako to obdobje, ko ne jemljemo semena prav zaradi vpliva visokih temperatur na kvaliteto semena, podaljšuje. Žal, predvsem pri mesnih pasmah je ta vpliv še nekoliko večji kot pri mlečnih pasmah. Smo pa lansko leto zaradi zopet izbruha bolezni modrikastega jezika, katerega prenašajo vektori mušice, naše hleve zaprli, se pravi, so biki za mrežo, obenem, ker smo pa hlev zaprli, smo tudi vzpostavili aktivno ventilacijo, kjer vleče hladnejši zrak od zunaj navznoter skozi mrežo, seveda, ker želimo te vektorje obdržati zunaj naših bikov. Tako je urejeno tako v hlevu, kot v boksih, ki so poleg hleva. Tako da ima ta ventilacija sedaj res ugoden vpliv na bike, ker ta tok zraka, ki gre skozi bike, nima samo funkcijo ohlajevanja, ampak tudi vzpostavlja boljšo klimo v hlevu in pa preprečuje usedanje muh na živali, kar je še dodatna pozitivna lastnost, da so biki bolj mirni, jih mrčes ne vznemirja.
1: Mm-hmm. Magister Janez Kunc, ko ste omenili vektorje, lejte, lani je bila ta zgodba z modrikastim jezikom, letos prihaja nova zgodba iz Švice, zdaj že v Nemčiji, pa tudi Franciji, virus iz skupine Simbo, spet ena taka zadeva, ki jo spet prenašajo te krvosesne mušice, torej ste naredili pravilno odločitev.
2: Moram reči, da sem se zelo hitro skupaj s svojimi sodelavci odločil, da moramo iti v neko fizično zaščito živali, ne glede na to, da je ministrstvo obljubljalo dostop do vakcin zelo hitro. Potem vemo, koliko časa je trajalo. Tako da smo že do poletja glavni hlev zaprli z mrežo, potem v jesenskem obdobju uredili tudi ventilacijo. Biki, ki so bili zunaj, so bili bolj začasno zaščiteni z mrežami. Do letošnjega marca smo pa vse bike zaščitili z večjimi postopki, se pravi, ena je fizična zaščita z mrežami, na odprtinah, kjer hodijo delavci iz stroji ven in noter, so zračne zavese, take kot imajo recimo v živilsko predelovalni industriji, kjer mrčes ne more skozi. Potem imamo tudi specialne pasti za ta mrčes in pa še občasno si pomagamo z repelenti in pa z insekticidi, ki uničujejo vse ta mrčes in preprečujejo, da bi ta mrčes, ki se usede na mrežo, nekako prelezo skozi te mehne okvirčke, ker to ni mreža proti komarjem, mora biti bolj fina, ker mušica je manjša kot je komar. Tako da tudi to je bilo težko najdeti posebne te mreže, ki so zadost fleksibilne za tako stvar. Poleg tega moram pa reči, da še ena dodatna lastnost tega prezračevanja je, ko vlečemo zrak od zunaj noter, se ustvari tako ima rahu nadtlak in tudi ta preprečuje nekak lezanje tega mrčesa eventuelno manjših dimenzij skozi to mrežo. Zgodba s temi invazivnimi prenašalci, tako

0: Magister Janez Kunc, mi prihaja na mesto ta novo odkriti v Evropi virus, poznajo ga recimo v Afriki in tako naprej v Aziji, prinaša torej nove izzive, ampak recimo leta 2011 se je pojavil virus Schmallenberg, v Sloveniji smo ga bili deležni naslednje leto, leta 2012, in takrat je bilo tudi pri nas precej izpačkov. Se vi morda spomnite tistega obdobja?
1: Kot vodja osnovalnega centra se spomnim in tudi ta, nam rekel, pritisk, ampak želja po proizvodnji res zdravega in ustreznega semena, smo naše bike vse testirali in moram reči, da smo našli skoraj polovico bikov pozitivnih na ta virus, vendar v semenu se virus ni našel. Ne glede na to, koliko krat smo dali testirati, tako da z naše strani smo bili potem nekako mirni in tudi veterinarska inšpekcija kot veterinari, osemenevalci in rejci so imeli to informacijo, tako da so osemenevali normalno naprej brez kakršnih koli zadržkov, tako da to ni bila tako slaba izkušnja za nas, za marsikaterega rejca pa je bilo kar dosti izpada.
0: Vsaka taka izkušnja šteje, prav pride v takih razmerah, ki se spreminjajo. Če se zdaj malce ustaviva ob samem osemenevalnem centru Preska, pred mikrofon sem vas želel povabiti, predvsem zaradi tega, ker vidim, da v vaši ponudbi imate tudi seme s tako imenovanim sperm vitalom, ne vem, če sem prav povedal, ampak šlo naj bi za seme, ki nekako rejcu omogoča, da recimo, če tudi ne pride do osemenitve v najboljšem, najbolj idealnem trenutku, je osemenitev uspešna. Bi lahko našim poslušalkam, poslušalcem razložili, zakaj gre, na kakšen način to dosežete?
1: No, blagovna znamka Sperm Vital je posebna komponenta, ki se, v katerem se zamrzne bikovo seme. Dobra lastnost tega semena, ki je ujeto v ta gel, v to želatino, je, da ta želatina odpušča zadostno število oploditveno sposobnih semenčic za oploditev jajčne celice do 48 ur.
0: Torej, 2 dni je to okno, to je pa verjetno zadostno časovno obdobje, da ujamemo oploditev.
1: Tako, a ne? Zdaj so rejci dosti krat, posebno tisti, ki nimajo tega sistema za odkrivanje pojatov, bili mehno v dvomih, koliko časa je že od začetka pojatve in s tem so imeli težave nekako predvideti optimalni čas osemenitve, ker vemo, da je to v pasivnem delu pojatve, se pravi nekje proti koncu pojatve. Z uporabo semena pripravljenega na tovrsten način, pa lahko osemenjujejo praktično takoj, ko vidijo, da se žival goni, ko je v pojatvi in s tem nekako so upravili svoje delo za ta čas. Tako da prednost tega vidijo tudi ostali v tem, recimo 3 do 4 dni v letu v Sloveniji ni osemenjevanja, ne? Rečemo za novo leto, za 1. maj, za veliko noč in tako naprej. Tako da se lahko tudi takrat to seme uporabi in so rejci z manj skrbi, ne bom rekel, da je to 100%, ne, ampak z manj skrbi za uspešnost osemenjevanja, ker prednost tega semena je ravno v teh primerih, se pravi zgodnejša osemenitev, uporaba na živalih, ki imajo daljši čas pojatve, pri živalih, kjer so znaki pojatve zelo slabi in ne morejo določiti obdobja v sami pojatvi, v tem času, ko ne pričakujejo možnosti osemenitve naslednji dan, in tukaj v teh primerih je uspešnost osemenjevanja skoraj 20% boljša kot s klasičnim semenom.
0: Mora rejec od veterinarja oziroma osemenjevalca zahtevati to seme ali veterinari že zdaj prisegajo na to možnost?
1: Mi smo začeli z ponudbo tega produkta z marcem v letošnjem letu in moram reči, da samo povpraševanje je preseglo moje pričakovanje za ta začetek in praktično brez neke reklame. Tako da večina veterinarjev že ima to seme nekako na zalogi. Zdaj, vprašanje pa je, ali ima primerno pasmo takrat, ne? In pa ali je bik, ki je pripravljen na tovrsten način

0: tudi primeren za osemenovanje plemenice. Trenutno smo v nekak začeli s poskusom, z tipanjem trga, s 5 biki, in sicer 2 bika črnobele pasme, 1 bik rjave pasme, 1 bik limuzin in 1 bik šarole pasme. Tako da za začetek, da se to nekak pretestira, smo pa že v dogovorih, v oktobru ali najkasneje v začetku novembra bomo pripravili tudi seme nekaj novih bikov in to bomo delali potem glede na potrebe skozi celo leto.
1: Seme je tudi drugače označeno, pravijo, da je na slamicah zdaj barkoda.
0: Ja, poleg tega, da je seme, spermvital seme v drugačni barvi slamice, vsi biki, ki sedaj od maja naprej prihajajo na naš osemalni center, imajo slamice opremljene že z barkodo. Tako da bodo lahko veterinarske organizacije nekako posodobile svoje programe in bojo veterinari očitali barkodo in barkoda ima pa podatke o republiški številki bika in o serijski številki, tako imani dnevu proizvodne, to, kar je potrebno za osemenovalni listek, ime se pa najde potem vse posod. Je pa premalo prostora, da bi bilo, bi še imel kakšna druga številka v tej barkodi.
1: Torej bi lahko rekli, digitalizacija gre naprej tudi na tem področju.
0: Tako, poleg tega, da so zdaj za nekak začetki tega novega DigiŽiv programa, smo tudi mi samostojno šli usporedno s tem, da pomagamo tako selekcionerjem, kot tudi seveda osemenjevalcem.
1: Magister Janez Kunc, pred nami je sejem Agra, bo osemenjevalni center prisoten, kaj boste predstavljali?
0: Ja, kot vsako leto bomo tudi letos na sejmu Agra. Letos bomo imeli enega bika črnobele pasme in enega bika rjave pasme na sejmu. Prisotni bomo skozi celo obdobje sejma. Novost pa je ta, da bomo ta spermvital posebej predstavili v nedeljo in ponedeljek na sejmu. In z nami bo tudi strokovnjak iz Švice, upam, da bo uspel, zagotovljeno je, da bo prišel, ki ima več desetletne izkušnje s tovrstnim semenom, tako s pripravo, kot tudi s podatki iz terena v celotni Švici, tako da bojo lahko zainteresirani rejci, veterinari, veterinarske tehnike ali kdorkoli lahko še dodatno povprašali po kakšnih nejasnostih glede uporabe tovrstno pripravljenega semena.
1: Tako, informacija iz prve roke.
0: Tako.
1: Magister Janez Kunc, hvala lepa.
0: Tudi vam in vsem poslušalkam in poslušalcem.
2: Poslušali ste oddajo Zelena dežela, ki jo pripravljamo v sodelovanju s Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije.

Včasih govorimo o suši zemlje, ampak obstaja tudi drugačna suša. Suša, ki jo občutimo v medčloveških odnosih. Ko zmanjka veselja, potrpežljivosti, prijaznosti in notranje moči. In takrat nam lahko pomaga nekaj zelo preprostega, da se ustavimo in priznamo, da vsega ne zmoremo sami in da izrečemo kratko molitev, ni potrebno, da je dolga, da je sestavljena iz mnogih besed, včasih je dovolj reči, Bog, tukaj sem, pomagaj mi. Tudi najbolj suha zemlja potrebuje le nekaj dežja, da se začne prebujati. In tudi človekovo srce se lahko znova odpre. Samo ne smemo nehati upati. Radio Ognjišče z vami, najbolj lepa današnja sreda.

Na današnji dan, leta 1936, je umrl španski pesnik Federico García Lorca, eden najpomembnejših pesnikov 20. stoletja. V njegovem delu se pogosto srečujejo lepota, življenje in minljivost. In ena njegovih misli pravi, da je pomembno pustiti letom, da nas nosijo s seboj. To je lep opomnik tudi za današnji dan. Let ne moremo ustaviti, lahko pa odločimo, kako jih bomo živeli. Ni treba, da je vsak dan velik. Dovolj je, da je resničen. Da komu namenimo prijazno besedo, da opravimo dobro delo, se zahvalimo za nekaj, kar imamo. Tudi tako se polni življenje.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo, 29. novembra, v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
1: Radio Ognjišče. Na Krasu, na 100.

Le še nekaj minut je ostalo do 12 in čas je za ponovitev jutranje duhovne misli na poti svetim Frančiškom ob 800-letnici njegove smrti. Avtor je Tadej Sadar danes o tem, da moramo biti kot vinska trta iz Jezusove prilike.

0: do věčnosti.
1: Na poti svetim Frančiškom.
2: 19. avgust. Vinska trta.
3: Jezus je v prilikah veliko krat uporabil primerjavo z vinogradom. Jaz sem trta, vi mladike. Pojdite tudi vi v vinograd. Če smo mi mladike na trti in hkrati vinogradniki, nas torej Jezus vabi, da nenehno negujemo sami sebe in ne drugih. Biti trta pomeni tudi biti trpežen, saj ta rastlina raste v nemogočih pogojih in prav tam, kjer je najtežje, rodi najboljši sad. Tudi če je ranjena in bolna, na njej najdemo grost. Prav tako tudi pri človeku. Vsakem je vsaj nekaj dobrega, iz česa lahko zrastejo jagode, ki lahko nahranijo drugega. Tudi Tomaž Čelanski je, ko je pisal o svetem Frančišku, uporabil prispodobo s trto. Po njem so se obnovili davni čudeži, ko je bila v puščavi tega sveta v novem redu, a na davni način zasajena rodovitna trta, ki prinaša sladke cvetove, ki širijo von svetih krepusti in povsod iztezajo mladike svete vere.

0: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišča. K vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja. Naj vrstice enega najbolj znanih psalmov iz današnje Božje besede prinesejo počitka vsem nemirnim in utrujenim dušam. Molimo za vse bolnike in po namenih naših prijateljev. Za starejšega sina, da bi sprejemal dobre odločitve in našel pravo pot iz težkih razmer in dobre odnose z družinama. In za mlajšega sina, da bi srečal dobro življenjsko sopotnico, ki bi imela prave vrednote. In še za sestro, ki se je poškodovala, da bi bolečine hitro minile in bi dobro okrevala. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Zdaj pa je čas za praznovanje in sicer bomo tudi danes poklicali in voščili nekomu iz prijateljstva Radija Ognjišče, ki danes 19. avgusta slavi rojstni dan, in to je Helena Poglajen z Jelše, pošta Šmartno pri Litiji.
2: Prosim.
1: Dobar dan, sem dobil Heleno?
2: Ja.
1: Jože Bartol na tej strani z Radija Ognjišče kličem. Gospa Helena, imate vi danes rojstni dan slučajno?
2: Ja, imam, ja.
1: In ste tudi prijateljica Radija Ognjišče?
2: Ja.
1: Tudi ne. Ja, iskrene čestitke v imenu sodelavcev našega radija, seveda želimo vse dobro. Božjega blagoslova, da bi bilo tudi v prihodnjem letu vse dobro.
2: Ja, hvala lepa.
1: Ja.
2: Hvala.
1: Nekje sem vas zmotil, gospa Helena, kaj se dogaja pri vas?
2: Peljeva se iz trgovine, ja.
1: Se pravi, ne motim na kakšnem delu ali kaj podobnega?
2: Ne.
1: Povejte mi, zakaj ste se odločili za to, da boste postali projevka?
2: Ne vem, že dolg časa sva razmišljala oba z možem, da bova še midva postala prijatelja, pa sem se odločila in sva od letos naprej prijatelja.
1: Krasno, sveži, torej prijatelji. No, to smo veseli. Tako. Povejte, načeloma, zadovoljni z Radijem Ognjišče?
2: Ja, zadovoljni, seveda. Poslušam vse različno, tam da je glasba, ja.
1: Ja, no.
2: Slovenska glasba, ja.
1: To mi povejte, kaj bova izbrala za čestitko?
2: Ja, mogoče za prijatelje si je treba čas vzeti.
1: Bova dala kar Andreja Šifrerja, ja, dobro?
2: Ja,
1: dobro. Iz kakšnega posebnega razloga?
2: Pa ne vem, zdi se mi, da premalo časa posvečamo en drugmo, ne?
1: Tako je, ja.
2: Tako nekako.
1: Drugače, pride kakšno praznovanje danes?
2: Danes ravno ne, bo bolj konec tedna.
1: Konec tedna, ja. Upam, da tudi vreme zdrži.
2: Tako.
1: Lepo se imejte, pozdrav vam in gospodu in pa seveda vse dobro.
2: Ja. Ja, hvala lepa, hvala.
1: Srečno.
2: Ja, hvala, nasvidenje.
1: Tole je bila Helena Poglajen iz Jelše, pošta Šmartno pri Litiji, ki ima danes rojstni dan. Zaželela si je skladbo, ki jo bomo slišali ob zaključku voščila. Zdaj pa naj naštejem še ostale projevce, ki tudi danes, 19. avgusta, slavijo rojstni dan. Danica Frank, cesta na Markovec Koper. Stanislav Henrik Kovač, Ledinkova Maribor. Franc Perme, dvor Šmartno pri Litiji. Rozalija Kupec, Boben Hrastnik. Marija Všeničnik, Šorljeva Kran. Milica Križaj, Tenetiše Golnik. Marija Toplak, Dobrovnik. Anica Matej, Donačka Gora Rogatec. Vinko Kolar, Lokarje Šentjur. Rajko Bajc, Goriče Postojna. Rožica Bole, pod Gričem Nova Gorica. Ivan Glasenčnik, Spodnji Razbor, Podgorje pri Slovengradcu. Janez Kržišnik, Vrhpolje Vipava. Anka Majc, Kerenčičeva ulica Radenci. Božidar Curk, Cov. Matevž Kleč, pod gozdom Zgornja Besnica. Marica Batista, Knežak. Jože Šprohar, ob Ljubljanici, Ljubljana. Marija Tome, Prušnikova, Ljubljana Šentvid. Ivan Ravnikar, Ključevica, Dobovec. Adrian Krpan, Stritarjeva, Ajdovščina. Klara Rovtar, cesta OF Cerkno. Nada Bedenčič, Pugljeva, Ljubljana Šentvid. Milena Mihel, Branik. Bernarda Hčin, Suha Kran. Jelka Sitar, Škale Velenje. Tanja Maroh, Gradišče Cirkulane. Anto Grgič, Trnje Železniki. Istok Bergant, Zminec, Škofja Loka. Cvetka Hrastnik, Reka Laško. Anica Marija Plut, Fužina, Zagradec. Gora Strupnik, Stara Oselica, Sovoden. Barbara Rožmanec, Ljubljanska cesta Horjul. Andrej Korva, Via di Peko, Trst. Blaž Pirc, Dule, Straža. Tudi vam, dragi prijatelji, vse dobro in iskrene čestitke ob vašem življenjskem jubileju. Sodelavci Radija Ognjišče bi vam radi segli v roko, zaželeli vse dobro in pa se zahvalili za prijateljstvo, za naklonjenost. Naj bo tale čestitka naša drobna zahvala, da bi bilo vaše praznovanje še bolj doživeto in temu naj pripomoreta tudi naslednji melodiji. Lepo praznovanje in vse dobro.

Zdaj pa še k drugemu voščilu za naše prijatelje, ki danes slavijo rojstni dan. Med prej naštetimi sta tudi dva, ki imata danes 19. avgusta okrogli obletnici življenja. 40 let slavi Blaž Pirc, Dule Straža, 80 let pa Marija Toplak iz Dobrovnika. Misel pravi takole. Življenje je božji dar, ki nam je izročen, da iz njega napravimo nekaj koristnega. Življenje je torej poklic, nekaj, za kar smo odgovorni. Tega božjega daru, tega življenjskega poklica vama Marija.

0: Ta teden v oddaji Zimzeleno glasbo. Edvin Fliser.
1: Ja, prosi, Marija, bo znamo
0: Elvis Presley.

0: Prisluhnite oddaji ob radijskem ognjišču. Jutri ob 20.
1: Ura je 12:30 minut po lenih, radio ognjišče poslušate in tukaj so poročila. Z nami Tanja Dominko.
2: Dobar dan. Kazen 6 let in 3 mesece zapora, izrečena Samirju Šiliču za smrt novomeščana Alenša Šutarja, je pravnomočna, so potrdili na novomeškem okrožnem državnem tožilstvu. Hkrati so potrdili, da je tožilstvo odstopilo od pregona zoper sprva osumljenega. Šiljič je konec maja krivdo priznal. Po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, mu je sodišče izreklo 6 let in 3 mesece zapora. Ker pa je imel že predtem 2 pogojni obsodbi, mu je določilo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Na izrek kazni se ni pritožil nihče. Krška nuklearka je sinoči znova povečala moč reaktorja na 100%. Ob letošnjih izrednih vremenskih razmerah, ko sta se združili suša in dolgotrajna vročina, je namreč 6. avgusta moč reaktorja zmanjšala na 80%, da bi omejila svoj vpliv na reko Savo. Predsednik uprave NEK-a Gorazd Pfeifer.
3: Nuklearna elektrarna Krško obratuje na polni moči, namreč nadaljne izboljšanje meteoroloških razmer, ko se je dodatno ohladilo ozračje in so se znižale temperature vode rek, je omogočilo, da je nuklearna elektrarna včeraj zvečer dvignila moč reaktorja na polno moč. Hidrološke razmere še vedno niso normalne, zato ob obratovanju na polni moči in za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev nuklearna še naprej uporablja celoten sistem hladilnih stolpov, s katerim se zmanjša potreba po odzemu vode iz reke Save za hlajenje terciarnega hladilnega kroga elektrarne.
2: V Ljubljani so v sklopu izkopavanj ob gradnji potniškega centra na križišču Dunajske in Slovenske ceste nedavno naleteli na izjemno najdbo, na grobniki začetnega obdobja rimske naselbine iz nabrežinskega apnenca. Kot je povedal arheolog Matjaž Jenko, gre za enega redkih ohranjenih tovrstnih nagrobnikov na območju Slovenije. Preliminarno je umeščen v 1. stoletje. V zadnji etapi zaščitnih arheoloških izkopavanj so sicer odkrili 48 grobov severno-emonskega grobišča in vzhodni rob glavne severne vpadnice v Emono. Hrvaško gradbeništvo kaže izrazitejše znake umirjanja. V prvi polovici leta je bilo izdanih za približno 14% manj gradbenih dovoljenj kot leto prej. Še nekoliko izraziteje pa je upadlo število načrtovanih stanovanj. Hkrati se zmanjšuje tudi število prodanih nepremičnin. Cene stanovanjskih nepremičnin na Hrvaškem so bile sicer v prvem četrtletju letošnjega leta v povprečju za dobrih 14% višje kot lani. Ob tem se je število prodanih stanovanj in hiš zmanjšalo za dobrih 42%. Najbolj je upadla prodaja novih stanovanjskih nepremičnin za skoraj 51% na medletni ravni.
1: Popoldne bo po večini sončno, zapihal pa bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature pa od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne pa bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu, okoli 25, drugod pa od 29 do 33 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne pa bo možna kakšna ploha ali nevihta. Poglejmo še nekaj temperatur, izmerjenih ob 12. Koper 33 stopinj Celzija, Idrija 31, Novo mesto, Ptuj in Metlika 30 stopinj. Maribor 29, toliko tudi Murska Sobota, Tolmin, Lendava in Ljubljana. Celje, Gornji Grad in Babno polje 28, Slovenj Gradec 26, Kredarica pa 11 stopinj Celzija. Pogled na ceste. Zaprta je cesta Rače Kungota Kidričeva zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pri Kungoti. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani, pa na Dolenski med Bičem in Ivančno Gorico prav tako proti Ljubljani. Zastoji tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Okvarjeno tovorno vozilo pa je na Dolenski avtocesti pred priključkom Novo mesto vzhod prav tako v smeri proti Ljubljani. Opozorimo še na delo na cesti. Proti Ljubljani bo med Vranskim in Blagovico zaprta štajerska avtocesta danes po noči med 22. in 5. in pa proti Mariboru med Blagovico in Vranskim v noči z četrtka na petek prav tako med 22. in 5. uro. Srečno in previdno na poti. 12 in 35 minut.
4: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Osmrtnice. V 86. letu starosti je spokojno zaspal in odšel k Bogu dragi oče in dedek Vencel, Venceslav Zadravec iz Rakovnika v Ljubljani, operni pevec in dolgoletni zborovodja. V 86. letu starosti je spokojno zaspal in odšel k Bogu dragi oče in dedek Vencel, Venceslav Zadravec iz Rakovnika v Ljubljani, operni pevec in dolgoletni zborovodja. Pogreb bo v petek 21. avgusta ob 13. iz vežice svetega Nikolaja na Plečnikovih Žalah, po pogrebu pa bo maša v stari cerkvi svetega križa na Žalah. V hvaležen spomin nanj svojci odklanjajo cvetje in sveče v korist dobrodelnim namenom. V 101. letu starosti se je poslovila draga mama, sestra, teta in prateta Marija Bogdana Terčel, rojena Jesenko. V 101. letu starosti se je poslovila draga mama, sestra, teta in prateta Marija Bogdana Terčel, rojena Jesenko. Pogreb drage pokojnice bo v petek 21. avgusta ob 12. uri na Ljubljanskih Žalah. Od nje se bodo poslovili na dan pogreba od 7. ure naprej v Plečnikovi kapeli svetega Jožefa. V 102. letu se je po bogatem in spoštovanja vrednem zemeljskem življenju poslovila in se preselila v Božje naročje draga Zinka Lorger iz Prekorja 28, nazadnje stanujoča v domu svetega Jožefa nad Celjem, dolgoletna prijateljica Radija Ognišče. V 101. letu se je po bogatem, 102. oprostite letu se je po bogatem in spoštovanja vrednem zemeljskem življenju poslovila in se preselila v Božje naročje draga Zinka Lorger iz Prekorja 28, nazadnje stanujoča v domu svetega Jožefa nad Celjem, dolgoletna prijateljica Radija Ognišče. Njeno slovo bo v družinskem in prijateljskem krogu v petek 21. avgusta ob 11. uri na celjskem pokopališču. Žara bo na dan pogreba od 10. ure naprej v Vežici. V 70. letu se je poslovil Albin Lušina, po domače cesarjev Bine s hriba nad Ribčami. V 70. letu se je poslovil Albin Lušina, po domače cesarjev Bine s hriba nad Ribčami. Pogreb bo jutri ob 16. uri na pokopališču v Moravčah. Danes od 17. do 20. ure in jutri na dan pogreba od 9. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. V 84. letu starosti je umrla draga mami, babi, tašča, sestra in teta Lenka Helena Petrič, rojena Vrbinc iz Ljubljane. V 84. letu starosti je umrla draga mami, babi, tašča, sestra in teta Lenka Helena Petrič, rojena Vrbinc iz Ljubljane. Pogreb pokojne bo jutri ob 14. izpred poslovilne vežice svetega Petra na Plečnikovih Žalah. Sveta maša bo po pogrebu v cerkvi svetega križa na Žalah. Svojci sporočajo, da je k Bogu odšla po večno plačilo mama, babi in prababi Marija Simončič iz Dolenjega Boštanja 33. Svojci sporočajo, da je k Bogu odšla po večno plačilo mama, babi in prababi Marija Simončič iz Dolenjega Boštanja 33. Pogreb svetomaša bo danes ob 16. uri na pokopališču v Boštanju. Pokojna bo na dan pogreba od 10. ure naprej oziroma že leži od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici.

20 minut do enih še kratko vabilo. Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Ogledate si jo lahko ta četrtek, petek, soboto ali nedeljo ob 20:30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade.

0: Nune v akciji, v veličastni Grand Show izvedbi, poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Vsi pridelovalci pridejo na Agro. Bio Eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomurski sejem.
6: Radio Ognjišče.
7: V Kobaridu na 105,9 MHz.

Prizma in ista frekvenca, 15 minut do enih na radiju Ognjišče. Ja, tudi mi smo očitno na isti frekvenci, če zdaj le tole slišite. Lepo, fino. Boštjan Smole in Jure Pavšek sva zelo vesela vaše družbe, gotovo pa se s tem strinjajo tudi vsi ostali sodelavci, ki pridno ustvarjajo svoj program nekaj vrat stran. Mar se kaj zanimivega torej na Ognjišču tudi v tej sredi 19. avgustu, zato le še naprej ostanimo na istih frekvencah.

0: Добудан Насмеян.
1: Jah, Jurček, zakaj pa jokaš?
2: Zato, gospod učitelj, ker je moj oče danes zjutraj rekel mami gos, moja mami je pa njemu rekla osel.
1: No ja, dobro, ampak a zaradi tega jokaš?
2: Ja, seveda, gospod učitelj, če je moj oče osel pa moja mama gos, kakšna žival sem pa potem jaz?

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Odšel je z vrta in se ni več vrnil. Nič ni sporočil o sebi. V preteklosti je bil pogrešen. Posebno znamenje pravzaprav ga ni. Čeden je.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.30.

Dire Straits in Ticket to Heaven, čudovita melodija s tudi zelo ostrim sporočilom, namreč skladba je bila napisana kot satira televizijskih evangelistov, ki v Ameriki z obljubami o odrešenju iz ljudmi poskušajo izvabiti kar se da veliko denarja, torej ostra kritika, pa ne iskrene vire, ampak tiste zlorabe vire za pohlep in za manipulacijo. 8 minute čez 13.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišće.
2: Lepe pozdrave Tani Dominko v studiu Radia Ognjišće in Tanja kar prekipeva od želje, da nam pove, kaj bomo danes slišali v tri podneva ob 15. Tanja, lep pozdrav.
3: Ja, lep pozdrav. No, prekipevam ravno ne, ampak lepo, da tako zaznavaš. Marta spremlja dogajanje okoli predsednice republike in njenega prijateljevanja z rusko prijateljico. Zanimivo bo slišati, kaj pravi Miha Brejc. Prvič se je oglasil tudi Roman Jeglič. Veliko različnih imen, krog se bo počasi sklenil, ampak nekateri mediji o tem bolj, drugi manj poročajo, kar komentira tudi Peter Jančič iz Siola. Medijsko obarvan bo tudi Urhov prispevek, poklical je predsednika Združenja novinarjev in publicistov Luko Svetina za komentar na potrebe po spremembah medijske zakonodaje in tudi na spremembe v lastništvu N1. Glede na finančno luknjo v vseh resorjih ni presenetljivo, da vlada ustavlja več razpisov, za ta korak so se odločili tudi na ministrstvu za izobraževanje. Štefan še čaka na pojasnila ministra Rončeviča. O migracijah in tokovih, ki se nikakor ne umirjajo, prej nasprotno pa poroča Nika. Na Dolenjskem znova razburja romska aktivnost, več o tem nam bo povedala Meta, Alen pa je na tujem.
2: Torej veliko različnih področij, zdaj ko vemo, kaj bomo slišali, kaj bolje.
3: Ja, vsekakor.
2: Krasno. No, potem pa lepo delo še naprej in se slišimo o 15.

Bee Gees in uspešnica You Win Again, verjetno najbolj znana po tistih udarcih na boben čisto na začetku komada, ki so nastali kar v garaži Barryja Gibba, namreč melodija naj bi se mu porodila kar v sanjah in da ne bi pozabil, kako je zvenela, je že takoj zjutraj posnel tiste posnetke in potem preostanek skladbe kasneje v studio. 13 in 42 minut je, Radio Ognišče poslušate, na katerem po novem na mesto Boštjana Smoleta Mark Gazvoda skrbi, da se nas jasno in glasno sliši.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Ura je 14 čas za poročila na radiju Ognjišče. Z nami je Štefan Iskra.
1: Dobar dan. Na dnevu odprtih vrat selekcijsko-trsničarskega središča Ivankovci so v vinogradih podjetja Puklavec Family Wines v Radomerščaku med drugim predstavili uporabo digitalnih rešitev v vinogradih, razvoj in širjenje tolerantnih sort in boj proti boleznim, predvsem zlati trsni rumenici. Direktorica Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor Irena Leonida Krop.
2: Glede na to, pa, da smo tukaj na tem kraju, kjer je zlata trsla rumenica v zelo velikem razširjenju, pravzaprav je to zelo, zelo velika težava vinogradništva, bomo spregovorili tudi o tem. Pravzaprav bojo strokovnjaki govorili o tem, kako preprečiti, kateri ukrepi so tisti, ki pomagajo vinogradništvu, da nekako umilimo razširitev zlate trsne rumenice, ker izkorenili je zagotovo več ne bomo.
1: Vodja selekcijsko-trsničarskega središča Ivankovci Tanja Vavpotič pa je na dogodku predstavila tudi začetek letošnje trgatve. V podjetju so v ponedeljek začeli trgati grozdje za penine, s trgatvijo pa naj bi predvidoma nadaljevali izrednim obiranjem. Zaradi vremenskih razmer so se vinske kisline drastično zmanjšale, zato je bilo treba pri nekaterih sortah s trgatvijo pohiteti. Glavnino trgatve v teh krajih pa Vavpotič pričakuje med 25. avgustom in 10. septembrom. Na Inštitutu za raziskave in razvoj osnovnega zdravstva Zdravstvenega doma Ljubljana so razvili igralno aplikacijo City Move, ki mladostnike z opravljanjem izzivov in raziskovanjem Ljubljane spodbuja k aktivnejšemu življenjskemu slogu. Z njo želijo mobilno tehnologijo, ki je del vsakdana mladih, izkoristiti kot orodje za spodbujanje gibanja. Aplikacija sama problema telesne nedejavnosti mladih ne more rešiti, lahko pa jim, po oceni raziskovalcev, gibanje približa na zanimivejši način in predvsem manj aktivne spodbudi k spremembi navad. Letna stopnja inflacije v Veliki Britaniji se je julija zvišala na 2,9%, kar je 0,3 odstotne točke več kot mesec prej in največ po marcu letos. K pospešitvi rasti cen življenjskih potrebščin so prispevali predvsem višji računi za energente. Ti so višji kar za 13%. Analitiki pričakujejo, da bo inflacija v Veliki Britaniji proti koncu leta še višja, saj da je zelo malo znakov, da bi prišlo do dogovora o koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Ruske vojaške sile so danes z dronom napadle avtobus, ki je vozil po cesti v Hersonu. V napadu so bili po predhodnih informacijah ubiti 4 civilni potniki, 5 je ranjenih. Predsednik Volodimir Zelenski je v odzivu napad označil za brutalen ruski safari, saj da je bilo povsem jasno, da je šlo za civilni avtobus. V ruskem nočnem napadu z droni na mesto Zaporožje pa je umrl en človek, 6 je bilo ranjenih. V napadu so bile poškodovane stanovanske in druge stavbe. To je bil izbor novic ob 14. V tri podneva prisluhnite ob 15. uri.
0: Popoldne bo po večini sončno, zapihal pa bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena niti kakšna ploha ali nevihta. Najvišje popoldanske temperature pa od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod pa sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod pa od 29 pa do 33 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer, torej jutri zvečer, na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem, do jutra pa potem nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto pa bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Danes ob 13. uri pa Ljubljana, Novo mesto, Murska Sobota, Ptuj in Slovenske Konjice 31 stopinj. Maribor, Litija in Celje 30, Koper 33, Ajdovščina 32, Rateče 25, Listca jasno 27, Babno polje in Logatec 29, Kredarica pa delno oblačno in 10 stopinj. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Šempeter-Dornberg. Cesta je zato zaprta pri Prvačini. Na Dolenjski avtocesti pa je zaradi pneumatike na vozišču oviran promet med izvozom in uvozom Šmarje-Sap proti Novemu mestu. Zastoje so na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Štajerski med Tepanjem in Golim Rebrom proti Ljubljani ter potem tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na Gorenjski avtocesti je kilometrski zastoj pred predorom Karavanke proti Avstriji, počasi pa gre tudi na cesti Lesce Bled. Srečno in previdno na poti. 14 in 5 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. Na Kozini na 107,9 MHz.

Poslušate ga 12 minut čez 14 in v pričakovanju smo tudi komentarja spletnega portala domovina.je, ki prihaja čez dobrih 15 minut. Danes o vročem poletju, vročem v več pogledih, o temperaturnih rekordih, pa o tem, kako Evropa gori v ognjenih zubljih, pa tudi o tem, kako vre na raznih političnih parketih. Torej, prisluhnite, 30 minut čez 14, Tomaž Cuder je avtor tokratnega komentarja.

0: danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Miha Brejc predsednico republike poziva, da z Rusijo pretrga vse stike. Prvič po aferi se je oglasil Roman Jeglič.
2: Na ministrstvu za izobraževanje ustavili razpis za nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco. Kako to pojasnjuje minister Rončevič?
1: V krški občini župan zaskrbljen zaradi številnih namernih požigov.
2: Ob svetovnem dnevu humanitarnosti organizacije opozarjajo. Pomoč je treba spoštovati in varovati.
1: Združeni Arabski Emirati ustavili trgovino z Iranom.
2: Vreme, sončno in vroče bo. Jutri zvečer na zahodu države možne nevihte.

0: Že dolg niste slišali dobrega vica? Potem mogoče rabite slušni aparat.
1: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj.
2: Audio BM.
3: Spet slišim.
4: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomurski sejem.
7: Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radija Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
8: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri Ognjišču dobite kot darilo.
9: Poletno branje pri Ognjišču. knjigarna.ognjisce.si 05-611-7220. V Slovenski Bistrici na 107,3 MHz.
10: Komentar spletnega portala Domovina.
8: Avtor današnjega komentarja z naslovom Poletje, ki je razgalilo staro celino, je Tomaž Cuder. Lahko bi rekli, da letos Evropa gori na več frontah. Od migrantske invazije, vse bolj vročih debat v Evropskem parlamentu, kjer vedno več očitkov leti tudi na Ursulo von der Leyen in njene pajdaše glede financiranja Ukrajine, pa glede slabe migrantske politike, ki vroče odmeva po Evropi. A je bilo resnično vroče tudi v Sloveniji, kjer visoke temperature ustrajajo že dobrih 7 tednov. 13 let je zdržal slovenski temperaturni rekord, vse do četrtka, 6. avgusta 2026, ko je v Novi Gorici živo srebro poskočilo na rekordnih 41,1 stopinje Celzija in tako preseglo prejšnjega iz leta 2013. Slovenija je prvič prestopila mejo 41 stopinj. Agencija Republike Slovenije za okolje je 31. julija na 28 postajah izmerila nove julijske rekorde, na 15 od njih so odčitali tudi absolutne. Na Vrhniki v Kranju, Ljubljani, Dobličah pri Črnomlju in na letališču Cerklje ob Krki je temperatura 9 dni zapored presegala 35 stopinj, 2 dni več od rekorda iz leta 2013. V Vedrijanu v Brdih po noči temperatura ni padla pod 28,7 stopinje Celzija, kar je nov rekord najvišje, najnižje dnevne temperaturne vrednosti. V dolini pri Sovodnjah je povsem poniknila Soča, podobno se je zgodilo v Vipavi. Stara celina je dobesedno v plamenih. Pošteno se je ožgalo tudi v Belgiji, kjer sicer vedno bolj gori zaradi požrešnega aparata ter nesmiselne politike in molzenja evročlanic. Vzhodno Belgijo je namreč sredi avgusta prizadel največji gozdni požar v sodobni zgodovini države. Zagorelo je v naravnem rezervatu Haut-Fagné, visoko barje v provinci Liež. Zaradi ekstremnega vročinskega vala, temperatur do 37 stopinj Celzija ter dolgotrajne suše, se je ogenj bliskovito razširil. Evropa resnično gori. Po podatkih Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare EFIS je v Evropski uniji do začetka avgusta pogorelo več kot 435 tisoč hektarjev, skoraj trikrat več od povprečja. To je tako, kot da bi pogorelo četrt Slovenije. Na to je gorelo zahodno od Madrida, kjer je izbruhnil največji požar v zgodovini Španije. Skupno je v državi zgorelo 207 tisoč hektarjev. Francija je z 91 tisoč hektarji presegla svoj letni rekord, čeprav sezona še ni končana. V enem tednu so v Franciji, Španiji in Italiji zaradi požarov evakuirali okoli 330 tisoč ljudi, na Kreti sta umrla dva mlada gasilca. Francoski predsednik Emmanuel Macron je razmere označil za najtežjo požarno krizo po drugi svetovni vojni. Evropska unija pa je mehanizem civilne zaščite letos aktivirala že 16-krat. Evropa pa ni samo gorela, se je tudi ekstremno posušila. Ren je pri nemškem Kaubu padel na 25 cm, kar bi bil lahko najnižji vodostaj od začetka meritev leta 1880. Podobno nizka sta tudi Donava in Pad. Pri srbskem Prahovu je nizka gladina razkrila potopljene ostanke nemške vojne ladje iz leta 1944, v italijanskem Padu pa neeksplodirano bombo, zaradi katere so evakuirali okoli 3000 ljudi. Julij je bil v Angliji najbolj suh od začetka meritev, v Franciji najbolj sušen od leta 1958. Zgodovinar Ivan Smiljanič iz Inštituta za novejšo zgodovino je potrdil, da so tako imenovani kamni lakote, ki so jih generacije klesale v rečna korita ob hudih sušah, prisotni tudi pri nas, med drugim v okolici Maribora. Znameniti kamen ob Labi pri Pirni blizu Drezna nosi 16 uklesanih letnic od leta 1707 dalje. Tudi naše grozdje bije boj z vročino. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek opozarja celo na do 50-odstoten izpad pridelka pri žitih in ponekod tudi do 90-odstoten izpad pri koruzi. Grozdje je na najboljših lapornih legah oparjeno in ovenelo. Trgatev v Brdih se je začela že sredi avgusta, precej pred rokom. Pridelovalci pričakujejo od 30-40-odstotno zmanjšanje pridelka, ponekod tudi polovico manj. Predsednik Združenja slovenskih vinarjev pri Gospodarski zbornici Slovenije Gorazd Bedenčič opozarja, da manjši pridelek ob enakih stroških pomeni višje cene vina. Podobno je na Madžarskem in v Avstriji, kjer je zavarovalnica izračunala približno milijardo evrov škode. Še skok na vročo maroško obalo. Dan pred praznikom njegovega prestola 29. julija je maroški kralj Mohamed VI pomilostil kar 1788 ljudi, od tega 1679 zapornikov. Nato je v Sevto v nekaj dneh nezakonito prestopilo okoli 72 tisoč ljudi, večinoma Maročanov. Večina se jih je vrnila, ostalo jih je približno 2000, med njimi 1000 mladoletnikov brez spremstva. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dogajanje označila za nesprejemljivo. Italija je zaradi krize za mesec dni prekinila šengenski sporazum s Španijo in uvedla nadzor tudi na meji s Slovenijo. V Bruslju opozarjajo, da nov migracijski in azilni pakt ob prvem resnem preizkusu ni deloval po pričakovanjih, kar je komisiji prineslo očitke o nepripravljenosti. Povsem drugače pa ravna Poljska, ki na vzhodni meji z Belorusijo že leta gradi utrdbe v okviru projekta Ščit vzhod, kjer imajo vojaki po napadih na mejo dovoljenje za uporabo strelnega orožja, kar podpira velika večina poljske javnosti. Ista celina na eni meji išče diplomatske pogovore, na drugi pa odgovarja s puškami. Poletje 2026 je resna generalka za prihodnost, na katero se Evropska unija odziva predvsem z izjavami, ne pa s celovito strategijo za vodo, hrano in mejo. Dokler bo Bruselj sušo, požare in migracije obravnaval kot ločene krize namesto enega resnega izziva, bo celina vsako poletje gorela in vsako jesen štela škodo na poljih in v vinogradih. Poletja še ni konec, tako da nas zdaj že lahko skrbi, kaj nam bo prinesla letošnja jesen. Tako svoj komentar z naslovom Poletje, ki je razgalilo staro celino, sklene Tomaž Cuder. Prebral sem ga Jure Pavšek.
10: Komentar spletnega portala Domovina.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Miha Brejc, predsednico republike, poziva, da z Rusijo pretrga vse stike. Prvič po aferi se je oglasil Roman Jeglič.
2: Na ministrstvu za izobraževanje ustavili razpis za nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco. Kako to pojasnjuje minister Rončevič?
1: V krški občini župan zaskrbljen zaradi številnih namernih požigov.
2: Ob svetovnem dnevu humanitarnosti organizacije opozarjajo. Pomoč je treba spoštovati in varovati.
1: Združeni Arabski Emirati ustavili trgovino z Iranom.
2: Vreme, sončno in vroče bo. Jutri zvečer na zahodu države možne nevihte.

Unchain My Heart, skladba, ki je v resnici več kot 25 let starejša od izvedbe Joeja Cockerja, ki smo jo pravkar slišali na radiu Ognjišče. Ray Charles jo je namreč posnel že leta 1961, Cockerjev hripov vokal pa da besedilo še precej več dramatičnosti kot tista bolj uglajena izvirna različica. Še 11 minut pa glasbom uglajeno in hripovo za nekaj časa zamenjajo sveže novice, Utrip dneva namreč prihaja ob 15.

0: V tokratni oddaji Pogovoro na Radiu Ognjišče bosta z nami ena vodilnih strokovnjakin za podnebne spremembe, članica medvladnega odbora za podnebne spremembe pri Združenih narodih, klimatologinja profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj ter specialistka za javno zdravje, ki podrobneje raziskuje vplive vročinskih valov na zdravje prebivalcev in tveganja za zdravstveni sistem, doktorica Simona Perčič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
1: Mi smo v območju, ko podnebne spremembe postajajo, ne bom rekla nevarne, ampak predvsem drage. Dobimo škode, ki jih občutimo po zimi, po leti, po mladi, preko pozeb, preko poplav, preko suša. Ne? In se zdi, da jih že težko obvladujemo, ne? Ker pravzaprav prilagajanjem niti začeli nismo. Ne?
0: Vabljeni k poslušanju danes ob 17.

0: vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše.
2: Uradja na 96,5 MHz.
3: Ura je 15.
2: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
4: Miha Brejc, predsednico republike, poziva, da z Rusijo pretrga vse stike. Prvič po aferi se je oglasil Roman Jeglič.
3: Na ministrstvu za izobraževanje ustavili razpis za nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco. Kako to pojasnjuje minister Rončevič?
4: V krški občini župan zaskrbljen zaradi številnih namernih požigov.
3: Ob svetovnem dnevu humanitarnosti organizacije opozarjajo. Pomoč je treba spoštovati in varovati.
4: Združeni arabski emirati ustavili trgovino z Iranom.
3: Vreme, sončno in vroče bo. Jutri zvečer na zahodu države možne nevihte. Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Navljan in voditelj Jure Pavšek. Poslanec SDS Žan Mahnič je včeraj predlagal, da se predsednici Nataši Pirc-Musar prepriči dostop do poročil slovenskih obveščevalnih služb. Kot razlog za to je navedel sum, da predsednica republike sodeluje z rusko vohunsko mrežo. V njenem uradu so ta namigovanja zavrnili, hkrati pa pojasnili, da lahko predsednica do tajnih podatkov dostopa na podlagi zakona in brez posebnega dovoljenja. Medtem se je prvič po aferi oglasil nekdani partner predsedničine prijateljice Viktorije Krivolucke Roman Jeglič, ki je za Pop TV potrdil, da je v Sloveniji in živi v Bohinju. Nekdani šef Jegliča v prvi slovenski obveščevalni službi VIS Miha Brejc pa je predsednico pozval, da z Rusijo pretrga vse stike. Več Marta Jerebič.
5: Poslanec SDS Žan Mahnič je v svoji pobudi zapisal, da je Nataša Pirc-Musar svojo dolgoletno prijateljico Viktorijo Krivolucko, sicer rusko-slovensko državljanko, med letoma 2015 in 2022 večkrat potovala v Rusijo. Posebej je opozoril na potovanje le nekaj tednov pred začetkom ruske agresije na Ukrajino. Očita ji tudi, da se je v preteklosti srečala s partnerjem Krivolucke, Romanom Jegličem, a so v uradu predsednice to zanikali. O povezavah med Krivolucko in Jegličem je sinoči za TV Slovenija in Pop TV spregovoril Miha Brejc, vodja prve slovenske obveščevalne službe VIS. Jeglič je bil namreč v začetku 90-ih let na VIS-u Brejčev namestnik. Povedal je, da je Jeglič pobegnil v Rusijo, ker ga je preganjal s kazensko ovadbo zaradi njegovega početja v številnih zadevah. Ko se je slučajno vrnil, so ga takoj zaprli, na to so ga, ne ve zakaj, izpustili in je šel takoj nazaj v Rusijo. Če je res, da je dobil rusko državljanstvo, je položaj še bolj zapleten, ker se rusko državljanstvo ne dobi kar tako, je dejal Brejc in dodal, da bi se morala Sova resno lotiti ruske agenture v Sloveniji. Če Jegliča nimajo pod nadzorom, je to velika napaka, je ocenil. Prav tako je menil, da bi morala predsednica nemudoma pretrgati vse stike, ne samo z Viktorijo Krivolucko, ampak tudi z drugimi ruskimi državljani, ter pojasniti stvari. Pop TV je medtem pridobil odziv Jegliča, ki je na kratko dejal, da se takšnih iger iz leta 1949 ne gre, pri čemer je verjetno namignil na Goli otok in potrdil, da trenutno živi v Bohinju. V Rusiji je živel s Krivolucko. Ob tej aferi se tako postavljajo vedno nova in nova vprašanja, med drugim ali Sova že na novo varnostno preverja oba. Ne moremo pa tudi mimo dejstva, da sta oba navedena medija temo obravnavala nekoliko obrobno. Kot opozarja portal Siol, sta Brejcu obe televiziji zastavili vprašanja v istem vrstnem redu in hkrati. Najprej so ga spraševali o peticiji za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, nato o Jegliču, na koncu pa še o predsednici Nataši Pirc-Musar, kot temi, ki ni toliko pomembna. Enaka nenavadna sinhronost se je nekajkrat zgodila v času vlade Roberta Goloba, ko je bil ta v težavah. Odgovorni urednik Siola Peter Jančič je ob tem za naš radio povedal.
1: Ukvarja se namreč s peticijo, ki je v resnici odprta spletna anketa, ki kaže število klikov za neko idejo. To je še slabše, kot so ankete, ki jih imajo spletni portali, kar so ljudem prikrili. To je nedopustno. No? In to, da dajo temu večji pomen kot mednarodnemu škandalu, v katerem se je znašla slovenska predsednica, to je sramota za slovenske medije.
5: Ljudem svetuje, naj si preberejo članek o tem, da se je pod peticijo za odstop Stevanoviča podpisal tudi Vladimir Putin. Kdor je ustvarjal Googlov obrazec, je namreč v nastavitvah pozabil vklopiti omejitev oddajanja odgovorov. To pa pomeni, da lahko ena oseba odda poljubno število podpisov.
3: Migrantska problematika še vedno ne pojenja. Policija je v prvih 7 mesecih letošnjega leta obravnavala 17.121 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za 37% več kot v enakem obdobju lanskega leta. Najpogosteje so policisti v tem obdobju obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. Včeraj je na Ministrstvu za notranje zadeve potekal krizni sestanek, namenjen reševanju problematike dolgotrajnih migracijskih postopkov in prenatrpanosti azilnih domov, udeležilo pa se ga je več predstavnikov državnih organov. Udeleženci so se med drugim seznanili s pripravo zakona o tujcih, katere cilj je vzpostavitev hitrejših, učinkovitejših in bolj odločnih postopkov. Ob zaključku srečanja je državni sekretar Franc Kangler poudaril, da večletno trajanje postopkov ni dobro ne za državo, ne za posameznika in da je bil včerajšnji dogovor konkreten korak k potrebnim spremembam. Na Bližnjem vzhodu pa se razmere znova zaostrujejo. V ospredju sta spor z Iranom in negotovost glede plovbe skozi Hormuško ožino. Boji se nadaljujejo tudi v Gazi, medtem da pa v Ukrajini ni znakov umirjanja vojne, saj Rusija nadaljuje napade z raketami in brezpilotnimi letalniki, napada pa tudi Ukrajina. Več Alen Salihovič.
6: Na Bližnjem vzhodu se težišče vse bolj seli proti Perzijskem zalivu. Združeni Arabski Emirati so ustavili trgovinsko in finančno sodelovanje z Iranom, potem ko so oblasti sporočile, da sta bili proti območju Emiratov izstreljeni 2 iranski balistični raketi. Tehran odgovorno zanika. V središču napetosti ostaja tudi Hormuška ožina, ena najpomembnejših svetovnih poti za prevoz nafte in utekočinjenega zemeljskega plina. Promet skozi ožino je močno upočasnjen. Ameriški predsednik Donald Trump ustraja, da je ožina odprta, Iran pa trdi nasprotno. Trump je obenem sporočil, da pogovori med Washingtonom in Teheranom trenutno ne potekajo in tudi niso načrtovani. Napeto ostaja tudi v Gazi. V izraelskem napadu na kavarno v pristaniškem delu mesta Gaza je bilo po navedbah tamkajšnjih zdravstvenih ustanov ubitih 6 palestincev, še 14 je bilo ranjenih. Izraelska vojska je sporočila, da so bili tarča poveljniki Hamasa in drugi pripadniki oboroženih skupin. Napad je sledil pogovorom ameriškega odposlanca Jareda Kushnerja z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Miru ni niti v Ukrajini. Rusija nadaljuje skoraj vsakodnevne napade. Po zadnjih podatkih je po noči proti Ukrajini izstrelila 2 balistični raketi in 65 brezpilotnih letalnikov oziroma drugih zračnih sredstev. V Hersonu so bili v napadu na minibus ubiti 4 ljudje, še ena oseba je umrla na območju Zaporožja. Tudi Ukrajina stopnjuje napade globoko na ruskem ozemlju. Reuters poroča o obsežnem ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki proti moskovski regiji, medtem ko ruske sile nadaljujejo pritisk na vzhodu in jugovzhodu Ukrajine. Ob številnih diplomatskih pobudah tako za zdaj ni odločilnega preboja. Na obeh kriznih območjih ostaja razkorak med pozivi k dogovoru in dogajanjem na terenu velik. Na Bližnjem vzhodu se stopnjuje spor okoli Irana in Hormuške ožine, v Ukrajini pa se vojne nadaljuje z intenzivnimi napadi obeh strani.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
7: V Severni Makedoniji 4 mrtvi zaradi virusa Zahodnega Nila.
3: Evropska morja rekordno topla.
7: Šport nogometaši Celja se drevi v kvalifikacijah za Ligo prvakov na Slovaškem merijo proti Slovanu iz Bratislave.
2: Prometno-informacijski center.
8: Ja, lep pozdrav. Lahko rečemo na srečo, trenutno brez prometnih nesreč, je pa na primorski avtocesti. V predoru Dekani zaprt vozni pas proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Tudi zastoj je že in sicer na dolenski avtocesti. med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, na cesti Lesje-Bled je pa tudi že nekaj začetka popodanske prometne konice, nekaj zastoja po ljubljanski obvoznici, vendar kakšni daljši zastojo trenutno ne beležimo. Pa naj še omenimo popolno zaporo nocoj na Štajerski avtocesti. Proti Ljubljani bo zaprta med Vranskim in Blagovico med 22. in 5. uro zjutraj. No, toliko v teh trenutkih. Za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
2: Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
3: Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je v luči ukrepov preusmerjanja financ znotraj ministrstva ustavil lani objavljeni razpis za nacionalno platformo za generativno umetno inteligenco, prek katere naj bi vsak državljan dobil brezplačen dostop do vseh orodij umetne inteligence. Več Štefan Iskra.
9: Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino vse od julijske javne objave podatka o 133-milijonskem primankljaju pregledujejo načrtovano porabo. Po njihovih navedbah sredstva, kjer je to mogoče, prednostno usmerjajo v izpolnjevanje zakonskih obveznosti ter zagotavljanje stabilnega delovanja izobraževalnega, visokošolskega, znanstvenega in raziskovalnega sistema. Minister dr. Borut Rončević tako komentira proračunski primankljaj.
10: Že ob sami primopredaji sta oba predhodnika, torej tako nekdanji minister Logaj, kot tudi nekdanji minister Papič, pač povedala, da v proračunu ni zagotovljenih dovolj sredstev na tem nivoju osnovnega šolstva za plače učiteljev in po drugi strani za financiranje visokošolske dejavnosti, se pravi univerz in pa koncesionarjev. Mi smo, kot rečeno, ukvarjali se specifikami, da smo natančno določili, kakšen je obseg teh premalo načrtovanih sredstev. S tem se seveda ukvarjamo tako, kot se pač lahko na ministrstvu ukvarjamo. Iščemo stroške, ki niso tako strahovito nujne narave za delovanje sistema.
9: V okviru teh ukrepov je minister včeraj podpisal tudi sklep o ustavitvi javnega naročila z nazivom Dostop in konfiguracija dostopov do platforme z vrhunskimi jezikovnimi modeli. Zanj je bilo namenjenih 10 milijonov evrov letno.
10: Ta razpis bi želel opozoriti, je bil že ob njegovem nastajanju in ob njegovi objavi deležen kar zelo, zelo številnih kritik. Mnogi med njimi so bile tudi utemeljene. Ta razpis je kritizirala tako del strokovne javnosti, seveda ne vsa, ampak del strokovne javnosti kot tudi civilna družba. Ena izmed kritik strokovne javnosti recimo je bila ta, da pravzaprav že sedaj obstajajo orodja umetne inteligence, ki so v določenem deležu seveda že javno dostopne in jih lahko vsi uporabljajo.
9: Minister Rončević je ob tem poudaril, da je treba jasno določiti prioritete. Na prvem mestu je zagotavljanje sredstev za obveznosti, ki jih ministrstvo nalaga zakon. Ukinitev razpisa ne pomeni, da se ministrstvo z umetno inteligenco ne misli ukvarjati. To je sedanjost in prihodnost, glavni razlog odločitve za preklic razpisa pa je proračunske narave, je še dejal Rončević.
3: V okolici romskega naselja Kerinov Grm pri Krškem se v zadnjem času vrstijo požari, ki povzročajo škodo kmetom, obremenjujejo gasilce in skrbijo lokalne prebivalce. Župan mestne občine Krško, Janez Kerin, opozarja, da občina sama ne more reševati problemov kriminalitete in namernega povzročanja požarov, zato od države pričakuje odločnejše ukrepanje. Prispevek Mete Potočnik.
11: Župan Kerin poudarja, da nekaznovanje posameznikov, ki namerno povzročajo požare, pomeni žalitev za občane, gasilce in celotno lokalno skupnost. Po njegovih besedah požari povzročajo veliko škodo kmetom, ki ostajajo brez pridelka, hkrati pa predstavljajo dodatno tveganje za gasilce in stroške za celotno skupnost. Kerin v izjavi za javnost zavrača očitke o neodzivnosti občine. Kot pravi, se z romsko problematiko ukvarjajo že časa, v zadnjih tednih pa aktivnosti še stopnjujejo. V začetku julija so predlagali, da se območje Kerinovega Grma razglasi za območje varnostnega tveganja. O razmerah so se pogovarjali tudi s predstavniki Ministrstva za notranje zadeve in policije. Prejšnji teden je župan obiskal romsko naselje in se srečal s predstavniki večnamenskega romskega centra, ta teden pa je potekal sestanek z Gasilsko zvezo Krško, na katerem so obravnavali posledice številnih intervencij za gasilske enote. Prihodnji teden je predviden še sestanek s predstavniki policije in krajevne skupnosti. Mestna občina Krško bo zaradi pogostih intervencij zagotovila tudi sredstva za nakup dodatne opreme prostovoljnim gasilskim društvom, saj je del njihove opreme poškodovan in potreben zamenjave. Župan ob tem poudarja, da občina ne more prevzemati nalog policije, tožilstva in sodišč. Po njegovem mnenju mora tudi država prevzeti svoj del odgovornosti in zagotoviti učinkovito ukrepanje proti posameznikom, ki zavestno povzročajo škodo. Kerin je pozval tudi vse, ki se poslužujejo namernega kurjenja, naj s takšnimi dejanji prenehajo. Opozarja, da takšno ravnanje škoduje tudi romski skupnosti, saj krepi stereotipe in predsodke do Romov, ki želijo živeti urejeno in odgovorno. Zahvaljuje se gasilcem za njihovo požrtvovalnost ter dodaja, da je čas, da za povzročeno škodo odgovarjajo tisti, ki zavestno kršijo pravila.
3: 15 čez 15 ostajamo v Krškem. Krška nuklearka je sinoči znova povečala moč reaktorja na 100%. Ob letošnjih izrednih vremenskih razmerah, ko sta se združili suša in dolgotrajna vročina, je namreč 6. avgusta moč reaktorja zmanjšala na 80%, da bi omejila svoj vpliv na reko Savo. Tudi v tem obdobju bo še naprej uporabljala celoten sistem hladilnih stolpov. Predsednik uprave Nekam Gorazd Pfeifer.
12: Nuklearna elektrarna Krško obratuje na polni moči, namreč nadaljne izboljšanje meteoroloških razmer, ko se je dodatno ohladilo ozračje in so se znižale temperature vode rek, je omogočilo, da je nuklearna elektrarna včeraj zvečer dvignila moč reaktorja na polno moč. Hidrološke razmere še vedno niso normalne, zato ob obratovanju na polni moči in za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev nuklearna še naprej uporablja celoten sistem hladilnih stolpov, s katerim se zmanjša potreba po odzemu vode iz reke Save za hlajenje terciarnega hladilnega kroga elektrarne.
3: Ob tem so upravljavcu elektrarne pojasnili, da v letošnjih izjemnih poletnih razmerah ob proizvodnji električne energije zagotavljajo tudi ustrezne napetostne razmere, ter s tem pomembno prispevajo k stabilnosti in zanesljivosti delovanja elektroenergetskega sistema v širši regiji. Pred napovedanimi spremembami medijske zakonodaje v Združenju novinarjev in publicistov opozarjajo na pomankljiv nadzor nad lastništvom medijev ter na tveganja za uredniško neodvisnost. Predsednika Združenja Luko Svetino smo vprašali, kakšne spremembe predlaga pri delovanju sveta RTV Slovenije in zakaj opozarja na neoperativnost Agencije za varstvo konkurence. Več v prispevku Urha Sušnika, ki ga bo prebrala Tanja Dominko.
13: Luka Svetina opozarja, da Agencija za varstvo konkurence trenutno ne more učinkovito opravljati nadzora nad prikritim lastništvom medijev. Razlog tiči v pomankanju kadra in finančnih sredstvih.
14: Zdaj težava je v tem, da AVK za izvajanje te nove naloge ni dobila ne dodatnih sredstev, ne ustreznega kadra. Zdaj to pomeni, da agencija teh presoj trenutno v praksi sploh ne more izvajati in je zakon v tem delu dejansko mrtva črka na papirju. Če mi želimo, da bo ta ureditev zares zaživela, je treba AVK zagotoviti denar, pa tudi ljudi. Smiselno bi bilo ustanoviti poseben oddelek, ki bi se ukvarjal izključno z nalogami, ki jih agenciji nalaga nov zakon o medijih. Po oceni same AVK bi pa za učinkovito izvajanje teh nalog potrebovali najmanj 500 000 evrov na leto.
13: V združenju pozorno spremljajo tudi nedavne dogodke v komercialnih medijih, kot so hitre zamenjave v vodstvu N1 o prevzemu strani sklada Alpa Capital. Poudarjajo, da so prevzemi v gospodarstvu sicer nekaj običajnega, vendar je ključ da novinari tudi pod novimi lastniki delajo avtonomno in brez političnih ali kapitalskih pritiskov. Vprašanje uredniške neodvisnosti in uravnoteženosti pa je po mnenju združenja še toliko bolj kritično na javnem servisu RTV Slovenija, kjer predlagajo spremembe sestave sveta zavoda ter drugačen sistem financiranja medijev.
14: Pri zakonu o RTV Slovenija bi bilo treba nujno spremeniti sestavo sveta zavoda in to tako, da bo ta bolj pluralen. Na potrebo po zagotavljanju pluralnosti je v svoji odločbi opozorilo tudi ustavno sodišče. Sedanja ureditev se je po našem mnenju izkazala za neuravnoteženo, saj v svetu praktično ni predstavnikov desno-sredinskega oziroma sredinskega dela družbe, kar se kaže tudi v skoraj povsem enotnih glasovanjih tega sveta. Spremeniti bi bilo treba sistem finančnih podpor medijev. Več možnosti za razvoj in financiranje bi morali dobiti manjši in alternativni mediji, ki predstavljajo vsebinsko in nazorsko protiutež velikim, starim, uveljavljenim medijskim hišam.
13: Za konec je Svetina še poudaril, da se bodo združenju vedno odzvali, kadar bodo zaznali nedopustne pritiske na novinarje ali poseganje v uredniško avtonomijo, ne glede na medij ali novinarja. Pomembno se mu zdi opozarjati tudi na nevarnost samocenzure. Celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili v Mozaiku dneva.
3: Na pokopališču na Bohinjski Beli so se danes z državnimi častmi poslovili od legendarne slovenske gledališke in filmske igralke Milene Zupančič. Na zadnjo pot so jo poleg svojcev pospremili stanovski kolegi in številni drugi, ki se jih je svojim življenjem in delom dotaknila. Bila je tudi častna občanka občine Bled. Kot je dejal župan Anton Mežan, je bila ne le ambasadorka Unicefa, ampak tudi Bleda, Bohinjske Bele in kulture. Iz male deklice, ki je svoje prve igralske korake naredila v domačem kraju, se je, kot je poudaril Mežan, razvilo nekaj veličastnega.
15: Njen ustvarjalni opus je neverjeten. Odrske deske, radijske igre in vloge v slovenskih ter jugoslovanskih filmih so ji namenile veliko prepoznavnost in pripeljale do ocenjenosti v igralskih krogih. Nekoč je izjavila, da na odru lahko govori le tisto, kar čuti. Zato je gledalca prepričala, da ne igra, ampak da to, kar gledamo, doživlja. In mi smo imeli čast in privilegij številne vloge različnih karakterjev doživljati z njo in preko nje. Nekateri izmed tule zbranih ste imeli čast odrske deske deliti z njo, čutiti njeno energijo. Bili ste del nje in ona je bila del vas.
3: Žalni nagovor je pripravila tudi režiserka in scenografka Meta Hočevar. Izpostavila je, da je Milena Zupančič podarila odrsko življenje številnim ženskam. Državnega pogreba z vojaškimi častmi se je udeležila tudi ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc.
2: Radio Ognišče. Zvesti resnici.
3: Ob Svetovnem dnevu humanitarnosti organizacije pozivajo k zaščiti humanitarnih delavcev. Opozorili so, da se humanitarna sredstva zmanjšujejo, potrebe pa skokovito naraščajo, število napadov na humanitarne delavce dosega rekordne ravni. Menijo, da svet pušča humanitarne delavce na cedilu, zato je potrebno ukrepati. Prispevek Nike Mandl.
16: Današnji dan je Generalna skupščina Združenih narodov razglasila za Svetovni dan humanitarnosti v spomin na obletnico bombnega napada na

0: letih je bilo ubitih več kot 1000 humanitarnih delavcev, večinoma tistih, ki so na lokalnih območjih pomagali podpirati svoje skupnosti. Številni drugi so preživeli grožnje, obstreljevanje, bombardiranje, ugrabitve ali posilstva. Pod napadi so tudi šole in bolnišnice, posledice občutijo družine, ki se trudijo preživeti, otroci, ki čakajo na hrano, bolniki, ki potrebujejo nujno zdravstveno oskrbo in številni drugi. Svet se je zavezal k ukrepanju. Zdaj moramo ukrepati in spoštovati pravila mednarodnega prava in pomagati njim, tako kot oni pomagajo drugim.
1: Da humanitarni sistem razpada, opozarjajo tudi pri Rdečem križu. Sredstva se zmanjšujejo, potrebe skokovito naraščajo, število napadov na humanitarne delavce pa dosega rekordne ravni. V ta namen se Rdeči križ pridružuje kampanji Ukrepajmo za humanost, s katero želijo svet opomniti na nujnost zaščite humanitarnih delavcev. K pozivom se med drugimi pridružuje tudi Slovenska Karitas. Vodja mednarodnih pomoči pri Slovenski Karitas Jana Lampe.
2: Se pri Slovenski Karitas pridružujemo spominu na humanitarne in zdravstvene delavce, ki so pri pomoči ljudem v stiski izgubili življenje, ter pozivamo k doslednemu spoštovanju in zaščiti vseh, ki pomagajo na območjih vojn in drugih humanitarnih kriz, med njimi tudi sodelavcev Karitas po svetu. Hkrati želimo opozoriti na vse številčnejše in kompleksnejše humanitarne krize, ki ogrožajo varnost in življenje ljudi, poglabljajo revščino, milijone ljudi prisiljujejo, da zapustijo svoje domove, ter kličejo po večji solidarnosti.
1: Mednarodno humanitarno pravo je jasno. Osebje za humanitarno pomoč je treba spoštovati in varovati. Njihovega poguma ne smemo uporabljati za normalizacijo nevarnosti, s katerimi se soočajo, ali za upravičevanje neuspehov pri njihovi zaščiti.
3: V Severni Makedoniji so letos potrdili 35 okužb z virusom Zahodnega Nila, 4 ljudje so umrli. Še več primerov beležijo v Grčiji, kjer je umrlo 9 ljudi. Virus, ki se večinoma prenaša s pikom okuženega komarja, lahko v težjih primerih prizadene osrednji živčni sistem. Največ okužb se običajno pojavlja od sredine julija do konca septembra. Morja ob evropskih celinah pa so letos rekordno topla, ponekod so temperature več kot 6 stopinj Celzija nad običajnimi. Pristojne organizacije ocenjujejo, da so glavni razlog podnebne spremembe. Te naj bi povprečno temperaturo sredozemskega morja zvišale za približno 2 stopinji. Znanstveniki opozarjajo na posledice za morske ekosisteme in prehranjevalne verige, toplejša morja pa lahko prispevajo tudi k nastanku močnejših neurij.
0: Športni pregled začenjamo s kvalifikacijami za najelitnejše klubsko nogometno tekmovanje. Celjski grofje drevi na Slovaškem igrajo prvo tekmo zadnjega kroga za uvrstitev v Ligo prvakov proti Slovanu iz Bratislave. Nobenemu od omenjenih klubov se doslej še ni uspelo uvrstiti v to tekmovanje. Kljub morebitnemu porazu pa sta si obe ekipi že zagotovili nastop v Ligi Evropa. Tekma se bo začela ob 21. povratna pa bo naslednji teden v mestu grofov. V primeru skupne zmage po dveh tekmah bi Celje postalo šele drugi slovenski klub v zgodovini, ki bi nastopalo v najprestižnejšem evropskem tekmovanju. Na evropskem prvenstvu v gimnastiki v Zagrebu pa se v kvalifikacijah za finale danes merijo telovaci. Slovenijo zastopajo Anže Hribar, Gregor Rakovič, Kevin Bakli, Luka Bojanc ter debitanta Toni Kastelic in Timon Strnad Hiter. Tekmovalci so si poleg uvrstitve v finale zadali za cilj tudi uvrstitev na svetovno prvenstvo, ki bo oktobra na Nizozemskem. Nogometni klub Real Madrid je včeraj šele po mesecu treningov tudi uradno predstavil svojega novega starega trenerja Josea Mourinha. Portugalec je klub vodil že med letoma 2010 in 2013, v klub pa je pripeljal tudi mnoge nove obraze, med njimi nekdanjega vezista Manchester Cityja Bernarda Silvo. Njegov nekdani soigralec v angleškem klubu Rodri pa je včeraj podpisal pogodbo z največjim rivalom madridskega kraljevega kluba Barcelono. Katalonski klub je zanj odštel 60 milijonov evrov. Še to, jutri bodo v Ljubljano pripotovali košarkarski zvezdniki ameriške ekipe Los Angeles Lakers. Luka Dončić si bo s soigralci ogledal Bled in se sprehodil po središču Ljubljane. Poleg turističnih aktivnosti jezernike čaka tudi nekaj lažjih treningov.

0: Letni pregled je pripravil Urh Sušnik, prebral sem ga Marcel Krek.
1: Popoldne bo po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha in nevihta. Najvišje popoldanske temperature pa od 28 do 33, na jugovzhodu vse do 35 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugod pa od 29 do 33 stopinj. Krajevne padavine z nevihtami se bodo jutri zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabile. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto pa bo delno jasno, predvsem popoldne bo še možna kakšna ploha ali nevihta. Poglejmo še zadnje vremenske podatke, izmerjene ob 15. uri. Ljubljana pretežno jasno in 32 stopinj Celzija, toliko tudi Kranj, Maribor in Celje. Novo mesto jasno 34, Tolmin 30, Murska Sobota jasno 33, 33 tudi Koper, Nova Gorica in Ajdovščina. Postojna pretežno oblačno 30, tudi Logatec 30 stopinj, Ilirska Bistrica in Vrhnika ter Idrija 31. Trebnje, Kočevje, Metlika, Hrastnik in Litija 32 stopinj, Črnomelj 35, piha južni veter v sunkih do 42 km na uro. Bohinjska Češnica 28, Jezersko 25, Slovenj Gradec jasno 30 stopinj, 30 tudi Gornji Grad in Mežica. Rateče 27, Velenje, Slovenske Konjice in Ravne na Koroškem 31, Ptuj 32, Rogaška Slatina 34, Pohorjem 29, Podčetrtek in Lendava 33 stopinj, Lisca zmerno oblačno 27, tudi Kredarica zmerno oblačno, le da tam 10 stopinj, piha pa vzhodnik v sunkih do 46 km na uro. Na primorski avtocesti je v predoru Dekani zaprt vozni pas proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Zastoji so na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Štajerski med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled, promet pa je zaradi popoldanske prometne konice že povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Povejmo še, kako bo z delom na cesti. Popolna zapora nas danes po noči čaka na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico med 22. in 5. uro. Cesta Škofja Loka Gorenja vas pa bo v predoru Sten zaprta v noči na jutri med 23. in 4. uro v obe smeri. Srečno in previdno na poti. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Jure Pavšek. Lepo vabljeni tudi k poslušanju Mozaika dneva ob 18. Ura pa 15 in 31 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnice. V 70. letu se je poslavil Albin Lušina, po domače cesarjo Bine, s hriba nad Ribčami. V 70. letu se je poslavil Albin Lušina, po domače cesarjo Bine, s hriba nad Ribčami. Pogreb bo jutri ob 16. uri na pokopališču v Moravčah. Danes od 17. do 20. ure in na dan pogreba od 9. ure naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. V 84. letu starosti je umrla draga mami, babi, tašča, sestra in teta Lenka Helena Petrič, rojena Vrbinc iz Ljubljane. V 84. letu starosti je umrla draga mami, babi, tašča, sestra in teta Lenka Helena Petrič, rojena Vrbinc iz Ljubljane. Pogreb pokojne bo jutri ob 14. izpred poslovilne vežice svetega Petra na Plečnikovih Žalah. Sveta maša bo po pogrebu v cerkvi svetega križa na Žalah. V 86. letu starosti je spokojno zaspal in odšel k Bogu dragi oče in dedek Vencel Venceslav Zadravec iz Rakovnika v Ljubljani, operni pevec in dolgoletni zborovodja. V 86. letu starosti je spokojno zaspal in odšel k Bogu dragi oče in dedek Vencel Venceslav Zadravec iz Rakovnika v Ljubljani, operni pevec in dolgoletni zborovodja. Pogreb bo v petek, 21. avgusta ob 13. iz vežice svetega Nikolaja na Plečnikovih Žalah. Po pogrebu pa bo maša v stari cerkvi svetega križa. V hvaležen spomin nanj svojci odklanjajo cvetje in sveče v korist dobrodelnim namenom. V 101. letu starosti se je poslovila draga mama, sestra, teta in prateta Marija Bogdana Terčil, rojena Jesenko. V 101. letu starosti se je poslovila draga mama, sestra, teta in prateta Marija Bogdana Terčil, rojena Jesenko. Pogreb drage pokojnice bo v petek, 21. avgusta ob 12. uri na Ljubljanskih Žalah. Od nje se bodo poslovili na dan pogreba od 7. ure naprej v Plečnikovi kapeli svetega Jožefa. V 102. letu se je po bogatem in spoštovanja vrednem zemeljskem življenju poslovila in se preselila v Božje naročje draga Zinka Lorger iz Prekorja 28, nazadnje stanujoča v domu svetega Jožefa nad Celjem, dolgoletna prijateljica Radija Ognišče. V 102. letu se je po bogatem in spoštovanja vrednem zemeljskem življenju poslovila in se preselila v Božje naročje draga Zinka Lorger iz Prekorja 28, nazadnje stanujoča v domu svetega Jožefa nad Celjem, dolgoletna prijateljica Radija Ognišče. Njeno slovo bo v družinskem in prijateljskem krogu v petek 21. avgusta ob 11. uri na celjskem pokopališču. Žara bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji vežici.

in še nekaj kratkih obvestil. Župnija Sveti Vid nad Cerknico vabi jutri, v četrtek 20. augusta, na mesečno molitev za uspeh beatifikacije Božjega služabnika Antona Sterleta. V župnijski cerkvi bo ob 18.30 molitev rožnega venca in ob 19. sveta maša. Avgustovsko molitveno srečanje za bolnike z rakom pri Mariji Pomagaj na Brezjah bo v petek 21. augusta. Ob 18.30 bo rožni venec in ob 19. sveta maša. Ob sklepu bo tudi blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Skupnost Mir Slovenija vabi mlade in odrasle na duhovne vaje moliti s profesorjem Ivančičem drugi del, ki bodo od 28. do 30. augusta v Ravkovem mlinu Turno 13 Gorica pri Slivnici. Vodi dr. Miran Kelvišar, sodelavci. Prijave info@afnamir.si ali na telefonski številki 041-759-703, torej 041-759-703. Vabljeni na gledališko predstavo Vesna, prirejeno po priljubljenem istoimenskem filmu. Oglejte si jo ta četrtek, petek, soboto ali nedeljo ob 20.30 na Šinkovčevem griču na Medvedjem brdu. Predstava bo na prostem, zato v primeru slabega vremena odpade.

0: In zdaj k današnjim kulturnim namigom. Ob 19. bo v Župnijski cerkvi Device Marije na jezeru izjemen glasbeni dogodek 36. koncertne sezone KD Mohorjan Prevalje, koncert odličnega komornega zbora Konzervatorija za balet in glasbo Ljubljana. Vstop je prost. Farno kulturno društvo Koroška Bela vabi na ponovitev predstave Janka Mlakarja Trebušnik v režiji Gregorja Čušina. Predstava bo ob 20.30 na prireditvenem prostoru pred cerkvijo svetega Ingenuina in svetega Albuina na Koroški Beli. Ob 20.00 ste vabljeni v atri gradu Bogenšperk na večer strastnih tango ritmov. Koncert z naslovom Utrip Buenos Airesa bo izvedel ansambel Odeon, ki ga sestavljajo predvsem mladi glasbeni umetniki, izobraženi na najvišjih evropskih ustanovah, vodi pa jih dirigent, sicer domačin, Samo Vidic. Ob 20.30 bo v sklopu cikla Plečnik in akapela v paviljonu na Kongresnem trgu v Ljubljani nastopil vokalni ansambel Hals. Festival godbene kulture Muzika kreativa v Izoli letos združuje kar 135 mladih godbenic in godbenikov iz približno 60 slovenskih pihalnih orkestrov. Danes ob 20.30 bo v parku Pietro Coppo nastop mentorjev, ki bodo predstavili svoje umetniško ustvarjanje. Mednarodni festival Imago Slovenije pa vabi ob 19.00 v katedralo v Gornjem gradu na koncert Lane Trotovšek in Maka Grgiča.
1: Slišite, pa ne razumete? Zaupajte strokovnjakom, ki že več kot 50 let skrbijo za vaš sluh. Slušne centre Videx lahko obiščete v Mariboru, Celju, Šempetru, Novem mestu, Kranju, Murski Soboti, Kopru, Šempetru pri Gorici, na Ravnah, na Koroškem in Jesenicah ter na dveh lokacijah v Ljubljani, na Resljevi in v Trnovem. Do poslovalnice v Trnovskih vratih na Barjanski 56 se lahko pripeljete skoraj do vrat in parkirate v neposredni bližini. Omogočen je tudi dostop z invalidskim vozičkom.
2: Slušni aparati Videx. Nune v akciji, v veličastni Grand Show izvedbi, poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventi.
3: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
4: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10. in 12. uro na 051 245 255.

5 minut pred četrto poslušate radio Ognišče, na katerem pogledujemo v nadaljevanje našega programa. Podnebne spremembe niso več vprašanje prihodnosti, temveč realnost sedanjosti. Vročinski valovi, suše, poplave in drugi izredni vremenski pojavi so vse pogostejši tudi pri nas v Sloveniji. Kako smo pripravljeni na njihove posledice in kako se jim lahko prilagajamo? O vsem tem bomo v oddaji Pogovor o ob 17. govorili s klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj ter raziskovalko vplivov vročinskih valov in podnebnih sprememb na javno zdravje Simono Perčič. Lepo vabljeni k poslušanju. Sicer pa bo popoldne po večini sončno, zapihal bo tudi jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, temperature pa od 28 do 33, na jugovzhodu pa vse do 35 stopinj. Trenutno Ljubljana pretežno jasno 32, Koper 33, Novo mesto jasno 34, Postojna pretežno oblačno 30, Velenje pa 31 stopinj. Na Štajerski avtocesti je med Sneverjami in Šentjakobom proti Mariboru zaprt desni prometni pas zaradi okvarjenega vozila. Na Dolenjski avtocesti imamo predmet na vozišču med Grosupljem in Šmarjem Sapom proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa je v predoru Dekani zaprt vozni pas proti Ljubljani, prav tako zaradi okvare vozila. Zastoji so na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Štajerski med Tepanjem in Golim Rebrom proti Ljubljani, ter tudi v drugo smer med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru. Počasi gre tudi na cesti Lesce Bled, promet pa je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah, pa tudi pred delovnimi zaporami. Srečno, previdno, predvsem pa strpno na poti in ne pozabite na reševalni pas v vseh zastojih.

Ljubitelji narodno-zabavne glasbe bi ansambl Alpski kvintet kaj lahko poimenovali tudi Alpski virtuozi. In danes bomo slišali skladbo, ki res nosi tak naslov, delo Damirja Tkalca, Alpski virtuozi, z leta 2016, viže izšla na plošči Alpskih 50 let. Svojo pot je Alpski kvintet začel leta 1966 na Gorenjskem v Kranju, kjer je prvič javno nastopil. Kmalu je dobil tudi prvo ponudbo iz tujine, iz Alzacije v Franciji. In prvo malo ploščo so izdali leta 1967, leto pozneje, od začetka torej. Na njej so bile 4 skladbe, avtorja pa Jože Schmidt, tudi klarinetist in vodja kvinteta, ter Ivan Prešeren, trobenta. Po uspešnem igranju v Franciji je Alpski kvintet postal zelo priljubljen in prepoznaven tudi v Avstriji, Nemčiji, Švici, pa drugod po Evropi, kjer so imeli ogromno nastopov in si pridobili velik krog poslušalcev in prijateljev. Seveda pa je Alpski kvintet vedno in pogosto nastopal tudi v domači Sloveniji. In prav od tu iz domače Slovenije naj gre zdajle v svet skladba Alpski virtuozi, Alpski kvintet.

0: да бо дан на смаян.
1: Jah, Jurček, zakaj pa jokaš?
2: Zato, gospod učitelj, ker je moj oče danes zjutraj rekel mami gos, moja mami je pa njemu rekla osel.
1: No ja, dobro, ampak a zaradi tega jokaš?
2: Ja, seveda, gospod učitelj, če je moj oče osel pa moja mama gos, kakšna žival sem pa potem jaz?

0: Super je bilo včeraj, to je življenje.
1: Rifle se pa kar sam sam pogovarja.
0: Po telefonu govorim, Bučko. Imam slušni aparat.
2: Slabo slišite? Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio
0: BM. Spet slišim.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080-88-88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080-88-88. Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.

pol pete, vi pa poslušate Radio Ognjišče, kjer smo pravkar obračali nove strani z Gjurinom. In ko smo ravno pri obračanju strani na današnji dan pred 360 leti, je iz Prage proti Rimu odpotoval zelo skrivnosten paket. V njem je bil sloviti Vojničev rokopis, knjiga napisana v pisavi, ki je do danes še nihče ni prepričljivo razvozlal. Poslal jo je češki učenjak in nekdani rektor Praške univerze Jan Marek Marci, prejemnik na drugi strani pa je bil jezuit Atanazij Kircher, za katerega je veljalo, da zna razvozlati skoraj vse. No, Vojničevega rokopisa očitno ni znal in kdo bi mu zameril, ko pa ta vsebuje groteskne risbe neznanih rastlin, čudna astrološka znamenja, skrivnostne diagrame brez kakršnega koli smisla in celo gole ženske v nenavadnih bazenih in ceveh. Skrivnostjo rokopisa so se poznaje ukvarjali še številni drugi vrhunski strokovnjaki za šifre, vendar vedno čisto brez uspeha. Danes ga hranijo na Univerzi Yale, analiza pergamenta pa kaže, da je nastal v 15. stoletju. Torej, 6 stoletij, neznan avtor, neznana pisava in še vedno nobenega zanesljivega odgovora, o čem ta knjiga sploh govori. Krkulsko. 16 je in 29 minut.

16:32 minute, kar pomeni, da nas še manj kot pol urice loči od začetka današnje oddaje Pogovor o, v kateri bomo govorili o podnebnih spremembah in to s klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj in raziskovalko vplivov vročinskih valov in podnebnih sprememb na javno zdravje Simono Perčič. V večerni oddaji Otok pa bomo danes slišali poezijo Petra Borkovca iz zbirke Iz notranjosti. Gregor Čušin vas vabi v svojo družbo ob 21:30. Sicer pa bo popoldne po večini sončno, zapihal bo jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje temperature od 28 do 33, na jugovzhodu vse do 35 stopinj. Trenutno Črnomelj 35, Novo mesto pretežno jasno 34, Ljubljana in Koper 33, Slovengradec jasno 31 in Ilirska Bistrica 30 stopinj. Prometna nesreča se je zgodila na gorenjski avtocesti med počivališčem Povodje in Vodicami v smeri proti Karavankam, tam je oviran promet na odstavnem pasu. Na primorski avtocesti pa je v predoru Dekani zaprt vozni pas proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila. Zastoja imamo na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa na Štajerski med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter tudi v drugo smer med počivališčem Zima in Plitovarjem proti Mariboru. Zastoj tudi na cesti Lesce Bled, promet pa je zaradi popoldanske prometne konice povečan na vseh cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah pa tudi pred delovnimi zaporami. Srečno, previdno in strpno na poti.

V drugo polovico sredinega popoldneva smo že vstopili in čas je, da malo pogledamo tudi v jutrišnji dan, v jutrišnji četrtek, kaj vse vas čaka, če boste tudi jutri v družbi Radia Ognjišče. Ob 8. zjutraj svetovalnica. Kako ravnati po piku čebele ali ose? Kdaj gre za običajno reakcijo in kdaj za nevarno stanje? Kateri so znaki anafilaksije in kaj to sploh je? Kdo sodi med bolj ogrožene posameznike in kako se lahko zaščitimo? Na ta in vaša vprašanja bo v svetovalnici odgovarjal specialist interne medicine, pneumologije in alergologije dr. Mitja Košnik. Ob 8. V rubriki Ni meje za dobre ideje pa bomo skočili na Ljubljansko fakulteto za elektrotehniko, kjer se odvija že 27. poletni tabor inovativnih tehnologij. Približno 100 mladih v delavnicah sestavlja električno kolo, izdelujejo Bluetooth zvočnik in preprost generator električne energije ter programirajo robote. Prisluhnite ob 9.20 minut. 15.10 ne zamudite jutrišnjih kulturnih utrinkov, eno uro kasneje do povdne 15.11 pa bomo v oddaji Zelena dežela gostili doktorja Jožeta Podgorška, predsednika največje kmečke stanovske organizacije. Pojasnil bo več kot 20 predlogov, ki jih je Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije podala za reševanje težav, ki jih je v kmetijstvu povzročila katastrofalna suša. Ob 14:30 ne zamudite tokratnega komentarja družine, ob 17:00 popoldne ob 5:00 pa oddaja Via Pozitiva. Poletja še ni konec, nekateri na dopust šele odhajajo, zato bomo v oddaji predstavili regijo, v kateri smo po 2 urah vožnje. Nam bližnja soseda v osrčju gora, voda in čistega zraka, regija Murov na avstrijskem Štajerskem, je polna pohodnih in kolesarskih poti, zgodovine, gradov, rek, idilične narave in pivovarske, lesne ter kulinarične tradicije. Prisluhnite reportaži ob 17:00 in v ponovitvi o polnoči. Zvečer pa nas čaka druženje ob radijskem ognjišču. Edwin Fliser pa Elvis Presley pa Roko Granata, Terezija Kesovja in drugi vam bodo polepšali četrtkov večer v oddaji Zimzeleno glasbo. Začnemo ob 20:00. Razočaranje ob prihodu v vas pa je bilo zaradi hude poti še težje. Poglavar je bil sicer prijazen, toda Bara ga je že kmalo videl, da je žganje tu že opravilo svoje delo. Alkohol je hudič na obeh stranih velike luže. Jutri zvečer lepo vabljeni k poslušanju radijskega romana ob 21:40 minut. Toliko torej jutri, vmes pa še kakšna lepa pesem, kakšna sveža novica in še marsikaj drugega, zato bodite z nami tudi jutri v četrtku 20. avgusta.

0: Še dobro uro in začela se bo tudi današnja zadnja informativna oddaja, to je Mozaik dneva. Ureja jo danes Marcel Krik, ki je prišel predstaviti njeno vsebino. Marcel, lep pozdrav.
1: Živjo, Jure, lep pozdrav pa seveda tudi našim poslušalkam ter poslušalcem. Seveda najprej bomo šli v Krško, namreč tamkajšnja jedrska elektrarna po nekaj dnevih spet obratuje s polno močjo. Spomnimo, zaradi nizkega vodostaja Save in visokih temperatur te reke so moč znižali na 80%, no zdaj pa so se očitno razmere vendarle toliko izboljšale, da je nuklearka v Krškem spet na 100%. Potem pa nekaj iz razdelka Črna kronika, namreč kazen 6 let in 3 mesecev zapora za Samirja Šiliča v primeru smrti Aleša Šutarja je od danes tudi pravnomočna. No, v zadevi Fotopub pa se je danes Dušan Smodej tudi osebno zglasil na sodišču na zatožni klopi. Sploh prvič je Smodej uživo, torej prisostvoval na sodišču v tem postopku. Sicer pa seveda tudi še v Bohinjsko Belo, kjer so se z državniškimi častmi poslovili od legendarne igralke Milene Zupančič. V tistem daljšem pogovoru v Mozaiku pa tokrat v Afriko in sicer na Madagaskar, kjer slovensko podjetje v sodelovanju z OZN sodeluje pri dostavi zdravil z droni.
0: Hvala lepa za tole predstavitev. Začnemo torej ob 18, sicer pa še nekaj minut in začnemo tudi z oddajo Pogovor o. Ostanite v družbi Ognišča.

0: Podatki o prometu. Na frajerski avtovesti zastoji pri Lubenici v smeri proti Luizijani. Pokvarjeno kosilo odpira premet na hitri pesti med Razprtim in Kikavo ter pred klobučkom Junec.
1: Ste res slišali prave informacije?
2: Slušni aparati Videx. Že 50 let. Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Sprehodite se med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, barvitim cvetjem in preživite dan v prijetni senci mogočnih dreves. Počitniško darilo. Brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Dobrodošli v arboretumu Volčji potok vsak dan od 8. do 20. ure.
1: Na 104,2 MHz. Pogovor o. Dragi poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni. Letošnje poletje v Sloveniji in v Evropi zaznamujejo visoke temperature, vročinski valovi, suša in požari. Vprašanje ni več, ali se podnebje spreminja, temveč kako hitro se spreminjata in prilagajata naša družba in država. Podnebne spremembe prinašajo vse več ekstremov, ki ne vplivajo le na okolje, temveč tudi na naše zdravje, delovne pogoje, infrastrukturo in kakovost življenja nasploh. Zakaj prihaja do teh sprememb, kakšni so scenariji, kako se na nje pripraviti? V pogovoru smo povabili klimatologinjo, redno profesorico na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, doktorico Lučko Kajfež-Bogataj, ki je tudi članica medvladnega odbora za podnebne spremembe pri Združenih narodih. V nadaljevanju pa bo z nami o tveganjih za zdravstveni sistem in prebivalce spregovorila doktorica Simona Perčič, ki se na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ukvarja z raziskovanjem vplivov vročinskih valov in podnebnih sprememb na zdravje prebivalcev. Oddajo bom vodila Petra Stopar.
3: Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, v studiu najprej lepo pozdravljam doktorico Lučko Kajfež-Bogataj.
4: Dobar dan vam in poslušalcem.
1: Letošnje poletje so zaznamovali in še vedno zaznamujejo visoke temperature, suša, vročinski valovi, požari. Kako vi kot klimatologinja gledate na to dogajanje mogoče zadnjih tednov, tudi mesecev pravzaprav, ker to je bilo julij, juni?
4: Ja, zdaj klimatologi seveda gledamo na daljši časovni skali, ne? Tako da naša časovna skala ni tako kot pri meteorologiji samo vreme iz dneva v dan, ampak seveda gledamo, kaj se dogaja skozi desetletja. No? In letošnje poletje je samo nadaljevanje, ne? Trenda, ki ga opažamo že, kot rečeno, vsaj 30 let, kako se nam pravzaprav podnebje spreminja zlasti očitno v poletnem času. Ne? Poletja so tista, kjer so te spremembe najbolj opazne in seveda tudi najbolj škodljive. Ne? Omenila ste vročinski valovi, potem pride suša, ne? In seveda, ko se to konča, neurja, ne? Ker ta energija, ki je tukaj v shranjenja, je ogromna. Ne? Ampak, a veste, spreminjajo se nam tudi zime, ne? Ampak seveda zime, ki so toplejše, takrat nam to, ne bom rekla, da ravno godi, ne? Smučarskim delavcem sigurno ne, ne? Ampak takrat tega ne opazimo. Ne? Tako da ja, te spremembe podnebja nas ne presenečajo. Ne? Tisto, kar pa preseneča in kar tudi v teh recimo dneh opažam, je pa, da ljudje dejansko ne jemljajo tako resno. Ne? Da nekako se zanašajo, če še ja, to je ekstremno poletje, pa bo drugo leto bolje. Ne? Pa je verjetno zato zelo majhna. Ne? Tako da to je naše opažanje, a ne povsem, če končam v skladu z našimi napovedmi, ne? Ker ne samo, da nas ne preseneča, te napovedi klimatologov so tudi stare že več deset let, ne? Takrat jih nihče zelo resno ni jemal, ne? Danes jih pa doživljamo na lastni
1: danes
4: koži.
1: Danes pa so ja. Resničnost realnost, in se uresničujejo. Ja, vidimo izjemna suša v kmetijstvu, zmanjšana moč delovanja nuklearke v Krškem. Kako komentirate to, da je tudi na elektroenergetskem sistemu posledica teh
4: Ja, ker pogledajte, suša je tak pojav, ki ima več stopenj, če tako rečemo. Najprej se začne ta meteorološka suša, ni dežja, ne? Ampak to je prva faza. Ne? Potem pride hidrološka suša, če ni dežja, seveda se najprej reke začnejo z manjšimi pretoki, potem pride pa kmetijska, ne? Ko pravzaprav se sušijo tudi tla, ne? Na koncu seveda pa to preraste v ekonomski problem. Tako da ja, suša je daleč od tega, da bi bila samo kmetijski problem, čeprav kot rečeno, spet je najbolj vidno, ne? Takrat se zmanjša proizvodna hidroenergija, od katere smo zelo odvisni in je prav, da smo, ne, ker to je obnovljiv vir energije, seveda rabi pa vsaka elektrarna, kakršnakoli že tudi sistem hlajenja, ne, ker seveda za vsak kilovata ne, električne energije porabimo litre in litre vode, ampak seveda to je daleč od naših oči. Seveda naslednja stopnja, ne, ki jo pa upam, da ne bomo doživeli, pa seveda pitna voda, ne, ker tudi podtalnica čuti ta stres, seveda Slovenija ima relativno dovolj vode, pa mogoče ne toliko dovolj vode, kot malo ljudi, ne, nas rešuje pravzaprav nizka gostota prebivalstva, tako da tega problema ne občutimo, ampak je na pragu, ne, ker seveda moramo razumeti, da poletje ni samo čas kmetijstva, je tudi čas, ko se Sloveniji pridružijo na desetine, manj kaj tisočev turistov, ne, tukaj imamo, ne vem, če pogledamo nek Portorož iz 10 tisoč ljudi, populacija zraste v nekaj mesecev na 100 tisoč, ne, si predstavljate, kaj to tudi za porabo pitne vode, ne. Tako da ja, suša je kompleksen pojav, nismo ga bili navajeni, sušo ne znamo upravljati, vidimo, da smo zbegani, a bi namakali, ne bi namakali, kako. Skratka, sprašujemo se stvari, ki kakšne sušne države vladajo, ne? Pri nas je pa skrajen čas, da te prakse vrčevanja z vodo, načrtovanja vodnih virov, upravljanja vodnih virov začnemo.
5: Pa če mogoče zdaj greva še na vročinske valove, tako na vzroke, zakaj postajajo vse pogostejši, daljši, močnejši. Kakšno vlogo imamo pri tem ljudje?
4: No zdaj, če pogledava, kaj se dogaja pri podnebnih spremembah, mogoče mehen razlage, ki ni zelo zapletena, je dejstvo, da se ekvator greje manj kot severni deli, a ne? Recimo Arktika. Namreč ta razlika je bistvena za spremenljivost vremena. Ne? Nekoč je bila ta razlika velika in seveda to poganja to, da mi imamo ne vem, lepo vreme, pa pride dež, ne, pa spet imamo neko fronto in tako naprej. Ta razlika se je zdaj zmanjšala in na severni polobli, ravno v območju, kjer mi živimo, ne, se je upočasnilo, kako bi rekla, gibanje zraka. Kaj to pomeni, če se nekaj upočasni? Ko pride vroč zrak, namesto da bi ta vroč zrak, tako kot včasih ustrajal en teden, ne, pa potem se premakne, če tako rečem drugam, zdaj obtičijo, ne. In to občutimo mi kot vročinski val. Ne? In seveda se sedaj dogaja to samo nam. Ne? Seveda po drugi strani, ne, imamo pa tudi predele, ki, kjer se jim pa recimo zaradi tega počasnejšega gibanja vremenskih sistemov dogajajo zelo veliko padavina. Ne? Mi pa če imaš, ne bom rekla srečo, ker vročinski val ni nobena sreča več, ne? Ja. Ampak vsaj ni poplave, če se obrne, ne? Tako da eni in drugi ekstremi so bolj pogosti. To ljudje težko razumejo, češ, ja kaj zdaj, a so suše, a so poplave, oboje, ne, ker je, seveda, kaj imamo ljudje s tem, da se to dogaja, da se svet greja, ne, to je pa dejansko človekova krivda v zadnjih stoletjih, ker počnemo dve stvari, ki sta sporni, če tako rečem. Prva je raba tal, ne, mi izgubljamo gozdove, mi tla spreminjamo v mesta in tako naprej, ne, s tem sproščamo CO2, druga je pa seveda energetski problem, ne. Celotno naše gospodarstvo, kmetijstvo tudi vidimo, ne, temelji še vedno na fosilnih gorivih. In ko to, bi rekla, večinoma požgemo oziroma skurmo, če tako rečem, dobimo toplogredne pline, ki pa v ozračju se nabirajo. Ne? Tako da fizika okrog tega ni zapletena, je pa zelo jasna in tudi nič novega. Ne? Zato so naše napovedi že stare toliko let, ker dejansko fizikalne procese dobro poznamo.
5: Pogosto slišimo podatke o preseganju teh temperaturnih pragov glede na predindustrijsko obdobje. Kaj nam to pove pravzaprav za prihodnost?
4: Ja, klimatologi smo bili pred dost neprijetnim vprašanjem, ki je bilo pa logično politike, koliko je še varnih podnebnih sprememb, ne? Kolikšen dvig temperature bi bil še varen, recimo z vidika narave ali pa tudi z vidika nas, da se prilagodimo nekemu novemu podnebju. Ne? No in ta ocena je 1,5 stopinje. Ne? Zdaj seveda cel svet globalno je to stopinjo, je eno stopinjo že krepko presegel, Slovenija je pa presegla že 2 stopinji, ne, ker se pač cel svet ne ogreva enako. To zapravo, mi smo v območju, ko podnebne spremembe postajajo, ne bom rekla nevarne, ampak predvsem drage, ne. Dobimo škode, ki jih občutimo po zimi, po leti, po mladi, preko pozeb, preko poplav, preko suša. Ne? In se zdi, da jih že težko obvladujemo, ne? Ker pravzaprav prilagajanjem niti začeli nismo. Ne? Tako da zato te pragove omenjamo. Seveda še se da, da globalno ustanemo pod stopinjo in pol, ampak verjetnost, da bomo to dosegali, je z vsakim letom manjša, ne? Ker tukaj pa mora svet stopiti skupaj, tukaj pa na majhna Slovenija lahko sicer spodbuja politično, ne vem, ozavešča svet, ampak treba je, da velike sile stopijo.
5: Ja, tiste, ki so največje proizvajalke izpustov.
4: Tako, pa ne gre samo za izpuste, ne? Saj veste, za izpusti pravzaprav stoji tudi gospodarski model, ne? Velike potrošnje. Ne? In seveda ta nenehna gospodarska rast, na katero smo sicer zelo ponosni, ne? Z drugo besedo pomeni, več proizvedemo, več zavržemo, za vse to porabimo energijo. Ne? Tako da je problem mnogo širši, kot pa samo bom rekla, aha, če zamenjamo vir energije, bo pa vse v redu, ne? Težko, ne? Ker tudi prebivalstvo seveda še vedno narašča. Ne?
5: Ste vi morda zasledili hipoteze, češ da suša je tudi posledica tega, da smo vendarle pa v Evropi očistili atmosfero, da je manj smoga vendarle in da je potem tista barijera nekako odstranjena, da potem tla bolj upijajo to vročino?
4: To pravzaprav ni nobena hipoteza. Ne? Dejansko je Evropa z kakovostjo zraka, ne, napredovala, ker pomeni, da smo iz zraka predvsem odstranili žveplove drobne delce, ker smo nehali recimo kurt premog, pa seveda so tudi avtomobili čistejši in tako naprej. Te aerosoli, kot rečemo strokovno, ne, so nekoliko blažili sevanje sonca, to se pravi, malo so nasenčili, ne, bi rekla, ne, tako preprosto, seveda zdaj, ko je zrak čistejši, te sence ni več, ne. To se pravi, je ogrevanje tudi zato še bolj izrazito in zato veliko krat rečemo, da se Evropa bolj ogreva, ne. Recimo pojav, ki je pa relativno nov in je zelo zanimiv, ne, kako človeško, pravzaprav, kako lahko nekaj naredimo. Opažamo tudi nenadno ogrevanje nad morjem, ne. Zakaj? Ker so ladjarji kot edini sektor prometa resnično zaostril izpuste iz ladij. Ker pa seveda zdaj ob čistejšem zraku, ob bolj, bi rekla, naravnem ali pa ekološke ozaveščenosti, vodi v malo večje ogrevanje. Ne? To je dejstvo, ne? Ampak seveda tukaj le ne moramo še bolj očistiti. Ne? Tako, to je ta efekt, ki ga v prihodnosti ne bomo več ekstra opazovali. Ne? Ko enkrat je zrak čist, je čista. Ne? Se pa ne zavedamo, ne, kako te stvari pravzaprav v klimatskem smislu so pomembne. Naše ozračje je naš termostat. Karkoli tam naredimo, se bo poznal na življenju na Zemlji. Ne.
5: Če se stvari nadaljujejo tako, kot so trenutno, kakšni so scenariji, kako klimatologi gledate v naslednje desetletje?
4: No, zdaj, kako klimatologija pravzaprav deluje, bojo ljudje in poslušalci najboljš lahko pogledali kar na spletni strani Arsov pod podnebne spremembe in pod zavihkom, a ne scenarij za Slovenijo, namreč to je pripravljeno, tako da nihče ne more reči, ja, to pa nismo vedeli, ne. Seveda vemo in to je izračunano, ne. To se pravi, tukaj gre za čisto fizikalno znanost, seveda izračunano pa je za več primerov, ne. Za optimističen scenarij, pa recimo realističen scenarij, pa en, bi rekla, zelo tak negativen. No in ta srednji scenarij, ne, ki mu nekako zdaj po moje je smiselno največ pozornosti namenjati, seveda govori o nadaljnem segrevanju Slovenije, tako da tukaj le ni najmanjšega dvoma. Ne. Seveda je malo, bi rekla, razlik med letnimi časi. Izgleda, da se nam bojo poletja, kot rečeno, najbolj segrela, sledijo zime, medtem ko nekako jesen je edini letni čas, ki, seveda se je tudi ogrelo, ampak jeseni, bova rekla, ostajajo približno normalne. Ampak tisto, kar nas bolj skrbi, voda. Ne? Pri vodi, ne, imamo prvič raznolikost Slovenije, to tudi letos opažamo, čeprav letos smo vsi v suši. Ampak recimo, če gremo v čisto zgornje Savsko dolino, ne, tam imamo oazo zeleno, ne, ki jo ne moreš verjeti, da je lahko jih dež, ne, tako rešil. Ne. No, ampak kakorkoli že, kar se tiče poletnih padavin, so te v opadanju. Ne. kar je slabo v višji temperaturi. Seveda jeseni in pozimi pa prognoze oziroma projekcije kažejo, da bomo lahko dobili celo nekoliko več vode. Ne? To je zelo pomembno, ker kakšne dežele, recimo bom kar rekla Balkan, tudi po zimi ne bodo dobile več vode. Se pravi, in Španija, recimo, njih čaka upadanje padavin skozi vso leto. Mi imamo veliko srečo, pravzaprav, da bomo po zimi vode dobili morda celo več, ne snega žal, ne? Zakaj žal, ne? Pa namislim smučanje žal, zato ker sneg je rezerva vode. A ne? Ta zimska voda, ki bo padla, bo pa tudi zelo hitro otekla, če, no in tukaj je pa poanta, seveda, ne bomo vode znali zadržati, ne? Tako da gradnja zadrževalnikov recimo vode je v Sloveniji izrazito smiselna, ker imamo zimo. Zimo, ki bo bogata z vodo in bo danes bojo te zbiralniki celo takrat reševali pred kakšnimi razlivanji rek in tako naprej. Ne? Zato je treba nekako podnebne spremembe gledati v paketu, ne, ne samo zdaj poletje, kmetijstvo, suša, namakanje. Ne? Moramo gledati širše, ker kje zdaj vodo vzeti na namakanje, poletijo ni, ne? To se pravi, moramo se zazreti v zimo, ne? In planirati, da se da takrat, ko voda bojo shranjamo. Ne? Zdaj, tista tretja zgodba, ne? Se pravi, temperatura padavine, sonca bo več, ker je poletje bo tudi bolj sončno, ne? To je dobro recimo za izrabo solarne energije, seveda po drugi strani pa za ožige v kmetijstvu, ne? Zelo slabo. Ne? Zdaj, glede vetra, ne, Slovenija ni vetrovna dežela v splošnem, tako da pri vetru ekstremnega vetra bo več, ampak tega itak ne moramo porabiti za koristne namene, če tako rečem, ne, da bi se veter zelo spreminjal, ne, ne. Je pa seveda pri vseh modelih jasno, da nas čaka več ekstremov, ne, ampak vseh vrst, ne, so prav tako suše kot poplave, močnejši vetri in tudi pri nevihtah kaže, ne, ne da jih bo toliko več, ampak ko bodo, bojo mogoče bolj intenzivne. Ne? Tako da to je slika, ki jo delimo ne samo v Sloveniji, ne? Podobno bo v Avstriji, podobno bo na Hrvaškem, Italiji. Če gremo pa v južne dele, a ne? Recimo tudi pri nas, Primorska, a ne? Pa Obala, pa Dalmacija, pa potem seveda južna Italija in tako naprej sredozemske dežele, tukaj je pa tudi zelo jasno, kaj se dogaja. Problem z vodo, ki vodi v problem s požari, z vročino, a ne? Tako da tukaj je tudi stališče recimo turizma, ne, vprašanje, ne, kam bojo ljudje želeli preživljati prosti čas v neki vročini z nevarnostjo požara ali bojo izbrali mogoče hribe, severne dežele. Ne. Tako da bomo pričali tudi tukaj premikom.
5: Morda še kakšno besedo o rešitvah, ki jih v teh dneh pretresajo tako na ministrstvu kot panogah, ki se soočajo s sušo. To je namakanje, ki ste ga tudi omenili.
4: Ja. No, namakanje v kmetijstvu je zelo specifična zadeva, namreč prvič rabiš vodo. Ne? To se pravi, rabimo zajetja, ki morajo biti smiselno umeščena v prostor in ki verjetno bojo mogla biti multifunkcionalna. Ne? To morajo biti zajetje, ki služi seveda kmetijstvu in namakanju, ampak ne samo njim. Ne? To so lahko neki turistični tudi, da bom rekla, umetna jezera, na katerih se nekaj dogaja. To so jezera, ki bi lahko obogatila potalnico in v skrajni fazi, če jih dobro umestimo v prostor, mogoče celo za zravnavo kakšnih hidroelektrarn, ne, vodotokov in pa seveda jezera, ki bi lahko po zimi blažila poplavno ogroženost. Ne. To se pravi, gledati samo, da bomo imeli zdaj vodo, da bomo namakali ne, ne vem, neko kmetijsko površino, je po moje preosko gledanje. Ne. Druga zadeva je seveda pa zelo ekonomska. Ne. Tukaj jaz nisem strokovnjak, ampak ljudje si nekako predstavljajo, ko bo problem s krmo, ne, predvsem živinorejške kmetije, ne, imajo ta problem, ni trave, trave ne moreš namakati, ne, oziroma lahko jo, ampak ekonomsko gledano ne gre. Tudi koruzo namakati ne gre, ne, skratka namakamo mi stvari, ki so tržno, bi rekla, dražje, a ne, v sadjarstvu, mogoče v vinogradništvu in zelenjadarstvu, tam ima namakanje ekonomsko osnovo, ne, drugje pa zelo, zelo težko, ne, ker hočem povedati, da namakanje je samo en delni ukrep, ne? Drug delni ukrep bi mora biti pa prilagajanje tudi strukture kmetijstva. Ne? Struktura, ki jo imamo, govorimo o živinoreji, o gozdarstvu, o vseh delih, je bila narejena za neko drugo podnebje, ki ga več ni. Tako kot so tudi naša mesta, cela Evropa je bila zgrajena za neko drugo. Ne,
5: tudi gospodarstvo.
4: Ja, in reševati zelo tako, bi rekla, ad hoc, ne bo šlo. Ne? Ker pomeni, da se namakanje mora vršiti oziroma načrtovanje v sodelovanju z vsemi ministrstvi, ne? Ne samo ministrstvom za okolje, ker kot rečeno gre za energetiko, gre za zdravje, ne nazadnje, ko smo gledali o pitni vodi, ne? Bogatenje podtalnice je pomembno. In pa seveda načrtovati stvari, ko je voda. Ne? V času suše so velike obljube, so velika pričakovanja, so čustva razburkana. Ne? To ni dober čas. Dajmo začeti to delati, ko bo padel dež, ne? Prve kaplje. Namreč kaj se pa jaz se bojim, da se bo zgodil? Po prvem dežju o suši ne bomo več govorili. Ne? Problem bo rešen, Krško bo delovalo 100%, ne? Kmetje bojo sicer čakali na odškodnine in čakali predvsem na naslednje leto, ko bo problematika podobna. Ne?
5: Dejstvo pa je, da škoda v kmetijstvu je že narejena. Ne? In
4: no, večina je resnično, kar se travinja, kar me tiče, je zamujeno. Ne? Ampak seveda dež, tukaj se tudi borijo sadjari tudi za obstoj kakšnih dreves. Ne? Na zadnje tudi mlade oljke, pa bi rekel, ne, drevesna vrsta, ki pa res ne bi suša in ne škodva, ni tako. Ne? Tako da namakan je tam, da se vsaj ohranijo trajni nasadi. Ne?
5: Torej bi bilo dobro, da se jeseni začnejo konkretnejši pogovori v to smer.
4: Ja, takrat, ko ni strategija. Kot rečeno, ne, takrat, ko je mraz, razpravljamo o vročinskih valovih, ne obratno.
5: Ja. Podnebne spremembe prinašajo tudi razvojne priložnosti. Ne? Kje vi jih vidite še?
4: No, seveda, lejte, podnebne spremembe so neka nova realnost, ki ni nujno povsem slaba. Ne? Če recimo še vrneva k turizmu, no, turistična sezona na obali se bo potegnila praktično do novembra. Ne? Lani vem, da so se novembra v Dubrovniku recimo ljudje kopali in bili na plaži. Ne? Skratka, mogoče malo pretiravam, ampak te, bi rekla, podaljševanje turistične sezone zgodnejša, ne, recimo, se letos si jo spomnim, da je bilo že na, recimo, celo za velikonočne praznike, ne, recimo, so bila jezera, alpsko centri, polne ljudi v kratkih hlačah, ne tistih, ki so bili včasih še takrat na smučanju. Tako da tukaj je priložnost. Seveda priložnosti so tudi poslovne, če sva omenjali namakanje, ne, seveda tukaj bo potrebna cela vrsta nekih proizvodov, ne, kmetijske opreme, ki bi jo lahko pravzaprav delali sami, ne, malo, poglejte, tista analogija, se spomnim, ko je bil denar za obrambo, ne, smo rekli, bomo razvijali svojo vojaško industrijo kot neka poslovna priložnost glede na vojne, ja, pri kmetijstvu je isto. Ne? Končen koncu, zakaj mora vse biti iz uvoza. Potem je seveda tudi poslovna priložnost načrtovanje teh sistemov. Zdaj tudi, recimo, če gledava ta pojem pametne kmetije ali pa pametnega sistema, ne? Tukaj je priložnost tudi za razvoj najrazličnejših aplikacij. Ne? Tako da ja, jaz ne vidim vsega slabega, ampak tako je v življenju, veste, slabe stvari pridejo same. Ne? Za dobre se je treba potruditi. No, in zato, da bo poslovna priložnost, je pač prvi korak, da prepoznamo, da je to tukaj, ne? In da to moramo narediti in da se z nekim optimizmom mogoče tudi tega lotimo. Ne? Ker Slovenija imamo kljub vsemu v primerjavi z drugimi državami veliko srečo, imamo vode bistveno več, imamo nizko, še enkrat podarjen, gostoto prebivalstva, imamo relativno mehna mesta, ne, kjer ne more do nekih pregreti takih usodnih, imamo gost na dosegu roke, kamor se lahko gremo hladiti, recimo. Ne. Ni tako slabo, ampak seveda škoda pa bi bilo, no, da se pogovarjamo o izgubljenih milijonih denarja, kar bi lahko pa seveda preprečili z drugačnim ravnanjem.
5: Doktorica Lučka Kajfež-Bogataj, s podnebnimi spremembami se ukvarjate že vse svoje življenje, že desetletja. In če bi lahko poslušalcem za konec tega najnega pogovora dali eno sporočilo o tem, kaj bi jim rekli?
4: No, jaz bi rekla seveda, da kot sem prej omenila, kdor ima občutek, da v podnebnih spremembah ne ve dovolj, prvi korak je sigurno, da si prebere, da si nekako ustvari sliko objektivno in tukaj imamo srečo, da so kolegi z Arsa to pripravili, tako da, a veste, lahko tudi na telefonu si preberemo, zakaj gre in kaj nas čaka.
5: Ker nekateri vseeno pravijo, da podnebnih sprememb ni.
4: Ja, seveda, to je pobožna želja, ne, zanikanje, ki je najlažje. Ne, še posebej, kot smo omenila, ker smo ljudje tisti, ne, ki smo vse skupaj povzročili. Tako da prva stvar, seveda kot profesor, vem, da znanje nikoli ne škoduje tudi poglobljeno. Ne. Seveda druga zadeva, ki je pa stvar, mogoče ne posameznika, jaz vedno to, kaj

0: je, da je treba zavarovati, ne, naše življenje in naše premoženje. To se pravi, poglejmo, kako ranljivi smo. To mora narediti gospodinstvo. Nas je kdaj zalilo. Nam je bilo tako vroče, da nismo mogli spati. Je kdo zaradi tega zbolil. Skratka, vsi vemo, to poletje vzemimo kot lekcijo. Ne? In kot rečeno, dajmo stvari popraviti. Ne? Zelo pomembno je seveda pa tudi zavarovanje premoženja. Ne? Tukaj je del na zavarovanju, imamo zavarovalniško politiko, ki sicer tudi ni najboljša, ampak bi lahko bila boljša. Tako da ne pustimo se presenetiti nečemu, ker ne moremo reči, da je presenečenje. Ne? Poskrbimo, kot rečeno, za osebno varnost naprej in najprej potem pa seveda tudi za premoženje. Pa mogoče še, a ne, zasaj za mlajše ali pa tiste bolj aktivne, a ne? Ne bodimo tiho, a ne? Ko imamo dobre ideje, ne bodimo tiho tudi, ko je mogoče politike upozoriti, da grejo v napačno smer. Dajmo spregovoriti tudi o naših pričakovanjih, o naših idejah, a ne? Ker a veste, samo tako pasivno spremljati pa biti nezadovoljen od tega, da se stvari ne spremenijo na bolje. A ne? Tako da ja, znanje in ukrepanje je to.
1: Najlepša hvala, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj, klimatologinja, za pogovor v našem studiu in še kdaj.
0: Hvala vam za te teme in srečno poslušalcem.
1: Če so vročinski valovi naša nova realnost, kaj to pomeni za nas, kakšne posledice ima za prebivalstvo in za zdravstveni sistem, pa tudi kdo je najbolj ranljiv in kako naj ukrepamo ob teh spremembah, o tem pa v nadaljevanju specialistko javnega zdravja, doktorico Simono Perčič z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki jo lepo pozdravljam v našem studiju.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Doktorica Simona Perčič, naj že najprej v začetku povemo, da je inštitut NIJZ letos spomladi objavil tudi končno poročilo o oceni podnebne ranljivosti in tveganj za zdravstveni sektor v Sloveniji in tudi sami ste sodelovali pri pripravi te ocene, pa morda na začetku poveva, kakšni so glavni rezultati te ocene tveganj.
2: Ja, ta podlaga za pripravo nacionalne je nastala zaradi potrebe za pripravo nacionalne strategije prilagajanja zdravstvenega sektorja podnebnim spremembam, to se pravi zdravstvenega sistema. In sicer je nastala na podlagi priporočil Svetovne zdravstvene organizacije. Zdaj, izvedba ocene ranljivosti, ocena ranljivost vključuje oceno občutljivosti in prilagoditveno sposobnost. Za to oceno smo podatke iz javnozdravstvenih zavodov pridobili s presečno semikvantitativno raziskavo med zavodi, ki je potekala meseca aprila do septembra leta 2025. Vprašalnik, ki je nastal po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije, smo posredovali 21 bolnišnicam, 6 klinikam, 58 zdravstvenim domovom in dvema javnozdravstvenima zavoda za javno zdravje. To se pravi, bilo skupaj 87 javnozdravstvenih zavodov. Zdaj začeli so s to anketo, je pričeli izpolnjevati 47 javnozdravstvenih zavodov, zaključilo jih je 37, to se pravi 43% Zdaj, kaj smo delali? Ocenili smo tveganje za zmožnost zagotavljanja pravočasno, kakovostne in varne zdravstvene oskrbe zaradi podnebnih sprememb oziroma zaradi vpliva treh identificiranih najpomembnejših podnebnih tveganj. To so poplave, vročinski valovi in požar v naravnem okolju. Zdaj, če nekako povemo, kakšni so bili rezultati, rezultati ocene tveganja za sedanje okolje kažejo zelo veliko tveganje. Ocenili smo jo 4 od 5. 5 je največ. Ne? Za zmožnost zagotavljanja zdravstvene oskrbe za vse vrste javnih zavodov, to se pravi zdravstveni domovi, bolnišnice in klinike in javno zdravstveni zavodi. Pri vseh identificiranih podnebnih tveganj, kot sem že rekla, smo ocenjevali poplave, vročinske valove in požare v naravi. In kaže se veliko tveganje, to se pravi ocena 4, za prizadetost bolnišnic in klinik ter zdravstvenih domov zaradi vročinskih valov in požarov v naravi, okolju, za vse te, ocenjevali smo kadre, preskrbo s pitno vodo, odvajanje odpadne vode in ravnanje z odpadki, zdravstveno

0: infrastrukturo, procese, izdelke in tehnologijo in opremo. Iz tega je razvidno, da je ogroženost velika. Ne? Na podlagi tega dokumenta bodo zdravstveni zavodi pač sami naredili oceno ranljivosti in tveganj za strategijo in bodo potem uvajali ukrepe. Tako da lahko zaključimo, da ocena tveganj kažejo na trend zviševanja tveganj za zmožnost zagotavljanja zdravstvene oskrbe zaradi teh treh identificiranih najbolj pomembnih zdravstvenih tveganj. To je pomembno za zdravstvene zavode. Na NIJZ smo pa že leta 2025 objavili tudi obširno publikacijo, ki ima naslov Ocena ranljivosti in tveganja za zdravje, torej za zdravje, ne za zdravstveni sistem, zaradi podnebnih sprememb po podnebnih regijah v Sloveniji.
1: Torej za zdravje samega prebivalstva.
0: Tako. Tudi tukaj si lahko poslušalci dobite ogromno informacij, kaj so tiste ključne točke podnebnih sprememb in kako bodo vplivali na zdravje. V tej publikaciji so številni kazalniki po podnebnih regijah, publikacija pa služi pomoč lokalnim oblastem, da naredijo strategijo oziroma akcijski načrt za podnebne spremembe.
1: Vročina in suša in visoke temperature so zaznamovale letošnje poletje. Še vedno smo v obdobju vročine in suše. Zakaj je to tveganje za naše zdravje?
0: Ja, poglejte, vročinski valovi so najpomembnejši za povečano umrljivost oziroma obolevnost kot posledica podnebnih sprememb. Na svetu, če pogledamo globalno, je največ smrti neposrednih, to se pravi neposrednih, zaradi vročinskih valov v svetu. Poglejte, kaj je bilo letos v Franciji, Španiji, najbolj prizadete. In tam ogromno ljudi prezgodaj umre. To so že poročali zelo ažurno. Nemčija je poročala v naslednjem tednu, kako veliko število ljudi je umrlo neposredno zaradi vročinskih valov. Pri nas teh ažurnih podatkov za Slovenijo še nimamo, se pa trudimo, da bomo čim prej uvedli tudi mi, da bojo ljudje vedeli, koliko nevarni so. Nevarni so za posebej ranljive skupine, a ne? Pa za vse konec koncev, ampak definiramo pa ranljive skupine, ki so recimo starejši, a ne? To je najbolj ranljiva skupina. Vzrok je zaradi tega, ker se telo fiziološko stara in termoregulacijski mehanizmi počasi njihova kapaciteta upada. Poleg tega imajo številne pridružene bolezni, ki so tudi bolniki s temi pridruženimi bolezni lahko, kot so srčno-žilne bolezni, dihalna obolenja, diabetes, debelost, ledvična obolenja. So tudi hitreje prizadeti in to so največkrat starejši, ne? Tako da nekako se upada to. Te starejši imajo tudi slabše razvit imunski sistem, pa ne znajo poskrbeti zase. Že pred 40. letu, po 40. letu, se občutek za žejo lahko počasi upada, zato moramo aktivno pripraviti, osveščeno pripraviti za starejše dovolj tekočine. To je prvi najpomembnejši ukrep, ki lahko prepreči na eno najbolj drastičnih posledic vročine, to je dehidracija, ki ima lahko tudi smrtne izide. Mi svetujemo, da te starejše identificiramo in pomagamo, recimo že navaden ukrep z pitja vode in pripravimo v lončkih kozarčke, da použivajo preko celega dneva vodo, potem da jih umaknemo vsaj za nekaj ur v primerno okolje, kjer so temperature nižje. Zdaj, da poskrbimo za njihovo zdravstveno stanje, namreč nekatera zdravila pospešujejo odvajanje vode, to so nekatera zdravila za celoten srčno-žilni sistem oziroma za povišen tlak in pa tudi psihotropna zdravila, zato moramo posebej pozornost nameniti duševnim bolnikom, ki so tudi ranljiva skupina. Prvič zato, ker so ta psihotropna zdravila delujejo na termoregulacijski center, drugič pa zaradi tega, ker težko poskrbijo sami zase, ker je lahko že navaden ukrep tudi, da se umaknejo, da se primerno oblačijo, da grejo ob pravem času ven, da res poskrbimo tudi za duševno bolne. Potem so tukaj poleg starejših otroci, Zdaj najmlajši dojenčki so posebej ranljiva skupina, mi opozarjamo, ker se še vedno veliko krat vidi, da preko vozička, preko odprtine visi zaščitna brisač ali ruta ali plenica, tega ne delamo, pač ne gremo na sprehod v najvišjih temperaturah. No, potem so tukaj mlajši otroci, imajo pa tudi tri dejavnike, recimo njihov termoregulacijski center še ni dovolj razvit, potem razmerje med površino in telesom volumna je večje in se hitreje segrevajo, tako kot tudi ohlajajo, tudi da jih primerno oblečemo, da jih varujemo, da se ne izpostavljajo soncu ob najvišjih temperaturah čez dan, da se ne sončijo zaradi porjavelosti kot en tak modni trend, da primerno poskrbimo za njih. Potem, kot sem že omenila, so kronični bolniki, ki se upadajo nekako starejšim, lahko pa tudi mlajši. Potem so tukaj še nosečnice, ker se spremeni mehanizem delovanja hormonov in pa tudi fetus oddaja, oziroma zarodek oddaja toploto in se morajo posebej paziti, da se ne izpostavljajo dolgo časa visokim temperaturam. Potem so tukaj popotniki, če gremo v tropske kraje, nismo še aklimatizirani zdaj, ali se aklimatizirajo fiziološko v varnih sobah, kjer se dviga temperatura za določen čas in se telo nekako fiziološko aklimatizira. Tega ponavadi ne delajo popotniki in grejo v tuje kraje, kjer ne poznajo tudi zdravstvenih sistemov in tako naprej. No, potem so tukaj migranti. Pri nas morda ni to tako velik problem, vidimo pa kaj zdaj v Španiji, popolnoma nezaščiteni pred, če gledamo samo vročinske valove, bolezen se hitro širi. Za vročinske valove je tudi značilno, da se poviša nivo ozona, ne? Ozon je strupen za človeka, pri nas je to predvsem Koper pa Nova Gorica, kjer prihaja ozon iz Padske nižine. Ta, vemo, da smo prejšnji teden imeli prekoračene meje praktično povsod po Sloveniji. Tukaj treba upoštevati, da ne odpiramo okn v času najvišjih koncentracij. Koncentracije urne lahko spremljate na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje, da prilagodite fizične aktivnosti, ko ozon pade. Fizična aktivnost, hitreje dihamo in vdihamo več zraka kot ob normalnem sprehodu, zato je še toliko bolj nevaren ozon. Ne?
1: Morda tega niti ne občutimo.
0: Morda ne občutimo, lahko pa zaznamo pekoč občutek v pljučih in težje dihanje. Tako da treba se prilagoditi. Ne?
1: Kako pomembno vlogo oziroma kakšen vpliv pa imajo na zdravstvene posledice vročinskih valov, visokih temperatur, okolja, v kateri živimo, ja. Torej mesta, podeželje.
0: Mm-hmm. Zdaj mesta vemo že zelo dolgo. Mesta so toplotni otoki. Večina mest je ogromno betona, ogromno asfalta. Ta preko dneva vsrkava toploto in jo čez noč izseva. To se pravi, da se mesta tudi po noč ne shladijo. Imamo tropske noči. To je pa nevarno za zdravje, ker se telo niti po noči ne more spočiti. Zato imenujemo mesta heat islands, umrljivost je dokazano povečana. Če gledamo globalno oziroma na evropskem nivoju, je prav gotovo Pariz najbolj na udaru.
1: Kako mestih, to, da ravno Pariz?
0: Ker je tako podnebje, ker ima ogromno platinastih streh in se te stanovanja hitro pregrejejo. Najviše nadstropja so najbolj na udaru, tudi po drugih mestih, ampak mesto Pariz je pač najbolj na udaru, se pravi, tam so najviše temperature, gostota prebivalstva, najviše mesto Pariz ima 2400 prebivalcev, če to primerjamo z eno Ljubljano, ki jih ima 300 tisoč, vidimo, da smo ga na kar dobrem. Zdaj imajo pa klime v mestih, ne? Se pa zunanji zrak zaradi klim še dodatno segreva, ker klime sevajo toploto v okolje, klimatske naprave. Ne? In to je nekakšen začaran krog. Zdaj, poleg tega je onesnažen zrak, ne? V času vročinskih valov ali zaradi požarov v naravi, tukaj nastrada poj ruralno okolje. Treba je se držati nekaterih navodil o požarih, ker so številni izpusti delcev PM10, 2,5 tudi. In mehanizmi učinkov na zdravje med vročinskimi valovi zaradi toplote oziroma zaradi onesnaženega zraka se še števajo. In takrat pride, če ne upoštevamo ukrepov, lahko pride do zelo hitro, do akutnih srčno-žilnih dogodkov, ker oboje povzroča vnetje oziroma dehidracija plus vnetje zaradi onesnaženega zraka pomeni večjo verjetnost tvorjenja krvnih strdkov in posledično srčnega infarkta oziroma možganske kapi in lahko venske tromboze. Tako da ja, ogromno enih dejavnikov imamo. Alergije so tudi pomembne, povečanje alergij zaradi podnebnih sprememb. Tukaj so tudi dejavniki tveganja in sicer drugačen je čas cvetenja. Prej se začne cvetenje oziroma cvetenje je daljše. Potem druga stvar, da bo prihajajo tuje rodne
1: vrste
0: alergenov, rastlin in posledično alergenov, kar na nje še nismo privajeni. In tretja stvar je drugačni opraševalci so, ker se menja tudi fauna. Ne? Ta pol visokih temperatur se viša in prehajanje tega. Prehajanje tudi patogenov z novimi vrstami oziroma z večjim razmnoževanjem teh, ki so pri nas uveljavljene. Vemo, da so komarji velik problem pri nas. Tako da te posledice so množične. No. Res je veliko posledic na zdravje zaradi podnebnih sprememb. Ne. In problem pri vročinskih valovih je, kar se kaže tudi letos, ne. Vse daljši bodo, gostejši, bolj intenzivni. In vse te posledice, ki sem jih približno naštela, ne, se lahko bi govorila še dlje, so posledice podnebnih sprememb. Tako da velja premisliti, kako blažiti podnebne spremembe, ne, in se na njih prilagajati. Imajo pa tudi določene dobre strani podnebne spremembe. Recimo, priložnost je, da se pač hrana spremeni način prehranjevanja na boljši, na bolj zdrav, pojde lahko namesto toliko uporabe avtomobila, Slovenci imamo ogromno avtomobilov, se po mestih lotimo pešačenja oziroma kolesarjenja v službo, to je za zdravje boljše kot avto. Ne? Uporaba tudi javnega prevoza, pa je že do postaje treba iti peš, kar je pač uporaba teh trajnostnih mobilnosti. Ne? Vročinski valovi, najbolj se bojimo prvega vročinskega vala, ker naše telo se deloma fiziološko aklimatizira. Ne? Po prvem vročinskem valu, prvi izpostavljenosti se počasi mehanizmi prilagodijo, pride do večjega znojenja in s tem ohlajanja telesa. Potem različni kardiovaskularni mehanizmi. Druga stvar je pa dolg vročinski val, je pa to, da se ti mehanizmi počasi upešajo, če je zelo dolg, predvsem pri starejših. Ne? In je potem posledice so bolj katastrofalne.
1: Pa se je recimo letos že kakšni, ste analize. Že zaznali kakšne, ja, so že bile, ja, kakšne analize?
0: Ravno včeraj smo se pogovarjali, da bi bilo treba tako kot pri drugod po Evropi uvesti metodologijo, da bi merali obolevnost, da bi merali koliko več ljudi pride na splošno medicinsko pomoč, na internistično prvo pomoč. No, tukaj smo naredili eno raziskavo, ko smo merili, če kaj več pride ljudi na internistično prvo pomoč v UKC Ljubljana od leta 13 do 17 in je bilo statistično neznačilno, sam to je zelo stara,
1: ja,
0: relativno
1: takrat
0: stara,
1: se je že veliko spremenilo.
0: Ogromno se je spremenilo in to bo treba delati ažurno. Važno je pa zaradi tega, da vemo, kje uvajati ukrepe. Ne? A ne, če dobimo stanje, potem vemo, kje lahko še dodamo naše ukrepe.
1: Ja.
0: Zdaj jaz bi še tukaj še nekaj poudarila. Letos je bilo zelo veliko gorskih nesreč.
1: Ja, so sporočili tudi
0: Planinske zveze Slovenije,
1: kirurškega bloka, da je bilo veliko
0: poškodb. To je lahko zaradi tega, ker vročina slabša pozornost, ne? In hitreje pride do nesreče. In dajte se odpraviti v gore, na potovanja. Mislite na to, kaj vas čaka, tudi če so lahke ture. Obvezno primerna oprema, voda, ne pretiravajte. Isto, če gremo na potovanje z avtomobilom, preverite stanje na cestah, vzemite dovolj vode, hrane, ker so lahko čakalne vrste zelo dolgotrajne. A ne?
1: In nepredvidljivo je nikoli,
0: tako,
1: ne vemo, kaj nas čaka na poti.
0: Tako, tako.
1: Vsekakor je potrebno o tem govoriti znova in znova.
0: Tako.
1: Kot ste rekli, vročinski valovi obdobja visokih temperatur bodo če dalje daljša, jih bo če dalje več. In vsi se bomo morali na to navaditi, prilagoditi, sprejeti nekatere ukrepe,
0: tako,
1: se tudi čemu odpovedati.
0: Tako, tako, tako. Ja.
1: Najlepša hvala za ta pojasnila in za vse vaše poglede. Doktorica Simona Perčič iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Hvala za obisk v našem studiju.
0: Najlepša hvala za povabila.
1: To je bilo vse v tokratnem pogovoru o, ki sem ga pripravila Petra Stopar. Zahvaljujem se vam za pozornost in vam želim prijeten večer.
2: Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.

Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi. Poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim.

0: V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.
1: Ura je 18.
0: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Jedrska elektrarna Krško spet obratuje s polno močjo.
1: Kazen 6 let in 3 mesecev zapora zoper Samirja Šiliča v primeru smrti Aleša Šutarja pravnomočna. Smodej v zadevi Fotopap danes tudi osebno na zatožni klopi.
2: V Bohinjski Beli z državniškimi častmi pokopali legendarno igralko Mileno Zupančič.
1: Slovensko podjetje na Madagaskarju v sodelovanju z OZN za dostavo zdravil z droni.
2: Vreme po današnjem pretežno jasnem vremenu jutri razen na vzhodu države spet možne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 33 stopinj Celzija.
1: Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Marcel Krik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Jure Pavšek. Jedrska elektrarna Krško je sinoči znova povečala moč reaktorja na 100%. Ob letošnjih izrednih vremenskih razmerah, ko sta se združili suša in dolgotrajna vročina, je namreč 6. avgusta moč reaktorja zmanjšala na 80%, da bi omejila svoj vpliv na reko Savo. Tudi v tem obdobju bo še naprej uporabljala celoten sistem hladilnih stolpov. Predsednik uprave Krške nuklearke Gorazd Fajfer.
3: Nadaljne izboljšanje meteoroloških razmer, ko se je dodatno ohladilo zrače in so se znižale temperature vode rek, je omogočilo, da je nuklearna elektrarna včeraj zvečer dvignila moč reaktorja na polno moč. Hidrološke razmere še vedno niso normalne, zato ob obratovanju na polni moči in za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev nuklearna še naprej uporablja celoten sistem hladilnih stolpov, s katerim se zmanjša potreba po odzemu vode iz reke Save za hlajenje terciarnega hladilnega kroga elektrarne.
1: Ob tem so v upravljavcu elektrarne pojasnili, da v letošnjih izjemnih poletnih razmerah ob proizvodnji električne energije zagotavljajo tudi ustrezne napetostne razmere, ter s tem pomembno prispevajo k stabilnosti in zanesljivosti delovanja elektroenergetskega sistema v širši regiji. Kazen 6 let in 3 mesece zapora, izrečena Samirju Šiliču za smrt novomeščana Aleša Šutarja, je pravnomočna, so včeraj potrdili na novomeškem okrožnem državnem tožilstvu in potrdili, da je tožilstvo odstopilo od pregona zoper sprva osumljenega. Šilič je konec maja krivdo priznal, po sporazumu, ki ga je sklenil s tožilstvom, mu je sodišče izreklo 6 let in 3 mesece zapora. Ker je imel predtem že 2 pogojni obsodbi, mu je določilo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Na izrek kazni se ni pritožil nihče. V aferi Fotopap pa je danes na Ljubljanskem sodišču potekalo nadaljevanje predobravnavnega naroka, ki se ga je tokrat prvič osebno udeležil tudi obtoženi Dušan Smodej. Obtožen je 2 kaznivih dejanj spolnega nasilja, povzročitve telesne poškodbe ter omogočanja uživanja prepovedanih drog. Današnje dogajanje za zaprtimi vrati se je končalo izjemno hitro, tako obramba kot tožilstvo pa sta sodišče zapustila brez izjav. Sojenje se odvija 4 leta po prvih anonimnih in resnih očitkih na spletu, javnost pa je iz postopka izključena zaradi zaščite 2 oškodovank, od katerih je bila ena v času kaznivega dejanja mladoletna. Na pokopališču na Bohinjski Beli so se danes z državnimi častmi poslovili od enega največjih imen slovenske gledališke zgodovine Milene Zupančič, ki se je v 80. letu starosti od tega sveta poslovila v soboto. Pogreba se je udeležilo več 100 ljudi, med njimi družina in svojci pokojne, številni stanovski kolegi Zupančičeve, ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc ter blejski župan Anton Mežan, ki se je v nagovoru dotaknil bogate kariere Zupančičeve, pa tudi njene ljubezni do domačega Bohinja.
4: Za svoj poklic je trdila, da je to poklic, ki ti ne pusti, da se odpočiješ od življenja in da zmeraj hodiš po tanki črti. Ta črta pa žal ni neskončna. Neskončen bo le spomin na našo Mileno. Leta in leta se bo še govorilo o tem, kako smo jo nekateri poznali in videvali v vsakodnevnem življenju, ter občudovali njen igralski zanos, občutek, prepričljivost. Generacije za nami bodo preko filmskih platnov, televizijskih ekranov in radijskih sprejemnikov ob gledanju in poslušanju te večkrat nagrajene umetnice ohranjali spomin na veliko, pa vendar tako skromno, Mileno Zupančič.
1: Žalni nagovor sta pripravili tudi hči Milene Zupančič, Maša Jovanovič in režiserka ter scenografka Meta Hočevar. Slednja je izpostavila, da je Zupančičeva podarila odrsko življenje številnim ženskam. Milena Zupančič se je rodila 18. decembra 1946 na Jesenicah. Odigrala je več kot 120 gledaliških vlog, nastopila pa tudi v več kot 40 filmih in televizijskih nadaljevankah. Prejela je vsa najpomembnejša priznanja, med njimi Prešernovo nagrado za trajen prispevek k slovenski kulturi, Borštnikov prsten in Viktorja za življenjsko delo. Leta 2016 je iz rok Boruta Pahorja prejela tudi Zlati red za zasluge Republike Slovenije, občina Bled pa jo je leta 2018 imenovala za častno občanko.
0: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
1: Slovensko podjetje Elevon X je na Madagaskarju v sodelovanju s Skladom Združenih narodov za demografijo vzpostavilo projekt dostave zdravil, vzorcev in krvi z droni. To je bistveno izboljšalo dostopnost do zdravstvene oskrbe, saj so razdalje med mesti in vasmi zelo velike, cestne povezave pa slabe. O omenjenem je za naš radio spregovoril predstavnik podjetja Elevon X Tomaž Plešec, s katerim se je pogovarjal Andrej Šinko.
5: Droni se v medijih znajdejo večinoma zaradi vojaške uporabe, na primer v povezavi s konfliktoma v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, čeprav je njihova uporabnost bistveno širša, v primeru vašega podjetja tudi za namen dostave zdravil, vzorcev, krvi. Kako konkretno potekajo te zadeve?
6: Droni se lahko uporabljajo na različne načine, predvsem mi se ukvarjamo z miroljubnim civilno uporabo. Izvajamo projekt na Madagaskarju, kjer dostavljamo medicinsko opremo na nedostopne terene oziroma nedostopne vasi, ki so od glavnih poti oddaljene tudi dan ali dva vožnje ali hoje do posameznih vasi.
5: Ta projekt na Madagaskarju poteka v sodelovanju s Skladom Združenih narodov za demografijo. Na kakšen način oziroma zakaj gre pri samem projektu in tudi kakšna je bila pri tem vloga slovenskih misionarjev, zakaj ste se odločili za to?
6: Projekt je pod okriljem Združenih narodov, imenuje se UNFPA. To je projekt, ki podpira rodnost oziroma podpira noseče ženske in otroke do enega leta starosti. V teh območjih, kjer so zelo revna področja, nimajo niti osnovne higiene, pride do raznih okužb, tako nosečih žensk, tako kot otrokov. Takrat potrebujejo neko nujno medicinsko pomoč ali običajno zdravila, injekcije, ki jih s pomočjo naših dronov in skupine pilotov, ki delajo na Madagaskarju, to so malgaši, dostavimo to medicinsko opremo na točno določeno območje, na točno določeno koordinato. To je recimo od glavnega vzletnega vzletišča do 60 različnih lokacij, oddaljenih do 125 km.
5: V sodelovanju z zunanjim ministrstvom pripravljate tudi en projekt v Ruandi za zgodnje opozarjanje ljudi na neke naravne nesreče. Kako je s tem?
6: Tako je. Sodelujemo skupaj z Caritasom in podjetjem Geocodis v Ruandi pri projektu zgodnega opozarjanja pred naravnimi nesrečami. To so predvsem plazovi in poplave. S pomočjo satelitskih posnetkov, ki jih pridobi Geocodis in s pomočjo naših bližnjih posnetkov, s pomočjo manjših dronov, dobimo dejansko prave podatke in lahko ljudi s pomočjo zvočnikov na dronih opozarjamo na določene nevarnosti in jim domačini dajejo, ki so domačini piloti, dajejo potem navodila, kako na kakšen način se odzovajo na te naravne nesreče.
5: Zdaj, če se nekoliko vrnemo še k dostavi zdravil vzorcev, v Afriki je včasih ta transport trajal lahko tudi več dni, z brezpilotnimi letalniki je to mogoče narediti bistveno hitreje. Predstavljam si, da to pomeni precejšen napredek na področju zdravstvene oskrbe tam in mogoče tudi za recimo širšo celino, kaj lahko pričakujemo?
6: Ravno to, ne. Skrajšanje dostopnih časov oziroma odzivnih časov od klica ali pa od zahteve po nekem zdravilu do dostave se je bistveno spremenila. Ne. Vemo, da na Madagaskarju ni poti oziroma so poti zelo slabe in je včasih ta dostava trajala med 2 dni in 2 dni in pol, da je neka medicinska oprema, zdravilo prišlo do tistega, ki je, to potreboval. To vemo, 2 dni pa pol, če nekdo zboli, hudo zboli, je lahko odvisno med življenjem in smrtjo. Ne? In s pomočjo naših brezpilotnih letalnikov to skrajšamo na uro oziroma uro pa pol do dostave te medicinske opreme na točno določeno območje, ker pomen to je izjemna razlika in pomen tudi ogromno ohranjanje življenj, recimo mladih ljudi na Madagaskarju.
5: Zdaj, vi ste v leto in pol upravili več kot 800 letov in prepeljali skoraj 2 toni medicinske opreme. Na katere dosežke ste recimo najbolj ponosni oziroma kaj je bil tak premik?
6: Zdaj, najbolj smo ponosni pač na slovensko znanje. Z majhno ekipo naših tehnikov, inženirjev smo naredili en zelo dober izdelek, ki se je v praksi izkazal kot izjemno trajnosten, ker pomem, brez nekih večjih napak delujemo zdaj že 1,5 leta. No, ti podatki so danes že malo drugačni, ker vsak dan naredijo nekaj dodatnih letov. Ta trenutek imamo že informacijo, da je dostavljenega materiala bilo že skoraj 2,5 tone. Ker pomeni, če vemo, da je en dron lahko nese do 5 kilogramov tovora, je izjemno veliko število teh letov bilo opravljenih. In zdaj le zadnji podatek je, da je prevoženih kilometrov v zraku z droni preko 100 tisoč kilometrov, ker pomeni, če primerjamo to, da bi nekdo mogel to peš prehoditi ali pa z transportnimi vozili, je to izredno velika prednost in omogoča tudi razvoj na tem območju.
5: Zdaj na to, ali je nekaj mogoče dostavljati, najverjetneje vpliva več dejavnikov, na eni strani vreme, na drugi strani gosto zračnega prometa, tudi zakonske omejitve. Kako je s tem?
6: Naša prednost je to, ker v Afriki te zakonodaje ni tako striktna, kot je v Evropski uniji, zaradi tega je bistveno lažje to upravljati v Afriki. Če malo za šalo, malo za res povem, da naši droni več letijo, kot pa letijo vojaška plovila na Madagaskarju. In so v dogovoru z našimi piloti, da vojska pokliče naše pilote in vpraša, kje so, da dobijo vojaki dovoljenje za let, ne pa naši piloti dronov. Ker pomeni, da je bistveno drugače in lažje leteti v Afriki. No.
5: Zdaj velik poudarek namenjate tudi usposabljanju domačih pilotov in tehnikov, so tudi tukaj z nami v studiu, prihajajo na usposabljanja tudi v Slovenijo. Zakaj in do kakšne mere lahko pripeljejo ta operativni del domačini sami?
6: No, tako smo zasnovali samo misijo, tle je najbolj pomembna je varnost, ker pomeni varnost pilotov, varnost ljudi, ker če se karkoli naredi, je pač dron ne bo ostal v zraku, ampak bo padel, a ne? Ker je tam, če je to poseljeno področje, je nevarnost tudi, da zadane kakšnega človeka. V tem namen imamo tudi razne varnostne sisteme na teh dronih, eden od teh je tudi varnostno padalo, ki v primeru, da se karkoli zgodi, ta zadeva varno prileti na tla. So pa izjemno pomembna to izobraževanje teh pilotov, ker pomeni vse procedure, različne scenarije, kaj se zgodi, če se kakšna stvar odpove. Zato so potrebna šolanja, ta šolanja smo že opravili tudi v Madagaskarju v lanskem letu. Zdaj so pa 3 piloti iz Madagaskarja prišli k nam na dodatno šolanje za vzdrževanje, ker je dejansko treba te drone vzdrževati enako kot vsa letalska plovila, helikopterje, avione in so potrebni na določeno število ur menjava elektronike, motorjev, baterij in vsega ostalega in da prihranimo stroške, da ne pošiljajo te drone v Slovenijo, je bolj racionalno, da jih mi naučimo določene stvari vzdrževati na sami lokaciji, ker časovno tudi lahko to uredijo, mi pa jim samo to rezervne dele pošiljamo po njihovih zahtevah oziroma na zalogo, da so pri njih na varnostni zalogi.
5: Afriška celina je zanimiva tudi za slovenska podjetja. Recimo družba Roto je tako vzpostavila proizvodnjo v Keniji, že blizu 20 let pa tam prodajo čistilne naprave, rezervoarje za vodo. lovilnike ol, manj časa tudi svoja preprostejša plovila, verjetno so številni izzivi pri delovanju na afriškem trgu. Kakšne izkušnje imate vi?
6: Absolutno, jaz pravim oziroma tudi vsi podjetja pravimo, da je afriška celina za nas izjemna priložnost lahko, so pa določeni riziki, od plačilnih, neplačil, vseh teh ostalih stvari, ki pridejo zraven pri sami prodaji, vendar pač enostavno, v podjetništvu je treba včasih tudi malo reskirati in kakšna stvar jeti mal na silo, zato mi večji del posla, ki ga dela podjetje, dela z afriško celino. Naši največji kupci so v Senegalu, Burkini Faso in Slonokoščeni obali, kjer so največji rudniki zlata in tam s pomočjo naših dronov varujejo te večje rudnike, odprte rudnike in tudi konvoje za dostavo raznega materiala do teh rudnikov, kar pomeni, je afriška celina absolutno priložnost, je pa treba biti pazljiv pri vseh aktivnostih, ki jih delamo tam. No.
5: Zdaj, če se še nekoliko vrnemo k dronom in njihovi širši uporabi, zdaj poskusom, da bi se uporabljali za poštne storitve, dostavo nakupov in hrane, morda celo prevoz potnikov, kakšne spremembe lahko pričakujemo prihodnje na tem področju, tudi v luči zakonskih in varnostnih omejitev? Recimo Dubaj imel zelo neke cilje na tem področju.
6: Sigurno so poizkusi, so testiranja, so razni projekti, v katere gre ogromno nekega razvojnega denarja. Bodo se razvijali in dostavni droni in droni za prevoz oseb, vendar to ne bo tako razširjeno, kot so prevozna sredstva, ki jih vidimo po cestah, ker bo tega prometa v zraku preveč. Je pa so določene priložnosti, to je nekje nišna ta dostava za določene stvari, vendar dnevna dostava pic, burekov, to, kar so že bili poizkusi, pa verjetno v množični uporabi ne bo. Tako da res ta nišna proizvodna dostava oziroma dostava iz enega huba na drug hub, to je recimo med 50 in 100 km daleč, to se bo razvilo za krajše razdalje, pa mislim, da ne.
5: Za nekaj pojasnil je zdaj z nami še vodja pilotov Radonjan. Kakšna je vaša izkušnja s slovenskim podjetjem Elevon X in pa morda kako vidite ta projekt?
7: We worked with Elevon X since
8: S podjetjem Elevon X sodelujemo že leto in pol. Pričakujemo, da bomo to delo s temi fanti še ukrepili, se nas njihove izkušnje zelo zanimajo, ker smo imeli veliko podpore strani Elevon X-a. Na začetku leta 2025 smo imeli veliko usposabljanja. Ekipa iz Elevon X je šla na Madagaskar, da bi usposobila vse pilote, naše tri pilote, zdaj pa smo na Madagaskarju štirje. Letos pa smo tukaj v Sloveniji na dodatnem usposabljanju za vzdrževanje brezpilotnih letalnikov. Projekt vsakodnevno rešuje življenja, zato nam je v zadovoljstvo sodelovati z Elevon X in organizacijo UNFPA za to reševanje življenj.
5: To je tudi moje naslednje vprašanje. Ja, prispevate ogromno, se pravi za boljšo zdravstveno oskrbo, za dostavo zdravil. Verjetno je to tudi neko osebno zadoščenje.
7: There are a lot of personal satisfaction because
8: veliko je osebnega zadoščenja, ker vlagamo veliko truda v to, da bi poskušali razviti našo državo in reševati življenja na vsakem mestu, kjer ni cestnega dostopa. Na Madagaskarju je veliko zdravstvenih domov v takšnem položaju, ni cest in dostop do zdravil je omejen. Zato smo vzpostavili ta projekt z dostavo zdravil z droni.
7: We've done delivery medicines.
5: Predstavnik podjetja Elevon X, Tomaž Plešec, hvala za ta pogovor, tudi vodja pilotov, Radonjan, najlepša hvala in tudi vam, da ste prišli v naš studio.
6: Hvala lepa za vabilo in lep dan.
1: Pogovor je pripravil Andrej Šinko.
0: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
9: Krščanska kulturna zveza iz Celovca v sodelovanju s Slovensko prosvetno zvezo tudi letos v Ankaranu organizira gledališko in lutkovno delavnico. Tokrat na Božji 51. Med 22. avgustom in 3. septembrom bo tam več kot 100 otrok in mladih, ki bodo pod vodstvom profesionalnih režiserjev in mentorjev oblikovali scenografijo, izdelovali lutke ter vadili govor in gib za jesenske premiere. Delavnica se uvršča med najstarejše in najpomembnejše pobude za ohranjanje slovenskega jezika in kulture med mladimi koroškimi Slovenci. Eden ključnih ciljev je utrjevanje slovenskega jezika med mladimi, tkanje novih prijateljstev ter seveda sprostitev in uživanje ob Jadranskem morju.
1: Zvečer in ponoči bo delno jasno, na zahodu pa ni izključena kakšna ploha. Jutranje temperature bodo od 14 do 22 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popoldne se bo verjetnost za nevihte v zahodni polovici Slovenije povečala, na vzhodu pa bo še po večini suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Dnevna temperatura bo na severozahodu okoli 25, drugod pa od 29 do 33 stopinj Celzija. Krajevne padavine se bodo jutri zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne pa bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Tudi v nedeljo kaže na sončno vreme, popoldne pa v hribih ni izključena kakšna nevihta. Zadnji podatki pa kažejo takole, Novo mesto jasno 34 stopinj Celzija, Podčetrtek 33, Ljubljana jasno 32. 32 tudi Celje, Murska Sobota in Hrastnik, Nova Gorica in Ravne na Koroškem 31, Slovenj Gradec jasno in 30 stopinj. Koper 29, Postojna zmerno oblačno 28, Listca jasno 27, Rateče 26, Kridarica pa delno oblačno 10 stopinj, piha severnik v sunkih do 45 km na uro. Še vedno tudi nekaj zastojev. Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru, počasi pa gre tudi na cesti Bohinjska Bela Bled. Opozorimo še na popolno zaporo na Štajerski avtocesti v smeri proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico danes po noči med 22. in 5. uro in pa na zaporo ceste Škofja Loka Gorenja vas v predoru Sten bo zaprta v noči na jutri med 23. in 4. uro v obe smeri. Srečno in previdno na poti. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Marcel Krik, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Jure Pavšek. Ura pa 18 in 22 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Mozaik dneva je za nami, kar pomeni, da smo na radiju Ognjišče vstopili v naš večerni del programa. Tako kot vsak dan prihaja v večeru nekaj stalnih rubrik, denimo rubrika Spominjamo se, ki prihaja približno 15 minut pred sedmo, ki jo še vedno vsak dan z veseljem pripravlja naš upokojeni sodelavec Tone Gorjup. Ob 19. se začne prenos svete maše, tokrat iz cerkve svetega Marka v Kopru, tik pred tem pa še ponovitev jutranjega svetnika dneva. Takoj po maši sledi še prispevek slovenskega uredništva Radija Vatikan, ob 20. pa se začne glasbeni medgeneracijski večer. V pesmarici EU je bogati zbor pesmi evropskih narodov. Predstavljamo jih sicer v naši redni petkovi rubriki, sem in tja pa tudi v glasbenem medgeneracijskem večeru rečemo Evropa poje in predstavimo izbor lepih, zanimivih, ljubezenskih in domovinskih skladb. Tudi tokrat bomo odšli na glasbene poti po Evropi in zato prisluhnite ob 20. V večerni oddaji Otok pa bomo slišali poezijo Petra Borkovca iz zbirke Iz notranjosti. Gregor Čušin vas vabi v svojo družbo ob 21:30. Lep večer vam želimo v družbi Radio Ognjišče.
1: Čutim, še vedno čutim,

0: Spoštovani poslušalci, slišali boste uvodne takte Beethovnove pete simfonije. Če melodije niste razločno slišali, imate tako kot njen avtor, veliki Beethoven, težave s sluhom. Ne slišite frekvenc 500, 2000 ali 4000 hercev, ki se uporabljajo pri testu sluha. Zato vam svetujemo, da obiščete slušni center Audio BM, kjer vam pomagamo izbrati ustrezen slušni aparat. Audio BM.
1: Audio BM.
2: Pod Brdu na 106,5 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
3: 19. avgusta 1913 se je v Črnomlju rodil pesnik in pisatelj Vinko Beličič. Učil je slovenščino na Uršulinski in zatem na državni gimnaziji. Maja 1945 je šel v Trst in nadaljeval s poučevanjem v liceju France Preširen. Doma je izdal povest Molitev na gori in pesniško zbirko Češminov grm. Vinko Beličič je v Trstu izdal 3 pesniške zbirke. Njegova prozna dela in dnevniški zapisi pa so izšli v zbirkah Kačurjev rod, Dokler je dan, Nova pesem, Med mejniki, Nekje je luč in Prelistavanje pol davnine. Na današnji dan 1920 se je v Ribnici rodil pravnik, pisatelj in alpinist Vojko Arko. V Ljubljani je končal pravno fakulteto in v Padovi doktoriral iz političnih ved. Zatem je šel v Argentino, v Barilovčah, kjer je bil trgovec. Bil je med ustanovnimi člani Slovenskega planinskega društva in sodelavec Glasila Gore. Spodbujal je gradnjo planinskih koč in planinskih poti. Bil je med glavnimi andisti med Slovenci v Argentini. Po njem se imenujeta vrh Cerro Arco in bivak na Kapiži. Pisal je poročila in črtice o življenju v Barilovčah in Andskem pogorju. Vojko Arco je z Bertoncljem soavtor knjige Dalagiri, sam pa je napisal več literarnih del. 19. avgusta leta 1936 so v Granadi ustrelili španskega pesnika in dramatika Federica Garcia Lorca. Pripadal je krogu umetnikov, ki so v španski poeziji uveljavili moderne tokove in jo spet dvignili v svetovni vrh. Na današnji dan 1992 je nadškof Alojzij Šuštar blagoslovil novo kapelico Marije Snežne, njeno podobo in zvonove na Kredarici. Z njim je somaševalo približno 80 duhovnikov, k slovesnosti pa je prišlo 5000 planincev. Nadškof je v pridigi dejal, da bo nova kapelica govorila, da je Bog med nami, da tud živimo verni ljudje. Nevernim pa bo pripovedovala o koreninah, iz katerih je stoletja živel in se ohranjal slovenski narod. Na slovesnosti je bil tudi arhitekt Jože Marinko, ki je povedal.
4: Po mnogih letih je vernim planincem uspelo pozidati kapelo na Kredarici. Vesel sem, da mi je bila zaupana naloga, da za kapelo izdelam načrte. Sakralni objekt ni le uporabna stavba. Pričevati mora o svoji simbolni funkciji in biti hkrati vpet v čas in prostor svojega nastanka. Zasnovati Božji hram pod Triglavom, na samem vrhu naše domovine, ker človek strmi nad lepoto stvarstva, je bil resnično velik izziv.
3: Je dejal Jože Marinko. 19. avgusta leta 1998 je papež Janez Pavel II. Od glavnega urednika Radija Ognišče Francija Trstenjaka prejel skoraj 50 tisoč podpisov radijskih poslušalcev in vernikov iz vseh 3 škofij. Z njimi so slednji podprli željo in prošnjo Slovenske škofovske konference, da naj papež škofa Slomška razglasi za blaženega pri nas v Sloveniji. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 19. avgust, Janez Ode, pobudnik češčenja srca Jezusovega. Sreča staršev, še posebej mater, so otroci. Nekateri zakonci morajo na to srečo dolgo čakati, mnogi pa je sploh ne dočakajo. Naš današnji godovnjak je svoje starše osrečil po mnogih letih zakona. Presrečna mati je prvorojenca iz hvaležnosti, da jo je Bog uslišal, nesla v božjepotno Marijino cerkev in ga posvetila Bogu in Materi Božji. Zatem je deček dobil še 3 sestre in 2 brata. Janez Ode, eden od velikih preroditeljev verskega življenja v Franciji v 17. stoletju, se je rodil 14. novembra leta 1601 v mestu Ri pri Argentanu. Oče, po poklicu zdravnik, in mati sta ga skrbno vzgajala, da je rad molil, se pridno učil, pa tudi pri igrah je bil z vso dušo. Oče ga je želel izšolati za lepo prihodnost v svetnem poklicu, Janez pa se je že ob začetku svojega študija odločil za duhovniški poklic. Med študijem se je navdušil za oratorijance, družbo svetnih duhovnikov, s posebno duhovnostjo. V raznih redovnih hišah je končal študij bogoslovja in bil leta 1625 v Parizu posvečen za duhovnika. Mašna daritev ga je tako prevzela, da je dejal, da bi vsako jutro potreboval 3 večnosti. Eno za pripravo na mašo, eno za maševanje in eno za zahvalo. Zaradi bolehnosti je začel z misijonskim delovanjem šele 7 let po novi maši. Potem pa je bil nad 40 let ljudski misionar, pridigar verske prenove po župnijah. Ti misijoni so trajali 2 ali 3 mesece in v času misijona je imel Janez najmanj 2 pridigi na dan. Če je bila cerkev premajhna, je pridigal na prostem. Imel je poln, močan glas, da so ga lahko slišali tudi oddaljeni poslušalci. Njegove besede so šle ljudem do srca in so tudi zakrknjene grešnike vodile k spovednici in trajnemu poboljšanju. Uspehe je imel zaradi preprostega, neposrednega in prepričljivega načina, predvsem pa zato, ker je zajemal ogenj iz srca Jezusa, dobrega pastirja. Zelo si je prizadeval, da bi zagotovil boljšo izobrazbo in vzgojo škofijskih duhovnikov in v ta namen je ustanavljal semenišča. Leta 1643 je ustanovil novo redovno družbo Jezusa in Marije, ki naj bi se posvečala semeniščem, kjer se vzgajajo bodoči duhovniki in ljudskim misijonom. Kot ljudski misionar je Janez Ode temeljito poznal razmere in življenje tedanjega časa. Njegova posebna skrb so bila izgubljena dekleta. Zanje naj bi skrbela ženska redovna družba naše ljube gospe pribežališča. O vseh apostolskih vprašanjih, s katerimi se je ukvarjal, je Janez tudi pisal. Njegovi spisi se odlikujejo po preprostosti in srčni toplini. Doživeli so mnogo izdaj in bili prevedeni v številne jezike, izviren prispevek k duhovnemu življenju pa predstavlja njegovo češčenje Jezusovega in Marijinega srca. V nekem spisu o čudovitem Jezusovem srcu je zapisal: "Vi ste eno z Jezusom, kakor so udje eno z glavo. Zato morate imeti istega duha, isto dušo, isto življenje, ista čustva, isto srce, kakor on. On sam pa mora biti vaš duh, vaše srce, vaša ljubezen, vaše življenje in vaše vse." Te velike reči se v kristjanu začno s krstom. Rastejo in se krepijo pri birmi in s pravilno rabo vseh drugih milosti, ki jih daje Bog. Zadnja leta življenja ga je Bog preizkušal z notranjimi in zunanjimi boji, iz katerih pa je šel kot zmagovalec. Po hudi bolezni je umrl 19. avgusta leta 1680. Papež Pij X. Ga je leta 1909 razglasil za blaženega in ga imenoval začetnik, učitelj in apostol liturgičnega češčenja presvetega srca Jezusovega.

Še nekaj trenutkov in začel se bo današnji prenos svete maše. Združeni bomo z občestvom zbranim v cerkvi svetega Marka v Kopru, ob ljudskem petju pa bo maševal župnik Ervin Mozetič. Lepo vabljeni k poslušanju in tudi k sodelovanju.

0: Ve meno Četa in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Gospod z vami. V današnjem evangeliju bomo slišali Jezusa, ki pripoveduje priliko o najemu delavcev za vinograd. In s to priliko kaže na izredno velikodušnost Boga. Pa se vprašajmo na začetku te svete daritve. Se zavedamo, da vse, kar smo in kar imamo, prihaja od Boga?

0: Molimo, dobri oče, vsem, ki te ljubijo, si pripravil nevidne darove. Naj tvoja ljubezen tako prevzame naša srca, da te bomo vsem in nadse ljubili in dosegli obljubljene dobrine, ki presegajo vse naše želje. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha, živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz knjige preroka Ezekiela. Gospodova beseda mi je prišla takole. Sin človekov, prerokuj zoper Izraelove pastirje, prerokuj in reci pastirjem. Tako govori vsemogočni Gospod. Gorje Izraelovim pastirjem, ki pasejo sami sebe. Ali naj pastirji ne pasejo črede? Mleko uživate, z volno se oblačite, tolste živali koljete, črede pa ne pasete. Slabih niste krepčali, bolnih niste ozdravljali, ranjenih niste obvezovali, razkropljenih niste nazaj pripeljali, izgubljenih niste iskali, temveč ste jim gospodovali trdo in nasilno. Tako so se razkropile moje ovce, ker niso imele pastirja in so bile v plen vsem divjim živalim. Razkropile so se in blodile so moje ovce po vseh gorah in po vseh visokih hribih. Po vsej deželi so bile razkropljene moje ovce, a ni bilo nikogar, ki bi zanje vprašal, nikogar, ki bi jih iskal. Zato, pastirji, čujte Gospodovo besedo. Kakor resnično živim, govori vsemogočni Gospod, ker so bile moje ovce za rob in so postale plen divjim živalim, ko ni bilo pastirja, in moji pastirji niso skrbeli za moje ovce, ampak so pasli sami sebe, a mojih ovac niso pasli, zato, pastirji, čujte Gospodovo besedo. Tako govori vsemogočni Gospod. Glej, jaz sem zoper pastirje. Svoje ovce terjam iz njihovih rok. Onemogočil jih bom, da bi pasli moje ovce. Pastirji ne bodo več pasli sami sebe. Iztrgam svoje ovce iz njih žrela. Ne bodo jim več za pašo. Tako govori vsemogočni Gospod. Glej, jaz sam bom skrbel za svoje ovce in bom gledal nanje. Božja beseda. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
2: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
1: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišča, k vodam počitka me vodi, mojo dušo poživlja.
2: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
1: Vodi me po pravih potih zaradi svojega imena. Tudi če bi hodil v temni dolini, ne bom se bal hudega, ker si ti z menoj. Tvoja gorjača in tvoja palica sta mi v tolažbo.
2: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
1: Pogrinjaš mi mizo v pričo mojih nasprotnikov. Z oljem mi glavo maziliš, moj kelih je zvrhan.
2: Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka.
1: Dobrotljivost in milost mi sledita vse dni mojega življenja in v Gospodovi hiši bom prebival vse dni življenja.
2: Gospod je moj pastir,

0: Господ с вами.
1: И
0: с твоим духом. И Святого Евангелия по Матею. Tisti čas je povedal Jezus svojim učencem to priliko. Nebeško kraljestvo je podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zjutraj zgodaj najemat delavcev za svoj vinograd. Pogodil se je z delavci za en denar na dan in jih poslal v vinograd. In šel je ven okrog tretje ure in videl druge na trgu stati brez dela. Tudi tem je rekel, pojdite še vi v vinograd in kar bo prav, vam bom dal. In so šli. Okrog šeste in devete ure je zopet šel in storil prav tako. Ko je šel okrog enajste, je našel druge, ki so postavali in jim je rekel, kaj stojite tukaj? Ves dan brez dela? Odgovorijo mu, nihče nas ni najel. Reče jim, pojdite tudi vi v vinograd. Ko se je pa zvečerilo, pravi gospodar vinograda svojemu oskrbniku, pokliči delavce in jim daj plačilo, začenši od poslednjih do prvih. Pristopili so torej tisti, ki so bili prišli okoli enajste ure in vsak je dobil po en denar. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo prejeli več, pa tudi ti so prejeli vsak en denar. In ko so prejeli, so godrnjali nad hišnim gospodarjem in so rekli, ti poslednji, so delali eno uro, pa si jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino. On pa je odgovoril enemu izmed njih. Prijatelj, ne delam ti krivice. Ali se nisi za en denar z menoj pogodil? Vzemi, kar je tvojega, in pojdi. Hočem pa tudi poslednjemu dati kakor tebi. Ali ne smem storiti svojim, kar hočem? Ali je tvoje srce hudobno, ker sem jaz dober? Tako bodo poslednji prvi in prvi poslednji. To je Kristusov evangelij. Če bi kakšen ekonomist ali podjetnik razmišljal o današnjem evangeljskem odlomku, bi se verjetno zgrozil. Češ, kakšna računica je to, da nek vinogradnik išče brezposelne in jim daje delo, na to pa plačuje vsem enako. Res nenavadno. Ampak Božja ekonomija je nekoliko drugačna, kot je naša človeška, kjer načelo pravičnosti veleva, da tistim, ki delajo več, pripada višje plačilo. Gospodar vinograda pa tu deluje zelo suvereno. Sam se odloča, kako bo plačeval delavce in to tudi na koncu pove. In zanimivo, le na začetku je navedeno, da se gospodar pogodi z delavci za plačilo enega denarja na delavca. Naslednji delavci prejmejo le obljubo, kar je prav, vam bom dal. Tisti, ki pridejo na vrsto med zadnjimi, pa sploh ne prejmejo nobene obljube. In najprej začne plačilo pri teh, kar vzbudi lažno upanje pri tistih, ki delajo že od jutranjih ur. Vendar jim pripada le toliko, za kolikor so se dogovorili. In tu nastane vzrok za nesporazum. Tisti prvi ne razumejo gospodarjeve velikodušnosti do tistih, ki so prišli na zadnje. Lahko bi rekli, da gre za čisto tipično človeško reakcijo. Pač občutljivost na krivice, ki jih je okoli nas vedno veliko. A morda šele zadnji stavek pove največ, da bodo zadnji prvi in prvi zadnji. Danes bi se dalo priliko o vinogradu in delavcih razumeti tudi drugače. Velikokrat smo nekoliko ljubosumni ali morda celo nevoščljivi, ko slišimo, da se je nekdo spreobrnil na smrtni posteli. Čeprav to ni nič nenavadnega, saj je Jezus desnemu razbojniku na Kalvariji obljubil raj. In morda bomo presenečeni, koga vse bomo srečali v nebeškem kraljestvu. Za zdaj pa je gospodarjeva velikodušnost do tistih, ki pridejo delat v vinograd čisto nazadnje, za nas velika skrivnost. Božje usmiljenje namreč neskončno presega naše umevanje Božje dobrote. In prav to nas obvezuje, da vsakomur želimo, da pride v nebeško kraljestvo. Tudi najbolj hrupnemu sovražniku Boga med ljudmi. Dokler je na tem svetu, ima priložnost, da je rešen. Tako kot razbojnik desno od Jezusa. Nebeškega kraljestva si namreč ne moremo zaslužiti. Bog nam ga daje zastonj. In Bog ga želi podariti zastonj vsakemu, tako tistemu, ki vse življenje izpoveduje svojo vero in živi po zapovedih, kot tudi tistemu, ki se zadnjo uro življenja obrne k njemu. Bog je pač velik, usmiljen in ljubezniv in nikoli nikogar ne zapusti. Če se torej usajam, češ, kako se lahko Bog usmili nekoga, ki je samo uro bil njegov? Jaz pa sem vse življenje delal zanj, tega ne počnem iz občutka pravičnosti, ampak iz zavisti in hudobnega srca. S to priliko želi Jezus odpreti naše srce za logiko Božje ljubezni, ki je vedno zastojska in velikodušna. Gre za to, da se pustimo navdušiti Božjim mislim. Človekovo misel pogosto zaznamuje sebičnost in osebna korist in naše ozke in vijugaste poti se ne morejo primerjati širokimi in ravnimi gospodovimi. On se namreč vedno poslužuje usmiljenja. Na široko odpušča, poln je velikodušnosti in dobrote, ki ju izliva na vsakega od nas in vsem odpira brezmejna področja svoje ljubezni in svoje milosti, saj samo ti lahko dasta človeškemu srcu polnost veselja. Jezus nam hoče ponuditi uzrenje gospodarjev pogled, torej pogled, s katerim gleda vsakega od delavcev, ki čakajo na delo in jih kliče, naj gredo v njegov vinograd. To je pogled poln pozornosti, dobrohotnosti. Je pogled, ki kliče, ki vabi, da se dvignemo, se podamo na pot, saj hoče življenje za vsakega od nas. Hoče polno, zavzeto življenje, osvobojeno vsake praznine in lenobe. Bog ne izključuje nikogar in hoče, da vsak doseže njegovo polnost. To je ljubezen našega Boga, ki je naš Oče. Naj nam Marija pomaga, da bomo v svojem življenju sprejeli logiko ljubezni, ki nas osvobaja vsakega domišljanja, da zaslužimo Božje plačilo in predvsem nas osvobaja negativnih sodb o drugih ljudeh. Amen. Bratje in sestre, Gospod nas kliče v svojo službo. Zahvalimo se mu za prijete dobrote in ga ponižno prosimo.
1: Naj duhovnike okrepi tvoja moč, da bodo oznanjali evangelij in po njem živeli.
2: Prosimo, te sliši nas.
1: Naj živimo po tvojem nauku in tako delamo v dobro domovine.
2: Prosimo, te sliši nas.
1: Naj se vsi, ki v veri omagujejo, utrdijo po tvoji milosti.
2: Prosimo, te sliši nas.
1: Naj mladi, ki jih kličeš v duhovni poklic, odločno stopijo za teboj.
2: Prosimo, te sliši nas.
1: Naj umirajoči prejmejo milost, da bodo očistili svoje duše in jih pripravili na srečanje s teboj.
2: Prosimo, te sliši nas.
0: Bog naš Gospod, pomagaj nam, da bomo ustrajali v krščanskem življenju in zvesto izpolnjevali zaupane naloge. To te prosimo po Kristusu, našem Gospodu.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod naš Bog, sprejmi naše darove, da bomo z njimi dosegli skrivnostno zamenjavo. Mi darujemo, kar si nam dal, ti pa nam podeli sam sebe, po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In svojim.
0: Kvišku srca.
1: In
0: zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti zahvaljujemo in te hvalimo, Gospod nebeški Oče, vsemogočni in usmiljeni Bog. Po svojem ljubljenem sinu si človeka ustvaril in ga v svoji veliki dobroti tudi prenovil. Zato je prav, da ti vse stvari služijo, da te vsi odrešeni hvalijo in tvoji svetniki soglasno slavijo. Tudi mi te z vsemi angeli veselo poveličujemo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja tvoje slave. Hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu

se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večeri vzel kelih, se je spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

Svätý Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja, darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo naj nas, Sveti Duh, po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu. S popolnjo ljubezni, skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se našega brata Aleksa, ki si ga z tega sveta poklical k sebi in se ga danes spominjamo na osmino. S krstom si ga pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ostane v večno življenje. Spomni se tudi Albine in drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ustajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v Tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali Tvoje obličje. Prosimo Te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v Tvoji ljubezni in Te bomo hvalili in slavili po Tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, Tebi, vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupno molimo, kakor nas je učil moliti naš Gospod Jezus Kristus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.

Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

0: Molimo. Usmiljeni Bog, po tem zakramentu smo se združili s Kristusom. Naj ga v zemeljskem življenju v sebi upodabljamo, da bomo v nebesih zavedno združeni z njim, ki s teboj živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In svojim.
0: Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.

Poslušali ste neposredni prenos svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Maševal je župnik Ervin Mozetič, petje pa je bilo ljudsko. Lep večer še naprej v družbi Radija Ognjišče.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče je s telegramom izrazil svojo duhovno bližino vsem, ki jih je prizadela tragična nesreča avtobusa s poljskimi romari na Madžarskem, ki so se vračali iz Međugorja. Življenje je izgubilo 12 oseb, 10 pa jih je utrpelo hujše poškodbe. V sporočilu, ki ga je podpisal državni tajnik kardinal Pietro Parolin in je naslovljeno na škofe treh škofij, iz katerih prihajajo romarji, papež Leon XIV. Izraža svojo duhovno bližino vsem, ki jih je prizadel ta dramatični dogodek. Posebej moli za tiste brate in sestre, ki so med povratkom z romanja vere sklenili svoje zemeljsko romanje. Izroča jih Božjemu usmiljanju in priprošnji Mariji iz Čenstohove, ter Gospoda prosi naj potolaži njihove družine. Vsem podeljuje svoj apostolski blagoslov, znamenje očetovske bližine in krščanskega upanja. Nesreča se je zgodila v noči s 15. na 16. avgust, približno 140 km vzhodno od Budimpešte. Preiskava nesreče še poteka. Po prvih ugotovitvah naj bi voznik zaspal za volanom in zapeljal z ceste v jarek, tako da se je avtobus, na katerem je bilo 59 oseb, prevrnil na bok. Svoje sožalje in molitev za žrtve in ranjene sta izrazili tudi poljska ter madžarska škofovska konferenca.
2: Sveti oče Leon XIV. Je katehezo med splošno audienco v sredo 19. avgusta namenil sakralni glasbi, o kateri govori šesto poglavje koncilske konstitucije o svetem bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Glasba ni le neki okras bogoslužja, ampak je njegov del. Peti in igrati pri bogoslužju pomeni moliti, svoje srce uglasiti srcem sester in bratov ter z Bogom, pri tem pa aktivno sodelovati v obhajani skrivnosti, je zatrdil papež. Na začetku splošne audience pa se je bral odlomek iz tretjega poglavja Pavlovega pisma Kološanom.
3: Let the word of Christ dwell in you richly, as you teach.
2: Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. Vse modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi v svojih srcih hvaležno prepevajte Bogu in vse, karkoli delate v besedi ali v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu.
3: Giving thanks to God the Father through him.
2: Kateheza o konstituciji Sacrosanctum Concilium je imela naslov Sakralna glasba.
4: Cari fratelli e sorelle, il sesto capitolo della Costituzione Sacrosanctum Concilium.
2: Dragi brati in sestre, šesto poglavje konstitucije Sacrosanctum Concilium drugega Vatikanskega koncila je posvečeno sakralni glasbi. V njem piše, glasbeno izročilo cerkve predstavlja zaklad neprecenljive vrednosti, ki presega druge umetniške izraze, in to predvsem zato, ker je sakralno petje, združeno z besedami, nujen in neločljivi del slovesnega bogoslužja. Ter pojasnjuje, sakralna glasba bo zato toliko bolj sveta, kolikor tesneje bo povezana z bogoslužnim dejanjem, bodi si, da bo molitvi dajala lepši izraz in spodbujala ubranost, ali pa bo svete obrede obogatila z večjo slovesnostjo. Tukaj najdemo jedro koncilskega nauka, ki potrjuje in poglablja službeno funkcijo glasbe pri bogoslužju. Glasba je namreč del bogoslužnega dejanja in ne zgolj okras obhajanja.
4: Nella liturgia, cantare e suonare significa pregare, sintonizzando il proprio cuore.
2: Peti in igrati pri bogoslužju pomeni moliti, svoje srce uglasiti srcem sester in bratov ter z Bogom, pri tem pa aktivno sodelovati v obhajani skrivnosti. Glasba še posebej izraža čustveno razsežnost molitve, kot pravi sveti Avguštin, cantare amantis est, torej petje je lastno tistemu, ki ljubi. To je zelo pomembno, kaj ti pomaga, da se srce odpre za delovanje Boga v milosti in se mu pusti oblikovati. Poleg tega petje spodbuja občestvo. Skozi simfonijo glasov prispeva k povezanosti duš, presega razlike med osebami in vse združuje v slavljenju Boga. Tako postane epifanija cerkve, oprijemljivi izraz občestva, ki je del njene same narave.
4: Dalla profonda valenza teologica del canto sacro, come parte integrante.
2: Iz globokega teološkega pomena sakralnega petja kot sestavnega dela bogoslužnega dejanja izhaja nekaj zahtev. Prva je, da mora, ne glede na trende ali posebne občutljivosti avtorjev, na vseh ravneh ustrezati temu, kar je najbolj primerno za določen trenutek obhajanja. Oblika mora biti, zlasti v svojem melodičnem vidiku, istočasno plemenita in preprosta, visoke glasbene kakovosti in lahko izvedljiva, še posebej, če je namenjena petju celotnega občestva vernikov. Iz istega razloga koncil priporoča, da so tudi besedila ustrezna, globoka in hkrati z lahkoto razumljiva, navdihnjena predvsem s svetim pismom, liturgičnimi knjigami in duhovnim izročilom cerkve. Nad tem je treba skrbno bdeti, da bi se spodbudilo in ohranilo živo dinamiko, ki jo izraža starodavno načelo lex orandi, lex credendi. To pomeni, da je zakon molitve tudi zakon vere. Sacrosanctum Concilium namenja veliko prostora temi aktivnega sodelovanja vernikov. Razumeti jo je treba, izhajajoči iz večjega zavedanja skrivnosti, ki se obhaja, in njene povezave z vsakdanjim življenjem, v duhu nenehnega spreobrnjenja, ki mora zaznamovati življenje vseh vernikov, kar zadeva konkreten način, s katerim se sodelovanje lahko uresniči s posebno vlogo sakralne glasbe, konstitucija ponuja jasen odgovor. Pozornost je treba nameniti vzklikom vernikov, odgovarjanju, petju psalmov, antifonam, pesmim in sveti tišini, ter spodbujati vsakega, duhovnika in vernika, naj opravlja vse tisto in samo tisto, kar je glede na naravo obreda in liturgična pravila v njegovi pristojnosti, v harmoničnem ravnovesju med različnimi službami, različnimi opravili in trenutki tišine. Koncil na to pripisuje veliko vrednost gregorijanskemu petju, ne da bi iz bogoslužja izključil druge zvrsti sakralne glasbe. Posebna pozornost je namenjena tudi orglam, medtem ko je uporaba drugih instrumentov dovoljena, če so primerni ali jih je mogoče prilagoditi za sakralno uporabo, so v skladu z vzvišenostjo svetišča in zares spodbujajo duhovno izgradnjo vernikov. Tema, ki je blizu koncilski reformi, je inkulturacija, tudi na področju sakralne glasbe. Posebej je poudarjena pomembnost resnega upoštevanja glasbenih tradicij različnih kultur kot dela verskega in družbenega življenja ljudi. Zato se po eni strani priporoča vlaganje v ustrezno vzgojo verskega čuta pri vseh, po drugi strani pa, kolikor je mogoče, spodbujanje tradicionalne glasbe teh ljudstev tako v šolah kot pri svetih opravilih. V bogoslužnem kontekstu je posebna naloga priznana scholam cantorum, torej pevskemu zboru. Gre za pastoralno sredstvo, katerega spodbujanje je priporočeno. Njegova naloga pa je zagotavljati natančno izvajanje svojih lastnih delov v skladu z različnimi žanri petja in spodbujati aktivno sodelovanje vernikov pri petju. V ta namen je skladatelj sakralne glasbe poklican, da pozna in varuje glasbeno dediščino cerkve ter iz nje črpa navdih za ustvarjanje novih skladb za bogoslužne namene, pri čemer spoštuje sodobne občutljivosti in raznolike kulturne tradicije, da bi očistil bogoslužje slogovnih napak, slabih oblik izražanja, površne glasbe in besedil, ki niso primerna za veličino obhajanega dejanja, da bi zagotovil dostojanstvo in dobroto oblike liturgične glasbe. Zaradi vseh teh razlogov koncilski očetje priporočajo, naj se spodbujata formacija in izvajanje sakralne glasbe v semeniščih, novicijatih ter v študijskih domovih, pa tudi v drugih katoliških zavodih in šolah. Glasbenikom in pevcem pa naj se zagotovi trdna liturgična formacija.
4: Cari fratelli e sorelle, i padri della Chiesa hanno tenuto in grande considerazione il canto liturgico.
2: Dragi brati in sestre, cerkveni očetje so visoko cenili bogoslužno petje, simbol cerkvenega občestva. Zato lahko zaključimo s temi lepimi izrazi svetega Ignacija Antiohijskega. Vi, drug za drugim, postanite zbor, da boste v harmoniji in uglašeni z Božjim tonom v enotnosti ter v sozvočju po Jezusu Kristusu peli očetu, da vas bo slišal in po dobrih delih, ki jih opravljate, spoznal, da ste udje njegovega sina.
4: E dalle opere buone che realizzate, riconosca che siete membra del figlio suo.
1: Med pozdravi italijanskih romarjev ob koncu splošne audience je papež Leon XIV. Vse navzoče povabil, da bi v sebi vedno razvijali pristno zavest o miru.
4: Abbiate la sincera consapevolezza che la pace è un bene prezioso.
1: Iskreno se zavedajte, da je mir dragocena in pomembna dobrina, ter da je zato, da bi ga uresničili, potrebno močno in ostrajno prizadevanje. Pri tem je treba pošteno in v resnici slediti potem, ki ga gradijo in potrjujejo v družbi. Sveti oče je pozdravil tudi Poljake in spomnil, da 23. avgusta obeležujemo Evropski dan spomina na žrtve stalinizma in nacizma. Isti dan obhajamo tudi bogoslužni spomin Władysława Findisha, duhovnika in prvega Poljaka, ki je bil razglašen za blaženega kot mučenec komunističnih preganjanj.
4: Durante il Concilio Vaticano II, egli ne sosteneva spiritualmente i lavori.
1: Med drugim Vatikanskim koncilom je duhovno podpiral njegovo delo in vernike vključeval v tako imenovano koncilsko delo dobrote z dejanji karitativnosti in moralne prenove. Naj nas njegovo pričevanje spominja, da se civilizacija ljubezni gradi z odpuščanjem in s premagovanjem zla z dobrim.
4: Perdonando e vincendo il male con il bene.
5: Ko se je papež Leon 14. v torek 18. avgusta odpeljal iz papeških vil v Castel Gandolfo, se je španski medicinski sestri na kliniki ICOF v Barceloni uspelo nakratko pogovoriti z njim. Povedala mu je zgodbo o Xaverju, ki je umrl zaradi mišične distrofije pri komaj 29 letih. Dala mu je knjigo o njegovem življenju, polnem smisla in ljubezni, z naslovom Učiti se umreti, da bi živel. Do zadnjega trenutka Elizabeth Argemi ni vedela, ali bo imela priložnost govoriti s papežem Leonom 14. Od torek 18. avgusta v Castel Gandolfo, ko je papež zapuščal apostolsko palačo, da bi se vrnil v Vatikan, se je srečanje zgodilo nepričakovano. Papežev avto se je ustavil, Leon 14. je spustil okno in je spregovoril z besedami, ki se je še vedno ganjeno spominja. Povej mi, povej mi. Argemi, medicinska sestra v bolnišnici ICOF v Barceloni, je izkoristila te kratke trenutke, da mu je dala izvod knjige Učiti se umreti, da bi živel, ki zbira pričevanje njenega brata Javierja Argemija, ki je trpel za mišično distrofijo in je lani umrl v starosti 29 let. Bil je brat, ki je zelo ljubil življenje, je pojasnila. Javier je pogosto govoril, da se je čutil ljubljenega in da je tudi druge zelo ljubil. Zanj je ta ljubezen dajala smisel njegovemu obstoju. Bolezen je zaznamovala njegovo življenje, a ga ni zmanjšala. Po besedah njegove sestre je Javier lahko spremljal in pomagal mnogim ljudem. Po njegove smrti so mnogi prišli na njegov pogreb. Bilo je zelo sveto življenje, je dejala Elizabeth. Izmenjava z Leonom 14. je trajala le nekaj trenutkov, a je ostala vtisnjena v srce Elizabeth. Papež je vzel knjigo s posvetilom in jo poslušal. Pozorno me je pogledal z naklonjenostjo, kot oče hčer. Argemi je knjigo želela dostaviti papežu v Barceloni, a na koncu ni mogla. Srečanje v Castel Gandolfo je omogočilo uresničitev te želje, ki ima poseben pomen. Papežu prineste pričevanje mladeniča, čega življenje je zaznamovala bolezen, a tudi preprosto prepričanje, da vrednost obstoja ni odvisna od razmer, v katerih človek živi, temveč od sposobnosti ljubiti in biti ljubljen. Elizabeth Argemi se spominja svoje izkušnje med papeževim apostolskim potovanjem v Španijo junija letos. Pozorno je spremljala različne dogodke, sodelovala pri bdenju in bila tiste dni na ulicah Barcelone. Zanjo je eno osrednje sporočil tega potovanja na temo Dvignite pogled, izhodišče za nadaljevanje Ksaverjeve zapuščine. Pogled, ki ga hrani odnos njenega brata z Jezusom, našim prijateljem in našo ljubeznijo, je lahko lekcija za vse. Molitev, zakramenti in evangelij so za Elizabeto sestavni del njene vsakodnevne poti. Prav tako tudi sledenje papežu skozi audience, njegova pisanja in njegove besede. Argemi verjame, da sredi izzivov današnjega sveta pričevanje njenega brata vsebuje prav to povabilo. Pogledati onkraj bolezni in stisk ter odkriti, kaj lahko da življenju smisel. Elizabet se je odločila, da bo še naprej delila Ksaverjevo zgodbo. Pričevanje, ki je doseglo tudi papeža Leona XIV.
6: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Glasbeni medgeneracijski večer.
1: Dober večer. Po petkih v rubriki Evropa poje lahko spoznavate skladbe, ki so jih različni evropski narodi uvrstili v pesmarico Evropske unije. Poslali, izbrali kot take, ki najbolj zaznamujejo njihove kraje, ljudi, čas, naravo, njihovo ljubezensko, pesemsko srce, pa otroške pesmi. Predlagam, da nocoj ta sprehod po glasbeni Evropi začnemo pri delu nemškega duhovnika Dietricha Bonhoefferja, ki je pesem napisal v zaporu gestapa konec decembra leta 1944. V pismu domačim so bile kitice, ki so eden najbolj pretresljivih dokumentov tistega časa, grozljivega časa. Nacisti so ga aretirali kot nasprotnika režima, povezanega z nemškim odporniškim gibanjem in ga usmrtili pri 39 letih. V koncentracijskem taborišču Flossenbürg. Njegovo življenje se je končalo v zadnjem mesecu vojne, v pesmi pa Bonhoeffer preda svojo usodo v božje roke. Pravi, Bog je vedno s teboj. S teboj, moj gospod, bi rad preživel zadnje ure svojih dni. Ozdravi naše duše, ki so polne strahu in vlij vanje upanje, ki ne mine. Prvi glasbeni različici Ota Abela je sledilo še približno 70 variacij različnih skladateljev. Znamenje za kako priljubljeno pesem gre. Najbolj znana med njimi je tista iz leta 1970 Siegfrieda Fica. V njegovi izvedbi jo bomo tudi slišali.

Pesmarica Evropske unije prinaša tudi irsko hvalnico. Napisal jo je slavni irski skladatelj Sean Norida. Umrl je leta 1971. Besedilo pripisujejo duhovniku, ki je deloval v prvi polovici 20. stoletja, očetu Michaelu Sheehanu, močnemu zagovorniku irskega jezika iz Waterforda. Podobe so črpane iz narave, pesnik pa primerja objem Boga z žetvijo, sadove zbranim v skladiščih žita in ribami, ki se zbirajo v mrežah ribičev. V poznejših letih se je Oriadda naselil v irsko govorečem območju v zahodnem Korku in se potopil v lokalni jezik in kulturo. Ta kratka, enoglasna hvalnica je napisana v irskem tradicionalnem slogu in je postala ena izmed najbolj priljubljenih del sakralne glasbe, napisane v irskem jeziku, ki se izvaja tako na porokah kot na pogrebih. V naši rubriki nam jo bo predstavila prav pevka na porokah Katie Hughes. Skladba Ec Criest an Chéile, irska hvalnica iz pesmarice Evropske unije.

Glasbeni medgeneracijski večer vas v nadaljevanju, gospe in gospodje, vabi v Luksemburg. Slišali bomo znano ljubezensko pesem najbolj priljubljene luksemburške rock skupine zadnjih 40 let, Cool Fit. Ustanovljena je bila leta 1968. Sprva je skupina pela v angleščini, od leta 1980 pa Cool Fit objavlja izključno glasbo z luksemburškimi besedili. Ta pesem je v 80-ih napadla lokalne lestvice, dolgo ostala pri vrhu in od takrat ima zasedba veliko zvestih poslušalcev. V Luksemburgu so torej skladbo Hey Du, Hey Ti izbrali kot predstavnico njihove zabavne glasbe za pesmarico Evropske unije.

0: Slišali ste pesem iz pesmarice Evropske unije.
1: Res je, v glasbenem medgeneracijskem večeru že drugi večer predstavljamo skladbe, ki ste jih tako posamično iz tedna v teden lahko že slišali tudi v rubriki Evropa poje. V nadaljevanju, zdaj lepo, kratki razlagi, gremo pa na Portugalsko. In ob misli na glasbo te dežele večina pomisli na znameniti fado, tradicionalno portugalsko glasbeno zvrst, znano po melanholičnih in poetičnih besedilih, ki pogosto izražajo občutke nostalgije, ljubezni in izgube, njihov saudade. Amália Rodrigues je bila ena najbolj znanih fado pevk, pogosto imenovana kraljica fada. Svojim čustvenim petjem in edinstveno interpretacijo je fado ponesla v svet in postala ikona portugalske glasbe. Nekaj njenih najboljših pesmi iz 50. in 60. let 20. stoletja je napisal Alberto Janeš, farmacevt, ki je večino svojega življenja živel na podeželju v Alentežu. Foi Deus, bil je Bog, je zagotovo najboljši primer njegove skladateljske strasti in fado srca. Pesem je hitro postala značilna za Amalijino glasbeno osebnost. V verzih in melodiji Fadeuš je skladatelj in pisec besedil globoko izrazil svojo vero v Boga, pa tudi veliko občudovanje dive fada, s čimer je Amalijin talent in njeno neprekosljivo vokalno popolnost pripisal nebeškemu stvarstvu, primerljivemu le s čudovitimi čudeži vzvišene narave. Prisluhnimo Amalii Rodrigues, skladbi Alberta Janeša Foi Deus, bil je Bog, iz pesmarice Evropske unije.

Je že res, da ima vsak narod pesmi, ki opevajo domovino. Take, ki pojo naravi in o njenih ljudeh v lepih prijaznih barvah. No, večinoma so to ljudske pesmi, ki obravnavajo teme, ki jih sodobni umetniki le redko interpretirajo. Zakaj lahko samo sanjamo o odklenjenih vratih in o težavnosti spravljanja lesa iz gora? Vendar Slovaki tega žanra niso pozabili. Pesem V dolinah, ki jo je zapel Karol Duhonj leta 1950, se je rodil leta 85, pa že sklenil svojo pot, ki so ga Nemci poimenovali slovaški Tom Jones, je po izidu leta 1976 postala izjemno priljubljena. 30 let pozneje, leta 2006, je pesem doživela veliko vrnitev, ko jo je priredila rock skupina Desmond. Leto pozneje se je uvrstila na drugo mesto v glasbeni televizijski oddaji Hit storočja, torej hit stoletja, ki jo je predvajala slovaška televizija decembra leta 2007. Napev in kitice so pozneje navdihnili več glasbenikov, ki so naredili nove priredbe. Prisluhnimo torej skladbi o slovaških lepotah in ljudeh iz pesmarice Evropske unije.

0: Slišali ste pesem iz pesmarice Evropske unije.
1: Prepeva tudi Nizozemska. Brabant je ime ena od 12 nizozemskih provinc, tudi naslov uspešnice iz leta 2003, pesmi, ki jo bomo danes slišali. Gre za delo nizozemskega pevca in kantavtorja Gusa Mavisa. Po besedah pevca je bilo besedilo spisano med zimo v Moskvi, kjer se je počutil tako domače in nostalgično, da mu ni manjkalo le toplote in udobja kavarne v njegovi domači provinci, temveč je pogrešal celo tarnanje glede vsega brez razloga. Kmalu po izidu je pesem postala in še vedno je priljubljena tako v Brabantu kot tudi širše. Nizozemci so jo zapisali v pesmarico Evropske unije med najbolj priljubljene v njihovi deželi. Prisluhnimo Gusu Mavisu, ki je tudi avtor besedila, kot rečeno. Glasba je delo Jana Willema Rosenboma. Vabljeni na Nizozemsko.

Ja, v tem le glasbenem medgeneracijskem večeru se počutim, kot bi povezoval Eurosong, pesem Eurovizije. Slišali ste, Slovaške smo šli na Nizozemsko, zdaj gremo pa v Španijo. Voda, sonce, pesek, sol, celotno Sredozemsko morje objema to pesem od začetka do konca. Besedila poeta so polna odkrite poezije, ki spominje na dišave in igro svetlobe, ki jo pozna vsak, ki je opazoval sredozemske plaže. Kamorkoli grem, nosim seboj tvojo svetlobo in tvoj von. Melodija uspešnice, ki jo bomo slišali, je vznesena, živahna, dramatična, kot tisto isto morje od Algikerasa do Istanbula, ki je navdihnilo pesem. Serrat velja za eno najpomembnejših osebnosti popularne glasbe v španskem in katalonskem jeziku. In tako kot morje združuje regijo, je tudi ta pesem iz leta 1971 večkrat združila glasovalce, da so jo ocenili za najboljšo pesem v Španiji. Prisluhnimo Španiji, Sredozemlju in pesmi, ki združuje oboje.

V nadaljevanju glasbenega medgeneracijskega večera bodo peli pa po švedsko. Ja, v švedskem jeziku skladbo Utiverhage na našem travniku. Gre za pesem, ki je neznanega izvora in je bila prvič zapisana na otoku Gotland v 80-ih letih 19. stoletja. Postala je ena najbolj znanih ljudskih pesmi tudi po zaslugi prepevanja zborov. Pesem je v zborovsko sliko postavil Hugo Alfvén. Zbori in druge zasedbe jo res pogosto izvajajo, tradicionalno tudi na predvečer 30. aprila, ko se ljudje zberejo ob kresovih, tudi pri svetih mašah, da bi pozdravili pomlad. Omenja pa več rastlin, borovnice, šmarnice, žajbelj, meto in meliso, torej ljudska pesem prinaša pomlad, naravo in utrip švedskega glasbenega srca. Iz pesmarice Evropske unije.

V pesmarici EU, ki nam daje glasbeno vsebino tega glasbenega medgeneracijskega večera, je slišati, zdaj smo jo lahko ujeli z borovsko pesem, ljudske iz različnih narodov, pa tudi pop, rock, vse glasbene zvrsti pravzaprav. Zdaj le odhajamo v Anglijo. Auld Lang Syne, skladba, ki izhaja iz 60-ih let 16. stoletja. Leta 1788 jo je zapisal Robert Burns, ki je splošno veljal za narodnega pesnika Škotske. Tradicionalno jo prepevajo na Silvestrovo v polnoči in pesem pomeni tako konec starega kot začetek novega leta. In prepričan sem, da boste napev prepoznali. Posebno lepo navado imajo, da ob prepevanju te pesmi prekrižajo roke, podajo roke najbližjim in v ritmu plešajo skupaj. Gre za napev, ki ga zapojo pred polnočnim zvonjenjem, torej prav pred polnočjo novega leta, začetkom in koncem starega. Zato morda ni presenetljivo, da običajno prepevajo samo prvi vers in refren, pri čemer se ta ponavlja molto celerando, je zapisano v pesmarice Evropske unije, dokler se ne zruši. Vseeno je besedilo bolj nostalgično kot slavnostno. Tri besede v naslovu, Auld Lang Syne, pa se nanašajo na pretekle dni. Pesem je nostalgija po dobrih časih, ki so davno pretekli, hkrati pa tudi poziv, da nikoli ne pozabimo dolgoletnih prijateljev in prijateljstev. S pesmijo v Veliko Britanijo k slovesu in novemu začetku, pa čeprav sredi leta.

0: Europa poje.
1: Litva. Ljubil sem te in obdržal skrivnost. Zelo priljubljena skladba v Litvi najverjetneje zaradi iskrenosti, preprostosti in subtilnosti. Najbolj priljubljena različica te pesmi so zapisali v pesmarico EU je v izvedbi njenega avtorja, Olegasa Ditkovskisa, cenjenega kot glasbenika, barda, pa tudi gledališkega in filmskega igralca. Glasbenik je bil del skupine Trio of Actors, torej trio igralcev, priljubljene s pesmimi tako imenovane pevske poezije, v glasbene poezije, ki je v Litvi zelo priljubljena glasbena zvrst. Na razumljiv in ganljiv način pripovedujejo o ljubezni in vsakdanjem življenju. Morda bomo hrepenenje, ljubezen in del skrivnostnosti razumeli tudi mi, ki v večini ne razumemo jezika, ki prihaja zdajle. Skladbo iz Litve in iz pesmarice Evropske unije.

V pesmarici Evropske unije, v katero zremo in iz katere poslušamo pesmi, so zbrane skladbe različnih glasbenih slogov in zvrsti. Tudi glasbeniki in poslušalci iz Romunije so predlagali skladbe, ki zaznamujejo njihovo deželo. Med ljubezenskimi pesmimi želi Romunija izpostaviti skladbo, ki v prevodu nosi naslov Kako lepa si tu, Nikuja Alifantisa, rojenega leta 1954. Delo temelji na istoimenski pesmi Nikite Stanescuja, enega najpomembnejših romunskih pesnikov, poeta, ki je bil nominiran za Nobelovo nagrado leta 1980. Ljubezenska pesem, ki jo je napisal novi modernistični ustvarjalec, je našla popolno glasbeno ujemanje v melodiji in akordih Nikuja Alifantisa, zato imajo Romuni to pesem za eno svojih najljubših ljubezenskih skladb. Kako lepa si tu, Niku Alifantis.

0: Slišali ste pesem iz pesmarice Evropske unije.
1: V nadaljevanju pa prisluhnimo skladbi, za katero so v spremno besedo zapisali. To je vsekakor najbolj priljubljena poljska uspavanka. Pesem polna čarovnije, preprosta in melodična hkrati. Dobro je znana v poljskih domovih in vrtcih in jo radi prepevajo za uspavanje otrok. Avtorica besedila je poljska pisateljica Janina Porazinska. Pesem uspavanke se je pojavila leta 1925 v zbirki otroške poezije. Navdihujejo življenje otrok v avtoričinem otroštvu, torej tam konec 19. stoletja. Tradicionalna melodija, vzeta z podeželske folklore, ima več naslovov, tudi Za Vojtuša iz pepela ali Iskrina zgodba. No, naslov se nanaša na iskrico, ki otroku, Vojtušu, pripoveduje pravljico. Žal je njen si kratek, iskra ugasne, ne konča zgodbe, ne poveje do konca, tako lahko otrok zaspi in sanja o koncu zgodbe, kot si ga naslika sam. Poljska uspavanka, pravijo, da najbolj priljubljena pesem za otroke na Poljskem.

No, vse bi bilo s polsko uspavanko, najlepše je ne bilo prav končati. Ampak ne, za konec bi vam radi pokazali še špansko ljubezensko, ki so jo v Španiji izbrali kot primer ene najlepših te zvrsti v njihovi deželi. Pesem Rosane Arbelo iz leta 1996 ni le ljubezenska pesem, temveč je pisano v pesmarici Evropske unije, je žalovanje za odsotnostjo ljubljene osebe, zaradi katere bi življenje lahko postalo nepredstavljivo. Raj bi se spremenil v pekel, celo zrak, ki ga diha, in utrip srca bi postala brez pomena. Kljub tej bolečini in skrbi pa pesem ne izraža žalosti, temveč namero boja proti njej, ki bi jo lahko povzročila izguba ljubljenega. Zato Rosana neposredno nagovarja ljubljenega, ki nosi breme za vse, kar bi se zgodilo, če te ni tukaj. Ljubezen po špansko naj skleneta naš glasbeni medgeneracijski večer. Jure Sešek se vam lepo zahvaljujem za pozornost in vas vabim k odkrivanju pesmi za pesmijo tudi v naši petkovi rubriki Evropa poje. Vsak petek ob 13. uri odpremo knjigo, ki jo zdaj le z glasbo zapiram, res vabljeni in iskrena hvala, ker ste bili z nami nocoj. Lep večer, še naprej želim ali pa lahko noč.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Narava je poseben vir radosti. V Stari zavezi je zapisan psalem, v katerem molivec poln veselja razlaga, kaj opazuje okoli sebe. Vesel je, da je Bog ustvaril studence, pri katerih lahko divji osli potešijo svojo žejo. Poln zadovoljstva opisuje ptice neba, katerih petje se sliši z drevesnih vej. Slavi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je psalm 104. Svojo pesem zaključi: naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku. Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veseliti se zaradi zunanjih reči je vsekakor umetnost. Kajti obstajajo ljudje, ki se tudi v najlepšem okolju, ob najlepšem vremenu ne morejo veseliti. Tako zelo so zaposleni s seboj in svojimi problemi, da so izgubili čut za lepe stvari okoli sebe. Potrebna je odprtost, da se lahko veselimo ob vrtnici, ob otroškem nasmehu, ob dobrosrčnosti starega človeka. In potrebna je sposobnost, da z vsemi čuti živimo v trenutku. To je sad dolge vzgoje ali samo vzgoje. Radost je več kot le gledanje, poslušanje, vonjanje. Več kot okušanje in tipanje. Vesel sem, ko slišim kakšno Bachovo kantato, ko gledam sončni zahod ali ko pijem odlično vino. A potrebna je umetnost, da se zmorem popolnoma prepustiti trenutnim občutkom.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Dobar večer. Sreda je 19. august. Ura je 21.30. Tu nekje. Dobrodošli na Otoku, kjer nocoj gostimo češkega pesnika Petra Borkovca. Izbor njegovih prevedenih pesmi je išel pod naslovom Iz notranjosti. Ponujam se za delo na vrtu in okolici hiše.

za poljem, v cvetličnjaku, na ruši, na poti za živino, v sadovnjaku za podiranje manjših dreves, obrezovanje grmov, žaganje lesa za kurivo, košnjo, vrtov, gradnjo preprostih nadstreškov, lesenih oblog sten in stropov, ograji in druga dela po dogovoru. Peter, S.Š., 50 let. Imam osnovno orodje. Pristanišče odprto. Spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše, prisluhnite in si mislite svoje. Čaplja stopa. Prihuljeno močvirje. Nad njo pa druga s prhnečimi krili. Rojstni dan imam, pravi prva. Jaz tudi, kliče druga z votlim krilom. Ti misliš, da opazujem in potem pišem verze, ko spiš. Jaz pa ne vidim več ne pesnikov, ne njihovih zvijač in spim. Delta je polna galeba, ki se ne pridruži, kakor moje oči, moje roke.

0: Vstala sva septembra. Hiša je že metala sence, enoličen glas iz radija in prah, sonce na kromiranem okvirju postelje. Segla si po cigaretah. Stopnišče pod nama je bilo še potopljeno v sanje. Zavesa se je že zbudila in se skrni se ulila. Prazno korito je bilo kot srebrno oprsje in ročno uro je vedno le za las zgrešila vlažna dlan njen stisk. Čas je skoraj stal. Tudi vse stvari so stale. Sonce iz okvirja ni hotelo više. Nihče ni nič razbral. Pozabili sta slika, kljukica, pozabile so stene. Opazoval sem dim tvoje cigarete, uvitke knjig na nočni omarici, rožo, ribe, ptiče nad zbrcano odejo. Povzeli so, pluli, se zbirali na preprogo in tam hladili v modro geometrijo. Prah se je ulegel na mizo, omaro, arijo. Barvast kvadrat v oknu ni gledal nikamor. Senca po drevesi ni delala načrtov in brisača, ki se je ob postelji valjala, je imela enako zgodovino kot midva.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek ubývá. Tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách, a v druhé vyrej naše jména na sklo. A co když

Ko sem se vrnil, je v kotu sobe bruhal vulkan, v drugem se je potapljala ladja, ki so jo zapuščale podgane. Sredi stanovanja je slabelo neurje in roj tigrastih komarjev, pijanih od malarije, se je negibno napihoval v kuhinji poseki. Novo kmetijstvo je že cvetelo in vse povsod navzoči kunci so žrli poslednji nektar. Tu je vrvelo od ovac, koz, psov in prašičev in vitkih mačk, ki so se dobrikale nemim načelnikom z načelki in upisanih plaščih, dostojanstveno sedečim na stolih. Tebe pa tukaj nisem več našel.

Dne 5. januarja 2018 ob 16. uri in 9 minut sem sedel za svojo pisalno mizo in z levo roko segel po najnovejši izdaji Polakovega Veličastja narave. Knjigo sem si položil v naročje, zaprl oči in naslepo listal do naključne strani. Potem sem odprl oči in na glas prebral prvi vers, ki je bil natisnjen na odprti strani. Knjigo sem zaprl in spustil v naročje in nekaj časa mislil na nekaj drugega. Čez hip sem se v mislih vrnil k verzu in napisal, kar sem si zapomnil. Zapisal sem tole. Mnogim je kratko namenjeno svobodno živeti za zabavo. Vers se pravilno glasi: mnogim je kratko namenjeno svetlo jasno zabavno življenje.

0: be, 'cause I'm easy.
1: Dne 8. februarja ob 10. zjutraj sem s prazno glavo 20 minut iz postelje bolščal v vrh bora za oknom, za katerim je žehtelo sonce. Čas bolščanja sem si odmeril. Potem sem okno pokazal hrbet in zelo hitro, ne da bi enkrat samkrat preveril, zabeležil opazovano. V igličastem borovčku tam v višini, gori, jasno, belo in poplavlja rdeče veselo, v lesketanju se blešči, višine enakost deli otrdelo borovje, zeleneče kodrovje. Potem sem spet zaspal.
2: Quand tout fout le camp,

19. augusta 2017 sem v Lovnjovicah pod Blanikom, na travniku pod Malim Blanikom, ob 8:45 pod neprav velikim kamnom našel bakrenega krešiča, Carabus cancellatus. Počakal sem, da je stekel iz jamice, v kateri je počival pod obrnjenim kamnom, in mu začel slediti. Krešiču sem mislil, tak je bil moj načrt, slediti ves dan do teme. Toda hrošč, ki sem ga zmotil, je stekel le malo stran in se skril pod sosednji ploščat kamen. Ko sem balvan po 20 minutah z najdeno kovinsko palico trudoma odvalil, je Krešič negibno počival v še eni jamici. Nisem ga hotel preganjati iz nje, ampak po uri čakanja, to je bilo točno ob 1:07, sem se vseeno lotil izganjanja. Bakreni Krešič je bliskovito zacikcakal in se izgubil v travi. Iskanje je trajalo nekaj minut, oziroma kar 10-15. Ko sem ga našel, je Carabus otrpnil in spet je bilo treba čakati. In tako je šlo ves dan. Kamni, odvalil sem jih, cikcakanje, iskanje v travi, delo se je mrtvega in neskončno čakanje. Vse do mraka sva se vrtela v krogu in nisva naredila niti 5 metrov. Mogoče niti 3 ne.

Odšel je z vrta in se ni več vrnil. Nič ni sporočil o sebi. V preteklosti je bil pogrešen. Posebno znamenje pravzaprav ga ni. Čeden je.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: V nočni program Radio Ognjišče smo vstopili ob 22. uri, v katerem so na sporedu ponovitve preteklih oddaj. Ob 23.30 pa ne zamudite ponovitve pogovora iz današnjega mozaika dneva. Slovensko podjetje Elevon X je na Madagaskarju v sodelovanju s Skladom Združenih narodov za demografijo vzpostavilo projekt dostave zdravil, vzorcev in krvi z droni. To je bistveno izboljšalo dostopnost do zdravstvene oskrbe, saj so razdalje med mesti in vasmi zelo velike, cestne povezave pa slabe. No, vsem tem je za naš radio spregovoril predstavnik podjetja Elevon X, Tomaš Plešec, z njim pa se je pogovarjal Andrej Šinko. Ob polnoči pa ponovitev včerajšnje oddaje srečanja. Zavod Živim je letos izvedel že 5. koncert, ki je pričal o lepoti in dragocenosti vsakega človeškega življenja. Poleg navdihujoče glasbe smo lahko prisluhnili tudi ganljivim zgodbam o življenju. Slišali smo kar 3 pričevanja. Zakonca sta spregovorila o tem, kako sta sprejela otroka z Downovim sindromom. Mama, ki je kot mladoletna naredila splav, je povedala, kako je po 40 letih našla odrešitev. Še ena mama pa je pričevala o tem, kako je sprejela otroka, kljub temu, da je vsa okolica nasprotovala. Vabljeni k poslušanju ponovitve ob polnoči. Ob 2. uri zjutraj pa je na sporedu ponovitev oddaje Pevci za pojte, godci za godte. 17. avgusta smo obeležili dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, državni praznik, ki nas spominja na enega ključnih dogodkov v naši zgodovini. Na ta dan leta 1919 je v Beltincih potekalo množično ljudsko zborovanje, na katerem so prebivalci Prekmurja po prvi svetovni vojni plebiscitarno podprli priključitev matični domovini. Ob tej priložnosti bomo oddajo o ljudski glasbi obeležili s pesmimi in vižami iz Prekmurja. Ob 4.25 ponovitev današnjih kulturnih utrinkov z naslovom Umetniki za Karitas spet na Sinjem vrhu. 20 minut pred 5. zjutraj ne zamudite še ponovitve slovenske oddaje Radia Vatikan, ob 5. pa tako kot vsak dan lepo vabljeni k skupni molitvi rožnega venca. Lepo in mirno noč vam želimo. Če ne boste spali, pa bodite vsaj v družbi Radio Ognjišče, na katerega najprej prihaja nekaj za mlade.
3: Mladoskop.
4: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v tokratnem mladoskopu. Današnji mladoskop bo zanimiv tudi za tiste malo mlajše, potem za tiste naših let, ampak jaz verjamem, da bo zanimiv tudi za tiste starejše. A zakaj? Zato, ker bomo govorili o oratoriju. Na oratorij večinokrat grejo otroci. Ampak kdo jih pripravlja? Kdo pripravlja oratorije? Oratorije pripravljajo mladi, študentje, dijaki. Ampak kdo se pa reši otrok za tisti čas? Tako je, uganili ste starejši. In zato sem poklical tukaj nekoga, ki je profesionalec na tem področju, bi se lahko rekla. Matic, lepo pozdravljen.
5: Pozdravljen, Jakob. Hvala, da sem jim poklical.
4: Matic je v resnici marsikaj. Matic je scout, potem, kot sem razumel, niti ne več študent, že zaposlen, računovodja. Potem pa tudi zelo, zelo, kako bi rekel, človek, ki ima rad skupine, ki se rad druži in tudi večletni organizator oratorija, je res?
5: Tako je. Zraven vodim še mladinske skupine v Stolnici Koper, otroški pevski zbor, skušam biti res povsod, kjer je Bog.
4: In zato, da bo Bog tudi v tem najnem pogovoru, predlagam, da začneva z eno tako skladbo, ki naj jo bo pripravila, potem pa zakorakamo oziroma zaplujemo ali pa katerokoli prevozno sredstvo bomo uporabili, zato da pridemo do konca te oddaje.

0: In smo nazaj. Dobrodošli, poslušate Mladoskop, z vami sem Jakob Turk in Matic
1: Srnel.
0: Tako je. In pogovarjava se o tem, zakaj je oratorij dober tudi za tiste, ki ga ustvarjajo, za tiste, ki ga pripravljajo, za tiste, ki pazijo otroke. Ne samo za otroke kot skupino. Matic, moje prvo vprašanje za te je, kako ti ob vseh obveznostih, ki jih imaš, sploh uspeva usklajevati vse te projekte, potem skautsko življenje in zraven še tak projekt, kot je v resnici organizacija nečesa tako velikega, kot je oratorij?
1: Iskreno povedano, ni najlažje, ampak si hočem vzeti čas. Uspe mi zato, ker hočem si vzeti čas. Na vsaki točki vsakega animatorja pride en čas, ko se moraš odločiti, ali boš s tem nadaljeval, ali boš pa prekinil svojo pot. In se takrat tudi vprašal, zakaj si sploh animator. In mislim, da vsi pridemo do istega odgovora in to je zaradi prostovoljnega dela, kjer je naše plačilo pravzaprav na koncu neka veselje, ki ga dobimo od Boga. Čisto dejstvo. Ni noben denar, ki ga dobim, so sami čisti nasmehi otrok in občutek, da delam nekaj prav. V katekizmu veliko piše o delih usmiljenja in trenutno, ko imam pač te obveznosti, te mestne obveznosti, služba, skauti in ostalo, je to moj način, ko skusam živeti, kakor Bog želi, da živim.
0: Koliko časa pa si že na tej organizacijski strani?
1: Tega vprašanja sem se bal, kar se ne spomnem v resnici. Dosti. Začel sem z, mislim, da drugim letnikom srednje šole ali prvem letniku, tako da to bo zdaj na 6. leto, 7. celo.
0: Kaj je pa tisto, kar te vedno znova žene, da se spet podaš v nekaj takega?
1: Vsako leto znova se vprašam, ko dam še en vroč teden skozi, se vprašam, kaj je to, zakaj bi jaz še eno leto želel biti animator in dati še eno potno poletje skozi. In vsakeč znova pridem do istega odgovora. In to je zaradi ljubezni, ki jo čutim, ko delam prostovoljna dela.
0: Pa te bom kar tako izval. Kaj misliš, da je tisto bistvo, ki ga oratori prinese animatorjem ali pa organizatorjem?
1: Za animatorje je to, da vstopijo v neko skupnost ljudi, ki podobno razmišljajo. Gre za to, da vstopiš v mlade, ki tudi želijo aktivno deliti naprej, ali božjo misel, ali na nek način, ki je otrokom blizu, približati Boga. To je za mlade animatorje, da dobijo svojo mladinsko skupino, v kateri lahko rastejo naprej. Organizatorji pa pravzaprav dobijo veliko modrosti in ne bom lagal, to zelo dobro zgleda na življenjepisu. Nikje drugje ne boš dobil priložnosti, da boš organiziral eno stvar za 50 otrok plus, kjer med drugim vodiš mlade animatorje. Tako da za organizatorje je to definitivno velik napor, ampak za vse se na koncu splača. Če imaš super ekipo, je pravzaprav, kot pravijo, vse mogoče, to je dejstvo.
0: Kakšen pa bi rekel, da je pravzaprav pravilen ali pa pravi profil voditelja animatorja? Je to samo nekdo, ki je rad z otroki? Je to nek žurer, ki naredi tam neko, kako bi rekel, praznovanje? Kakšen mora biti pravi voditelj?
1: Obstajajo 4 tipi ljudi in vse 4 tipi ljudi potrebuješ v vsaki organizaciji. To je vodja, ki drži linijo in pove direktno, kaj je prav in kaj ne. In njemu se pač ne moreš zamiriti, ker veš, da ima vedno prav. Imaš modrega človeka, ki vedno je nekje v ozadju in skrbi, da vsaka stvar poteka, kakor mora potekati. Vedno imaš nekoga, ki je žurer na polno in veseli otroke, ima energijo, da z njimi teče, da jih meče okoli, da oni njega mečejo okoli in zato je na oratoriju. In vedno imaš nekoga, ki mora biti moralna podpora, ko postane težko.
0: In kateri od teh bi rekel, da si ti?
1: V vseh teh letih sem zelo užival na oratoriju, tako da bi želel reči, da sem žurer, ki ima energijo, da teče za otroki, ker to mi prinaša veselje. Hrati seveda skušam skrbiti tudi za organizacijo, ampak zato raje prepustim glavno besedo Jerici Kočančič, ki zmore malo bolje tako kot jaz.
0: S kakšnimi izzivi pa se kot organizatorji v resnici soočate, če bi lahko jih nekaj naštel, nekaj predstavil? Kakšna je ta izkušnja? Kaj te nauči?
1: Vsako leto znova je izziv Pridobiti otroke ni zares izziv, zato ker starši vejo, da je to neka dobra stvar tudi za njihove otroke. Finance tudi se vedno nekako poklopijo. Dobiti dobrega župnika, vedno ti ga Bog nakloni. Enostavno tam je. Ne vem kako, ampak še vsa leta je bil. Največji izziv je, po mojem mnenju, dobiti organizatorje na kup, animatorje na kup in jih obdržati tam. Tudi tiste, ki imajo pomisleke. Da ti svoje pomisleke zadržiš in potem druge spodbudiš in motiviraš, da ostajajo na tej poti in nobenem od njih ni žal na koncu, seveda.
0: Pa bi rekel, da je težka stvar, oziroma da je to močno prisotno, da pride do nekih konfliktov med organizatorji in potem je potrebno veliko energije za to reševanje teh konfliktov, ali nimaš takih izkušenj?
1: Mi nismo imeli nekih hujših težav, če je bilo kdaj, s čimer se nismo strinjali, je bil tam vedno ta redeči organizator, ki je vedno dal zadnjo besedo in vsi smo vedeli, da ima prav. Takih izkušenj nima.
0: In to je v resnici dobro.
1: In to je v resnici dobro. Če mene vprašaš, to pomeni, da je Bog med nami in nobene potrebe potem, da se ne bi strinjali. Vsi vemo, kaj je dobro, da naredimo.
0: Jaz mislim, da je res. Jaz mislim, da je to en resničen dokaz, da je Bog med nami in predlagam, da na tak način tudi zdaj zaplujeva naprej z eno pesmijo in Bog je z nami in bo tudi v nadaljevanju današnje oddaje.

0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate Mladoskop, pogovarjamo se o oratorijih. Ne, to ni sobotna iskrica, to je Mladoskop, ampak vseeno otroci, če poslušate, ne rabite nikamor zbežati. Govorimo o tem, kako animatori in organizatori doživljajo vas na oratorijih, pa tudi, kaj si vam želijo sporočiti za naprej. In z mano je Matic, ki bo v imenu vseh slovenskih, ne, oprosti, ne bom te tako izpostavil, ampak v nekem imenu človeka, ki je z otroci, na oratorijih preživel veliko časa, pa vseeno lahko kaj pove. Bi rekel, da priprava oratorija terja dolge sestanke, neprespane noči.
1: To bo čisto odvisno od človeka. Če imaš človeka, ki rad dela zadnji čas, vedno. Jaz sem ful ta oseba bil na začetku in po mojem še vedno sem, ne morem iti iz te kože. Enostavno tako je. Tudi če imam vse vnaprej zorganizirano, vedno se bo našel nek detalj, ki sem ga pozabil narediti in ga bom potem naredil enostavno zadnjo noč ali pa ga delal iz enega dneva oratorija, ne drugega. Najslabši scenarij je to, da delaš na zadnjo noč, ko si že tako ali tako absolutno mrtv.
0: Koliko pomembno pa bi rekel, da je tukaj prilagajanje?
1: To je pa zelo pomembno. Ne glede na to, kakšno skupino animatorjev imaš, vedno so različni tipi ljudi in vedno se je potrebno prilagajati. Meni se zdi, da je pomembno, da nikoli ni nobenega tistega enega, ki se meče ven z svojimi idejami, ki znajo prinesti konflikt med ljudi. Je pa kar umetnost, da veš, kako ravnati z vsemi svojimi animatorji, da prideš na koncu do enega skupnega mosta, ki vas je poveže na pravi način.
0: Kako bi pa rekel, da to vpliva na vezi znotraj animatorske ekipe?
1: Zelo. Zato se mi zdi tudi zelo pomembno, da imamo vsakeč tudi praznovanja. To je velik del. BP od skautov, ustanovitelj skautov je rekel, združenje bi brez praznovanja propadlo. Nekaj med temi linijami. In jaz se s tem popolnoma strinjam. Team building in praznovanje, druženje, mladinske skupine, petje, pesmi, to je nekaj, kar jaz povezuje se po vrsti in brez tega ne gre. Jaz mislim, da če bi ta del vzel ven, bi animator bil samo še vsak drugi podjetnik.
0: Pa bi rekel, da tudi potem zaradi tega druženja, bi rekel, da se rodijo neka prijateljstva, ki trajajo vse življenje.
1: O ja. Jaz sem jih spoznal že marsikaj in se jih še kar držim. In sem vesel, da sem jih spoznal vse po vrsti.
0: Skautska in oratorijska izkušnja imata v resnici močno tudi to duhovno ozadje. Kako ti osebno, kako bi rekel, da pri tebi raste vera in hkrati ta trdna hrbtenica, kristjana, skozi služenje drugim?
1: Vedno bolj in bolj. To se mi zdi zelo pomembno, da ustrajamo na tej poti, tudi če je težko, ker se vedno splača. Čim prideš v neko situacijo, kjer sebe žrtvuješ za to, da delaš nekaj, kar je v Božjih očeh dobro, je vedno vredno, ker je Božji glas vedno glasnejši in če je Božji glas glasnejši, ga lahko bolje slišiš. In to vedno bolj ugotavljam. V zadnjem letu sem to najbolj ugotovil. To se mi zdi ena najpomembnejših izkušenj in najpomembnejših razlogov, zakaj ustrajati s prostovoljstvom, tudi kadar je težko.
0: Mislim, da bo to naslednje vprašanje lahko izpadlo nekoliko provokativno, pa obljubim, da ne mislim na tak način. Po vseh dneh kričanja, igranja, vročine in skrbi za otroke pride tisti petko popoldan, ko se oratorij zaključi. Kakšen je ta občutek za vas?
1: Torej, občutek izhaja iz stanja, da smo vsi utrujeni, vsi nam je prevroče, ne vemo več, kaj je klima na tisti točki. Pridejo starši, ki se moraš zbrati zadnje kaplje energije, da se jim nasmeješ in ne rečeš, vaš otrok je bil pa super. In potem, ko grejo starši, se spomnijo še vsako oratorijo do zdaj, smo si rekli, zdaj pa zberimo moči, vzamemo še pol ure, spucajmo vse, smo spucali hišo, stvari, odnesli klopi. In občutek je prišel na koncu, ko smo se vsi zaploskali, smo rekli bravo, smo naročili pice in začeli uživati. To je nepozaben občutek in bi ga ponovil vsakeč znova in znova.
0: Bi rekel, da je ta občutek bolj podoben olajšanju ali nostalgiji?
1: To sem se tudi jaz vprašal. Na začetku je bila definitivno nostalgija. ampak vedno dlje, kot greš, vedno bolj ugotavljaš, da je olajšanje, ker si vesel, da, da se je vse dobro končalo, da ni noben otrok ga zgubil. Si vesel, da se vsi animatorji še kar držite in vidiš, da imaš svetlo prihodnost z njimi.
0: Preden te vprašam zadnje vprašanje in v resnici s tem tudi zaključiva današnji pogovor, povej mi nekaj po resnici. Kaj, tudi če je otrok poreden, rečete, da je bil priden?
1: Vedno.
0: Ste slišali, otroci? Tako da se splača prideti na oratori, ker vas animatori ne bojo zašpecali. Zdaj pa še zadnje vprašanje. Zakaj se splača stopiti iz cone udobja in postati del take ekipe, kot je taka, ki organizira oratori?
1: Prvič, naučiš se neprecenljivih izkušenj dela z ljudmi, organizacije, gledanja na vse aspekte, organizacijsko gledano, karierno gledano, ena najboljših izkušenj, ki jo lahko dobiš v življenju. In stvar, ki bi morala biti na prvem mestu, bi jo mogel omeniti najprej, je dejstvo, da se na tak način učiš, kaj pomeni dajeti sebe za druge, ne da bi pričakoval karkoli v zameno. Nesebične ljubezni se učiš tu na drugačen način, ampak tudi prideš do istega cilja.
0: Tukaj se mi zdi, da res lahko to izpostaviva, ker se mi zdi, da mnogi pomislijo, pa kako se bom zbližal z Bogom, če bojo tam otroci, ki bojo kričali, neke potrebe bojo ves čas, mogel bom biti na voljo, ne bom imel prostega časa za neko refleksijo, za neko razmišljanje. Ampak mislim, da je odgovor ravno v tem, kar si povedal. Da v resnici, s tem, ko se daš za druge in ne pričakuješ nič v zameno, se te Bog najbolj dotakne.
1: Res je. Zato je vredno nadaljevati.
0: Pa boš nadaljeval?
1: Yes. Vsako leto znova rečem ja.
0: No, odlično. Tako kot si tudi za na povabilo v Mladoskop rekel ja. In sem ti res hvaležen, da si rekel ja, ker mislim, da je to ena čudovita popotnica za vse, ki bojo letos animatorji in za vse, ki razmišljajo, da bi mogoče tudi v svoji župniji, kjer še nimajo oratorija, enega organizirali. Tako da, Matic, najlepša hvala, da si se mi pridružil.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: umiri.
1: Nočni program Radio Ognjišče poslušate, v katerem predvajamo ponovitve oddaj preteklega dne. Če ste zjutraj ob 8 zamudili svetovalnico, potem le prisluhnite v nadaljevanju, sploh če imate kakšno pravno zagato. Naša gostja je bila namreč Mateja Maček. Lepo vabljeni k poslušanju ter lepo in mirno noč še naprej želimo v družbi Radio Ognjišče.
2: Svetovalnica.
3: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
4: Lepo pozdravljeni v pravnih zagatah. Z nami je odvetnica Mateja Maček. Lepo zdrav.
5: Pozdravljeni.
4: Tudi danes imava kar nekaj vprašanj, ki sva jih prejela med časom, med eno in drugo oddajo. Seveda pa oddaja poteka v živo, tako da če boste poklicali na 01 512 10 00, potem imate seveda prednost in boste lahko zastavili vaše vprašanje v živo. Tako da vabljeni k sodelovanju. No, preden pa dobimo prvi klic, gremo kar k vprašanju našega poslušalca Gašparja. Mož in oče v tričlanski družini je in ima od predlanskega leta v lasti majhno stanovanje, ker sta želela iti na svoje, nekoliko sta ga osvežila, da je primerno za bivanje, uredila prezračevanje in kurjavo, zdaj pa iščejo bodi si vikend ali hišo, saj je stanovanje o povečanju družine že postalo premajhno, s prodajo bi poplačali obstoječi preostali dolg za stanovanje in s preostalim delom kupnine ter tudi kreditom kupili novo, pač bivalno enoto. Za odkup stanovanja se je ponudil ženin oče, ki ima 2/3 denarja za kupnino, 1/3 pa bi si sposodil od njegove hčere, torej ženine sestre. Kaj nam svetujete, kako naj stvar najbolje rešimo? Ali je v dani situaciji tudi kakšna pot, da se izognemo plačilu davka na kapitalski dobiček od prodaje stanovanja? Ženinemu očetu se namreč s prenosom lastništva ne mudi. V zemljiški knjigi sem upisan jaz kot edini lastnik stanovanja. Tudi nihče nima prijavljenega stalnega bivališča tam, vsi imamo le začasnega, tako poslušalec.
5: No, zdaj, kar se tiče, če gremo od odzadej, ker tukaj nekako razumem, da je glavno vprašanje, kako se sedaj dogovoriti oziroma kako speljati zadevo glede tega, da lastnik stanovanja, ki bo šel v, mislim, stanovanje bo šlo v prodajo, a ne, očitno bojo kupci oziroma bo kupec družinski član oziroma tast našega poslušalca in kako se zdaj izogniti oziroma kako zadevo peljati glede na to, da je potrebno plačati dohodnino od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine, saj je povsem jasno, da če je naš poslušalec stanovanje kupil predlansko, ni lastnik niti 3 leta, kaj šele 15 let, kar je v bistvu meja, da ni potrebno oddati napovedi za odmero davka iz dobička od kapitala oziroma bo tako pogovorno rečemo kapitalskega dobička, ne davka na kapitalski dobiček. Zdaj, prva stvar, ki je seveda, če bi družina bila, nekako razumem, da v tem stanovanju so dejansko živeli, ker tudi sicer, če ne bi živeli, ne bi stanovanje postalo premajhno zaradi povečane družine. Ne? Žalosti me, ker če so živeli v tem stanovanju, zakaj tam niso prijavili stalnega bivališča, tudi ne razumem, ampak skratka, če bi imeli prijavljeno stalno bivališče na tem naslovu, bi brez plačevanja davka na morebitni kapitalski dobiček seveda bi pač ta obveznost odpadla po 3 letih bivanja. To sedaj pač niso naredili, ker pogoj oziroma pogoj za uveljavljanje te davčne oprostitve, to vrstne davčne oprostitve je, da, da gre za stanovanje ali eno ali največ dvostanovansko hišo in da gre, da si dejansko tisti, ki odtujuje, torej tisti, ki prodaja ali na kakršen koli drugi način odtujuje to vrstno nepremičnino, je v njej živel dejansko 3 leta in seveda prvi pogoj je, da imaš tam prijavljeno stalno bivališče. Ne? Tako da tukaj se bojo pač morali odločiti, bi pa upozorila na nekaj. Ne? Dejstvo je, da se kapitalski dobiček ugotavlja in če bodo v kupoprodajni pogodbi kot kupnino določili enako vrednost, kot je bila vrednost stanovanja ob pridobitvi, potem seveda ne glede na to, da je napoved treba oddati, ne bo odmerjena dohodnina, ker samo na razliko med pridobitno ceno in ceno ob odtujitvi se plačuje dohodnina. Pri tem se pa seveda odštevajo tudi davščine. Če se proda, 2% davek je na promet z nepremičninami, ki se seveda tudi upošteva, ker ga prodajalec mora pač prodajalec mora seveda plačati. Zdaj, če imajo, gospod je omenil tukaj v tem svojem pismu, da so uredili prezračevanje, to nekako razumem rekuperacijo najbrž, in pa kurjavo, o tem imajo najbrž določene račune. Če imaš račune za investicijska vlaganja, potem seveda tudi to lahko predložiš in se to upošteva.
4: Je to povečanje vrednosti.
5: Je to povečanja vrednost ob pridobitvi. A ne? Tako da tukaj je pač treba se odločiti, kako, ker absolutno bi odsvetovala, da počakajo še, ne vem, 13 let, da bojo prepisovali to na novega,
4: tasta,
5: da bo on pač prodal formalno na tastu pač dejanskemu lastniku, a ne stanovanja. To je prva stvar. Druga stvar, glede na to, da iz tega pisma izhaja, da gre za mlado družino, imeti 2 nepremičnine bo to vse vplivalo na določene ugodnosti oziroma socialne transfere. Če bi imeli v lasti formalno 2 nepremičnini, gotovo to vpliva tudi na višino plačila za vrtec, morebitni otroški dodatki in podobne stvari. Tako da, predvsem pa na nek način jaz vendarle zagovarjam stališče, da tudi če je kdaj potrebno kakšen davek plačati, je prav, da se ga plača in da peljemo tudi formalno zadeve tako, kot so dejansko tudi potekale in kot so se pač pogodbeniki dejansko tudi dogovorili. A ne? Ampak seveda, lahko pa, če bo gospod pač kot kupnino nakazal več, a ne? Lahko nek del nakaže kot darilo svojih hčerki. A ne? Mislim, če bo to pač šlo preko bančnih računov in potem zadeva sploh ni tako problematična. Predvsem pa je pomembno to, kapitalski dobiček se ugotavlja in dobiček je razlika med eno in drugo vrednostjo. Med vrednostjo v pridobitvi in vrednostjo ob odtujitvi. In če te razlike ni, oziroma je minimalna, ker pač tudi davščine pomenijo, da s tem, ko moraš 2% davek plačati, se ti zniža vrednost ob odtujitvi, ker je pač treba 2% pač davka na promet z nepremičnina plačati in ravno tako tudi te investicijska vlaganja, ki so nedvomno povečala vrednost stanovanja, če imajo te zadeve pač ustrezno, pa še na nekaj bi upozorila. A ne? Lahko se tudi ločeno določi kupnina za stanovanje, pa za opremo v stanovanju. A ne? Oprema v stanovanju ni davka, ni dohodnine iz dobička od kapitala. A ne? Tako da je treba tudi to definirati morda bolj natančno, ne? V pogodbi, kaj je cena, kaj je kupnina za stanovanje in kaj je kupnina za opremo, ki ostane v stanovanju. Tako da bi jaz v to smer predlagala, da razmišljajo in da se tudi dogovorijo.
4: Tako, hvala lepa, tole je bil prvi odgovor, zdaj pa imamo telefon in sicer je z nami Igor iz Ljubljane. Igor, se slišimo?
0: Ja, dobar dan.
5: Pozdravljeni.
0: imam en problem v razmejitve med sosedi. Nov sosed je prišel, je kupil pač in zdaj hoče razmejitev. To je vse lepo in prav. Sam on, ta geometer, pa zdaj prišel z varianto, da ustraja, da mora biti po točkah Marije Terezije. On ustraja po Mariji Tereziji in je sredi poti postavil pač mejo in vozilo se je in več kot 100 let, ker hiša je toliko stara, tudi naša, ne.
5: Gospod, se upravičujem, da vas prekinjam. Veste, to vožnja ni že lastništvo. A ne? To, da vi pač ste vozili tukaj, je nedvomno, da služnost imate. A ne? In če ste vozili v enem delu po tujem zemljišču, lastništvo in služnostna pravica, torej, da lahko izvajate po tujem zemljišču dostop, ne, tukaj vožna, hoja ali karkoli, to sta dve različni stvari, tako da samo izvajanje služnosti še ni dokaz v lastništvu. Ampak tukaj bom gotovo nas popravljam, da geometer ni šel po točkah Marije Terezije, pač pa je prevzel točke iz arhiva in pač katastra, ki ga vodi geodetska uprava Republike Slovenije, ne. Zdaj, če so bile edine meritve samo takrat, ko so kataster nastavili, kar sicer močno dvomam, potem je pač zadeva taka, ne? Ampak določene meritve, če je pri vas hiša stara 100 let, potem so bile gotovo tudi po Mariji Terezi izvedene. Zdaj pa kar izvolite.
0: A ni zakon bil leta 67, da se popravi v naravi stvari? Pa še eden za njim je bil, sam to ne vem točno, kdaj.
5: Gospod, moram priznati, da takrat, ko naj bi ta zakon stopil veljavo, ja, sem jaz ravno dobro shodila, tako da ne moram vedeti točno vse predpise za nazaj, a ne? Ampak tukaj je potrebno pa se posvetovati z nekim geometrskim strokovnjakom, a ne? Vsekakor se pa meje s samim zakonom, se mi zdi, da niso popravljale, vedno so se popravljale z nekimi ustreznimi upravnimi geodetskimi postopki.
0: Ja, jaz imam pač izris iz zemljiške knjige in
5: iz katastra,
0: tako,
5: gospod, iz zemljiške, ja, knjige ne morete imeti izrisa,
0: ja,
5: ker
0: iz
5: ga ni.
0: No, se ja, popravljam. Ja, ja. Ja. Iz katastra tudi sosed tak je prodal njem, ne. Oni s tem strinjajo in tako je bilo, od nekdaj smo tako imeli. Zdaj pa ta geometer je pa prišel z varianto Marije Terezije. On straja Marije Terezije.
5: Lejte, Marija Terezija ni nastavila katastra, ampak je bil francesejski kataster, tako da to zdaj pač lepo rečijo nekaj. To ne drži, a ne, čeprav bi tako rekla. A ne. Škoda, da ta vaš sosed, ki je zdaj prodajal, da niste, ko ste vedeli, da je namen prodaja, da bi mejo uredili, a ne? Ker on je prodajal parcelo za neurejeno mejo in če bi bila meja urejena in bi pač pravni prednik sedanjega lastnika mejo priznal tako, kot jo tudi še danes priznava, potem bi zadeva bila seveda drugačna, ne? Tako da zdaj izkoristva to priliko, da rečeva tudi drugim, če se slučajno ve, da sosed kaj prodaja in ste v lepih odnosih, dejte mejo dokončno določiti v pravnem postopku, preden se zadeva prodaja. Ker nekdo, ki pride, lahko zadevo drugače tolmači in seveda podatki z katastra, sploh če res ni drugih meritev bilo, kot tukaj vi pravite in jih zatrjuje geometer, a ne, bi pa jaz vam tako rekla, posvetujte se morda s kakšnim drugim geometrom, če pa tiste meje vi ne podpišete, jo pa pač ne podpišete, pa bo sodni postopek, pa se bo v sodnem postopku ugotavljala dejanska meja, a ne?
0: Ja, sej, to je še tudi, ne, ker je rekel, da če ne podpišeš, se avtomatsko strinjaš, lahko je sam sodišče, oni ustrajajo.
5: Gospod, če ne podpišete, vas bojo klicali na geodetsko upravo, na geodetski upravi ponovno ne boste podpisali in boste napoteni, da sprožite sodni postopek za določitev meje. Ni pa res, da če vi ne podpišete, da se strinjate, vi morate izrecno na mejni obravnavi povedati, da se s potekom meje, ki jo je pokazal geometer, ne strinjate, da z njo ne soglašate in zaradi tega tega tudi ne podpišete.
0: A ne pride, da je odločba, da se lahko na tisto odločbo pritožiš, ali tega ni več?
5: Gospod, ne vem, v kateri fazi postopka ste. Če vi meje na mejni obravnavi niste podpisal, s njo niste soglašal.
0: Ne, jaz sem podpisal, kar je trdil, da moram...
5: Ja, gospod, če ste pa podpisal, ja. Pa morate pač povedati, s tem se zavedati, da ste sprejeli odločitev, da mejo, ki vam jo je geometer na terenu pokazal, da z njo soglašate in da jo priznavate kot pravo. A veste, to je zdaj popolnoma druga situacija, kot vi ste rekli. Geometer je nekaj kazal, ampak jaz se s tem ne strinjam. Ja, če ste pa podpisal soglasje, da s to mejo soglašate, potem pa pač neki ta podpis tudi šteje.
0: Ja,
5: seveda pride odločba. Ja. Seveda pride odločba, samo, a veste, če bi vi se ne strinjali z mejo, potem ne smete meje podpisati.
0: Ja, ampak so trdili, da če...
5: Lejte, lahko trdijo, gospod, potem se morate vi zdaj sam zase odločiti, ali verjamete geometru, ali boste ustrajali pri svojem. Geometer je pokazal podatke, ki jih je uspel dobiti iz arhiva geodetske uprave. Kar pa ne pomeni, da se ni meja sporazumno lahko izvajala in tudi določila drugače. In v sodnem postopku se pač to drugačnost ugotavlja, a ne? Očitno tukaj prav veliko meritev na vaši parceli oziroma na sosednji parceli niso izvajali in so pač podatki stari, tako kot se geometer morda malce napačno izraža, še od Marije Terezije. Ne?
0: Ja, on se tako izraža, ja in je in
5: gospod,
0: je
5: ampak zakaj, gospod, zakaj ste podpisal? Vse veste, gospod, vse ste odrasla oseba in veste, da če nekaj podpišete, s podpisom nekaj potrdite. Lejte, razlog, zakaj ste se vi odločil za podpisati, lahko debatiramo, ampak odločil ste se, verjel ste mu, ali ste pa podlegel pač pritisku, ki so ga s svojimi navedbami.
0: Lepo,
5: ampak,
0: lepo
5: gospod,
0: vaš,
5: ampak vi morate stati za svojim podpisom. Morate prevzeti odgovornost za to, da ste v bistvu, podpisali nekaj, čeprav mislite drugače. Ja. Ne moramo podpisati nekaj, če mislimo drugače, ne?
0: Ker so pol najdel, geometer je najdel eno napako in se je pritožil na kataster in kataster je res poslal, da je popravil napako in sem je enostavno vzel...
5: Gospod, ampak pogledajte, potem to zadeva že vse pase, če so odločbe in so najbrži potekli roki za pritožbo. Zdaj pa to res ne razumem, zakaj debatiramo o zadevah, ki so verjetno že pravnomočne, ki se jih ne da več spreminjati. Zavedati se je treba, da če nekaj podpišeš s tem... potrdiš nekaj, a ne, niso podpisi, zato pa vodijo geometri na terenu pravzaprav postopek po pravilih upravnega postopka, ki je zakonom določen postopek, tako kot tudi recimo upravne enote v drugih postopkih, ne vem, v zvezi z odobritvijo upravnega posla ali pa kakšne druge stvari, ki jih urejamo na upravnih enotah, kjer je pač njihova pristojnost, se vsi postopki vodijo po pravilih upravnega postopka in vendarle se moramo zavedati, da če nekaj podpišemo, se ne moramo pa kar premisliti, zatega, ker, ne vem, takrat sem pa rekel, ok, pa ne bo tako, zdaj pa prespim, pa mi to ni več všeč. Ne?
4: Očitno tega le ne bomo zdaj le rešili. Igor, hvala lepa za vaše vprašanje. Je pa to seveda tudi opomin vsem ostalim. Ne?
5: Ja, res je potrebno v kakršenkoli pač pravnem nastopanju, in to je pravni postopek, upravni postopek se pač vodi po nekih pravilih, se je treba zavedati posledic svojih ravnanj. In če se z nečem ne strinjaš, moraš zahtevati, da se to protokolira na zapisnik in se pod to pripombo podpišeš. Če pa se ne strinjaš, pa potem podpišeš zapisnik, kot da je meja taka, kot jo je geometer pokazal, so pa pač posledice take, kot so.
4: Anica iz Kopra je zdaj le z nami. Pozdravljeni.
6: Ja, dobro. Ja. Dobar dan. Moje vprašanje je, sin je podedoval stanovanje od starih staršev s pogojem, da oče lahko živi v tem stanovanju do konca življenja. Oče se je zdaj odločil, da je šel v dom. Sin bi rad prodal stanovanje. Kakšne možnosti ima, ali lahko oče postavlja kakršnekoli pogoje, oziroma ali se lahko brez njegove privolitve stanovanje proda, kaj mora on narediti tukaj?
5: Ja, lejte, gospa, glavni podatek, ki ga potrebujemo, je zdaj, vi ste povedali, sin je podedoval stanovanje od starih staršev pod pogojem, da njegov oče lahko v njem živi do smrti. Kako je pa ta pravica očeta dejansko upisana v zemljiško knjigo, če je upisana?
6: To pa ne vem.
5: Ja, to je bistveno vprašanje, a ne? Ker če je ta pravica...
6: Samo to je napisano, kot se spomnim, je samo to napisano, gospa, da ima pravico, ja.
5: Ali bistveno je, kakšno je zemljiško knjižno stanje? Če je zemljiško knjižno stanje tako, da v bistvu je v korist očeta, torej sina starih staršev, ne? Očeta lastnika, sedanjega lastnika stanovanja, upisana je kakšna služnost, osebna služnost, potem seveda bo potrebno najprej poskrbeti, da se bo ta služnost iz zemljiške knjige izbrisala in tudi v tem čist človeškem in korektnem odnosu pač je, da se v bistvu sin z očetom zmeni, pač ga vpraša, posluši, jaz bi stanovanje prodal in če je on pripravljen napisati soglasje, hvala Bogu, a ne, ima papir, tudi če ni v zemljiški knjigi nič, tako da mu nikoli nihče ne bo imel možnosti karkoli očitati.
6: Ali jim on lahko postavlja kakršnekoli pogoje dodatne, da more sin za njega še kaj dodatno plačevati?
5: Lejte, gospa, on tih pogojev ne more postavljati, ne vem pa, lahko jih pa postavi, pa jih pač bo sin sprejel ali jih pa ne bo. A veste, kaj lahko nekdo zahteva, to je vprašanje, a ne, vsak lahko zahteva vse sorte stvari, pa ne pomeni to, da je upravičen to zahtevati, a ne?
6: Aha, če pa ne podpiše, pač je pol do smrti, dokler on ne umre, se to stanovanje ne more prodati.
5: Gospa, nihče ne bo kupil stanovanje obremenjeno s pravico tretje osebe, da lahko noter biva, a ne?
6: Ja. Ne, se pogodba je narejena pri odvetniku, to vem, da je pogodba je narejena, ne vem pa zdaj, kako je opis noter. V redu,
5: kakšna dobro. Pogodba, gospa, se, če je nekdo podedoval po svojih starih starših, potem to ni pogodba, ampak je to...
4: Oporoka.
5: Oporoka bila in je potem sklep o dedovanju, tako da ne vem. Ja. Zdaj pa kar naenkrat govorite o neki pogodbi.
6: To kot ste rekla, jaz sem se narobe izrazila.
5: Ampak sklep o dedovanju ni naredil odvetnik. Sklep o dedovanju izda sodišče. Lahko odvetnik dediča v zapuščinskem postopku zastopa in sodeluje, ampak nikakor pa sklepa o dedovanju ne naredi in ne sestavi in ne izda odvetnik ali katerikoli drugi pooblaščenec, ki sodeluje v postopku, pač pa je to sodna odločba. Tako da najprej dejte te papire natančno pogledati.
6: V redu. Hvala lepa.
5: Prosim.
6: Hvala,
4: srečno in nasvidenje, Janica. Dobili smo še eno vprašanje. Kaj storiti, če nekdo odstrani mejnik?
5: Prva stvar, ki bi jo jaz naredila, je, da bi prijavila na policiji, da je nekdo odstranil mejnik. Zelo verjetno to dela nekdo, ki je mejaš. Lahko se pri izvajanju, če je to na kmetijski površini, tudi pri izvajanju kakšnega oranja ali kaj podobnega se lahko tudi zgodi.
4: Se lahko zgodi, ne?
5: Zgodi načrtno ali ne načrtno, a ne? Vsekakor pa je smiselno, da se potem čim prej poskrbi za ponovno postavitev mejnika na tisto točko, kjer pa če bil. Seveda pa to lahko naredi samo geometer v ustreznem postopku, tako da če se ve, kdo je odstranil mejnik, se ga potem lahko tudi od njega zahteva, da plačuje, pač krije, plača stroške tega geodeta, ki bo ponovno na tisto točko, kjer je mejnik stal, postavil ponovno.
4: Ker je načeloma težko dokazati.
5: Seveda.
4: Ja.
5: To je vedno tako potek
4: Še eno vprašanje imamo, tukaj smo ga dobili po elektronski pošti. Ženo sva v dilemi, kako bi uredila delitev dela premoženja sva polovična solastnika stanovanske hiše s pripadajočo parcelo. Mlajši sin bi skupaj s partnerico uredil zgornje nadstropje za svoje stanovanje. Starejši sin ima svoje družinsko stanovanje drugod, lastnik ostalega premoženja sem jaz. Rada bi si samo zagotovila, da se ne bi hiša in parcela, v kateri bi stanovali po najini smrti, delila in bi vse ostalo v lasti mlajšega sina. Najin del bi bila spodnja etaža, kjer že zdaj živiva in bi jo uporabljala do smrti. Povedati moram, da smo v dobrih odnosih in da bi pred adaptacijo in vložkom mlajšega sina v hišo to radi med seboj uredili.
5: Ko poslušam besedilo tega pisma, mi najprej pride na misel izročilna pogodba. Vendar je seveda pri izročilni pogodbi zadeva taka, torej za izročilno pogodbo bi oče in mati, torej naš poslušalec in njegova žena, lastništvo na celotni hiši lahko prenesla na svojega mlajšega sina. Tudi v sami pogodbi bi se izrecno navedlo, da se pričakuje izvedba neke adaptacije, da se naredi še dodatna stanovanska enota v zgornji etaži. In če starejši sin s tem soglaša in podpiše je sopodpisnik izročilne pogodbe, potem se pri dedovanju to ne upošteva. A ne? To, kar pa je najbrž tukaj v pogodbi, seveda je treba definirati tudi, kakšne so obveznosti tega mlajšega sina. Zdaj, če bo starši živel v isti hiši,

0: za to smrtno služnost užitka v korist staršev, a ne, torej sedanjih lastnikov, ko ne bojo več lastniki, potem tudi prepoved odtujitve in obremenitve, so uporabe pač skupnih delov stavbe oziroma zemlje in tako naprej, zelo natančno, in te pravice v korist staršev se pač knjižijo tudi v zemljiško knjigo. To je pot z izročilno pogodbo, kjer upozarjam, pomeni to, da dejansko starša nista več lastnika te hiše. Ker izročilna pogodba pomeni, da se prenos lastninske pravice izvede takoj. Takrat, ko se pogodba sklene in ko se realizira v zemljiški knjigi, pogoj za veljavnost izročilne pogodbe je, kot sem že rekla, to, da se tudi kot sopodpisnik s sebino pogodbe nekako podpiše tudi drugi dedič staršev, torej starejši sin, kar pomeni, da potem iz naslova te hiše nikoli ne bo iz naslova te hiše oziroma iz naslova
1: dedovanja.
0: Ne bo moral zahtevati uštevanje darila za premoženje, ki je predmet izročilne pogodbe. A ne? Tako da lahko pa zadevo se tudi na kakšen drug način, lahko se v bistvu tudi zaradi vlaganj, ki bodo izvedena in se jih oceni, se lahko prizna mlajšemu sinu tudi lastninska pravica pač iz naslova vlaganj. Taka pogodba je potem ponavadi po tistem, ko so vlaganje izvedena. Skratka, možnost je več, lahko je tudi uporoka, ne? Ampak še enkrat bi pa upozorila, ker je gospod tudi očitno se zaveda, ker je zelo lepo napisal, ne? Ženo sva solastnika hiše, ampak vsega ostalega premoženja sem lastnik pa samo jaz. Ne? Tako da, če žena nima drugega premoženja, potem je vprašanje, v zapuščinskih postopkih se ne gleda, kaj si dobil od doma, da tako rečemo, ampak se ločeno gleda, kaj si dobil od mame, eventualno za časa življenja in kaj od očeta, in tudi zapuščinski postopki po vsakem od staršev potekajo ločeno. Ne? Tako da tukaj se morajo pač dogovoriti. Gotovo je izročilna pogodba pač ena možnost, lahko je pogodba...
1: Se pa morajo strinjati, ne?
0: Tako, lahko je pogodba o dosmrtnem preživljanju, kjer v bistvu postane mlajši sin lastnik šele s trenutkom smrti očeta, pač njegov del, in mame njen del, s tem, da pač se kot obveznost navede, da mora izvesti to ureditev zgornjega nadstropja za svoje stanovanje in tako naprej, pa investicijsko vzdrževanje hiše. Tudi to je možnost. Tukaj je pa razlika v tem, da tudi to pogodbo, čeprav za njeno veljavnost to ni potrebno, ampak tudi to pogodbo lahko sopodpiše starejši sin, tako da je jasno, da se za veljavnost ni nujno, je pa koristno. Ne? In pa da v bistvu potem je pa še cel kup umestnih možnosti, tukaj pač se morajo odločiti, pogovoriti odkrito in potem zadevo izpeljati.
1: In tako kot tule na koncu piše, smo v dobrih odnosih, se pravi, urediti takrat, ko je možno, ne?
0: Mislim, urediti na transparenten način in na način tako, da
1: se ne bo nekdo čutil prikrajšenega.
0: Enkrat kasneje, da se navijo ti sedaj obstoječi dobri odnosi poslabšali.
1: Tako. Hvala lepa, to je bilo vse za danes v Pravnih zagatah. Odvetnica Mateja Maček, hvala za danes. 2. septembra bodo spet na sporedu Pravne zagate. Če imate kakšno vprašanje in bi ga raje zapisali, potem pišite na svetovalnica@ognisce.si, pa v tistem spodnjem delu napišite, da gre za Pravne zagate, in v eni od prihodnih oddaj bomo na vaše vprašanje odgovorili. Za danes pa vse dobro.
0: Srečno.
2: Svetovalnica.
3: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Nočni program Radio Ognjišče poslušate, v katerem so na sporedu ponovitve oddaj preteklega dne. Tole naslednje sicer ni oddaja, je pa ponovitev pogovora iz mozaika dneva. Slovensko podjetje Elevon X je na Madagaskarju v sodelovanju s skladom Združenih narodov za demografijo vzpostavilo projekt dostave zdravil, vzorcev in krvi z droni. To je bistveno izboljšalo dostopnost do zdravstvene oskrbe, saj so razdalje med mesti in vasmi zelo velike, cestne povezave pa slabe. O vsem omenjenem se je za naš radio razgovoril predstavnik podjetja Elevon X Tomaš Plišec, s katerim se je pogovarjal Andrej Šinko.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Droni se v medijih znajdejo večinoma zaradi vojaške uporabe, na primer v povezavi s konfliktoma v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, čeprav je njihova uporabnost bistveno širša, v primeru vašega podjetja tudi za namen dostave zdravil, vzorcev, krvi. Kako konkretno potekajo te zadeve?
3: Droni se lahko uporabljajo na različne načine, predvsem mi se ukvarjamo z miroljubnim civilno uporabo. Izvajamo projekt na Madagaskarju, kjer dostavljamo medicinsko opremo na nedostopne terene oziroma nedostopne vasi, ki so od glavnih poti oddaljene tudi dan ali dva vožnje ali hoje do posameznih vasi.
2: Ta projekt na Madagaskarju poteka v sodelovanju s skladom Združenih narodov za demografijo. Na kakšen način oziroma zakaj gre pri samem projektu in tudi kakšna je bila pri tem vloga slovenskih misionarjev, zakaj ste se odločili za to?
3: Projekt je pod okriljem Združenih narodov, imenuje se UNFPA. To je projekt, ki podpira rodnost oziroma podpira noseče ženske in otroke do enega leta starosti. V teh območjih, kjer so zelo revna področja, nimajo niti osnovne higijene, pride do raznih okužb, tako nosečih žensk, tako kot otrokov. Takrat potrebujejo neko nujno medicinsko pomoč ali običajno zdravila, injekcije, ki jih s pomočjo naših dronov in skupine pilotov, ki delajo na Madagaskarju, to so malgaši, dostavimo to medicinsko opremo na točno določeno območje, na točno določeno koordinato. To je recimo od glavnega vzletnega vzletišča do 60 različnih lokacij, oddaljenih do 125 km.
2: V sodelovanju z zunanjim ministrstvom pripravljate tudi en projekt v Ruandi za zgodnje opozarjanje ljudi na neke naravne nesreče. Kako je s tem?
3: Tako je. Sodelujemo skupaj z Caritasom in podjetjem Geocodis v Ruandi pri projektu zgodnega opozarjanja pred naravnimi nesrečami. To so predvsem plazovi in poplave. S pomočjo satelitskih posnetkov, ki jih pridobi Geocodis in s pomočjo naših bližnjih posnetkov, s pomočjo manjših dronov, dobimo dejansko prave podatke in lahko ljudi s pomočjo zvočnikov na dronih opozarjamo na določene nevarnosti in jim domačini dajejo, ki so domačini piloti, dajejo potem navodila, kako na kakšen način se odzovajo na te naravne nesreče.
2: Zdaj, če se nekoliko vrnemo še k dostavi zdravil, vzorcev, v Afriki je včasih ta transport trajal lahko tudi več dni, z brezpilotnimi letalniki je to mogoče narediti bistveno hitreje. Predstavljam si, da to pomeni precejšen napredek na področju zdravstvene oskrbe tam in mogoče tudi za recimo širšo celino, kaj lahko pričakujemo.
3: Ravno to, ne. Skrajšanje dostopnih časov oziroma odzivnih časov od klica ali pa od zahteve po nekem zdravilu do dostave se je bistveno spremenila. Ne. Vemo, da na Madagaskarju ni poti oziroma so poti zelo slabe in je včasih ta dostava trajala med 2 dni in 2 dni in pol, da je neka medicinska oprema, zdravilo prišlo do tistega, ki je, ga je to potreboval. To vemo, 2 dni pa pol, če nekdo zboli, hudo zboli, je lahko odvisno med življenjem in smrtjo. Ne? In s pomočjo naših brezpilotnih letalnikov to skrajšamo na uro oziroma uro pa pol do dostave te medicinske opreme na točno določeno območje, ker pomen to je izjemna razlika in pomen tudi ogromno ohranjanje življenj recimo mladih ljudi na Madagaskarju.
2: Zdaj vi ste v leto in pol upravili več kot 800 letov in prepeljali skoraj 2 toni medicinske opreme. Na katere dosežke ste recimo najbolj ponosni oziroma kaj je bil tak premik?
3: Zdaj, najbolj smo ponosni pač na slovensko znanje. Z majhno ekipo naših tehnikov, inženirjev smo naredili en zelo dober izdelek, ki se je v praksi izkazal kot izjemno trajnosten, ker pomem, brez nekih večjih napak delujemo zdaj že eno leto pa pol. No, ti podatki so danes že malo drugačni, ker vsak dan naredijo nekaj dodatnih letov. Ta trenutek imamo že informacijo, da je dostavljenega materiala bilo že skoraj 2,5 tone. Ker pomeni, če vemo, da je en dron lahko nese do 5 kilogramov tovora, je izjemno veliko število teh letov bilo opravljenih. In zdaj le zadnji podatek je, da je prevoženih kilometrov v zraku z droni preko 100 tisoč kilometrov, ker pomeni, če primerjamo to, da bi nekdo mogel to peš prehoditi ali pa z transportnimi vozili, je to izredno velika prednost in omogoča tudi razvoj na tem območju.
2: Zdaj na to, ali je nekaj mogoče dostavljati, najverjetneje vpliva več dejavnikov, na eni strani vreme, na drugi strani gosto zračnega prometa, tudi zakonske omejitve. Kako je s tem?
3: Naša prednost je to, ker v Afriki te zakonodaje ni tako striktna, kot je v Evropski uniji, zaradi tega je bistveno lažje to upravljati v Afriki. Če malo za šalo, malo za res povem, da naši droni več letijo, kot pa letijo vojaška plovila na Madagaskarju. In so v dogovoru z našimi piloti, da vojska pokliče naše pilote in vpraša, kje so, da dobijo vojaki dovoljenje za let, ne pa naši piloti dronov. Ker pomeni, da je bistveno drugače in lažje leteti v Afriki. No.
2: Zdaj velik poudarek namenjate tudi usposabljanju domačih pilotov in tehnikov, so tudi tukaj z nami v studiu, prihajajo na usposabljanja tudi v Slovenijo. Zakaj in do kakšne mere lahko pripeljejo ta operativni del domačini sami?
3: No, tako smo zasnovali samo misijo, tle je najbolj pomembna je varnost, ker pomeni varnost pilotov, varnost ljudi, ker če se karkoli naredi, je pač dron ne bo ostal v zraku, ampak bo padel, a ne? Ker je tam, če je to poseljeno področje, je nevarnost tudi, da zadane kakšnega človeka. V tem namen imamo tudi razne varnostne sisteme na teh dronih, eden od teh je tudi varnostno padalo, ki v primeru, da se karkoli zgodi, ta zadeva varno prileti na tla. So pa izjemno pomembna to izobraževanje teh pilotov, ker pomeni vse procedure, različne scenarije, kaj se zgodi, če se kakšna stvar odpove. Zato so potrebna šolanja. Ta šolanja smo že opravili tudi v Madagaskarju v lanskem letu. Zdaj so pa 3 piloti iz Madagaskarja prišli k nam na dodatno šolanje za vzdrževanje, ker je dejansko treba te drone vzdrževati enako kot vsa letalska plovila, helikopterje, avione in so potrebni na določeno število ur menjava elektronike, motorjev, baterij in vsega ostalega in da prihranimo stroške, da ne pošiljajo te drone v Slovenijo, je bolj racionalno, da jih mi naučimo določene stvari vzdrževati na sami lokaciji, ker časovno tudi lahko to uredijo, mi pa jim samo to rezervne dele pošiljamo po njihovih zahtevah oziroma na zalogo, da so pri njih na varnostni zalogi.
2: Afriška celina je zanimiva tudi za slovenska podjetja, recimo družba Roto je tako vzpostavila proizvodnjo v Keniji, že blizu 20 let pa tam prodajo čistilne naprave, rezervoarje za vodo, lovilnike olj, manj časa tudi svoja preprostejša plovila. Verjetno so številni izzivi pri delovanju na afriškem trgu. Kakšne izkušnje imate vi?
3: Absolutno, jaz pravam oziroma tudi vsi podjetji pravimo, da je afriška celina za nas izjemna priložnost lahko. So pa določeni riziki, od plačilnih, neplačil, vseh teh ostalih stvari, ki pridejo zraven pri sami prodaji, vendar pač enostavno, v podjetništvu je treba včasih tudi malo riskirati in kakšna stvar jeti mal na silo, zato mi večji del posla, ki ga dela podjetje, dela z afriško celino. Naši največji kupci so v Senegalu, Burkini Faso in slonokoščeni obali, kjer so največji rudniki zlata in tam s pomočjo naših dronov varujejo te večje rudnike, odprte rudnike in tudi konvoje za dostavo raznega materiala do teh rudnikov, kar pomeni, je afriška celina absolutno priložnost, je pa treba biti pazljiv pri vseh aktivnostih, ki jih delamo tam. No.
2: Zdaj, če se še nekoliko vrnemo k dronom in njihovi širši uporabi, zdaj poskusom, da bi se uporabljali za poštne storitve, dostavo nakupov in hrane, morda celo prevoz potnikov, kakšne spremembe lahko pričakujemo v prihodnje na tem področju, tudi v luči zakonskih in varnostnih omejitev? Recimo Dubaj imel zelo neke cilje na tem področju.
3: Sigurno so poizkusi, so testiranja, so razni projekti, v katere gre ogromno nekega razvojnega denarja. Bodo se razvijali in dostavni droni in droni za prevoz oseb, vendar to ne bo tako razširjeno, kot so prevozna sredstva, ki jih vidimo po cestah, ker bo tega prometa v zraku preveč. Je pa so določene priložnosti, to je nekje nišna ta dostava za določene stvari, vendar dnevna dostava pic, burekov, to, kar so že bili poizkusi, pa verjetno v množični uporabi ne bo. Tako da res ta nišna proizvodna dostava oziroma dostava iz enega huba na drug hub, to je recimo med 50 in 100 km daleč, to se bo razvilo za krajše razdalje, pa mislim, da ne.
2: Za nekaj pojasnil je zdaj z nami še vodja pilotov Radonjan. Kakšna je vaša izkušnja s slovenskim podjetjem Elevon X in pa morda kako vidite ta projekt?
4: We worked with Elevon X since 1.5 year now.
5: S podjetjem Elevon X sodelujemo že leto in pol. Pričakujemo, da bomo to delo s temi fanti še ukrepili, saj nas njihove izkušnje zelo zanimajo, ker smo imeli veliko podpore strani Elevon X-a. Na začetku leta 2025 smo imeli veliko usposabljanja. Ekipa iz Elevon X je šla na Madagaskar, da bi usposobila vse pilote, naše tri pilote, zdaj pa smo na Madagaskarju štirje. Letos pa smo tukaj v Sloveniji na dodatnem usposabljanju za vzdrževanje brezpilotnih letalnikov. Projekt vsakodnevno rešuje življenja, zato nam je v zadovoljstvo sodelovati z Elevon X in organizacijo UNFPA za to reševanje življenj.
2: To je tudi moje naslednje vprašanje. Ja, prispevate ogromno, se pravi za boljšo zdravstveno oskrbo, za dostavo zdravil. Verjetno je to tudi neko osebno zadoščenje.
4: There are a lot of personal satisfaction because
5: veliko je osebnega zadoščenja, ker vlagamo veliko truda v to, da bi poskušali razviti našo državo in reševati življenja na vsakem mestu, kjer ni cestnega dostopa. Na Madagaskarju je veliko zdravstvenih domov v takšnem položaju, ni cest in dostop do zdravil je omejen. Zato smo vzpostavili ta projekt z dostavo zdravil z droni.
4: We've done delivery medicines.
2: Predstavnik podjetja Elevon X, Tomaž Plešec, hvala za ta pogovor, tudi vodja pilotov, Radonjan, najlepša hvala in tudi vam, da ste prišli v naš studio.
3: Hvala lepa za vabilo in lep dan.
0: Poslušali ste ponovitev pogovora iz Mozaika dneva s predstavnikom podjetja Elevon X, Tomažem Plešcem, se je pogovarjal Andrej Šinko.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

0: Nočni program Radio Ognjišče vam dela družbo v prehodu iz te srede 19. v četrtek 20. avgusta in naslednje dejanje je ponovitev oddaje srečanja. V njej pa o koncertu Zavoda Živim, ki je tudi letos pričal o lepoti in dragocenosti vsakega človeškega življenja. Nekaj skladb iz koncerta boste slišali, pa tudi tri zanimiva pričevanja. Lepo vabljeni, da še naprej ostanete v družbi Radio Ognjišče.
1: Srečanja.
2: Srečanja. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem avgustovskem večeru. Skupaj bomo preživeli uro, v kateri bomo uživali ob čudoviti glasbi in prisluhnili pričevanjem. Slišali bomo namreč odlomke iz koncerta z naslovom Glas življenja. S tem pomenljivim naslovom je namreč Zavod Živim letos izvedel že peti koncert, ki je pričal o lepoti in dragocenosti vsakega človeškega življenja. Prve tri koncerte smo lahko spremljali v živo, zadnja dva pa sta na ogled po spletu. Poleg navdihujoče glasbe smo lahko prisluhnili ganljivim zgodbam o življenju, ki vedno najde svojo pot do srca. V prvem delu vas vabim, da prisluhnemo dve pesmi od Neže in Damjana Pančura.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, poslušate koncert Glas življenja, ki ga je pripravil Zavod Živim. Zdaj vas vabim, da prisluhnemo prvemu od treh pričevanj, z nami sta Marina in Edo Dolinar.
1: Danes sva z Marino premišljevala o priliki o izgubljenem sinu oziroma o usmiljenem očetu. Vemo, kako je odnos z očetom pomemben za vsakega izmed nas. Tako kot druge, tudi zame. Tukaj bi izpostavil moj odnos do očeta, ko je bila moja mama še noseča z mano. Izhajam iz družine 5 otrok, to so bila 70 leta, ko je bila moja mama noseča z mano, torej 4. otrokom, je zdravniško osebje predlagalo splav, ker jih je otrok že dost v družini. Mama je bila precej zmedena na ta predlog. Ko je prišla domov s pregleda, je to povedala svojemu možu, mojemu očetu. Tako je reagiral, rekel je, o, ti neumnica, kaj sploh na to pomisliš? Iz tega fanta bo enkrat še nekaj lepega. To bo en lep fant. In tako je bilo jasen, kaj storiti, da ne gre v splav. In ko sem se rodil na njegov 30. rojstni dan, točno, si oče kupil nov avto, me je z njim pripeljal prvič domov. To je tisto praznovanje, oče si ga je naredil, sin je spet živ, najden, bil je že tako rekoč mrtev in je oživel. Zaradi tega to praznovanje. Kot si je oče iz Svetega pisma, je priredil praznovanje, tako je tudi moj oče na svoj način si naredil praznovanje.
2: Tem evangeliju me bolj nagovarja sinovska plat tistega, ki je izgubljen. Lahko se predstavljam kot ta sin, ker sem tudi sama, kar ta mladostniška leta bila, zelo lepo živela kot samska oseba. Jaz pa izhajam iz družine, ki sta bila 2, starejša sestra. Dejansko sem bila vzgajana kot kot edini otrok, bi rekla tako precej egocentričen svet, ne? Zelo lep, veliko potovanja je bilo, raziskovanja v struki, pa ko sem prišla domov, mi je bilo to tako prazno, sem čutila, da potrebujem nekaj več, kaj bi ostalo za mano. Sem iskala, kje najti ta objem, ki sem ga pogrešala, vendar izhajam iz, bi rekla, neke urejene družine, ki je sta oče in mama bila precej navzoča, še posebej mama, ampak ta očetovski objem, mislim, da sem ga močno pogrešala. Sem najdla pot v veri in luči, v gibanju, ki zbira osebe s posebnimi potrebami, njihove starši in prijatelja. Sem prišla kot prijatelj in prvi stik s šibkim osebami je bilo, wow, to je kraljevsko, nebesko. To je mesto, kje jaz pripadam. Lahko sem svoje šibkosti priznala sebi, iz tih šibkosti je lahko izraslo vsakič nekaj lepega. Sem odkrivala lepotu svojega bitja. Zdaj v tem izgubljenom sinu, kje sem bila jaz, ko sem prišla domov, je bilo vse tako prazno in pusto in sem se vprašala, ja, kaj bo za mano ostalo, ne? Mora biti nekaj več. Po pričevanju svojih staršev moja mama imala veliko splavov in se mi danes zdi, da je pravi čudež, da sem jaz ostala poslana na ta svet, da mora bit neki cilj, neki razlog, zakaj sem tukaj. In mi je počasi bilo razodeto v tem gibanju, na enih duhovnih vajah sem spoznala Edu. Z njimi se pa zdelo vse mogoče, sve možno. Ja, Edo je tudi rekel enkrat, preplaval bi mrzlo Savo, samo da bi do tebe prišel. Ja, so tudi mislil, če bi on rekel, greva zdaj skočiti v more, skočila bi z njim. Pa sva skočila skupaj na to eno zelo lepo pot in počasi sem odkrivala, kako me Bog čaka, kako ga počasi odkrivam, kako počasi grem po tej neki poti, ki mi je dano v njegov objem. Sva dobivala otroka za otrokom, nekako sva se predala, ne, tem Božjem navdihu.
1: Rodil se nam je tudi šesti otrok z Down sindromom. Ko se je rodil, so ga dali Marini na prsi. Videl sem, da je Danovček, skoraj me bi kap. Začutil sem neko tesnobo, a se je res meni zgodil. Hitro sem prišel k sebi. To je trajal kakšne pol minute. Potem je pošlo. V bistvu sva si ga želela mi dva, enega tazga otroka. In dobila sva ga.
2: Ja, se spomnim, ko sva prišla domov, je rekel, no, zdaj si dobila to, kaj si želela. Tako da lahko sva tudi priče, da Bog uresniči tiste naše želje, za katere misli, da so prav za nas. Leonček je eno čudežno darilo, ne? Ko je Edo jemljal sapo v porodnišnici, ja sem čutila, da me Bog obijal sa plaščem te svoje očetovske ljubezni. Prav sem čutila, da mi nič in noben nič ne morejo. Tudi danes včasih, ko gremo po cesti ali smo neki družbi, vidim, da ljudi gledajo, so včasih lepi pogledi, včasih so pogledi, ki so prestrašeni, ampak to je v redu. Ker vsak nosi svojo zgodbo, vsak nosi svoje občutke. Življenje z veliko otrok, pa tudi s Leončkima, je močno pričevanje, da tisti, ki so šibki, so močni. Tisti, ki so majhni, so veliki in lahko spremenjajo svet na boljše.

0: Slišali ste pesem Ko čutiš to, ki sta jo na koncertu Glas življenja zapela Markon Zobandora in Damjan Pančur. Zdaj pa vas vabim, da skupaj prisluhnemo pričevanju Cvetke Kalan.
1: Prihajam iz družine, kjer je bilo 5 otrok. Pred menoj so se rodili 3 bratje in sestra. Jaz sem bila 5. otrok. V bistvu sem ostala pri življenju po božji milosti. Oče in mati me nista želela, mama je hotela napraviti splav, ki pa se ji pač ni izšlo, bila je že previsoko noseča. Tako da sem se rodila kot nezaželjena. To sem vedno občutila že kot otrok, da v bistvu nisem, ne spadam sploh zraven. Nekako sem bila odtujena, osamljena. Oče je bil alkoholik. Za mamo sem vedno rekla, da je bila živčna razvalina. Ona je tudi pač imela splave že pred menoj, tako da se je poznala, da je v bistvu ranjena in da je težko dobra mati in dobra žena. Mi otroci smo ob očetu alkoholiku živeli v stalnem strahu, ker je bilo tudi nasilje. Mati pač ni bila toliko močna, da bi nas zavarovala. Tako da se je že zelo zgodaj v nas pač naselilo neko strah, jeza, ta zagrenjenost se je zažrla nam v meso in smo bili v bistvu vsi zelo, rekla, ne samo zavestni. No. Jaz sem kot osnovnošolka bila kar pridna, rada sem hodila v šolo in jo tudi uspešno končala. Vmes pri 15 letih se mi je zgodilo posilstvo, posilil me je 19-letni fant, bratov prijatelj. Seveda je vmes bil tudi alkohol, doma za domačo mizo, smo ga tudi vsi otroci bili kaj mal deležen in je ta alkohol tudi hitro pokazal, da je eno samo zlo. Potem pa, ko sem bila v srednji šoli, sem spoznala fanta, pridenga, dobrega. O tem posilstvu nisem upala nobenemu povedati, sram me je bilo, da sem pač, da nisem več nedolžna, tako da s tem fantom dolgo časa nisva imela spolnih odnosov. V 17. letu se je pa zgodil in sem takoj zanosila. Seveda sem pač to mogla povedati mami, mama je bila takoj proti, tudi fant si tega otroka ni želel, ker je bil pač ambiciozen, želel je pač iti naprej na fakulteto. Tako da tudi moji domači so mi takoj rekli, da pač ne se tega otroka znebiva, da itak nimava nobenih možnosti. Mama je rekla, veš, je rekla, jaz sem imela veliko splavov, pa sem še zmeraj živa. Je rekla, veš, to še ni otrok, a ne, to je kepa krvi in ne živi. Tako da jaz sem obogala, ker itak sem razmerje v strahu zaradi očeta in tako, in sem mamo obogala. In sem pač šla z njo v porodnišnico, ona je podpisala, vse skupaj se je zelo hitro zgodil. Jaz se tega v bistvu skoraj zelo malo spominjam, ker nekako se mi je zdelo, da se vse skupaj dogaja izven mene. Takrat moji bratje in sestra niso živeli več doma, vsi so bili že poročeni, so bili toliko starejši od mene, tako da jaz sem že v tistem obdobju že imela nečake in sem imela zelo rada otroke. Tako da bi tega otroka obdržala, če bi pač imela kakšno oporo doma v mojih, v materi, ampak žal tega ni bilo. Tako da pač se je ta splav zgodil, sicer proti moji volji, jaz, ko sem prišla v porodnišnico, samo tega se spominjam, da me tudi nobeden ni vprašal, a bi se mogoče premislila, nobeden me niti ni pogledal v oči, vse je bilo zelo hiter, samo vlež se pa da hitro upravimo. No in ko sem se jaz budila z narkoze, sem jokala, sem točno vedela, da to ni v redu, da bo to na men pustil velike posledice. Sanjala sem dolgo časa pač dojenčka, punčko, sem imela nočne more, ta otrok me je gledal, jokal, bila je punčka. Tako da jaz sem potem s tem fantom, on je mislil, da bo to šlo vse naprej, tako kot je bilo prej, ampak jaz v meni je s tem umrla ljubezen do njega. sem ga zasovražila, hotla sem se mu maščevati, tako da sem ga tudi poniževala, varala in ta zveza se je klavrno končala čez leto in pol, tako skoraj tragično, no. Jaz sem potem kasneje se pač poročila, ampak moram reči, da to so bila leta, 40 let v bistvu puščave, vsi so si uprali roke, tako kot Ponci Pilat. Zame se je potem splavu začel res pekel na zemlji. Takrat se je vse skupaj v meni odprlo za zlo, za hudo. Slabe stvari so se mi dogajale, ponavljale. Tako da vedno bolj sem padala v depresijo, tudi potem, ko sem se že poročila in sem imela pač otroke. Mož je tudi imel svojo nepredelano preteklost, tako da enostavno nisem bila tudi jaz sposobna biti ne dobra žena, ne dobra mati. In vem, da se je pač ta splav zgodil tudi predvsem zaradi te nepoučenosti oziroma jaz vedno pravim, da se to zgodi zaradi zanemarjanja v vzgoji, če pač ni vzgoje v tem, da bi poučil mlada dekleta v tem, da je pač splav. Splavom ubijaš ljubezen v sebi, ubijaš življenje in odnos z Bogom. Hvaležna sem, da sem kar po 35 letih, 40 letih odprla svoje ranjeno in razpoložljivo srce za Jezusa. Pot me je pripeljala na Rahelin vinograd. Tam sem v bistvu sprejela svoje otroke, smo jih krstili in sem jih izročila v Božje naročje. Rada povem, tudi ko pričujem mladini, da naj bodo pač poučeni v tem, da naj se zanimajo za te stvari, ker to so res hudi grehi, ki pustijo posledice za vse življenje. Ni lahko iti s tako popotnico v življenje, niti v druge odnose, v poroko ali kakorkoli, to enostavno ni dobra popotnica za naprej. No. Tako da jaz vedno omenjam čistost in to vzgojo, zakaj ostati čista oziroma, da se pozanimajo tem, kaj pustijo posledice splav. Jaz vem, da men je pustil od depresije, tudi zatekala sem se v alkohol, potem ljubosumje, sovraštvo, jeza, vse stiske tega sveta, no, sem nosila sabo dolga, dolga leta in res želim to svoje pričevanje podajam materam, ženam, puncam z namenom, da ne storijo tega, ker s tem ne rešijo sebe, ampak ubijajo v sebi življenje, odnos z Bogom, ljubezen in to res pripelje samo ženo v še hujše stiske, tako da to je to.
0: Koncert Glas življenja, ki ga je pripravil Zavod Živim,

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, skupaj poslušamo koncert Glas življenja. Zdaj pa vas vabim, da prisluhnemo pričevanju Milken Zobandora. Takoj po njenem pričevanju nam bo zapel njen sin Marko.
1: Sem Milka. Pripovedovala bom o delčku mojega življenja, ki je zelo, zelo pomembno. Začela bom pri mojih rosnih 20 letih, malo več. Ko sem bila mlado, vedoželjno, živahno dekle, polno optimizma, brez predsodkov, gledala v svet z optimizmom, z velikimi pričakovanji. Nekega dne se je zgodilo, da sem spoznala nekoga, s katerim sem začela prijateljevati. In to prijateljstvo se je kasneje razvilo v ljubezen. Nekaj časa je bilo vse v redu, nato sem pa jaz začela razmišljati in prišla do zaključka, da to poznanstvo ne bo najbolje. Kajti ta prijatelj je bil zelo lep, mladi, temnopolti Afričan. In v tistih časih, mogoče tudi danes, je bilo to nekaj nenavadnega. Tako sem po premišljevanju sklenila, da se morava razit oziroma končati najino prijateljstvo. Ampak dogajalo se je, večkrat se je zgodilo, da so se naše poti spet srečale, spet sva se našla in tako se je nekajkrat nadaljevalo. Dokler se ni zgodilo to, da po tem odhajanju, prihajanju sva stopila eden k drugemu, se zelo močno objela. In ta objem in ta stisk je imel za posledico, da sem postala noseča. Zgodilo se je to, česar nisem nikoli pričakovala, nikoli načrtovala. Porušile so se moje ideje o mojem bodočem zakoncu, zakonu, da bom stopila v zakon nedolžna. Pa ni bilo samo to. Bila sem res razočarana nad sabo, ampak dejstvo, da sem bila študentka, da sem bila odvisna od mnogih ljudi, da sem ostala v tem položaju, ki je bil zame takrat nemogoč, bila je to zame prava katastrofa. Prav nebo, oblaki so se spustili nad mano in svet se je postavil na glavo. Nisem vedela ne kam, ne kako. Kam naj se obrnem, kaj naj naredim, komu naj povem, k komu naj se zatečem. Vedela pa sem od prvega trenutka, da to življenje, ki se je v meni začelo, se bo tudi končalo pri meni, se bo rodilo, bo prišlo na svet, ne glede na karkoli. Bilo je zelo težko, vedela sem, da bo težko. Kako bodo to sprejeli moji domači, kako prijatelji, kako znanci, kako Celestin. Na kocki je bil moj študij, štipendija, ki sem jo dobivala, dom, v katerem sem stanovala, sorodniki, ki so mi bili blizu, so mi postali oddaljeni, prepričevali so me, naj naredim splav, naj končam to življenje, ki se je začelo. Grozili so mi in me strašili s tem, da bo moj oče umrl, ko bo zvedel to novico. Zvedel jo je v določenem dnevu, ni umrl, samo spodil me je od doma. Ostala sem sama, brez doma, brez tega, da bi vedela kam. Ampak imela sem močno vero in vero v življenje, vero v Boga. vero v dober jutrišnji dan, kljub temu, da se ni nič dobrega kazalo. Vse tej agoniji so mi priskočili na pomoč moji prijatelji. Ko sem ostala brez doma v študentskem naselju, so mi poiskali sobico, v kateri sem potem stanovala do poroke s Celestinom. Želela sem živeti čisto do poroke. Kljub temu, da sem bila že noseča, da je v meni raslo življenje, ki sem se ga veselila, pa tudi bala. Minilo je kar nekaj časa, preden sem dobila službo, kajti študij sem morala opustiti, ker tudi Celestin je študiral in da bi imeli dohodke, sem morala biti jaz tista, ki sem jih priskrbela in bila zadolžena za to. Po določenem času so prišli dokumenti od Celestina, ki jih je zelo dolgo čakal in sva se lahko poročila. Tudi takrat so nam priskočili na pomoč prijatelji, ki so nam priskrbeli eno malo majhno stanovanjce, ki je bilo zasilno, ampak midva sva bila tam srečna, ker si bila skupaj in sva znova skupaj zaživela v pričakovanju tega otroka, zaradi katerega se je toliko stvari spremenilo, toliko preizkušenj smo preživeli in doživeli in jih rešili. In tako sva dočakala tudi tisti dan, ko se je Marko rodil, prelep, najlepši otrok. Najina družina je potem rasla, rodila sta se še dva otroka. Eden pa je šel že med nosečnostjo, med angele. Rekla bi, po vsem, kar sem preživela, bi šla še enkrat skozi tako preizkušnjo, če bi bilo potrebno, da bi zvarovala življenje, ki je edino važno, ki je edino pomembno. In mislim, da nikoli ne bi mogla storiti nečesa, kar bi bilo proti meni in proti Božji volji. Tako mislim tudi danes in želim, da bi vsi mladi, vsa dekleta, ki so v podobnih preizkušnjah, našla rešitev tako ali drugačno, s takimi ali drugačnimi pomočniki in prijatelji, kajti vredno je.

Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, v današnji oddaji srečanja smo prisluhnili nekaterim odlomkom iz koncerta Glas življenja, ki ga je že peto leto pripravil Zavod Živim. Ob sklepu prisluhnimo še pesmi, ki nam jo bosta zapela Markon Zabandora in Damjan Pančur.

0: S tem povabilom, pravzaprav s to spodbudo, zaključujemo današnjo oddajo srečanja, ki sem jo uredila Marjana Debevec. V njej smo prisluhnili koncertu Glas življenja, ki ga je letos že peto leto pripravil Zavod Živim. Celoten posnetek najdete na naši spletni strani.
1: Srečanja.
2: Naročite se na podcast oddaje ali prisluhnite v našem spletnem audio arhivu radio.ognisce.si.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Nočni program Radio Ognjišče je z vami in vi z njim v prvih urah četrtka 20. avgusta, v katerih se bomo podali v Prekmurje. Slovenija namreč 17. avgusta obeležuje dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, državni praznik, ki nas spominja na enega ključnih dogodkov v naši zgodovini. Na ta dan 1919 je v Beltincih potekalo množično ljudsko zborovanje, na katerem so prebivalci Prekmurja po prvi svetovni vojni plebiscitarno podprli priključitev matični domovini. Ob tej priložnosti smo tudi oddajo o ljudski glasbi, pevci zapojte, godci zagodte, obeležili s pesmimi in vižami iz Prekmurja. Lepo vabljeni k poslušanju v nadaljevanju nočnega programa.
1: Pevci zapojte, godci zagodte.
2: Marko skače po zeleni trati.

Slovenija 17. avgusta obeležuje dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom, državni praznik, ki nas opominja na enega ključnih dogodkov v naši zgodovini. Na ta dan leta 1919 je v Beltincih potekalo množično ljudsko zborovanje, na katerem so prebivalci Prekmurja po prvi svetovni vojni plebiscitarno podprli priključitev matični domovini. Državni praznik združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom po prvi svetovni vojni, ki smo ga praznovali včeraj, bomo spoštovani in cenjeni v tokratni oddaji o ljudski glasbi obeležili s pesmimi in vižami iz Prekmurja. Druženje pričenjamo s skupino Marko Banda.